giao thông thật vừa ý, ngày mới gặp nhiều may mắn. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Con chúc cô có một ngày sáng thứ sáu đồng hành với chương trình với thật nhiều những thông tin hữu ích mà cô quan tâm. Và đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ các thính giả gửi đến cho chương trình. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tình cảm, những lời chào ngày mới của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta có được khung giờ cao điểm sáng nay với thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển đến những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách với các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67. Việc rà soát nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vi phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thẩm quyền quản lý đường bộ cấp xã, đồng thời giữ quản lý tập trung các tuyến liên vùng quy mô lớn quan trọng. Thông tin trên được ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp thực tế quản lý khi nhiều địa phương phản ánh một số hư hỏng trên đường từ 4 làn xe trở lên chưa được khắc phục kịp thời, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hà Nội vừa đưa vào vận hành bản đồ mưa ngập trên ứng dụng i Hà Nội, cho phép cập nhật tình trạng mưa ngập theo thời gian thực và gửi cảnh báo đến điện thoại người dùng. Người dân có thể kiểm tra lượng mưa, độ sâu và các điểm ngập để chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển. Hãng Uber vừa chia sẻ xe qua ứng dụng mạng hàng đầu thế giới của Mỹ và công ty công nghệ Anh Wear vừa chính thức triển khai dịch vụ taxi tự lái tại London, Anh. Đánh dấu lần đầu tiên, hành khách ở thủ đô nước Anh có thể sử dụng xe tự động thông qua ứng dụng Uber. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hơn 480 thủ tục hành chính được cắt giảm, thay thế nhờ kết nối dữ liệu. Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đưa ra tại họp báo mới đây. Đáng chú ý, 8 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có 67 trên 104 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ và trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu có thể đồng bộ theo thời gian thực. Riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hơn 108 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử có hơn 113 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu bản ghi. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
1: Kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương thì đã ghi nhận là 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu và 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Thì đây chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả từ cái dữ liệu thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
0: Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết qua triển khai vẫn còn một số điểm nghẽn có tính liên ngành chưa được xử lý dứt điểm, nhất là vấn đề dữ liệu có tính hệ thống về an ninh an toàn mạng và nguồn lực thì sẽ được tiếp tục tập trung rất cao trong thời gian tới. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May35S và May79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyItel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này chúng tôi cập nhật được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đường Rổ 10, đoạn qua cầu Bến Cát ở phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trên đường Tùng Thiện Vương, đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và ở phường Phú Định, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin trên khu vực Phan Thiết Vĩnh Hảo. Ở khu vực hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại km 185, ở đầu khung giờ cao điểm, Phương Uyên ghi nhận là có xe gặp sự cố, và đến thời điểm này thì xe đã di chuyển rồi, xe gặp sự cố đi di chuyển được rồi, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Như vậy là tính đến thời điểm này 7:10 theo như đồng hồ tại phòng thu thì chúng tôi không ghi nhận những điểm nút giao thông có lượng phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng chừng 10 phút trở lại đây. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, từ tín hiệu camera bây giờ thì quay trở lại với hệ thống camera ở khu vực này, Phương Uyên ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Quý vị thính giả, chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì ghi nhận trên khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này đã đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026. Đó là nội dung về hộ kinh doanh doanh thu đến 10 tỷ đồng đón tin mới về cách nộp thuế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giai đoạn chờ sửa đổi luật, cơ quan thuế hướng dẫn các hộ cá nhân kinh doanh, kể cả nhóm kinh doanh có doanh thu từ 3 đến 10 triệu, xin được nhắc lại là từ 3 đến 10 tỷ đồng, thực hiện khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản. Cụ thể, công thức tính số thuế tạm nộp như sau. số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp bằng doanh thu tính thuế của tháng hoặc quý nhân thuế suất. Trong đó, doanh thu tính thuế là doanh thu phát sinh trong kỳ từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Thuế suất được áp dụng theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo quy định. Người kinh doanh thực hiện khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Đối với các hộ có nhiều địa điểm kinh doanh, doanh thu và thuế thu nhập thuế VAT được kê khai nộp từ tại từng thời điểm, trong khi thuế thu nhập cá nhân sẽ được nộp tại trụ sở chính. Dù được áp dụng cách tính đơn giản để tạm nộp, nhưng đây chưa phải là nghĩa vụ thuế cuối cùng của cả năm. Kết thúc năm tính thuế, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc kỳ quyết toán thuế. Cơ chế xử lý sau quyết toán được xây dựng linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế. Cụ thể, nếu số thuế đã tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế thực tế phải nộp khi quyết toán, người kinh doanh chỉ cần nộp bổ sung phần chênh lệch mà không phải chịu trả tiền chậm nộp cho khoản này. Ở chiều ngược lại, nếu số thuế đã tạm nộp lớn hơn nghĩa vụ thực tế theo quyết toán, phần tiền nộp thừa sẽ được cơ quan thuế xử lý hoàn trả theo đúng quy định hiện hành. Đó là một thông tin về hộ kinh doanh doanh thu đến 10 tỷ đồng đóng tiền mới về cách nộp thuế. Và Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn cách tạm nộp thuế trong khi mà chờ luật sửa đổi. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Còn trên khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi. Ở thời điểm này, thời điểm là 7 giờ 14 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, và các phương tiện di chuyển được qua. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết rằng trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ, được gửi đến từ lực lượng chức năng cũng như gửi đến từ hệ thống camera của chương trình. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng cập nhật trên lộ trình Âu Cơ Hồng Lạc thông thoáng, Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển cũng thông thoáng, khu vực Cộng Hòa Ấp Bắc. Riêng khu vực này thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, Cộng Hòa Ấp Bắc ở thời điểm này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ dùng một tách cà phê âm nhạc buổi sáng để chúng ta bắt đầu một ngày mới thật là nhiều tỉnh táo và hứng khởi. Một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh với tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Hoa Có Vàng Nơi Ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Mở đầu một ngày mới bằng một tách cà phê với giai điệu quá là nhẹ nhàng. Hoa có vàng nơi ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh với tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, Phương Uyên vừa chuyển đến cho quý vị. Bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận được một số những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật được từ trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Sơn Trung cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Gia Cả lưu thông ổn định các hướng. Trên đường Lý Thường Kiệt đoạn từ Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Sơn Trung đã chia sẻ những cái thông tin này, và theo như những hình ảnh mà anh gửi về thì anh di chuyển qua khoảng là 7 giờ 17 phút. Thì anh di chuyển về khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn từ Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền. Còn 7 giờ 20 phút thì anh di chuyển qua đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Gia Cả. Anh Minh Trung thì cho biết đường DT825 đoạn từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Anh Quốc Thanh thì chia sẻ về quốc lộ 1A đoạn từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc đi về vòng xoay An Lạc lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mới hơn mà Phương Uyên ghi nhận được. Còn anh Hoàng Luân thì tiếp tục cho biết thêm khu vực cầu vượt Linh Xuân lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục với hệ thống camera, thời điểm này Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị những thông tin mới hơn. Khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông, các phương tiện di chuyển được. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, tình hình giao thông tại khu vực này cũng không có những chuyển biến về giao thông phức tạp, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Trên lộ trình Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị, giao thông hiện tại cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, giao thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát, giao thông hiện tại cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ, nếu như các bác tài có lộ trình di chuyển về khu vực này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì giao thông hiện tại cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Một số khu vực mà Phương Uyên ghi nhận trên hệ thống camera có lưu thông với tốc độ bình thường, đó là Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, hay là khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư. Những lộ trình này hiện tại tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì vậy, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của quý vị cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà quý vị thông qua các gói cước giga, tốc độ lên đến 2 megabit, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dang dở đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sóng đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sóng của quý vị. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet, Viettel và các gói cước Giga. Quý vị có thể liên hệ về tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại cùng với tất cả quý vị, Wi-Fi 7 chuẩn Wi-Fi thế hệ mới đã được Viettel mang đến tận nhà của quý vị thông qua gói cước Giga, tốc độ lên đến 2 gigabit, với giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Và Viettel Wi-Fi 7 chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi: con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
5: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
6: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
7: Thôi, không.
6: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
7: Thôi.
6: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
7: Không phải, dạo này nhậu nhiều lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
6: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
7: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
6: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
7: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
6: Thế là có cả trào ngược họng, thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
7: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
6: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 7 giờ 29 phút, chúng tôi cập nhật thêm một số những lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận đường Lê Văn Duyệt, đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi cầu Bông ở phường Gia Định. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi đường Huỳnh Văn Bánh ở phường Phú Nhuận. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên đường Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Mặc dù là ở khu vực này lượng phương tiện có đông một chút xíu, nhưng chỉ một chút xíu thôi, chúng ta không gặp khó khăn đâu ạ. Nên các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú thông thoáng, liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu thông thoáng. Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân, chúng tôi ghi nhận ở vòng xoay Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân, tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị thông tin tiếp theo, thông tin vay tiêu dùng kèm bảo hiểm, người vay cần làm gì trước khi ký. Thưa quý vị, từ kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây đối với công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, cơ quan quản lý xác định có vi phạm liên quan đến việc gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng khoản vay tiêu dùng. Câu chuyện bảo hiểm đi kèm khoản vay một lần nữa được người tiêu dùng quan tâm. Pháp luật hiện hành nghiêm cấm việc gắn bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Vậy khi được tư vấn một khoản bảo hiểm cùng hợp đồng vay, người vay cần kiểm tra điều gì để biết rõ mình đang đồng ý trả tiền cho sản phẩm nào? Theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu, trước khi ký hợp đồng, người vay không nên chỉ quan tâm tới số tiền được giải ngân và khoản trả hàng tháng. Nếu xuất hiện thêm một sản phẩm bảo hiểm, cần yêu cầu bên cho vay cung cấp đầy đủ thông tin để xác định rõ loại bảo hiểm, thời hạn, số tiền bảo hiểm và khoản phí mình phải trả. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu lưu ý.
8: Khi mà mình đi vay mà mình thấy rằng ngân hàng đòi hỏi cái bảo hiểm đó thì mình phải yêu cầu ngân hàng cho biết là công ty bảo hiểm đó là công ty nào, cái bảo hiểm đó có phải là bảo hiểm nhân thọ hay không, cái thời gian bảo hiểm như thế nào, cái phí bảo hiểm như thế nào và cái số tiền bảo hiểm như thế nào trước khi mà mình ký một cái hợp đồng vay. Điều đó là điều mà các khách hàng có quyền đòi hỏi ngân hàng.
1: Đáng lưu ý, quy định hiện hành nghiêm cấm tổ chức tín dụng gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, trước khi ký hợp đồng vay, người dân cần đọc kỹ từng khoản phí, yêu cầu giải thích rõ nếu xuất hiện chi phí bảo hiểm và chỉ xác nhận tham gia khi đã hiểu rõ sản phẩm cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Trường hợp phát hiện khoản bảo hiểm không đúng với nội dung đã được tư vấn hoặc thỏa thuận, người vay chỉ cần lưu giữ hợp đồng, chứng từ và phản ánh tới tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền. Vừa rồi, Phương Uyên vừa cung cấp cho quý vị một thông tin về vay tiêu dùng kèm bảo hiểm, người vay cần làm gì trước khi ký. Hy vọng rằng là với những thông tin này, khi mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị thì chúng ta có thêm một kiến thức cho cuộc sống của mình để chúng ta không rơi vào những khoản vay bất hợp lý. Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Thưa quý vị, hiện tại thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông thuận lợi ở cả hai hướng. Các bác tài yên tâm. Tương tự như vậy, trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị có di chuyển về một số khu vực tiếp theo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như là ở khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu, khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản hay là Hoàng Diệu Khánh Hội. Những khu vực này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông không đông và các phương tiện di chuyển qua thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Ở lộ trình tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực nút giao Bảy Hiền, giao thông hiện tại cũng thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển bình thường qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tin cục gìn giữ hòa bình.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, từ bên tiêu Nam Sudan, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã có một lễ chào cờ đặc biệt kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách Tổ quốc hơn 8.000 cây số, lá cờ đỏ sao vàng cùng giai điệu tiến quân ca gợi nhắc những người lính mũ nổi xanh về giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm hôm nay. Đây cũng là lần cuối trong nhiệm kỳ toàn đơn vị tổ chức một lễ chào cờ đầy đủ khi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tại Ben Tiêu. Từ vùng đất còn nhiều khó khăn do xung đột và bất ổn, những người lính Việt Nam càng thấm thía rằng hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Hướng về quê hương, tập thể bệnh viện đã trao 10 triệu đồng hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ, bệnh viện duy trì khả năng sẵn sàng y tế 24/7, thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển y tế đường không và triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. 63 cán bộ, nhân viên cũng nhận kỷ niệm chương ghi dấu hành trình tại Ben Tiu. Những người lính mũ nổi xanh Việt Nam đang hoàn tất những nhiệm vụ cuối cùng, mang theo ký ức về Ben Tiu và tiếp tục góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam với hoạt động gìn giữ hòa bình tại Liên Hợp Quốc.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tin của Cục gìn giữ hòa bình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến với chương trình. Chia sẻ thông tin đến từ các thính giả như là anh Sơn Trung cho biết là đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Thúc Duyện, đường E18, đường Thăng Long, đường Hậu Giang, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê thì đang lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Anh đã cho một danh sách khá là dài những cái tuyến đường di chuyển ổn định, khoảng 10 tuyến đường như vậy. Thì không biết rằng là anh đã di chuyển thời điểm nào ạ? Bởi vì tình hình giao thông sẽ thay đổi từng giờ từng phút. Vì vậy Phương Uyên cũng rất mong rằng là trong những lộ trình mà anh di chuyển qua, nếu như mà anh có muốn tương tác về với chương trình của chúng tôi thì ngay lúc anh vừa di chuyển qua, anh có thể cho phương tiện của mình

0: Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là thông tin về dịch vụ nữa. Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa được hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị lên thuê bao Viettel, chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp KT gửi về tổng đài 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu như quý vị chưa hỗ trợ máy, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
5: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
6: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
7: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
8: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
9: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
7: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
10: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
3: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
2: Mua ở đâu uy tín em?
3: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
2: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 7 giờ 43 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Và Phương Uyên tiếp tục ghi nhận một số những lộ trình về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay ghi nhận trên khu vực Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông lắm, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây.

Tiếp tục với khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn, ghi nhận trên khu vực Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa. Theo như Phương Uyên đang quan sát được qua hệ thống camera, Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa thì mặt đường tương đối rộng và thời điểm bây giờ giao thông hiện tại hơi đông trên làn đường dành cho xe ô tô, nên là các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực này thì quý vị cũng nên chú ý, bởi vì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là đông và chúng ta di chuyển hơi chậm ở một số thời điểm, chỉ là hơi chậm thôi chứ không gặp nhiều trở ngại đâu ạ, nên là các bác tài cũng không phải lo lắng quá nhiều với khu vực này. Còn ở trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, ghi nhận tình hình giao thông tại khu vực trên thì có lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được, không gặp khó khăn. Các bác tài của chúng ta an tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất, giao thông hiện tại thông thoáng, các bác tài di chuyển về đây, chúng ta cũng an tâm di chuyển qua khu vực trên. Và đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị có những điểm nút giao thông nào đó trong quá trình di chuyển của mình mà quý vị có gặp khó khăn, có gặp đông di chuyển chậm, thì quý vị có thể tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì Phương Uyên cũng thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được những cái thông tin giao thông tiếp theo được chia sẻ từ anh Dũng Trần. Anh cho biết là thời điểm là 7:30, vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất đang thông thoáng. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn sự chia sẻ của anh đã gửi đến cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 hướng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Tình hình giao thông đông di chuyển chậm cũng diễn ra ở cầu Kinh Tẻ hướng đi Khánh Hội, đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi cầu Bông. Vừa rồi là những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ngoài ra, thông tin được cập nhật từ thính giả ở số điện thoại cuối 6740 cho biết Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng cập nhật được thông tin từ một vị thính giả cho biết đường Nguyễn Thị Tần đoạn qua cầu Rạch Ông, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại với quý vị, đoạn đường Nguyễn Thị Tần đoạn qua cầu Rạch Ông, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đó là những thông tin giao thông mới. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc, một tách trà ấm buổi sáng mà quý vị bằng âm nhạc qua một nhạc phẩm được phổ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Đoàn Trang sẽ gửi đến quý vị ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Nếu như ở khoảng chừng 10 phút vừa rồi chúng tôi đã gửi đến cho quý vị một tách cà phê bằng âm nhạc, thì bây giờ Phương Uyên đã mời quý vị một tách trà ấm bằng âm nhạc rồi. Ca khúc vừa rồi, ca khúc ngày xưa Hoàng Thị với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang, quý vị vừa được thưởng thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này là 7 giờ 53 phút ghi nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Tình hình giao thông bắt đầu ghi nhận trên hệ thống camera quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn. Theo như chúng tôi ghi nhận, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, giao thông hiện tại không đông. Các phương tiện đều di chuyển được qua khu vực trên. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng. Và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Rồi quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Gò Dưa. Chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bế Văn Đàn. Hiện tại giao thông tại khu vực này thì cũng không có quá nhiều những điểm nút giao thông mà quý vị thính giả phải gặp khó khăn, nghĩa là tình hình giao thông vẫn thuận lợi, diễn biến khá là thuận lợi ở những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Thời điểm này thì chúng tôi lại ghi nhận thêm trên lộ trình Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất. Giao thông hiện tại thì hơi đông, chỉ là hơi đông thôi ạ, không gặp bất kỳ một khó khăn nào. Nên là quý vị thính giả an tâm để mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Trên lộ trình Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, giao thông hiện tại cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, với lộ trình này thưa quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì giao thông hiện tại thông thoáng, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn chúng tôi nhận được từ sự hỗ trợ của hệ thống camera. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển trên đường có bất kỳ một điểm nút giao thông nào mà quý vị gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 9191, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều bởi vì những thông tin mà quý vị thính giả phản hồi sẽ được truyền tải trực tiếp trên tần số này trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, được gửi đến cho tất cả các thính giả có lộ trình sắp sửa di chuyển qua. Vì vậy chúng tôi cũng rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả về tình hình giao thông trong lộ trình mà quý vị di chuyển. Và số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi vẫn là 028 39 91 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta cùng mà tiếp tục ghi nhận thông tin trên khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả ở phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông mới. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
2: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
3: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
4: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
5: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
2: Tọa độ vàng chạm đến.
6: Thưa quý vị thính giả, đà tăng trưởng du lịch cùng định hướng mở rộng không gian đô thị đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản Nha Trang. Đặc biệt, sự xuất hiện của dòng sản phẩm thấp tầng The Elite thuộc phân khu Elite Island tại dự án Chamora City với pháp lý sở hữu lâu dài đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Chi tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sức hút từ quỹ đất thấp tầng sở hữu lâu dài tại The Elite Chamora City.
7: Thưa quý vị, Nha Trang ngày càng khẳng định vị thế một đô thị biển đáng sống mang tầm quốc tế. Vừa qua, tạp chí Forbes đã đưa Việt Nam vào danh sách đáng sống sau nghỉ hưu dành cho người Mỹ. Trong khi nền tảng Agoda ghi nhận Nha Trang xuất sắc lọt top 3 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất, nổi bật là nhóm khách đến từ Đức, Pháp, Anh và Nga. Nhận định về tiềm năng phát triển của địa phương, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
8: Có thể nói là Nha Trang là một cái địa bàn nói về chất liệu du lịch thì nó là số 1. Khí hậu, bờ biển, rồi nhiều hòn đảo rất giá trị cho cái khai thác du lịch. Thiên nhiên ưu đãi cái vùng này mà chúng tôi cho rằng nó có thể hoàn toàn có thể trở thành một cái trung tâm du lịch không chỉ là của Việt Nam mà nó còn là trung tâm du lịch của thế giới. Nó sẽ hút khách hàng trên toàn cầu đến với cái vùng này để hưởng thụ và chắc chắn là trong đó phần lớn sẽ là cái khách hàng có cái giá trị cao.
7: Để mở rộng không gian phát triển, quy hoạch đô thị đang dịch chuyển mạnh mẽ về Nam Nha Trang. Đón đầu định hướng này, tập đoàn Sun Group phát triển dự án Chamora City quy mô 227 hectare theo mô hình thành phố đảo quốc tế với hệ sinh thái sống, làm việc, giải trí. Trong đó, phân khu Alice Islands được phát triển theo mô hình khép kín với an ninh 3 lớp. Nơi đây mang đến không gian sống trong lành cùng hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe. Nổi bật là nguồn khoáng nóng tự nhiên ngay tại Clubhouse, nội khu. Đánh giá về giá trị tiện ích của khoáng nóng tại dự án, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định.
9: Thì là ngoài cái yếu tố thiên nhiên ở đây là có sông, có núi, thì nó còn một cái yếu tố rất là đặc biệt. Đấy là onsen, khai thác được cái nguồn khoáng tự nhiên chính tại nơi đây, có tác dụng làm đẹp, ngoài những cái việc tác dụng về như là hồi phục cơ xương khớp hay là chữa lành vết thương, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà chủ đầu tư đã khai thác được cái giá trị thiên nhiên vốn có ở tại vùng đất này để giúp cho khách hàng có thể chăm sóc sức khỏe, tái tạo và trị liệu mỗi ngày.
7: Sản phẩm tạo nên sức hút bậc lớn nhất tại phân khu Elite Island hiện nay là bộ sưu tập tháp tầng The Elite. Các sản phẩm tại đây tạo đột phá với mặt tiền thoáng rộng, townhouse sở hữu mặt tiền từ 7,5m và biệt thự song lập từ 10m trở lên. Lợi thế này không chỉ mang lại không gian sống bề thế cho gia đình đa thế hệ mà còn mở ra tính linh hoạt cao trong khai thác kinh doanh thương mại hạng sang cùng với pháp lý đất ở sở hữu lâu dài và sự quản lý vận hành từ Sun Paradise Land. The Elite được đánh giá là sản phẩm đáp ứng tốt cả nhu cầu an cư lẫn tích sản, tài sản lâu dài.
6: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục tọa độ vàng trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này, chúng tôi cập nhật thêm một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Cửu Long, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Tiếp tục với những lộ trình mới trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Tình hình giao thông tại đây thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị thính giả có lưu thông qua khu vực này thì chúng ta cũng an tâm. Ở khu vực tiếp theo, trên lộ trình Phạm Hùng - Hưng Phú, chúng tôi ghi nhận ở thời điểm là 8:02 theo như đồng hồ tại phòng thu, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Nếu như quý vị có di chuyển trên lộ trình của mình về khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục thì chúng ta cũng an tâm cho lộ trình này của mình đi ạ. Bởi vì từ hệ thống camera mà Phương Uyên quan sát được thì tại lộ trình Đinh Hòa Cao Xuân Dục giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Quý vị thính giả không phải lo lắng với lộ trình này. Và như vậy là tính đến thời điểm này 8:03 theo như đồng hồ tại phòng thu thì đa phần những khu vực trên địa bàn thành phố mà Phương Uyên ghi nhận được thì đều có tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài của chúng ta đều di chuyển được trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị không gặp nhiều khó khăn khi mà di chuyển qua những cái khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Trong suốt khung giờ cao điểm sáng nay, tính đến thời điểm này là 8:03 thì chúng tôi ghi nhận duy nhất có một lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm thôi, xếp thành hàng dài, đó là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay. Và lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận trong khoảng chừng 15-20 trước, nên là quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển về đây. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc theo văn bản số 5838 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình hỗ trợ người sử dụng xe buýt, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu để phục vụ xác thực, định danh hành khách. Sở Xây dựng được giao tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, tập trung đẩy nhanh chuyển đổi số, thu thập và kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu để phục vụ xác thực, định danh hành khách và số hóa toàn bộ dữ liệu hành trình. Theo Sở Y tế Hà Nội, người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc được cấp phép hoạt động trên trang sở-y-tế-viet-lien-không-dau.hanoi.gov.vn và trang sức-khoe-thủ-đô.vn. Sở cũng đề nghị nếu phát hiện các cơ sở thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, người dân cần phản ánh đến cơ quan quản lý y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên và kéo dài sang năm 2027, kéo theo gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tác động từ El Nino đang trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh nhiệt độ trung bình của hành tinh đang tiếp tục tăng lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra mới đây, bên cạnh kết quả tích cực, các ý kiến cho rằng nền kinh tế vẫn phải đang đối mặt với nhiều áp lực như tăng trưởng sức mua thực tế chưa cao. Theo đó, chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao hơn doanh thu, tiếp cận vốn và lãi suất cho vay vẫn là rào cản lớn. Thu ngân sách tháng 8 có dấu hiệu chậm lại, vẫn còn 6 bộ cơ quan giải ngân đầu tư công dưới 10%. Hệ thống ngân hàng tiếp tục phản đối. Chúng tôi xin được nhắc lại, hệ thống ngân hàng tiếp tục phải đối mặt với áp lực thanh khoản, nhất là khi thị trường tăng. Khi thị trường tín dụng tăng nhanh vào cuối năm, tỷ giá tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh từ bên ngoài. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết.
1: Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động tăng khối lượng và kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng, và như vậy thì qua cái thị trường mở, các cái tổ chức tín dụng đều được hỗ trợ đảm bảo. Và trong thời gian vừa qua thì đối với lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm đồng loạt, giảm từ 0,1 đến 1,34 điểm phần trăm, qua đó thì hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong cái vấn đề thanh khoản.
0: Đáng chú ý, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, mức tăng lãi suất cho vay hiện thấp hơn mức tăng lãi suất huy động. Điều này cho thấy các tổ chức tín dụng đang tích cực chia sẻ và hỗ trợ nền kinh tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
4: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông, cũng như vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 11 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi tiếp tục ghi nhận. Trên hệ thống camera, Trường Sơn hướng di chuyển về Cửu Long đang thông thoáng. Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch. Chúng tôi ghi nhận được giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý. Riêng khu vực này thì Phương Uyên ghi nhận là một số thời điểm lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là ở khu vực Trường Chinh, hướng di chuyển về Tân Kỳ Tân Quý, một số thời điểm là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn đa phần giao thông hiện tại qua khu vực này thì vẫn lưu thông thông thoáng, lưu thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Tiếp tục với những lộ trình khác nữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận thông tin ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bùi Đình Túy hướng Bạch Đằng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi Cộng Hòa, những tuyến đường này đều có lưu lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Và tiếp tục với hệ thống camera, Phương Uyên quan sát trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất ở thời điểm bây giờ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Quý vị thính giả di chuyển qua khu vực Yên Thế giao cắt với Hồng Hà thì quý vị cũng an tâm, bởi vì lộ trình này hiện tại chúng tôi ghi nhận được là cũng thuận lợi luôn. Quý vị không gặp khó khăn khi mà di chuyển qua khu vực vừa rồi. Trên khu vực tiếp theo, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Phương Uyên ghi nhận được giao thông hiện tại thì cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được nhắc lại với quý vị là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Với những lộ trình khác, ghi nhận trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại lưu thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua. Tình hình giao thông di chuyển thuận lợi vẫn còn tiếp diễn với những tuyến đường sau đây: đường Trường Sơn Hậu Giang, đường Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ, Yên Thế Bạch Đằng, Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Đây là những tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông đều thuận lợi, các bác tài đều di chuyển được qua trong trạng thái lưu thông bình thường, nên là quý vị thính giả cũng an tâm cho lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Và nếu như quý vị thính giả có di chuyển về bất cứ điểm nút giao thông nào, chúng ta thấy tình hình giao thông có những chuyển biến về giao thông phức tạp cần chia sẻ cùng với chương trình, thì rất mong quý vị nhín ít thời gian tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì tiếp tục với những thông tin khác. Thông tin trên hệ thống camera chúng tôi quan sát được ở khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, hiện tại giao thông tại đây thì thông thoáng, các thính giả di chuyển về đây chúng ta an tâm di chuyển bình thường. Nếu như quý vị có di chuyển qua khu vực Trường Sơn đoạn qua Cửu Long thì quý vị cũng an tâm với lộ trình này của mình. Hiện tại chúng tôi không ghi nhận khó khăn ở khu vực này, nghĩa là các bác tài vẫn có thể di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Hiện tại với khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt Hoàng Diệu thì quý vị thính giả chúng ta an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại đây thì cũng thuận lợi luôn, các bác tài cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu như có những thông tin về tình hình giao thông, mong là quý vị thính giả hỗ trợ với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, mùa mưa lũ tại miền Bắc đã bắt đầu. Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến mực nước sông Hồng liên tục dâng cao, dòng chảy xiết đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con vạn chài và khách đi đò ngang. Để chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã huy động toàn bộ lực lượng bám sông trực tiếp hướng dẫn bà con phòng chống thiên tai, ghi nhận thực tế của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng tổ công tác vào những ngày cuối tháng 8 trong phóng sự tiếp theo. Mời quý vị cùng nghe.

0: Điểm dừng chân đầu tiên của tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2 là khu vực bến phà Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Trong điều kiện thời tiết giông bão thất thường, việc đảm bảo an toàn cho các chuyến đò ngang chở khách qua sông được đặt lên mức cảnh báo cao nhất. Lực lượng cảnh sát đường thủy đã phối hợp chặt chẽ với công an xã Bát Tràng kiểm tra nghiêm ngặt các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời yêu cầu các chủ bến, thuyền trưởng chấp hành tuyệt đối việc hướng dẫn hành khách mặc áo phao trước khi rời bến.
1: Trong cái mùa mưa lũ này, lưu ý đối với anh là thuyền trưởng, người điều khiển trên phương tiện để chú ý là theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày, và đặc biệt là chú ý là trong những hôm mà thời tiết nó xấu thì cũng khuyến cáo là anh không lên điều khiển phương tiện chở hành khách qua sông.
2: Dạ vâng, đồng chí tuyên truyền như vậy thì tôi đã hiểu, chấp hành theo đúng luật pháp. Những lúc mà giông gió thì tôi cảm thấy không an toàn là tôi không cho phà rời bến. Khi nào tôi cảm thấy an toàn, khách mặc đầy đủ áo phao thì tôi mới cho phà rời bến.
0: Rời bến phà Văn Đức, xuồng tuần tra của tổ công tác tiếp tục

0: rẽ sóng hướng về phía Vạn Trài Văn Đức. Đây là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân quanh năm lấy thuyền làm nhà, lấy sông làm quê hương. Những ngôi nhà nổi đơn sơ cũ kỹ được neo buộc san sát nhau. Khi mùa lũ về, với những cơn dông lốc quét qua, dòng nước lũ cuồn cuộn có thể giật đứt dây neo, lật úp phương tiện bất cứ lúc nào. Để bảo vệ tính mạng cho người dân, các chiến sĩ đã gõ cửa từng nhà nổi, kiên trì thăm hỏi và hướng dẫn bà con gia cố lại cọc neo, chằng buộc chắc chắn. Đặc biệt, tổ công tác nhấn mạnh yêu cầu phải ưu tiên di rời khẩn cấp người già và trẻ nhỏ lên đất liền trú ẩn an toàn trước khi bão lũ đổ bộ.
1: Đề nghị các anh, các chị cũng như các bác ở đây là trong cái lúc mưa bão buộc dây chằng cho cẩn thận, rời khỏi phương tiện để đi lên nơi trú ẩn an toàn ở trên cạn, chứ không ở dưới cái phương tiện, để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như gia đình.
2: Vâng, trước nhất là cũng cảm ơn tất cả các bác về thăm bà con chúng tôi ở đây. Nhưng mà bão gió thì bà con ở đây nó cũng là phức tạp lắm. Dưới này là các cháu nhỏ là cho vào trong bờ hết, và các cụ già là vào trong bờ ở hết. Thì ngoài này chỉ có mình cháu em ở đây là để neo nạp thôi. Tại vì là gió bão to thì các cháu nhỏ và các cụ già không thể ở được.
1: Lực lượng chúng tôi thì cũng khuyến cáo bà và gia đình là khi mà gặp trời giông gió thì cũng neo đậu phương tiện chắc chắn. Sau đó thì di chuyển tài sản phương tiện cũng như là con người lên vùng cao hơn để tránh trú bão, khi cơn bão qua đi thì lại trở lại.
0: Không chỉ đưa ra các cảnh báo bằng lời nói, các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2 còn trao tận tay người dân Vạn Trài những chiếc áo phao cứu sinh màu cam ấm áp cùng các tờ rơi tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước và cách sơ cấp cứu khi gặp nạn. Cùng với đó, các chiến sĩ cũng chủ động cung cấp số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để người dân có thể liên hệ ngay khi cần ứng cứu khẩn cấp. Sự có mặt kịp thời, gần gũi của lực lượng chức năng đã thắp sáng ngọn lửa an tâm giữa dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát đường thủy số 2 luôn xác định bám sát địa bàn là nhiệm vụ thường trực. Nói về giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong suốt mùa mưa lũ, Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 khẳng định.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa lớn, về nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh, thì đội cảnh sát đường thủy số 2 đã xác định phương châm chủ động từ sớm, ứng phó từ xa và không để bị động và bất ngờ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân và an toàn giao thông trên các tuyến sông Hồng. Và cán bộ chiến sĩ thường xuyên là bám tuyến, tiếp cận những khu vực để tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người dân để kiểm tra dây neo này và trang bị về áo phao, dụng cụ cứu sinh, và chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có mực nước diễn biến bất thường.
0: Chuyến tuần tra trong mưa lũ khép lại khi bóng tối đã bao trùm khắp mặt sông. Những chiếc áo phao đã được phát tận tay, những chiếc dây neo đã được gia cố vững chãi, và quan trọng hơn hết, ngọn lửa của tình quân dân ấm áp đã được thắp sáng giữa những ngày giông bão. Với sự chủ động quyết liệt của lực lượng cảnh sát đường thủy cùng tinh thần tự giác của người dân, những mái chèo trên sông Hồng sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên qua mọi mùa bão lũ.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia, về những cái nỗ lực của lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng bám sông trực tiếp hướng dẫn bà con phòng chống thiên tai khi mà mùa mưa lũ tại miền Bắc đã bắt đầu rồi. Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến mực nước sông Hồng liên tục dâng, dòng nước chảy xiết đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản bà con Vạn Trài và khách đi đò ngang. Còn bây giờ thì chúng tôi vừa cập nhật được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô con. Các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị thính giả chúng ta lưu ý là quý vị di chuyển hơi chậm. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, hiện tại thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận một lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là ở khu vực đường 3 tháng 2, đoạn từ trước chùa Việt Nam Quốc Tử kéo dài đến nút giao Nguyễn Tri Phương, xe đổ về đông di chuyển chậm quanh khu vực này. Và anh Hoàng Trí đã chia sẻ rằng là mình mới nộp đơn xin nhập học mai đi khai giảng luôn, khi thưởng thức những tách trà của cô chủ quán. Và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hy vọng rằng là anh cũng có được một mùa khai giảng, một sự nghiệp học hành thật là mỹ mãn như ý anh ha. Còn anh Thế Hải thì cho biết là đường Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, bà huyện Thanh Quang đi Tú Xương, Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Thế Hải. Còn anh Duy thì cho biết là ngã ba Hồng Châu lưu thông ổn định. Anh Trung Thông cho biết các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn các anh rất nhiều. Cảm ơn những tương tác mà các anh gửi đến cho chương trình. Và mến chúc các anh luôn có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn cùng với VOV Giao thông của chúng tôi. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông mới. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh như là Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta an tâm, bởi vì Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cập nhật. Ngoài ra thì trên Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, giao thông hiện tại có đông ở cả hai hướng, tuy nhiên không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị, các phương tiện vẫn di chuyển được qua. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng là cô chủ quán ơi, thưởng thức xong tách trà ấm của cô chủ quán, Hùng thấy mình còn trẻ thơ quá, xíu nữa nộp đơn xin đi học lại nè. Dạ, và ý anh muốn nói là ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang, một tách trà ấm mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên chia sẻ, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cùng tiếp tục ghi nhận với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục cập nhật được những cái thông tin mới, thông tin về khu vực nút giao Phú Nhuận. Trên khu vực nút giao Phú Nhuận, chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo, thông tin trên một số lộ trình khác như là ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, cả hai khu vực này đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
0: Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được Gõ Cửa Sàn cập nhật trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Theo dự thảo, hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ được áp dụng một số cơ chế quản lý đơn giản hơn nhằm giảm chi phí và thủ tục trong giai đoạn đầu hoạt động. Cũng nhắc tới các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm đã có hiệu lực. Với băn khoăn từ nay đến cuối năm, số thuế phải nộp được tính thế nào? Bộ Tài chính cho biết đang hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn giảm 30% thuế. dự kiến nghị định sẽ trình chính phủ và ban hành trong tháng 10 tới. Và mới đây, Bộ Tài chính đề xuất thí điểm các giải pháp AI tư vấn và hỗ trợ đầu tư chứng khoán với quy mô tối đa 1.000 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi đó, các giải pháp fintech khác không bị giới hạn về phạm vi thử nghiệm theo con số cụ thể. Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ quyết định phạm vi thử nghiệm trong giấy chứng nhận, căn cứ vào từng giải pháp và hồ sơ đăng ký của tổ chức tham gia. Đáng chú ý, cơ quan chức năng vừa cảnh báo trên Facebook, Zalo xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm quảng cáo các gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt, chương trình khách hàng VIP giới hạn hay là đầu tư lợi nhuận cao. Điểm chung của những lời mời này là đưa ra mức sinh lời hấp dẫn lên tới gần 15% một năm, có thể rút tiền linh hoạt, cho thấy nguy cơ lừa đảo rất cao. Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn, các ấn phẩm giả mạo còn có thể đính kèm mã QR, số điện thoại, đường link website hoặc thông tin nhân viên tư vấn. Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, thực tế triển khai đề án phát triển nhà xã hội, nhà ở cho thuê trong thời gian qua cho thấy, nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà ở xã hội để bán. Trong khi đó, nhu cầu thuê nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp tập trung vào người thu nhập thấp tại các đô thị lớn là rất lớn, nhưng chưa được đáp ứng tương xứng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng nhẹ khi căng thẳng Mỹ-Iran tiếp diễn nhưng chưa leo thang quá lớn. Dầu WTI tăng lên 91 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng lên 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Bên cạnh đó, rạng sáng nay giá vàng thế giới cũng bật tăng lên mốc 4.470 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng cũng sẽ khiến cho giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ cũng vừa tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. S&P 500 tăng hơn 1%, Nasdaq Composite tăng 1,4%, trong khi Dow Jones tăng 1,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo nhận định của SSI Research, khu vực hỗ trợ quan trọng 1.810 đến 1.820 điểm sẽ duy trì vai trò điểm tựa ngắn hạn cho chỉ số, trước áp lực chốt lời gia tăng quanh vùng cản 1.830 đến 1.870 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại bản tin gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
7: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
8: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.

quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 32 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 39 600 đang thi công cọc Lý Trình. Các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 51 880 đến km 52 190 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 18 đến km 15, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển về những khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý với tình hình giao thông tại khu vực trên. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những cái thông tin giao thông ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Ti Nguyễn. Anh cho biết là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Ti Nguyễn rất nhiều ạ. Và chúc cho anh có được lộ trình tham gia giao thông an toàn khi mà lưu thông qua những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận anh ha. Trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua Tôn Đảng, quý vị thính giả an tâm di chuyển về đây, lưu thông thuận lợi. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và quý vị thính giả cũng di chuyển được qua. Và thưa quý vị, nếu như buổi sáng nay Phương Uyên mời quý vị một tách cà phê để mở đầu một ngày mới rất là nhẹ nhàng với những giai điệu nhẹ nhàng và tách cà phê hơi nhạt. Rồi sau đó Phương Uyên mời quý vị một tách trà ấm qua tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang. Ngày xưa Hoàng Thị thì bây giờ đây, chúng ta có đi học rồi ha. Chúng ta, xung quanh chúng ta thì không thể thiếu những tình thương của hàng xóm, láng giềng, bè bạn. Bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa. Món quà âm nhạc này cũng khá là đáng yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quý. Và trước khi chia sẻ với quý vị món quà âm nhạc mà quý vị thưởng thức thì Phương Uyên cũng sẽ thông tin với quý vị là sáng nay cầu Phú Mỹ sẽ chặn một làn ô tô hướng từ phường Cát Lái đi Phú Thuận để sửa chữa. Các phương tiện di chuyển chậm và quý vị nên chọn lộ trình thích hợp để di chuyển về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu Phú Mỹ sẽ chặn ở một làn xe ô tô hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận để sửa chữa. Các phương tiện di chuyển chậm và quý vị nên lựa chọn lộ trình, một lộ trình khác để chúng ta có thể đảm bảo được quá trình di chuyển của mình được thuận lợi. Còn bây giờ chúng ta ghi nhận thông tin một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị là cầu Phú Mỹ sẽ chặn một làn ô tô hướng từ phường Cát Lái đi Phú Thuận để sửa chữa các phương tiện di chuyển chậm. Được nhắc lại thông tin này đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quý với tiếng hát ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Cô Láng Giềng. Mời quý vị cùng nghe.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quý qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Và anh Tuấn Hùng chia sẻ rằng là với phiên bản mới này, thấy cô láng giềng trẻ trung hơn, năng động hơn, xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều. Cô chủ quán pha trà sắc quá.
2: Dạ cảm ơn lời khen tặng của anh. Cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên bao giờ khi mà đồng hành với quý vị thính giả cũng mong muốn rằng mỗi một thông tin, mỗi một món quà âm nhạc mà gửi đến cho quý vị sẽ làm cho quý vị thính giả cảm thấy hết sức là dễ chịu. Mà rất vui là trong buổi sáng hôm nay, một món quà âm nhạc nào, một tách trà nào Phương Uyên pha chế cũng làm cho quý vị thính giả cảm thấy có nhiều năng lượng cả. Đó là một niềm vui của cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên. Cảm ơn tất cả các thính giả đã luôn đồng hành với cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên nha. Còn bây giờ thì Phương Uyên nhắc lại, sáng nay thì cầu Phú Mỹ sẽ chặn một làn ô tô hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận để sửa chữa. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm và khuyến cáo các bác tài chúng ta lựa chọn lộ trình thích hợp dành cho mình để lưu thông qua. Còn bây giờ đây thì mời quý vị cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin tiếp theo, cùng lắng nghe những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà Phương Uyên chia sẻ. Khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu thông thoáng, Cộng Hòa Úc Tịch thông thoáng, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám các phương tiện di chuyển được. Khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội, khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú, khu vực Nguyễn Tri Phương Trần Phú, đây là những khu vực đều có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển được. Anh Luân Trịnh thì cho biết là bầu trời Hà Nội có nắng nhẹ nhẹ nhưng cũng nóng lắm. Nhiệt độ hơi cao, cũng phải 30 độ. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi đã tặng một bông hồng thật to cho ca khúc Cô Láng Giềng vừa rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục điểm qua những thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Hiện tại chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông không đông, các bác tài di chuyển bình thường. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, Vòi Chí Công giao cắt với đường số 2 cũng đang thông thoáng. Cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận Tân Cũ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình và hy vọng rằng là trong mỗi một khung giờ khi mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị sẽ

0: để giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều sự tiện ích, giúp cho quý vị có thêm nhiều kiến thức để lộ trình chúng ta di chuyển được thuận lợi. Và rất mong quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
5: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
10: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
7: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
11: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng dọc Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 51+880 đến km 52+190 đang thi công sửa chữa đường từ km 19 đến km 15. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông tiếp theo. Ghi nhận thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Hoàng Diệu - Khánh Hội, khu vực Nguyễn Tri Phương - Trần Phú, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Ở những khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin mới về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 919 191 và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin mà Phương Uyên tiếp tục quan sát được trên hệ thống camera. Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, mặt đường tương đối rộng và ở cả hai hướng chúng tôi đều ghi nhận được lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm thông tin trên khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, lưu thông thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm. Và chúng tôi xin được nhắc lại là sáng nay cầu Phú Mỹ sẽ chặn một loạt ô tô hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận. Vì vậy, các phương tiện di chuyển chậm và sở dĩ mà có việc mà lực lượng chức năng chặn ở một làn xe ô tô là bởi vì khu vực này chặn lại để sửa chữa. Nên là quý vị thính giả chúng ta nên chọn lựa một lộ trình khác để lưu thông qua khu vực này có thể được thuận lợi hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Hiện tại ở lộ trình này chúng tôi đang ghi nhận được lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm. Các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả về lộ trình Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, lưu thông thuận lợi, các bác tài cũng di chuyển được qua khu vực này. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ chuyển màn hình camera để Phương Uyên có thể quan sát được thêm nhiều điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, lưu thông ổn định. Phạm Hùng Hưng Phú cũng lưu thông ổn định. Hoàng

Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, các bác tài di chuyển được qua. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, giao thông thông thoáng. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất để chúng tôi ghi nhận được với hệ thống camera. Và như vậy là qua hệ thống camera mà Phương Uyên quan sát rất nhiều ngay tại phòng thu thì có thể nói rằng là những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố đã quay trở lại là thuận lợi rồi. Các bác tài của chúng ta yên tâm di chuyển được qua trên rất nhiều những lộ trình ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Và đến thời điểm này chúng tôi cũng rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Đồng thời cảm ơn các thính giả một lần nữa rất nhiều. Cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, lộ trình lưu thông thật thuận lợi và an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Từ thời điểm này thì anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị để chuyển đến cho quý vị những thông tin cần thiết ở đa dạng các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh những thông tin liên quan đến sức khỏe sẽ cập nhật tình hình giao thông, về dân sinh, những ca khúc được chọn lọc để phát tặng cho quý vị trong buổi sáng này. Và để tăng tính tương tác, giúp cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn, anh Thơ rất là hy vọng nhận được sự phản hồi của quý vị về những vấn đề được đề cập trực tiếp trong chương trình hay những thông tin giao thông và những tuyến đường mà quý vị đi qua. Thưa quý vị, chúng ta có hai cách để có thể tương tác với nhau, đó là chúng ta gọi về số điện thoại đường dây nóng 02839919191 và fanpage VOV Giao thông khu vực phía Nam. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, đồng thời phủ sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90 MHz. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì anh Thơ sẽ giới thiệu sơ qua nội dung được phát sóng chính trong chương trình sáng nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Sài Gòn Sống và Yêu, Lái Khỏe Về Nhà Bình An, bản tin IUU và cuối cùng sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và trước khi chúng ta đến với nội dung chính của chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá là 42,76 triệu đô la Mỹ nhằm hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước tại tỉnh Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Ngãi. Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 295.500 người. Thông tin tiếp theo. Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 20 tháng 9, thị trường tài chính ghi nhận cuộc đua tăng lãi suất huy động giữa các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Các chuyên gia dự báo áp lực tăng chi phí đầu vào sẽ buộc các ngân hàng phải kiểm tra chặt chất lượng tài sản trong những tháng cuối năm nhằm cân đối biên lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro nợ xấu. Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu di dời nhiều bộ cơ quan chính phủ và cơ quan công tại một số khu vực như là đô thị Seoul đến thành phố hành chính là Sedong. Thưa quý vị, đây được xem là một nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực cân bằng. Một vài những cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mở đầu sẽ là một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Bên dòng thời gian ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên đến với bài viết Những con hẻm nhỏ yên bình trập bóng cờ Tổ quốc. Ở tiểu mục Sống ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Tết Độc Lập, bàn chuyện ngắm pháo hoa và sự văn minh của đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sài Gòn
0: sống và yêu.
2: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Trong ngày 30 tháng 8, khoảng 55.000 lượt khách đến các bãi tắm tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, tăng gần 3,5 lần so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 20 tháng 9. Riêng bãi sau chật kín người, trong khi các tuyến cửa ngõ dày đặc phương tiện. Tính chung 2 ngày đầu kỳ nghỉ, các bãi tắm đón khoảng 71.000 lượt khách. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng cứu hộ, y tế trực 100%, đồng thời tăng cường nhân lực trong giờ cao điểm.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh cho phép tăng chuyến đò khách tuyến Thạnh An Cần Giờ và ngược lại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, 3 phương tiện được tổ chức chạy liên tục trong khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ. Các chủ phương tiện phải chở đúng số người quy định, thu đúng giá vé, trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị cứu sinh và bảo đảm an toàn cho hành khách.
0: Phường chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn với bảo tồn di sản và du lịch. Trong năm 2026, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như Tết Nguyên Tiêu, Đêm Thơ Việt Nam, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân, đồng thời duy trì mô hình ẩm thực Food Story trên các tuyến phố Đông Y, Vải Xoáy Kình Lâm, Đèn Lồng cùng hệ thống hội quán, cơ sở tín ngưỡng cũng được phát huy để quảng bá văn hóa chợ lớn.
2: Má phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, hẻm một nét đặc trưng của phố thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tháng 9, các con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ tổ quốc, trong không gian yên bình, giản dị của từng khu dân cư. Lá cờ tung bay trước mỗi mái nhà không chỉ làm khu phố thêm tươi đẹp, mà còn gợi nhắc niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi người dân. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với bài viết Những con hẻm nhỏ yên bình rợp bóng cờ tổ quốc.
1: Nếu phố lớn là nơi dòng xe nối nhau không ngớt, những tòa nhà cao tầng vươn mình giữa đô thị, thì những con hẻm lại mang một dáng vẻ rất riêng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm nhỏ có khi chỉ vừa đủ hai chiếc xe máy tránh nhau len lỏi qua những dãy nhà san sát. Hẻm có hàng quán thân quen, có tiếng rao, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người hàng xóm gọi nhau mỗi buổi sáng. Và cũng chính từ những con hẻm ấy, một nhịp sống bình dị gần gũi của thành phố được gìn giữ qua năm tháng. Sài Gòn có hàng nghìn con hẻm với đủ hình dáng kích thước. Có những con hẻm quanh co, có hẻm dài hun hút, cũng có những lối nhỏ chỉ vài chục căn nhà. Nhưng dù ở đâu, hẻm vẫn là không gian gắn bó với đời sống của biết bao gia đình. Người trong hẻm thường biết nhau, gặp nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ những câu chuyện vui buồn của cuộc sống. Những ngày đầu tháng 9, khi cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những con hẻm ấy lại có thêm một diện mạo đặc biệt. Một số người dân bày tỏ cảm xúc của mình khi chứng kiến các con hẻm nhỏ khoác lên mình màu cờ tổ quốc.
5: Mình đi mấy cái hẻm dọc đường Trần Hưng Đạo xong rồi mình có qua cái hẻm bên này, thấy mọi người đều treo cờ, các hẻm đều rất là đẹp ấy. Mình thấy lại được cái hình ảnh chiến đấu hào hùng của cha ông mình đã ngã xuống để giành được cái lá cờ độc lập này cho cái thế hệ mai sau của tụi mình.
6: Thì cô thấy nó đẹp, nó sáng rực lên, đẹp. Hẻm mình nó nổi lên, cô rất là thích vậy. Cô thấy thích có treo cờ đồ cho nó đẹp. Có cờ là có lễ của tổ quốc rồi.
1: Từ đầu hẻm đến cuối hẻm, sắc đỏ của cờ tổ quốc nổi bật giữa những mái nhà hàng cây. Lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn trước cửa, trên ban công, bên những bức tường nhỏ. Có nơi người dân cùng nhau treo cờ dọc hai bên lối đi, tạo thành một không gian rực rỡ mà vẫn rất đổi thân quen. Buổi sáng trong ánh nắng dịu nhẹ, những lá cờ khẽ lay động theo gió. Buổi chiều khi phố lên đèn, màu đỏ của cờ tổ quốc vẫn nổi bật giữa không gian khu dân cư. Không cần những công trình lớn hay những trang trí cầu kỳ, chỉ bằng những lá cờ giản dị, con hẻm quen thuộc dường như cũng trở nên trang trọng hơn trong những ngày đặc biệt của đất nước. Với nhiều người dân, treo cờ Tổ quốc vào dịp Quốc khánh đã trở thành một việc làm quen thuộc. Nhưng mỗi năm, cảm xúc dường như vẫn nguyên vẹn. Một lá cờ được kéo lên trước hiên nhà, một người cha cẩn thận chỉnh lại góc cờ cho ngay ngắn, một người mẹ gọi con ra cùng treo cờ. Những người hàng xóm gặp nhau giữa con hẻm, cùng trò chuyện về kỳ nghỉ lễ, về những đổi thay của thành phố. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Đó là niềm vui của những ngày lễ, nhưng cũng là cảm giác tự hào khi mỗi người được nhìn thấy biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc hiện diện ngay trong không gian sống quen thuộc của mình. Cô Lan, người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, không giấu được niềm vui và sự tự hào.
7: Thì rất là vui vẻ. Thì cờ Việt Nam, cờ giải phóng thì tất nhiên là mình thấy cờ là mình đã vui, vui trong lòng, đất nước mình được độc lập. À, độc lập tự do thì mình thấy vui rồi đó. Ai cũng vậy mà. À, hòa bình thì nói chung hồi cái lúc mà kháng chiến, trời còn kháng chiến ấy, thì mình rất là khổ. Nhưng mà xong rồi hòa bình rồi thì người mình ai cũng tự hào về cái đất nước mình đã được hòa bình, thì được vui vẻ, làm ăn sung túc thì vui vẻ hơn, ai cũng vậy hết. Không phải riêng một mình cô, mình là người dân Việt Nam thì cái ngày độc lập của mình là cái ngày đó vui nhất.
1: Với những người lớn tuổi, lá cờ đỏ sao vàng có thể gợi nhớ nhiều ký ức về những ngày tháng lịch sử của đất nước. Với người trẻ, đó là một cách thể hiện tình yêu quê hương theo cách giản dị nhất. Còn với những em nhỏ lớn lên trong những con hẻm thành phố, sắc đỏ của lá cờ có lẽ sẽ trở thành một phần ký ức đẹp về những ngày Quốc khánh. Trong những ngày này, đi qua một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, dễ bắt gặp những nụ cười, những câu chào hỏi rộn ràng hơn thường ngày. Người dân tranh thủ dọn dẹp trước cửa nhà, chỉnh trang con hẻm, treo cờ và chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ. Không khí ấy không ồn ào, nó đến từ những điều rất đỗi bình thường. Một lá cờ trước hiên nhà, một con hẻm sạch sẽ, một vài người hàng xóm ngồi trò chuyện, những đứa trẻ chạy chơi dưới màu cờ đỏ. Có lẽ chính sự bình dị ấy làm nên vẻ đẹp riêng của những con hẻm Sài Gòn trong ngày Quốc khánh.
8: Ai ai cũng hồ hởi phấn khởi, riêng bản thân mình thì có nghĩa là mình nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng, mình cảm thấy trong tim mình có một cái gì đó rất là tự hào, rất là nhiều, có nghĩa là hoa cờ hoa đều rực rỡ hết á, mọi người là đều phấn khởi.
1: Giữa một thành phố đang phát triển từng ngày, những con hẻm vẫn giữ cho mình một nhịp sống chậm rãi và gần gũi. Và khi những lá cờ Tổ quốc cùng tung bay, không gian ấy lại càng trở nên đặc biệt. Cờ không chỉ làm đẹp cho từng con đường, góc phố, mà còn kết nối những người dân trong cùng một cộng đồng bằng một niềm tự hào chung.
8: Được ngày như ngày hôm nay, mình cảm thấy là mình thấy là cha ông mình đã hy sinh xương máu, và cái đó là mình rất là tự hào, và mình cảm thấy là rất là hạnh phúc vì mình đã được sống ngày hôm nay, và mình mang ơn và trân trọng cái sự hy sinh đó của cha ông mình.
1: Từ những con hẻm nhỏ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa vào sắc màu của thành phố trong những ngày tháng 9. Đó là sắc màu của niềm vui, của bình yên và của tình yêu đất nước được thể hiện bằng những hành động rất giản dị. Để rồi, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, người ta vẫn có thể bắt gặp một Sài Gòn thật gần gũi. Những mái nhà nép mình bên con hẻm nhỏ, những người hàng xóm thân quen và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Một vẻ đẹp không cầu kỳ, nhưng đủ để mỗi người khi đi qua đều cảm thấy trong lòng mình một niềm xúc động và tự hào. Bởi ở nơi ấy, tình yêu Tổ quốc không ở đâu xa. Nó hiện diện ngay trước mỗi mái nhà, trong từng con hẻm nhỏ và trong niềm vui bình dị của mỗi người dân thành phố.
9: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Tết Độc Lập, Giữa những dòng người đổ về các điểm ngắm pháo hoa, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có một khoảnh khắc cùng ngẩng đầu lên bầu trời. Nhưng phía dưới những chùm sáng rực rỡ là một phép thử khác của đô thị. Cách người ta xếp hàng, nhường đường, giữ vệ sinh, sử dụng không gian chung và trở về sau cuộc vui. Một đêm pháo hoa vì thế cũng là lúc thành phố nhìn lại mình. Một thành phố đang ngày càng hiện đại, tất nhiên người dân của thành phố ấy cũng phải văn minh hơn từng ngày. Về vấn đề này, tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay có bài viết Tết Độc Lập, bàn chuyện ngắm pháo hoa và sự văn minh của một đô thị. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày Tết Độc Lập. Cờ hoa rực rỡ khắp lối, bồ câu nương đậu giữa chốn trung tâm bình yên, vắng người. Các điểm tham quan chi tích trong lòng phố nườm nượp người vô ra, cùng tìm hiểu và trân quý hơn về hành trình tìm độc lập tự do của một dân tộc anh hùng. Các sự kiện chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc được tổ chức ở khu vực trung tâm, trọng điểm của thành phố 14 triệu dân như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, sân khấu ngoài trời, công viên trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và công viên quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa. Đặc biệt, đêm Sài Gòn ngày 2 tháng 9, người ta rủ nhau tìm chỗ đẹp để mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời. Pháo hoa của ngày 2 tháng 9 không đơn thuần chỉ để giải trí, mà còn là biểu tượng của niềm vui, lòng tự hào và sự trân trọng đối với độc lập, tự do của đất nước. Trước và sau khoảnh khắc đám đông cùng hướng về một vùng trời rực rỡ là câu chuyện cũng thường được nhắc đến, đặc biệt ở những đô thị đang định vị mình là một điểm đến văn minh như thành phố Hồ Chí Minh. Biển người từ khắp lối đổ về các điểm bắn pháo hoa, đặc biệt tại các điểm bắn tầm cao, khu vực trung tâm, tất cả đều sẵn sàng để mãn nhãn, hân hoan, hòa cùng vẻ đẹp của bầu trời Sài Gòn đêm 2 tây tháng 9. Trước thời khắc pháo hoa rực rỡ trên nền trời thành phố, hàng vạn con người đã có cho mình những kế hoạch lựa chỗ. Đám đông luôn là nơi thử thách với từng cá nhân. Làm sao để mỗi hành động đều sẽ văn minh, không gian chung sử dụng làm sao đúng mực, văn hóa xếp hàng sẽ thể hiện ra sao? Thực tế vẫn còn những xung đột nhất định về lợi ích riêng và sự trọn vẹn chung của một đêm pháo hoa hay một hoạt động quy tụ đông người. Góc nhìn khách quan, ở thành phố Hồ Chí Minh, theo thời gian, mọi thứ đã chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, văn minh hơn. Nhưng phía trước vẫn cần nhiều nỗ lực. Pháo hoa tan, người ta ngưng ngẩn đầu và quay về với những thường nhật. Biển người tìm cách thoái lui khỏi chốn đông. Điều khá quen còn vương lại sau khoảnh khắc đẹp là một khoảng không làm khó những người làm công tác vệ sinh và là bằng chứng cho điểm trừ trong lòng bạn bè bốn phương dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Sớm mai sau đêm pháo hoa rộn rã ấy, từng mảnh rác đã được nhặt sạch, nhưng không phải ngẫu nhiên, đó là mồ hôi và một đêm mất ngủ của anh chị, cô chú công nhân vệ sinh. Mỗi người một vai trò, vị trí trong xã hội, nhưng người làm công tác vệ sinh cũng có nhu cầu tận hưởng một đêm pháo hoa trọn ý nghĩa. Và mỗi cá nhân đều ý thức tốt cho điều nhỏ bé này. Có lẽ trong lòng tất cả đều sẽ rất hân hoan. Tết Độc Lập không chỉ là dịp để mỗi người cùng nhau ngắm những màn pháo hoa rực rỡ, mà còn là lúc chúng ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Giữa ánh sáng lung linh và niềm vui của mọi người, sự văn minh của một đô thị được thể hiện qua cách mỗi người giữ gìn trật tự, vệ sinh và tôn trọng không gian chung. Một thành phố đẹp không chỉ bởi những ánh đèn hay màn pháo hoa, mà còn bởi ý thức và cách ứng xử đẹp của mỗi người dân. Từ chuyện bắn pháo hoa, nghĩ rộng ra những hoạt động cần quy tụ đám đông, chỉ cần mỗi người ý thức được sự văn minh, biết nghĩ cho người xung quanh, đã đủ để thành phố Hồ Chí Minh rộng đường hơn trong hành trình định vị mình trở thành một thành phố văn minh và phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Chúng ta đã đến với Sài Gòn Sống Và Yêu, những con hẻm ở bình yên rợp bóng cờ Tổ quốc. Bên cạnh đó thì ngày Tết Độc Lập, bàn chuyện ngắm pháo hoa và sự văn minh đô thị. Sau mỗi cái dịp chúng ta có lễ Tết hoặc là nơi tập trung đông người, sau những cái màn bắn pháo hoa mãn nhãn hoặc là những cái chương trình nghệ thuật hay hấp dẫn được mọi người quan tâm, thì sau đó chúng ta thấy là người dân của chúng ta trời đi về nhà thì rất nhiều rác cũng như là rất nhiều những cái vật dụng để lại ở trên đường. Điều này nó ảnh hưởng đến những người khác rất là nhiều, đặc biệt là những người làm cái công việc vệ sinh rất là thương, đúng không ạ? Mặc dù là chúng ta thấy là sau một vài những cái bài phản ánh thì cái ý thức của người thì tham gia những cái lễ hội nó cũng được nâng lên, nhưng mà chúng ta thấy là vẫn còn đâu đó rất nhiều những người cái ý thức chưa tốt khi mà chúng ta đến và vui chơi tham quan tập trung đông người như thế này. Hy vọng là qua chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nâng cao ý thức hơn nữa khi mà chúng ta đi đến nơi đông người vui chơi. Những khi chúng ta mang theo, chúng ta sử dụng thì chúng ta nên có một cái túi để đó và chúng ta mang về và bỏ vào những cái vị trí thích hợp. Thứ nhất là chúng ta giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cái hình ảnh đẹp đối với du khách nước ngoài, những người đến tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng giáp bớt đi cái phần công việc của những người làm vệ sinh môi trường rất là thương. Trong khi chúng ta ăn uống vui chơi trong cái lễ hội thì người ta vẫn miệt mài công việc của mình đến tận nửa đêm, thậm chí là tới sáng mai. Bởi vì sáng các bạn thấy là quay trở lại làm việc thì đường phố rất là sạch sẽ. Vậy thì ai làm? Chính là những người làm công nhân như vậy. Một vài những cái chia sẻ như vậy ạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơm và quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các bộ cơ quan địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, chủ động nhận diện những điểm nghẽn, quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều và mục tiêu tăng trưởng đặt ra ở mức cao. Sau các kênh Amazon, Shopee, Alibaba, hàng Việt sẽ được hỗ trợ xuất khẩu qua TikTok Shop. Ban đầu tập trung tại thị trường Mỹ, Trung Quốc, kế hoạch được Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương và TikTok Shop công bố. Hai bên đặt mục tiêu khoảng 500 doanh nghiệp tham gia đào tạo xuất khẩu trực tuyến qua kênh này. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục rà soát, thống kê phân loại các nhà ở theo mức độ nguy cơ cháy nổ. Công an cấp xã được giao tổ chức hợp đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng hộ. Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu từ Dow Detector, trang web theo dõi sự cố Internet cho thấy hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT và của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo AI trong ngày 3 tháng 9. Những khiếu nại đầu tiên được ghi nhận vào tối hôm qua theo giờ Việt Nam, với số lượng báo cáo lỗi lớn nhất đến từ Mỹ. Với gần 13.000 trường hợp, sự cố cũng được ghi nhận từ người dùng tại Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai dự luật quan trọng là luật đất đai sửa đổi và bộ luật hình sự sửa đổi thông qua VNEID, Cổng Thông tin Điện tử, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là yêu cầu vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây. Bên cạnh đó, về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 với khối lượng công việc đặc biệt lớn dự kiến khoảng 60 nội dung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan kiên quyết khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ tài liệu chính phủ được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm và quyết làm, lấy hiệu quả công việc và khả năng xử lý lúc khó khăn làm thước đo đánh giá cán bộ người đứng đầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt quy trình pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thận trọng, chỉ đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo quy định. Trước mắt thì cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vào cuối tháng 9 nhằm thảo luận về các dự án luật còn có ý kiến khác nhau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Các bạn thính giả thân mến, cách đây khoảng là 15 phút, anh Thơ có nhận được thông tin của bạn thính giả có số điện thoại cuối 0009 cho biết giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ nối dài, thành phố Cần Thơ xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô 7 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Không biết là tới thời điểm này thì tình hình giao thông của chúng ta như thế nào, có còn khó khăn hay không? Anh Thơ mong sẽ nhận được thông tin mới từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn về cái sự cố trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, chúng ta cũng cùng cập nhật như thế này. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 39 cộng 600 đang thi công cọc Lý Trình. Tại km 18 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Lưu lượng phương tiện di chuyển bình thường, ổn định. Như vậy là sự cố đã được giải quyết quý vị nhé. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 51 cộng 800 80 đến km 52 cộng 190 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 21 đến km 15, xe đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Đây là cái thông tin cập nhật mới nhất trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Còn ở trên hệ thống camera, mặc dù là hết giờ cao điểm rồi thưa quý vị, nhưng mà anh Thơ ghi nhận là khu vực đường Nguyễn Tất Thành nè, lượng phương tiện vẫn còn khá là đông qua giao lộ Tôn Đản, qua giao lộ Hoàng Diệu là chúng ta di chuyển chậm luôn á. Cho nên là chúng ta cẩn thận với khu vực đường Nguyễn Tất Thành, qua giao lộ Hoàng Diệu, qua giao lộ Tôn Đản. Thời tiết tại thời điểm này khá là nắng nóng, cho nên là chúng ta cũng chủ động để bảo vệ sức khỏe của mình quý vị nhé. Một vài những cái thông tin giao thông rất là đáng lưu ý, anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị, trong chương trình Đời Sống Thị Thành của chúng ta. Buổi sáng thì có một cái chuyên mục mà anh thấy là mọi người rất là quan tâm và cũng có nhiều thính giả gọi về để chia sẻ cũng như là hỏi một số những cái vấn đề trong cái chuyên mục. Đó là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và ngày hôm nay trong chuyên mục này, mở đầu thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin về y tế. Còn trong chuyên mục Mẹ Khỏe Bên Vô Lăng thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung rất là quen thuộc mà anh thân nghĩ là các bác tài rất là cần đây. Đó là đồ ngọt liệu có thực sự giúp cho bạn giảm stress khi lái xe hay không. Còn với chuyên mục tư vấn cabin thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hội chứng sương mù não và những ảnh hưởng tới người lái xe, những cái thông tin rất là cần thiết cho các bác tài khi tham gia giao thông trên đường cũng như là đảm bảo sức khỏe của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, tính đến ngày 30 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 3,7 triệu người, đạt 29,1% dân số và lập trên 3,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử. Đáng chú ý, xã đảo Thành An dẫn đầu toàn thành phố với tỷ lệ bao phủ ấn tượng 96,3%, tiếp sau là phường Phước Thắng 92,7%. Chương trình cũng đã tiếp cận hơn 530.700 người lao động cùng với hơn 533.850 trẻ em mầm non, học sinh. Tuy vậy, một số khu vực vẫn ghi nhận kết quả dưới 15%. Sở Y tế đề nghị các địa phương tăng tốc rà soát, đặc biệt tại nơi đông dân cư hoặc là có tỷ lệ thấp, đồng thời cập nhật dữ liệu chính xác nhằm hướng tới quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài cho người dân.
0: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ, thói quen liên tục ăn hải sản kết hợp uống bia rượu rất dễ kích hoạt các cơn đau khớp, đặc biệt ở người có tiền sử gút hoặc là axit uric cao. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hải sản chứa nhiều purin làm tăng axit uric máu, trong khi cồn lại cản trở thận đào thải chất này. Sự tích tụ tinh thể urat tại khớp sẽ gây sưng nóng đau nhức cấp tính, đồng thời khiến hệ tiêu hóa quá tải. Chuyên gia khuyến cáo không cần kiêng tuyệt đối mà nên ăn đạm với lượng vừa phải, hạn chế rượu bia, tránh tâm lý ăn bù và duy trì uống đủ nước, cùng với vận động hợp lý để bảo vệ sức khỏe.
2: Bên cạnh việc ăn mặn, nhiều thói quen phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày có thể âm thầm đẩy huyết áp lên cao, gây hại hệ tim mạch. Các yếu tố này bao gồm thường xuyên mất ngủ hoặc ngủ dưới 7 tiếng, bỏ bữa sáng làm tăng hormone căng thẳng cortisol, lười uống nước khiến tim phải co bóp vất vả hơn, làm việc liên tục không nghỉ ngơi, thiếu vận động thể chất khiến mạch máu xơ cứng, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia gây co thắt mạch và tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung dẫn tới béo phì. Chuyên gia khuyến cáo nên ngủ đủ giấc, duy trì tập luyện ít nhất 150 phút trên một tuần, hạn chế đường, rượu bia và kiểm soát căng thẳng để bảo vệ huyết áp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay là chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề đồ ngọt liệu có thực sự giúp bạn giảm stress khi lái xe. Thưa quý vị, như bác tài khi lái xe thường có thói quen mang theo một chút kẹo ngọt, vài chiếc bánh hoặc một hai lon nước ngọt. Trên những chặng đường xa, những thứ có hương vị hấp dẫn đó khiến chúng ta có thể là tạm thời quên đi cơn đói và đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Không chỉ vậy, một số bác tài còn chia sẻ rằng những lúc tắc đường căng thẳng như một thói quen, họ thường bóc lấy vài viên kẹo hoặc uống một vài ngụm nước ngọt. Có vẻ như chính hương vị ngọt ngào này sẽ giúp họ tạm quên đi stress và tỉnh táo hơn.
2: Đó không phải là cảm nhận chủ quan đâu, mà là sự thật đã được chứng minh trên góc độ khoa học đấy ạ. Theo đó thì trong cơ thể chúng ta có một loại hormone là dopamine, còn được gọi là hormone hạnh phúc. Cơ thể con người khi mà sinh ra đã biết rằng chất đường có trong đồ ngọt sẽ giúp tích trữ năng lượng để sinh tồn. Vì bản chất thì đây là một hành vi tốt. Do đó khi ăn đồ ngọt, não bộ sẽ tiết ra hormone hạnh phúc.

0: dopamine, thậm chí đồ ngọt còn ức chế sự tiết hormone căng thẳng cortisol, giúp giảm cảm giác lo lắng tức thì. Nhưng mà liệu có phải cứ ăn đồ ngọt nhiều là tốt?
1: Chính việc tâm trạng cải thiện tức thời khi ăn đồ ngọt có thể khiến bạn phụ thuộc nhiều hơn vào đường, và điều này rất là có hại. Khi có quá nhiều đường trong cơ thể, tuyến tụy sẽ phải tiết insulin để hạ đường huyết. Lượng đường nạp vào càng nhiều thì cơ thể phải sản xuất nhiều insulin hơn, từ đó khiến cho tuyến tụy bị tổn hại dần, gây ra bệnh đái tháo đường. Một biến chứng nguy hiểm của bệnh lý này đó là hạ đường huyết bất ngờ. Với người lái xe, nó làm suy giảm khả năng tập trung, gây chóng mặt, run rẩy, nhìn mờ và có thể dẫn đến mất ý thức, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ạ.
0: Không chỉ vậy đâu ạ. Việc ăn nhiều đường còn có thể gây ra cảm giác đói giả tạo và khiến bạn muốn ăn liên tục. Hiện tượng này xảy ra do sự xáo trộn hormone và mức đường huyết bên trong cơ thể ngay sau khi bạn tiêu thụ đồ ngọt. Dần dần thì chất đường dư thừa chuyển hóa thành năng lượng dự trữ, đa phần là mỡ ở dưới da, mỡ nội tạng. Mỡ thừa gây các bệnh như là béo phì, tim mạch, xơ vữa động mạch. Trong khi người lái xe vốn đã là công việc ngồi nhiều, ít vận động nên rất khó để đốt cháy mỡ thừa.
1: Thậm chí ngay cả tác dụng giảm stress của đồ ngọt cũng không hề bền vững, bởi chế độ ăn nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tâm trạng. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện mối liên hệ giữa chế độ ăn nhiều đồ ngọt và chứng trầm cảm, bởi việc tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt gây ra mất cân bằng một số chất hóa học trong não.
0: Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đàn ông tiêu thụ một lượng đường cao 67 gram hoặc là hơn mỗi ngày có nguy cơ bị chẩn đoán trầm cảm lâm sàng trong vòng 5 năm cao hơn 23%. Đó là lời lý giải cho việc nhiều bác tài sau một thời gian ăn đồ ngọt để giảm stress thì bỗng cảm thấy những món này giờ đây trở nên vô tác dụng và họ chỉ còn ăn theo thói quen.
1: Do đó, các bác tài nên giảm ăn ngọt và tìm phương pháp khác lành mạnh hơn để giải tỏa căng thẳng. Ví dụ, bạn có thể lựa chọn các loại thực phẩm chứa nhiều đường phức như một chút đồ ăn vặt được chế biến từ gạo lứt, ngũ cốc thay cho đường đơn.

0: yên tâm làm chủ tay lái của mình.
1: Bên cạnh đó, có một số loại thực phẩm dù không chứa nhiều đường nhưng đã được chứng minh là có thể giúp giảm căng thẳng mà bác ta có thể cân nhắc sử dụng. Đó là bột trà xanh, hoa atiso, kim chi hoặc là các loại bông cải xanh. Chúng chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ hệ thần kinh và xoa dịu tâm trạng.
0: Tất nhiên, thói quen ăn đồ ngọt để giảm căng thẳng khi lái xe không thể chấm dứt chỉ trong một sớm một chiều mà cần thời gian cho cơ thể thích nghi. Quý vị nên đảm bảo việc giảm đường diễn ra từ từ và kết hợp với các phương pháp giải tỏa căng thẳng như tập thể dục mỗi ngày, đi bộ, hít thở sâu. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung một mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chung mục tư vấn cabin với chủ đề hội chứng sương mù não và những ảnh hưởng tới người lái xe.

0: Quý vị chắc từng nghe đến cụm từ triệu chứng sương mù não với biểu hiện là tình trạng nhớ nhớ quên quên. Thực tế, sương mù não không phải là bệnh lý cụ thể, nó là một triệu chứng. Tuy không nguy hiểm nhưng tình trạng này gây khó tập trung, mệt mỏi hay quên, từ đó làm giảm chất lượng sống của người mắc phải triệu chứng này.
1: Sương mù não khiến khả năng xử lý thông tin của não kém hơn nhiều, trí nhớ bị giảm khi mà hoạt động của hệ thần kinh bị ảnh hưởng. Người bệnh cũng rất khó tập trung, chú ý vào một sự vật sự việc. Và với những người làm nghề lái xe, khi mà bị rơi vào trạng thái này thì rất nguy hiểm, bởi nó ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn khi mà tham gia giao thông.
0: Không chỉ như vậy, với các tài xế khi bị sương mù não, suy nghĩ cũng không được nhanh nhạy. Lý do là bởi hệ thần kinh rối loạn và mất tự chủ, nên những tín hiệu truyền đến não có thể bị ngắt quãng. Chính vì thế người bệnh thường phản ứng chậm hơn bình thường, nhất là trong những tình huống giao thông cần sự quyết đoán và phản ứng trong tích tắc.
1: Cuối cùng là gây ra những rối loạn về mặt cảm xúc. Người bị sương mù não có thể từ hứng khởi sang trầm cảm một cách nhanh chóng, buồn vui thất thường. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc hàng ngày mà còn có thể khiến cho những mối quan hệ của người bệnh trở nên tồi tệ hơn.
0: Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng sương mù não, nhất là với các bác tài? Thực tế, người lái xe với những đặc thù công việc và một số thói quen xấu sẽ làm tăng nguy cơ bị sương mù não, thưa quý vị.
1: Thứ nhất là do ảnh hưởng của các loại hóa chất và thuốc. Nhiều bác tài luôn có tâm lý là tham công tiếc việc, chủ quan, nên khi gặp một vấn đề sức khỏe nào đó, họ thường tự ý mua và sử dụng một loại thuốc. Họ không hề biết rằng một số thuốc gây ra tác dụng phụ, khiến cơ thể có những biểu hiện bất thường như là suy giảm trí nhớ, mệt mỏi kéo dài.
0: Dạ vâng ạ, và nguyên nhân thứ hai đó là do hội chứng mệt mỏi mãn tính gây suy yếu hệ thần kinh. Nhiều bác tài phải làm việc căng thẳng, áp lực thời gian công việc trong suốt một thời gian dài như thế. Điều này có thể làm tăng nguy cơ bị sương mù não, khiến bệnh nhân rất khó tập trung, luôn cảm thấy mệt mỏi.
1: Và nguyên nhân thứ ba đến từ chất lượng giấc ngủ, một yếu tố quan trọng tới sức khỏe của người lái xe. Việc ngủ quá nhiều hoặc là quá ít, đồng hồ sinh học đảo lộn liên tục khiến cho hệ thần kinh không được hồi phục một cách tối ưu. Và cuối cùng, hội chứng này thường xảy ra ở những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt như là mắc bệnh lupus ban đỏ, phụ nữ có thai hoặc là trong thời kỳ mãn kinh.
0: Trên thực tế, việc điều trị hội chứng sương mù não tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Theo đó, người bệnh cần điều trị hội chứng mệt mỏi mãn tính, thiếu máu, trầm cảm, tiểu đường, suy giảm nhận thức nhẹ hoặc chứng sa sút trí tuệ. Bên cạnh đó, để cải thiện triệu chứng của sương mù não, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga dành lời khuyên cho quý vị thính giả như sau.
2: Thứ nhất là phải ngủ cho nó đủ, vì cái hệ thần kinh của mình nó cần phải được ngủ để được nghỉ ngơi, để nó hồi phục. Cái thứ hai nữa là ăn uống, là cần có một chế độ ăn uống nó đa dạng, đầy đủ và không nên kiêng khem thứ gì quá. Tuy nhiên là thứ nhất là mình cần tránh một số, tức là thực phẩm mà chế biến sẵn này, các cái thực phẩm mà nó có nhiều thịt rồi sông khói thì là đều không tốt. Tránh các rượu bia và chất kích thích, cái đấy là quan trọng nhất. Thế còn thực phẩm gì để tốt ấy, thì theo nguyên tắc và cũng theo như cái cơ sở khoa học để người ta đánh giá đối với hội chứng sương mù não thì là nên dùng các loại thực phẩm mà có tính gọi là chống oxy hóa. Mình nên dùng các cái loại rau mà nó có màu xanh này, màu đỏ, màu vàng. Cái thứ hai là mình nên dùng các cái loại thực phẩm mà chứa omega 3. Nó có tác dụng chống viêm và bảo vệ hệ thần kinh cũng rất là tốt. Thứ tư nữa là nhìn chung là các cái loại hạt, các cái loại quả mọng, các cái thực phẩm tươi, ít chế biến thì đều là tốt cả.
1: Các chuyên gia cũng khuyến cáo chúng ta không nên dùng điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ để tránh tạo áp lực cho não bộ. Nếu có thời gian rảnh thì hãy đọc sách, học ngoại ngữ, chơi trò chơi trí tuệ như là giải ô chữ, câu đố hoặc là chơi nhạc cụ. Điều này có thể giúp tăng cường nhận thức đi ạ.
0: Với các bác tài trước khi đi ngủ,

0: Hãy massage cơ bắp, nhất là chân tay sau một ngày lái xe căng thẳng để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó thì việc dành thời gian tập luyện mỗi ngày cũng là cách giúp người lái xe tăng cường sức khỏe trí não.
1: Chính xác là như vậy, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng là việc tập thể dục có nhiều tác dụng đối với trí nhớ và tư duy. Lợi ích của việc tập thể dục là làm giảm đề kháng insulin, giảm viêm và kích thích giải phóng các yếu tố tăng trưởng, các hóa chất trong não bộ ảnh hưởng tới sức khỏe tế bào não. Bên cạnh đó thì chúng cũng kích thích sự phát triển của các mạch máu trong não, tăng cường sản sinh tế bào não mới, giúp tăng cường sự tập trung và cải thiện trí nhớ.
0: Vẫn biết rằng công việc lái xe bận rộn, thời gian eo hẹp, đặc thù việc lại phải ngồi nhiều. Tuy nhiên thiết nghĩ rằng để có thể được theo nghề lâu dài với những hành trình an toàn thì cần có một nền tảng sức khỏe vững chắc. Do đó các bác tài hãy cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để mỗi ngày có thể dành ra 30-45 phút tập luyện. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

0: Chúng ta vừa đến với một ít phút dành cho âm nhạc sau chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Hy vọng những nội dung trong chuyên mục này sẽ giúp cho quý vị có thêm thật nhiều những cái thông tin để bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta có rất nhiều những cái thông tin chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, có một thính giả cho biết ngã tư Hội Nghĩa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe gắn máy. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đang đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây á, thì anh Thơ vẫn lưu ý cùng với quý vị hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại km 39+600 đang thi công cọc Lý Trình, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn ở hướng ngược lại từ km 51 đến km 52+190, km 22 đến km 15 đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Như vậy thì trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây chúng ta lưu ý theo hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn thưa quý vị, bạn thính giả tên là Đoàn Văn Khỏe cho biết lộ trình ở giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ nối dài thành phố Cần Thơ thì xe tiếp tục đông di chuyển chậm giờ và khó khăn. Nguyên nhân là vụ tai nạn va chạm giữa xe container và xe 7 chỗ cập nhật lúc 9:10. Tới thời điểm này hiện trường vẫn chưa được giải quyết. Ở tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Mai Chí Thọ qua hầm sông Sài Gòn hướng đi về giao lộ Võ Văn Kiệt có xe gặp sự cố ở trong hầm, thưa quý vị, nên là xe đông di chuyển chậm. Còn thính giả tên là Trần Lực thì cho thông tin quốc lộ 91B qua cầu Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hướng đi về trung tâm thành phố có xe ben gặp sự cố dần giữa đường, xe đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực này. Những thông tin rất là cần thiết cho lộ trình của các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ chung sẽ chuyển đến cho quý vị một số những cái thông tin khác. Thông tin về chương trình xã hội đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, thì chương trình B50 sau 2 tháng đi vào triển khai đã có những kết quả tích cực. Dù đã lập biên bản yêu cầu ngừng thi công ngày 15 tháng 6 năm 2026, khu đất công rộng hơn 100m² nằm ngay mặt tiền quốc lộ 51, phường Phú Mỹ trước đây thuộc thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục bị tái lấn chiếm và sử dụng để kinh doanh nước giải khát. Sau khi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường An Nhân, trường Đại học Văn Lang đã tháo dỡ rào chắn, không còn hạn chế người dân lưu thông trên đường ven rạch xuyên tâm. Cụ thể, trưa ngày 3 tháng 9, rào chắn ngang đường ven rạch xuyên tâm, đoạn qua trường Đại học Văn Lang đã được thu dọn. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường trên tuyến đường vừa được thông xe kỹ thuật. Còn liên quan tới việc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay đã có 8 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có 67 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ, trong đó có 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu và có thể đồng bộ trong thời gian tới. Thông tin tiếp theo, ngày 3 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Xuân Biết, trú tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn giao thông, làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây tai nạn, Phạm Xuân Biết không dừng lại để cứu giúp nạn nhân mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi, đối tượng đã mang phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và xóa hết các dấu vết liên quan. Chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
4: Sự quyết liệt ấy đang được thể hiện rõ ràng từ những con tàu tuần tra cảnh sát biển chốt chặn ở vùng biển giáp danh 4 nước, cho đến các tổ công tác cắm chốt tại từng bãi ngang ở Lâm Đồng, hay việc siết chặt quản lý tàu cá 30 trước mốc 15 tháng 9 tại Gia Lai. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi những tin tức nổi bật trong phần điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm soát thực địa tại vùng biển giáp danh phía Nam. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đoàn Công tác Cảnh sát Biển Việt Nam do Đại tá Lâm Xuân Tùng làm đại diện đã kiểm tra thực tế chống khai thác IUU tại vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đoàn đã kiểm tra các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, hải đội dân quân thường trực và một số tàu cá ngư dân. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tuần tra ngăn chặn vi phạm nhằm nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 11104 yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt xử lý tồn tại chống khai thác IUU. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc kiểm tra, Chi cục Thủy sản giám sát hành trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Cảng Cá rà soát tàu trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Công an tỉnh xử lý nghiêm hành vi môi giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các địa phương rà soát, dứt điểm quản lý tàu cá 30 trước ngày 15 tháng 9.
3: Cùng với đó, các lực lượng cơ sở đang bám sát từng cửa sông, bến bãi. Thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, Công an xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư tăng cường tuần tra tại bãi ngang, cửa sông, nơi neo đậu tàu thuyền. Các lực lượng tập trung kiểm soát thiết bị VMS, rà soát tàu cá 30, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, kiên quyết xử lý sai phạm nhằm chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
4: Thưa quý vị, trong mỗi chuyến biển, tín hiệu giám sát hành trình VMS là sợi dây kết nối con tàu với đất liền, giúp theo dõi hành trình, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố và góp phần ngăn chặn khai thác IUU. Tuy nhiên, mất tín hiệu có thể đến từ nhiều nguyên nhân, từ thời tiết, nguồn điện đến lỗi kỹ thuật. Điều quan trọng là ngư dân cần chủ động xử lý, báo cáo khi có sự cố và tuyệt đối không cố tình can thiệp, tắt hoặc chuyển thiết bị sang tàu khác.
3: Ngoài khơi, một chuyến biển có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Giữa mênh mông sóng nước, chiếc máy giám sát hành trình VMS trên tàu cá âm thầm ghi nhận vị trí, hành trình của con tàu và truyền dữ liệu về bờ. Với ngư dân, đây không chỉ là một thiết bị phục vụ quản lý hoạt động khai thác. Trong những tình huống bất ngờ như tàu gặp sự cố, thời tiết xấu hay cần hỗ trợ trên biển, việc duy trì liên lạc và kết nối cũng có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn của cả tàu và thuyền viên. Thế nhưng trên thực tế, vẫn có những thời điểm tín hiệu VMS bị gián đoạn. Theo ông Hà Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện, Điện tử Bách Khoa, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá, mất tín hiệu VMS có thể xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thời tiết trên biển, nguồn điện, quá trình vận hành hay những vấn đề kỹ thuật phát sinh khi tàu hoạt động dài ngày đều có thể khiến thiết bị gặp trục trặc.
5: Trong quá trình vận hành thực tế hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS phục vụ cho Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng bà con ngư dân, định vị Bách Khoa nhận thấy các trường hợp mất tín hiệu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau như điều kiện thời tiết, nguồn điện, vận hành, các yếu tố kỹ thuật phát sinh khi tàu hoạt động dài ngày trên biển.
4: Như vậy, không phải cứ mất tín hiệu là đồng nghĩa với việc tàu cá cố tình vi phạm. Điều quan trọng là khi xảy ra sự cố, chủ tàu và thuyền trưởng cần nhanh chóng kiểm tra, khắc phục và thông báo cho cơ quan chức năng theo đúng quy định. Từ phía đơn vị cung cấp, vận hành hệ thống, khi phát hiện tàu mất kết nối hoặc nhận được thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, bộ phận trực kỹ thuật sẽ kiểm tra trạng thái tín hiệu và lịch sử hoạt động của thiết bị để xác định sơ bộ nguyên nhân. Sau đó, đơn vị liên hệ với chủ tàu hoặc thuyền trưởng thông qua điện đàm, điện thoại vệ tinh để kiểm tra nguồn điện, anten thu phát tín hiệu và hướng dẫn các thao tác cần thiết. Có những sự cố có thể được xử lý ngay trên tàu, nhưng cũng có những trường hợp cần đến sự hỗ trợ của cơ quan quản lý hoặc lực lượng chức năng.
3: Điều đó cho thấy, khi thiết bị gặp sự cố, điều bà con cần làm trước hết không phải là lo lắng hay tìm cách đối phó, mà là bình tĩnh kiểm tra nguyên nhân và chủ động thông tin. Bởi với một chuyến biển dài ngày, việc giữ kết nối VMS không chỉ liên quan đến quản lý nghề cá, mà còn gắn với chính sự an toàn của con người trên biển. Một tín hiệu VMS vì thế không đơn thuần chỉ là những chấm sáng trên màn hình theo dõi ở đất liền. Đằng sau tín hiệu ấy là một con tàu, là thuyền trưởng, là những người đang lao động giữa biển khơi. Và cũng từ những tín hiệu đó, lực lượng chức năng có thể phát hiện sớm những bất thường trong hành trình, kịp thời liên hệ khi tàu mất kết nối hoặc có nguy cơ đi vào vùng biển không được phép khai thác. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho rằng, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU không nên chỉ được nhìn như một nhiệm vụ trước mắt để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Đây còn là câu chuyện lâu dài, hướng tới một nghề cá hiện đại, bền vững và quan trọng hơn là giúp đời sống của bà con ngư dân ổn định hơn.
6: Chúng tôi xác định là tuyên truyền chống khai thác IUU hiện nay không chỉ là yêu cầu trước mắt để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là cái trách nhiệm lâu dài về một ngành thủy sản của Việt Nam hiện đại, bền vững và cũng là nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân.
4: Để làm được điều đó, tuyên truyền phải đi cùng với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trên các vùng biển, lực lượng cảnh sát biển vừa tổ chức tuần tra, vừa tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, đồng thời kiên quyết ngăn chặn những hành vi cố tình vi phạm, đặc biệt là vô hiệu hóa hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình VMS.
6: Chúng tôi tổ chức các lực lượng phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn, vừa có các biện pháp kiên quyết để chúng tôi ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình. Một cái điểm nữa là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cái cơ quan chức năng để đồng hành với Cảnh sát biển Việt Nam để tổ chức tuyên truyền và các cái biện pháp cụ thể thiết thực chống cái khai thác IUU đạt được cái hiệu quả bền vững.
3: Với ngư dân, những quy định về VMS có thể ban đầu còn khiến nhiều người cảm thấy thêm một phần thủ tục, thêm một thiết bị phải theo dõi trong mỗi chuyến biển. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa của nó, câu chuyện lại trở nên gần gũi hơn. Đi biển đúng vùng, đúng tuyến, giữ thiết bị hoạt động liên tục. Khi mất tín hiệu thì chủ động kiểm tra, báo cáo và khắc phục. Đó không chỉ là cách để tránh những vi phạm đáng tiếc, mà còn là cách để mỗi chuyến biển minh bạch hơn và an toàn hơn.

0: Từ nay đến mốc ngày 15 tháng 9 năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt then chốt trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng khi đợt thanh tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC đang đến rất gần. Để phục vụ tốt nhất cho đợt làm việc này và bảo đảm cho hoạt động khai thác của mình không bị gián đoạn, bà con chủ tàu và thuyền trưởng cần ghi nhớ 4 mục tiêu trọng điểm bắt buộc sau.
1: Đạt tỷ lệ 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên khi ra vào cảng. Xuất nhập bến phải được kiểm tra và ghi nhận đầy đủ trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Bà con tuyệt đối không tự ý cho tàu xuất nhập bến mà không qua khai báo điện tử.
0: Toàn bộ tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phải bảo đảm máy luôn hoạt động liên tục. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt khi tàu ra vào cảng và tập trung xử lý dứt điểm tất cả các trường hợp mất kết nối, gián đoạn tín hiệu trên biển.
1: Không cấp giấy xác nhận nguyên liệu nếu thiếu dữ liệu ECDT. Đây là quy định trực tiếp gắn liền với đầu ra của tôm cá. Cơ quan quản lý cảng sẽ kiên quyết không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho các tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu ghi nhận không hợp lệ trên hệ thống ECDT. Thiếu xác nhận này, hải sản sẽ không thể đưa vào chuỗi chế biến và xuất khẩu.
0: Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thành việc rà soát toàn bộ hồ sơ, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định khai thác hải sản. Mọi dữ liệu, bằng chứng thực tế đều đang được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch để chứng minh quyết tâm thực thi pháp luật của Việt Nam trước đoàn thanh tra EC.
1: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Đời Sống Thị Thành trên sóng VOV Giao Thông tần số FM 91MHz. Đội Cảnh sát Giao Thông Cát Lái có thông tin khu vực đường Mai Chí Thọ, đoạn qua hầm sông Sài Gòn, hướng đi về đường Võ Văn Kiệt, có xe gặp sự cố ở trong hầm, hiện đã được di dời rồi và lưu thông ổn định trở lại. Như vậy thì đây là một cái thông tin khả quan, cập nhật chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Dạ, còn cầu Sài Gòn hướng đi về đường Võ Nguyên Giáp, phường Thạnh Mỹ Tây, ở đây có một chiếc xe ô tô bị sự cố, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Dạ, bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn một cái thông tin nữa. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian vừa qua chúng ta thấy là liên tục có những cái sự cố, những cái biến chứng nguy hiểm dai dẳng ở vùng ngực sau khi mà làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi cũng có nhận được một số những cái chia sẻ, cũng như là anh Thơ cũng có cập nhật một số những cái khuyến cáo mà các chuyên gia dành cho những ai, đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta hay đi làm đẹp thì chúng ta cần lưu ý. Thưa quý vị, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng kéo dài sau các phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực. Mới đây thì một phụ nữ 38 tuổi ở Thanh Hóa từng đặt túi ngực và phải tháo túi do nhiễm trùng. Sau khi đặt túi lần hai thì vùng can thiệp tiếp tục chảy dịch, chảy mủ và vết thương không liền. Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ nghi ngờ là nhiễm khuẩn không điển hình và đồng thời thì phát hiện cái ổ áp xe nhỏ tại khoang đặt túi. Một trường hợp khác, nữ bệnh nhân 24 tuổi thôi, sau khi mà tiêm filler vùng ngực tại nhà, được chẩn đoán là áp xe cả hai bên ngực luôn. Và các bác sĩ khuyến cáo là filler không được thiết kế để tiêm khối lượng lớn vào mô ngực, có thể gây viêm nhiễm, áp xe, hoại tử và biến dạng. Và qua những cái trường hợp này, thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã khuyến cáo khách hàng như sau. Khi mà có nhu cầu làm đẹp thì không nên lựa chọn dịch vụ chỉ lựa chọn cái yếu tố giá thành rẻ đâu, không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc để tiêm vào cơ thể, như vậy rất là nguy hiểm. Bác sĩ Quân cũng đặc biệt nhấn mạnh người dân có nhu cầu làm đẹp thì không thực hiện các thủ thuật tiêm filler hay là các thủ thuật thẩm mỹ khác tại các spa hoặc là cơ sở thẩm mỹ hoạt động không đảm bảo cái điều kiện chuyên môn. Các thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ thì cần được thực hiện tại các cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo quy trình vô khuẩn, sản phẩm phải đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng và phải được FDA hoặc là CE chứng nhận, và do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên môn phù hợp để thực hiện, như là chuyên ngành da liễu hoặc là phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì mới được thực hiện những cái vấn đề này. Dạ, trường hợp mà xuất hiện các dấu hiệu bất thường như là sưng nóng đỏ, đau hoặc là nóng rát kéo dài sau khi mà tiêm filler thì người bệnh cần phải thăm khám tại cơ sở y tế để đánh giá và xử trí phù hợp, thay vì tự ý tiếp tục sử dụng thuốc hoặc là thực hiện các can thiệp tại cơ sở không đảm bảo điều kiện chuyên môn. Ở qua đây thì chúng ta thấy là làm đẹp là nhu cầu của mỗi người, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta làm đẹp như thế nào để đảm bảo cái an toàn và sức khỏe của mình với những cái trường hợp mà bị biến chứng kéo dài sau đặt túi ngực hoặc là tiêm filler như thế này thì vô cùng nguy hiểm. Nên là chị em của chúng ta mà có làm đẹp thì cũng phải lựa chọn những cái cơ sở nó uy tín và nó đảm bảo an toàn cho chúng ta quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Lúc nãy thì anh Thơ có cập nhật cho quý vị khu vực đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh, đúng không ạ, sang phường Sài Gòn. Ở đây có xe tải gặp sự cố nhưng mà đã di dời rồi. Tuy nhiên thì xe vẫn còn trong di chuyển chậm quý vị nhé. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, chúng ta có nhận được thông tin mới như sau. Hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 178 cộng 900, có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông vẫn lưu thông ổn định. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì chúng ta di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và hỗ trợ chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc, chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang sẽ là chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về câu chuyện làn khẩn cấp dùng sao cho đúng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe tốc độ thấp, bám làn trái trên cao tốc nhằm khắc phục tình trạng cản trở dòng lưu thông. Theo đó, đơn vị dự kiến đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức lại giao thông trên một số tuyến qua việc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2, không chênh lệch quá 20% so với tốc độ tối đa, tăng cường tuyên truyền tài xế coi làn sát giải phân cách là làn tốc độ cao dùng để vượt và chủ động dừng đường khi có tín hiệu xin vượt, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều mà không đi về làn bên phải.
1: Bản tin cao tốc.
2: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, lực lượng sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường nhằm đánh giá năng lực thực tế của thí sinh, tập trung vào các nội dung như là giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, chuyển làn, vượt xe và xử lý tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Việc đổi mới này nhằm hình thành thói quen lái xe đúng luật và chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đào tạo. Đặc biệt trong bối cảnh các lực lượng đang tăng cường xử phạt vi phạm về khoảng cách trên các tuyến cao tốc sau nhiều sự cố va chạm liên hoàn liên quan đến lỗi này.
1: Bản tin cao tốc.
0: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên công trường dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku qua tỉnh Gia Lai, dài 22 km, các nhà thầu đã huy động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng phương tiện cơ giới tổ chức 54 buổi thi công theo chế độ 3K4 kiếp xuyên suốt kỳ nghỉ. Hoạt động thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ khoan cọc nhùi, đắp nền đường và thi công các hạng mục cầu quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2027, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, việc dừng đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe tại các vị trí được phép hoặc làn dừng khẩn cấp trong trường hợp thật sự cần thiết theo quy định. Trên thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn rất chủ quan trong sử dụng làn khẩn cấp, thậm chí di chuyển trên làn khẩn cấp, mặc kệ rủi ro và cản trở các phương tiện sử dụng làn khẩn cấp đúng mục đích. Liên quan đến nội dung này, tiểu mục bạn đồng hành hôm nay có bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cách đây không lâu, vào giữa tháng 6 năm 2026, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt một trường hợp dừng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết không đúng quy định. Cụ thể là tài xế dừng ngủ ở làn khẩn cấp, không đặt vật cảnh báo. Với lỗi vi phạm trên thì tài xế bị xử phạt 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Anh Tú, một bác tài chạy xe dịch vụ thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, chia sẻ một số trải nghiệm liên quan đến việc tài xế sử dụng làn khẩn cấp một cách vô tư, sai quy định.
3: Có một số người thiếu ý thức văn hóa giao thông thì đi vào làn khẩn cấp. Mình đã từng gặp xe cấp cứu đi vào khẩn cấp mà không đi được, do vướng cái xe người ta đậu, người ta buộc phải đánh lái, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Có những người là người ta biết đấy, nhưng mà người ta cố tình, vì chỗ đấy là không có cái sự giám sát của camera ấy. Xe khách dừng trả khách ở đây nhé.
2: Anh Mười, bác tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ cho rằng hiện ý thức của người tham gia giao thông khi sử dụng làn khẩn cấp vẫn chưa cao. Anh Mười cũng đã đôi lần chứng kiến những bất cập.
4: Một số thấy đường hơi kẹt kẹt á, cái lấn vô cái làn khẩn cấp nó cái chạy gây cản trở cho những xe họ đi làm công việc như là cấp cứu hay là chữa cháy. Đơn giản như hôm qua nè, hôm qua mới bằng chứng là hôm qua là đi cả bắp từ Cần Thơ về Trung Lương, đó là 9 giờ mấy. Có chiếc xe nó đang bốc cháy mà may mắn sao nó dừng vô cái làn khẩn cấp được, xe nó có chỗ để nó dừng vậy thì nó rất là tốt. Còn những xe khác á, họ dừng như vậy cái họ vô tình họ cản trở những xe họ đang làm nhiệm vụ, như cái xe đó cháy thì cứu hỏa nó chạy lên thì chỗ nó đâu mà nó chạy.
2: Bên cạnh việc chạy trên làn khẩn cấp và dừng trên làn khẩn cấp sai quy định, anh Mười còn quan sát thấy những trường hợp xe gặp sự cố dừng xe trên làn khẩn cấp nhưng mà đặt cảnh báo sơ sài, tiềm ẩn nhiều những rủi ro. Anh Mười nói thêm:
4: có nhiều xe đặt cái xô hay là cái thùng nước đá hay cái gì đó đơn giản mà sát bên chiếc xe mình gặp sự cố như vậy thì chiếc xe sau á cứu thương nó chạy thì nói chung tốc độ nó cao rồi, đến khi mà phát hiện xử lý không kịp. Cho nên nếu mà ban đêm thì có cái quạt chiếu sáng để cho người ta dễ tránh, còn ban ngày thì lên xa xa, ví dụ xe khách đi thì hạn chế đứng ngay cái chỗ xe bị sự cố, không tập trung ngay đó. Chứ còn mình thấy cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thấy nhiều xe nó bị nổ vỏ, mà tại sao nhiều người đứng lúm xúm ngay cái xe bị nổ vỏ như vậy?
2: Thực tế đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cao tốc xuất phát từ việc dùng làn khẩn cấp chưa đúng quy định. Có rất nhiều lý do được đưa ra trước khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Vấn đề chính không phải là mức phạt bao nhiêu trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe. Vấn đề cần được xử lý cốt lõi là ý thức về sự nguy hiểm từ thói quen di chuyển của mình. Với một tuyến đường dành cho tốc độ, làn khẩn cấp không phải để ngủ nghỉ hay ngắm cảnh. Xe sự cố phải có cảnh báo đủ sức chú ý với phương tiện phía sau. Thêm nữa, làn khẩn cấp là không gian để xe ưu tiên có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Mỗi giây chậm đi đều có thể mang lại những cái kết đau lòng.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Sử dụng làn khẩn cấp thế nào là an toàn, là đúng quy định? Làm sao để có trạng thái tốt, bỏ qua trường hợp dùng làn khẩn cấp để tạm nghỉ ngơi, chợp mắt? Ông Vũ Văn Thắng, một thầy hướng dẫn lái ô tô ở thành phố Hà Nội, có những chia sẻ liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Khi xe có sự cố, thứ nhất là bật đèn hazard, thứ hai là những cái vật cảnh báo như tam giác cảnh báo hoặc là chóp nón, cọc tiêu cảnh báo nguy hiểm.

0: ta tham gia giao thông, tức là mình đã cầm nắm tính mạng của chính mình và người khác. Thế thì trước khi chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là trên cao tốc, là cái nơi tốc độ cao, gần như là không có cái cơ hội để chúng ta làm lại, thì chúng ta phải chuẩn bị thứ nhất là cái gì? Sức khỏe chúng ta phải đảm bảo đủ tỉnh táo, đủ khỏe thì chúng ta có thể là cầm lái được. Cái thứ hai về phương tiện, trước khi di chuyển trên cao tốc, chuẩn bị cho mình ít nhất là chúng ta cũng phải kiểm tra 4 cái lốp xe. Bởi vì là với tốc độ cao thì nó rất là dễ nổ lốp, mà nổ lốp tốc độ cao nguy hiểm lắm. Trước khi đi một cái lộ trình đó, chúng ta nên tìm hiểu xem nào, à cái đoạn đường này trạm dừng nghỉ ở đâu để chúng ta dừng nghỉ cho phù hợp. Nhiên liệu nữa, xem là cái xe của chúng ta có đủ nhiên liệu để cái trạm đó không để chúng ta tiếp nhiên liệu. Như mình hay đi xe điện chẳng hạn, thì mình cũng tìm hiểu cái trạm nào có cái trụ sạc, sạc pin cho đủ cái lộ trình, tránh là trên giữa đường cao tốc mà chúng ta lại hết nhiên liệu.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về.

0: tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
0: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: à. Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên VOV Giao thông từ số FM 91MHz. Như thường lệ, Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông, hy vọng rằng có thể hỗ trợ cho quý vị trong việc hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra, trên hành trình của mình đi qua, nếu như mà có quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị đừng ngần ngại, hãy chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Hữu Vinh có cho biết đường Minh Phụng, đường Bình Thới, ông Ích Kim, Lãnh Bình Thăng xe không đông, di chuyển ổn định về các hướng, khu vực này thì trời nắng nóng. Bác tài Phúc An thì cập nhật cầu đôi cầu sáng tỉnh lộ 10 lưu thông bình thường ở cả hai hướng. Đó là những cập nhật mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hai bác tài rất là nhiều. Còn thời điểm này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy cũng xin được tổng hợp nhanh đến quý vị một số tuyến đường lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được hoặc là di chuyển trung bình. Đầu tiên đó chính là giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Đình Chính. Tiếp theo là khu vực nút giao Phú Nhuận, cả hướng đường Phan Đăng Lưu lẫn hướng đường Phan Đình Phùng thì Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện có vẻ cũng hơi đông. Các phương tiện khi mà di chuyển qua giữa khu vực giao cắt thì có hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và cách đây khoảng chừng hơn 30 phút á, thì di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai gần đến cái giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với lại khu vực đường Cao Thắng á, thì tình hình di chuyển có đôi chút khó khăn bởi vì công ty Cây Xanh đang thực hiện cắt tỉa cành tại đó và lượng phương tiện thì hơi đông, cho nên là khi mà di chuyển qua thì hơi vướng mắc chút xíu. Không biết đến thời điểm này thì bên công ty Cây Xanh đã hoàn tất cái công việc chưa, thì nếu mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng nhớ lưu ý. Xin được cảm ơn Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 39+600 đang thi công cọc Lý Trình. Tại km 15 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 11 đến km 15 trong khoảng 4 km phương tiện đông di chuyển chậm. Và hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng có một số lưu ý như sau. Từ km 51+880 đến km 52+190 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 23 về km 15, tức là trong khoảng 8 km, ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cập nhật mới nhất của Vec E về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Qua phần cập nhật thì chúng ta thấy ở cả hai hướng đều có một số những cái ghi nhận mà chúng ta lưu thông qua thì cần lưu ý. Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại, đó là nếu mà chúng ta di chuyển hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì tại km 39+600 đang thi công cọc Lý Trình. Tại km 15 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 11 về km 15 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta cần lưu ý quý vị ha. Từ km 51+880 đến km 52+190 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 23 về km 15 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8 km. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai qua Cống Quỳnh đi ngã 6 Cộng Hòa do có xe công ty Cây Xanh đậu chắn một làn để cắt cành cây, cho nên là xe đông di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, tổ điều hành giao thông tiếp tục chia sẻ thêm cái thông tin mà trước đó Minh Vy vừa cập nhật cho quý vị. Vậy là đến thời điểm này thì khu vực Nguyễn Thị Minh Khai ngay cái đoạn mà qua Cống Quỳnh đi ngã 6 Cộng Hòa thì hiện tại là xe công ty Cây Xanh đang đậu chắn một làn xe để cắt cành, cho nên là xe đông di chuyển chậm. Khi mà chúng ta di chuyển qua những cái khu vực đó thì mình cũng lưu ý là mình nhớ quan sát kỹ và mình di chuyển nếu mà có điều tiết, phân luồng thì mình đi theo đúng hướng dẫn. Cái hạn chế là mình hiếu kỳ tò mò mà mình cứ ngước lên nhìn phía trên á, nhiều khi cái là mình vướng mắc với những cái xe phía trước hoặc bên cạnh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trưa nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa mây và nắng. Do các khối mây liên tục di chuyển, một số khu vực có thể âm u sau có nắng nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại phổ biến từ 31 đến 32 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt trong buổi trưa và đầu giờ chiều nay tiếp tục ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Đáng chú ý, từ chiều nay khả năng mưa dông sẽ tăng lên khi khu vực có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Vì vậy, thời điểm từ sau trưa sang đầu giờ chiều, người dân vẫn có thể tranh thủ các hoạt động ngoài trời khi trời còn khô ráo. Khi mưa lớn xuất hiện, người đi đường nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh những tuyến đường có nguy cơ ngập. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: đang thi công cọc Lý Trình. Tại km 15, có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 11 đến km 15, trong khoảng 4 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng dầu dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 51 880 đến km 52 190 thi công sửa chữa đường. Từ km 23 về km 15, trong khoảng 8 km phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì hầu hết các tuyến đường vẫn đang duy trì tình hình tương đối là bình ổn. Lượng phương tiện thì cũng không quá đông, chỉ một vài khu vực, một vài điểm nút giao các trọng điểm thì lượng phương tiện hơi đông. Nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được từ bình thường cho đến trung bình. Chưa ghi nhận bất kỳ những cái áp lực giao thông hay những cái khó khăn nào quá lớn. Vậy nên lưu thông trên đường, mong rằng quý vị chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, cẩn trọng. Và bên cạnh đó thì nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình. Những cái khu vực nào quý vị sắp sửa đi qua mà mình có thắc mắc một chút xíu, không biết là thời điểm này có vụ việc gì gây ách tắc, gây hạn chế, cản trở giao thông không, để mình còn có thể kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, hoặc là quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ cần hỗ trợ thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số hotline 02839919191. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Và còn lúc này thì ngay tại khu vực Nơ Trang Long giao cắt với đường Chu Văn An, Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện khá là đông ở các hướng. Các phương tiện di chuyển qua đây thì ở giữa khu vực giao lộ hơi lộn xộn chút xíu. Vậy nên chúng ta hết sức bình tĩnh, nếu được mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó không khó khăn hay là phức tạp hơn nữa quý vị ha. Ở những cái khu vực nào mà có lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn á, có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có thì mỗi người chúng ta tự giác nhường nhịn nhau một chút xíu thôi, để rồi mình cũng di chuyển qua thật là an toàn và cũng không mất quá nhiều thời gian. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một thông tin công nghệ. Trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm, mạng dễ gặp vấn đề giật lắc, chập chờn. Tuy nhiên gần đây, gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây. Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh, mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7. Chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số, nâng cấp Internet cho gia đình ngay hôm nay, gọi 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một cái chia sẻ về công nghệ gói Viettel Wi-Fi 7 nâng chuẩn kết nối mượt mọi nhịp sống. Quý vị có thể tham khảo nếu như mà trong một gia đình có nhiều thế hệ và có những cái khoảng thời gian giờ nghỉ mà mỗi thành viên sẽ có cái nhu cầu sử dụng Internet khác nhau, và để đảm bảo cái mạng tốt, tình trạng không có bị giật lag hoặc là mượt á, thì mọi người có thể tham khảo gói cước mới của Viettel nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 2 tháng 9 năm 2026 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.400 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Thưa quý thính giả, liên quan đến clip nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6

0: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô tên là chị TTHI, tên được viết tắt, 36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng. Cảnh sát giao thông lập biên bản nữ tài xế về hai hành vi vi phạm gồm để người nằm ngồi đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy, chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy. Với hai lỗi vi phạm trên, nữ tài xế bị phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người lớn khi chở trẻ em bằng ô tô cần chủ động bám sát trẻ nhỏ trong suốt hành trình, không để trẻ tự ý mở cửa sổ trời, cửa kính hoặc là tháo dây an toàn khi xe đang chạy. Đặc biệt, người lớn không nên cho trẻ đứng, quỳ trên ghế để thò đầu qua cửa sổ trời, dù chỉ trong thời gian ngắn. Những hành động tưởng như vui đùa này có thể trở thành nguy cơ tai nạn khi xe đang di chuyển.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân phản ánh về tuyến đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Dương, vừa thông xe hôm trước nhưng một số vị trí đã bị chặn. Cụ thể, tại khu vực cổng vào trường Đại học Văn Lang, một hàng rào được dựng chắn ngang đường. Bảo vệ trường không cho người dân đi qua và cho biết trường ra lệnh vì tuyến đường chưa được bàn giao. Một số người dân muốn đi qua phải trao đổi, xin bảo vệ mở lối hoặc phải đi đường vòng. Được biết, đoạn đường này thuộc bờ trái gói thầu xây lắp 3 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, chủ đầu tư dự án, đã tổ chức thông xe đoạn tuyến dài khoảng 1,4 km qua phường An Dương. Đây là đoạn tuyến hoàn thành nhanh nhất của dự án, giúp người dân đi dọc đường ven rạch Xuyên Tâm từ đường Phạm Văn Đồng đến đường ven kênh Tham Lương Bến Cát, sau đó có thể qua cầu sắt An Phú Đông về khu vực quận 12 cũ. Vị trí bị chặn trước đây thuộc một phần tuyến đường vừa thông xe nằm trong khuôn viên trường Đại học Văn Lang. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh thu hồi phần đất này để thực hiện dự án. Địa phương khi đó đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có ghi nhận về vấn đề này trong thời gian tới.
0: Thưa quý thính giả, thời gian qua, người dân lưu thông qua cầu Phú Mỹ hướng từ thành phố Thủ Đức cũ, nay là phường Cát Lái, về quận 7 cũ, nay là phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy lo lắng khi giải phân cách bê tông trên cầu bị tháo dỡ và thay thế bằng dải cọc tiêu mềm nhựa ngăn giữa làn hai bánh phụ ô tô. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng nói gì về vấn đề này? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Theo đó, dải phân cách bê tông trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận được tháo dỡ thay bằng cọc tiêu nhựa. Ngoài ra, làn đường dành cho xe hai ba bánh, tức làn ngoài cùng bên phải, sẽ tổ chức cho xe máy, ô tô con, xe đến 16 chỗ và xe tải tối đa 1,5 tấn cùng chạy. Thường xuyên lưu thông qua khu vực này, anh Tạo, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cầu Phú Mỹ có độ dốc khá cao, trong khi mỗi ngày có nhiều xe tải trọng lớn, xe container đi lại. Nếu chẳng may xe mất lái khi đang đổ dốc, cọc tiêu khó có thể ngăn xe lao sang làn bên cạnh, gây nguy hiểm cho người đi ở làn hai bánh. Ngoài ra, anh Tạo cũng lo lắng khi không có dải phân cách bê tông làm lá chắn, nếu xe mất lái sẽ có nguy cơ tông vào thành cầu bằng sắt và rơi xuống phía dưới cầu.
2: Thì cái hướng từ quận 2 qua quận 7 đó, giờ lấy một đường đi thì nguy hiểm thứ nhất là cho xe hai bánh. Nguy hiểm thứ hai là lấy cái lăng can kia đi rồi, độ dốc cao như vậy mà nếu mà có xe nó trở ngại thắng, mất thắng mất lái gì rất là nguy hiểm. Giờ mà xe nó mất thắng hay mất lái mà cái lăng can sắt đó làm sao mà cản nổi, bay xuống khỏi cầu luôn chứ gì nữa.
0: Anh Trí, ngụ phường Phú Thuận cho rằng, sau khi bỏ dải phân cách bê tông, mặt cầu có cảm giác rộng, thoáng hơn. Tuy nhiên, cũng có người lo xe máy có thể chen sang phần đường ô tô khi đông xe, trong khi cầu Phú Mỹ thường xuyên có xe tải, xe container lưu thông. Bên cạnh đó, khi không còn dải phân cách cứng thì xe máy và ô tô đi gần nhau hơn nên cảm thấy bất an, nhất là đối với những người lớn tuổi.
3: Nó rất nguy hiểm, giống như là phụ nữ chạy hay là những cái người mà lớn tuổi cũng sợ, tại vì xe Honda chạy lên mà lên dốc thì hay va quẹt thì sợ là sợ nguy hiểm.
1: Ghi nhận của phóng viên, đoạn tháo dải phân cách bê tông và thay bằng cọc tiêu nhựa bắt đầu từ chân cầu đến giữa cầu Phú Mỹ. Riêng đoạn đổ xuống dốc cầu phía phường Phú Thuận, dải phân cách bê tông vừa được gắn lại. Tuy nhiên, những khối bê tông này mới chỉ được xếp thành hàng, chưa được cố định chắc chắn. Theo anh Phú, ngụ phường Long Trường, việc bố trí như vậy cũng hợp lý.
4: Cái hướng từ quận 2 khi mình đi lên cầu á, khi mà xe nó lên á, có nghĩa là cái hướng đi lên lại xe rất là mạnh và nó ít bao giờ mình gọi là nó lao qua kia, lên là đâu có đi nhanh được. Thì theo mình là ok chứ không vấn đề gì. Cái hướng ngược lại đó, cái hướng mà đổ xuống đó, thì mình đổ xuống là nên để con lương.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tháo đoạn giải phân cách bê tông thay bằng cọc tiêu là thực hiện tạm thời trong quá trình thi công sửa chữa khe co giãn cầu Phú Mỹ. Mục tiêu là tạo điều kiện cho ô tô lưu thông vào làn đường dành cho xe hai bánh trong thời gian thi công sửa chữa khe co giãn. Như vậy, việc thay giải phân cách hiện nay phục vụ phương án tổ chức giao thông trong thời gian sửa chữa cầu, không phải phương án bỏ hẳn giải phân cách giữa phần đường ô tô và xe hai bánh. Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ chỉ được sửa chữa khe co giãn sau khi hoàn thành việc thay thế giải phân cách. Đồng thời, đơn vị thi công phối hợp với đội cảnh sát giao thông Cát Lái bổ sung băng rôn, biển hướng dẫn để người dân nhận biết việc sửa chữa khe co giãn, qua đó hạn chế lưu thông qua khu vực trong thời gian thi công. Trong thời gian sửa chữa khe co giãn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ và cảng Cát Lái nhằm giảm nguy cơ ùn tắc. Sau khi hoàn tất sửa chữa, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu thay giải phân cách bê tông bằng loại mỏng, gọn hơn, dự kiến bằng thép, giảm diện tích chiếm dụng mặt cầu. Ban VIU và Giao thông Quốc gia sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình giao thông tại cầu Phú Mỹ để tiếp tục có những thông tin đến quý thính giả và người dân.
1: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Đường dây nóng thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm ngay tại tần số FM 91MHz. Mà ngay lúc này thì Cộng Hòa hướng đi Úc Tịch, lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu tăng dần lên, hơi đông, các phương tiện di chuyển từ hơi chậm cho đến trung bình khi mà qua khu vực này, cả hai hướng luôn quý vị, cho nên là chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua. Còn Hoàng Văn Thụ mà hướng đi đường Trần Quốc Hoàng thì lượng phương tiện vẫn đang rất ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng, trời thì cũng đang nắng. Đến với khu vực ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Minh Vi sẽ điểm nhanh qua một số điểm nút giao thông mà hiện tại tình hình đang thông thoáng ổn định để quý vị có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua hoặc mình dùng làm lộ trình thay thế quý vị nhé. Trước tiên là nơi Trang Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện không đông. Ngay tại khu vực Điện Biên Phủ hướng đi đường D1 cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Bùi Đình Túy giao cắt với đường Ninh Bộ Lĩnh thì lượng phương tiện cũng rất ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Ngay tại Cộng Hòa hướng đi Bình Giã, lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và tiếp tục đến với Hoàng Văn Thụ hướng đi Cộng Hòa, thời điểm này thì 10 giờ 54 phút trưa, mình chỉ thấy rằng là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định qua khu vực nêu trên. Đó là một số những cái tình hình giao thông mà chúng ta điểm nhanh qua thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt, và VecE cũng có cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Ở thời điểm này thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 39 600 đang thi công cọc Lý Trình, tại km 15 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 10 đến km 15 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 51 880 đến km 52 cộng 190 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 23

0: về km 13, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 10 km. Đó là những cái thông tin mà mới vừa được cập nhật về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông qua VietAir. Nếu quý vị di chuyển qua thì chúng ta có thể lưu ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với nội dung gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026. Thưa quý thính giả, sau thành công vào các năm 2022-2024, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức chương trình đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026 tại phường Vũng Tàu. Tin của phóng viên Huy Hoàng thực hiện. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026, gọi tắt là FD2026, là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương có quy mô quốc tế do Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì, diễn ra tại phường Vũng Tàu, tiếp nối hai lần tổ chức thành công vào năm 2022-2024. FD2026 dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đối thoại hữu nghị được tổ chức sau khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Việc chọn Vũng Tàu làm nơi tổ chức chính nhằm giới thiệu không gian phát triển mới hướng ra biển lớn của thành phố. Với chủ đề đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững, hoạt động trọng tâm của FD2026 là hội nghị thị trường, diễn ra sáng ngày 11 tháng 9. Tại đây, lãnh đạo các địa phương trong và ngoài nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ các mạng lưới đô thị quốc tế như là Chainport, C40, Metropolis, UCLG, hai phiên chuyên đề về hợp tác đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển cảng biển Logistics cũng sẽ được tổ chức song song. Đại diện ban tổ chức ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước và là địa phương có mạng lưới quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, việc tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác với các địa phương và đối tác quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế mà còn là giải pháp để thành phố huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics, kinh tế biển và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Tính đến hết ngày 3 tháng 9, FD2026 đã nhận được xác nhận tham dự từ 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế trải khắp các châu lục Á, Âu, Mỹ và Đại Dương. Bên cạnh các phiên nghị sự, đại biểu quốc tế còn tham gia chương trình ngoại giao công chúng vào tối ngày 10 tháng 9 tại Tháp Tam Thắng, cùng các chuyến tham quan cảng quốc tế Tân Cảng, Cái Mép và các điểm văn hóa lịch sử tại Vũng Tàu. Nhân dịp này, biểu tượng hữu nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tại công viên Bến Bạch Đằng cũng được nâng cấp, nâng tổng số địa phương kết nghĩa quốc tế từ 58 lên 88 địa phương. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là nội dung gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ hướng đi Úc Tịch. Thời điểm này là 10 giờ 58 phút trưa rồi, lượng phương tiện đi qua đây khá là đông, hiện tại các phương tiện đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm. Còn ở hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Tiếp tục đến với Cộng Hòa hướng đi Úc Tịch, các phương tiện cũng đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác lưu thông tương đối là bình ổn và trời cũng đang nắng tương đối là gay gắt. Và khi mà trời nắng như thế này thì chắc chắn là nhiệt độ bên ngoài cũng khá là cao, đặc biệt là một số những cái khu vực như là không có cây xanh, không có bóng râm thì cái nền nhiệt hắt từ mặt đường cũng rất là cao, dễ gây cái cảm giác khó chịu nếu như mà chúng ta di chuyển bên ngoài quá lâu. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài, đặc biệt là các bác tài có lộ trình dài xuyên suốt á, thì chúng ta cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất của mình quý vị nhé. Đến với khu vực ngã tư Hàng Xanh ngay tại vòng xoay dưới dạ cầu vượt, gầm cầu vượt, dưới dạ cầu vượt thưa quý vị, thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện cũng đang hơi đông, đang di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm, chứ cũng chưa có ùn ứ, ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn, mặc dù là lượng phương tiện có vẻ là hơi đông một chút xíu. Và đây cũng là một cái tình trạng cũng tương đối quen thuộc rồi, bởi vì khu vực nút giao Hàng Xanh vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì cái việc di chuyển qua đây nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Nhưng mà đánh giá cá nhân của Minh Vy thì buổi trưa nó vẫn đỡ hơn cao điểm chiều tối, đúng không quý vị? Cao điểm

chiều tối đôi khi là nó sẽ phức tạp và khó khăn nhiều hơn. Ở góc độ nào cũng vậy, nhìn góc độ với một cái góc nhìn lạc quan hơn một chút xíu thì cái việc di chuyển của chúng ta nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Quan trọng nhất là chúng ta luôn giữ vững cái tinh thần là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Tiếng hát của Nguyên Hà sẽ mang đến cho quý vị ca khúc Cuối Tuần.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, đó chính là cuối tuần với tiếng hát của Nguyên Hà. Và ngày

Mai đã là thứ bảy, là đến cuối tuần rồi đó. Hy vọng rằng quý vị thính giả và mọi người chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhẹ nhàng giống như những giai điệu vừa rồi nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã Ba Dòng đi Thanh Niên, xe đông di chuyển chậm. Minh Vy xin được nhắc lại. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã Ba Dòng đi Thanh Niên ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn một số các bác tài đã chia sẻ một số những thông tin mới như sau. Bác tài Thạch Quốc Thanh có cập nhật đường Hà Duy Phiên về tới cầu Bà Đế, xe lưu thông ổn định từ cầu Bà Đế đi ra ngã Ba Bình Mỹ thì xe đông. Bác tài Hữu Vinh thì cho biết vòng xoay Nguyễn Tri Phương xe hơi đông di chuyển ổn về các hướng. Đó là những thông tin mới nhất vừa được cập nhật, Minh Vy lan tỏa ngay để chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Bộ Nội vụ đề xuất tạo cơ chế để đơn vị ngoài công lập tham gia giám định ADN hài cốt liệt sĩ trong bối cảnh 18.000 mẫu cần giám định, nhưng mới thực hiện được hơn 1%. Theo dự thảo sửa đổi bổ sung nghị quyết 26/2026, văn bản dự kiến trình chính phủ ban hành trong tháng 9, có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện đến hết ngày 31/7/2027. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu chuẩn hóa, đối soát và làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trước ngày 30 tháng 11. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát từng thửa đất, bảo đảm đầy đủ dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Những trường hợp thiếu hoặc sai thông tin người sử dụng đất phải được kiểm tra, đối chiếu xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn tại Hà Nội, từ hôm nay ngày 4 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và các phương tiện đưa đón học sinh trong những tuần đầu năm học mới. Đáng chú ý, Công an Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm của phụ huynh và người quản lý phương tiện trong trường hợp giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chuyển sang thông tin quốc tế, Google DeepMind và Google Research vừa giới thiệu mô hình học sau mới Weather Next 3, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI khí tượng toàn cầu đầu tiên, có khả năng đưa ra dự báo thời tiết chi tiết theo giờ và kết nối trực tiếp với dữ liệu vệ tinh chính theo thời gian thực. Việc đưa các ứng dụng như vậy vào khí tượng học giúp giảm đáng kể chi phí tính toán so với các mô hình toán học siêu máy tính truyền thống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Chính phủ đề xuất bãi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra chấp hành quy định pháp luật nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Nội dung được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đưa ra khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sáng nay ngày 4 tháng 9, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết việc xây dựng dự án luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Dự thảo luật cũng bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu kết cấu ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch.

0: và tiện lợi.
1: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
0: Ê, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
1: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
3: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
4: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
3: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
3: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
6: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin liền trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông. Đó chính là đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua ngã ba Dòng đi Thanh Niên, tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin khu vực này xe đông di chuyển chậm. Còn lúc này thì xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị một thông tin khác về công nghệ. Thưa quý thính giả, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất là đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng Vicon miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó chính là một thông tin về chương trình chuyển dịch VOLTE của Viettel. Quý vị có thể kiểm tra các điện thoại mà được sử dụng trên nền tảng 2G của người thân, đặc biệt là những người lớn tuổi trong nhà đó. Nhiều khi các ông bà thì sẽ không có sử dụng smartphone như người trẻ chúng ta. Nhưng mà điều đó cũng không nghĩa rằng không có nói rằng không có ý là không phải là người lớn tuổi thì từ chối công nghệ nha. Cũng có rất là nhiều ông bà cũng lướt smartphone đỉnh như bọn trẻ trong nhà thôi. Nhưng mà cũng có nhiều ông bà là sử dụng những cái điện thoại cũ chủ yếu là để nghe gọi thôi. Thì nó hoạt động trên cái nền tảng 2G. Và khi mà điện thoại trục trặc rồi thì quý vị có thể thực hiện bằng những cái cú pháp mà chúng tôi vừa chia sẻ để kiểm tra và cũng khôi phục lại tình trạng kết nối của máy. Còn lúc này thì xin được quay trở lại với các thông tin giao thông. Bây giờ là 11 giờ 13 phút trưa. Một số những cái lộ trình ví dụ như là khu vực Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên thì Minh Vy thấy là thứ nhất là thời tiết ở đây là trời nắng cũng hơi gay gắt, lượng phương tiện thì không đông, mặt đường thì tương đối thông thoáng, cho nên là các phương tiện di chuyển thì cũng tương đối dễ dàng. Và những cái khu vực nào thông thoáng, ổn định á, thì quý vị di chuyển qua chúng ta cũng nhớ đừng có ỷ y lơ là. Nhiều khi mình vượt quá tốc độ cho phép, đôi khi có những cái tình huống thì mình sẽ không có xử lý kịp thời, nó sẽ thiếu cái độ an toàn quý vị nhé. Và quý thính giả thân mến, năm học 2026-2027 đang cận kề. Vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú học đường trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và nhà trường. Với quy mô hơn 1,18 triệu học sinh ăn bán trú mỗi ngày, Hà Nội đang làm gì để kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn từ nguồn cung cấp đến tận bàn ăn? Để giải quyết bài toán này, thành phố đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống Hà Nội Check, giúp đưa toàn bộ quy trình giám sát lên môi trường số. Hà Nội Check được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức giám sát truyền thống vốn còn nhiều thủ công và chưa thể lưu vết dữ liệu. Thay vì phụ huynh phải luân phiên đến trường từ sáng sớm để kiểm tra thực phẩm bằng mắt thường, mọi quy trình từ lựa chọn nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc, giao nhận thực phẩm đến theo dõi thực đơn đều được số hóa. Đặc biệt, hệ thống còn đưa vào thử nghiệm camera AI tại bếp ăn để tự động giám sát việc phân tách thực phẩm sống chín, phát hiện người lạ vào bếp và nhắc nhở nhân viên tuân thủ bảo hộ lao động. Chia sẻ về những thay đổi cốt lõi khi Hà Nội Check đi vào hoạt động, ông Trịnh Tất Thắng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết.
7: Hà Nội Check ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta còn đang tồn tại. Toàn bộ tất cả các khâu, các quy trình đều được điện tử hóa, đều được lưu vết và đều tạo thành dữ liệu. Cái việc mà các nhà cung cấp nộp hồ sơ vào cho các trường học và các phường, xã để đăng ký trở thành nhà cung cấp đều phải lưu vết điện tử và nộp online. Tất cả các hội đồng và chấm các nhà cung cấp đấy, thông báo kết quả đấy cũng đều phải đăng tải online một cách minh bạch, là toàn bộ tất cả các thực phẩm đều phải có nguồn gốc xuất xứ và được kết nối bằng dữ liệu API đối với cả các trường học, để từ cái hệ thống của Hà Nội Check kết nối với nhà cung cấp thì nó là một cái khâu khép kín.
6: Thông qua hệ thống Hà Nội Check, phụ huynh có thể công khai theo dõi thông tin nhà cung cấp, kiểm chứng hình ảnh khay thức ăn hàng ngày cũng như giám sát trực tiếp camera tại bếp ăn. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thách thức lớn nhất khi đưa hệ thống vào vận hành đồng bộ không nằm ở công nghệ, mà chính là kỷ luật thực thi nghiêm túc từ phía các nhà trường để bảo vệ sức khỏe cho học sinh thủ đô. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta vừa cập nhật nội dung số hóa bữa ăn bán trú Hà Nội Check, thay đổi cách giám sát truyền thống. Và rõ ràng rằng là AI đang dần bước ra khỏi màn hình và trở thành một cái phần quen thuộc trong công việc rất là đời thường. Ví dụ như trên thế giới, chẳng hạn như tại Hàn Quốc, một kế hoạch đáng chú ý đang được chuẩn bị, đó là phổ cập dịch vụ AI miễn phí đến người dân, mở rộng cơ hội để công nghệ này đến gần hơn với mọi người. Hàn Quốc đang chuẩn bị triển khai chương trình AI for All, hướng tới cung cấp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo miễn phí cho người dân từ cuối năm nay. Ba liên danh do SK Telecom, Cao và KT dẫn đầu đã được lựa chọn tham gia chương trình. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc dự kiến ký thỏa thuận với các liên danh trong tháng 9, sau đó tiến hành thử nghiệm trước khi cung cấp dịch vụ chính thức. Mỗi liên danh đang phát triển một hướng tiếp cận khác nhau. SK Telecom thì tập trung vào AI có khả năng chủ động thực hiện nhiệm vụ, chẳng hạn tìm cơ sở y tế phù hợp và hỗ trợ đặt lịch. Còn Kakao thì tận dụng nền tảng Kakao Talk để người dân có thể tương tác với chatbot, nhận thông tin về dịch vụ công hoặc thực hiện đặt chỗ ngay trong ứng dụng. Đáng chú ý là giải pháp này cũng hướng đến người cao tuổi và những người gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ số. Trong khi đó, KT muốn tích hợp AI với các dịch vụ công cộng và đời sống trên một nền tảng kết nối người dùng với những dịch vụ chuyên biệt như bất động sản, mua sắm hay thông tin trực tuyến. Vâng, thưa quý vị, khi AI được đưa vào những cái công việc đời thường như thế này thì công nghệ cũng sẽ không còn chỉ dành cho những người am hiểu kỹ thuật đâu, mà nếu như mà những cái việc triển khai này nó diễn tiến một cách thuận lợi đó, thì việc phổ cập AI miễn phí có thể mở rộng thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ số cho nhiều nhóm người dân khác nhau. Vừa rồi thì Minh Vy cũng tranh thủ chia sẻ thêm về những cái bước phát triển của AI trên thế giới, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì VietAir cũng có cập nhật thêm một số những cái thông tin mới ngay tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 39 600 đang thi công cọc Lý Trình. Tại km 15 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 12 đến km 15 trong khoảng 3 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 51 880 đến km 52 190 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 20 về km 13 trong khoảng 7 km, phương tiện đông và di chuyển chậm. Đó là cập nhật mới nhất về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Xin được cảm ơn VietAir. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục dấu ấn nghị quyết.
8: Dấu ấn nghị quyết.
9: Dấu ấn nghị quyết.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa các bạn, theo Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Nghị quyết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ngày 22 tháng 8 yêu cầu chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận. Công tác tư tưởng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, đồng thời được triển khai đồng bộ trên không gian thực và không gian số, lấy dữ liệu, dự báo và cảnh báo sớm làm nền tảng.
1: Chính phủ yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, góp phần tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung Nghị quyết 258 được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 8. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%. Chính phủ yêu cầu trước ngày 1 tháng 10 tới, các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và đơn vị thực hiện, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

0: Thưa các bạn, giá đất hiện vẫn tồn tại những bất cập trong xác định, điều tiết, đặc biệt là khoảng cách giữa giá nhà nước và giá thị trường, gây nhiều hệ lụy cho người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đặt ra những định hướng mới về quản lý, kiểm soát và quyết định giá đất, hướng tới minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn. Trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng tôi xin đề cập đến nội dung này.
1: Giá giao dịch bất động sản trên thị trường luôn có nhiều biến động, trong khi việc xác định và điều chỉnh giá đất của nhà nước có những thời điểm chưa theo kịp. Sau khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, một số điểm nghẽn thực tiễn vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Đáng chú ý là câu chuyện giá đất và bồi thường khi giải phóng mặt bằng. Anh Trần Đức Huy sống tại phường Dương Kinh, Hải Phòng khi có phần đất nằm trong dự án quy hoạch của thành phố, chia sẻ.
2: Giá đất liên quan đến khá nhiều quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, chẳng hạn như là bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hay thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, một cơ chế xác định giá đất rõ ràng, minh bạch và có cơ sở dữ liệu tốt sẽ giúp cho người dân có thêm căn cứ để hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
1: Với doanh nghiệp, việc xác định giá đất thiếu tính dự báo gây khó khăn trong tính toán chi phí và triển khai dự án. Chênh lệch lớn giữa giá nhà nước và giá thị trường cũng có thể tạo dư địa cho đầu cơ thao túng giá. Theo nghị quyết số 21, giá đất do nhà nước quyết định phải phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ, bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho sản xuất kinh doanh. Trung ương xây dựng khung tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế giám sát, địa phương quyết định giá đất, trong đó cơ quan tài chính chủ trì xây dựng bảng giá và hệ số điều chỉnh. Thế nhưng để chính sách đi vào thực tế, một vấn đề khác cần giải quyết là thời gian xác định và phê duyệt giá đất. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng
3: doanh nghiệp không chỉ cần một cái mức định giá đất rõ ràng mà họ phải xác định được thời gian để họ chủ động trong kế hoạch đầu tư và nguồn vốn. Khi tháo gỡ được những cái điểm nghẽn trên ấy, thì đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực và cái dòng vốn đầu tư sẽ được lưu thông tốt hơn.
1: Để giá đất có cơ sở sát thực tế, minh bạch và có thể kiểm chứng, một yêu cầu quan trọng là phải làm rõ từ dữ liệu, phương pháp đến quy trình xác định giá. Tại cuộc thảo luận của Quốc hội về định hướng sửa đổi luật đất đai, đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An đề xuất.
4: Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bản giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu và có khả năng kiểm chứng, đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất. Và dự thảo luật cần giao chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
1: Có thể thấy điều thị trường cần không chỉ là giá đúng, mà còn là một cơ chế xác định giá minh bạch, có thể dự báo và kiểm chứng. Nghị quyết số 21 đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý đất đai, từ quản lý hành chính sang quản trị nguồn lực, hướng tới hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đó là cơ sở để người dân có thêm niềm tin khi thực hiện các giao dịch, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong đầu tư, còn thị trường bất động sản có thêm điều kiện để vận hành minh bạch. Khi đó, đất đai sẽ thực sự chuyển hóa thành động lực phát triển.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục dấu ấn nghị quyết, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 178+900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại là hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì các phương tiện cũng đang di chuyển ổn định. Vậy là nếu lúc này chúng ta di chuyển trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết thì đặc biệt là hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì quý vị nhớ lưu ý tại km 178+900 có xe gặp sự cố. Tuy nhiên tuần tra cao tốc cũng đang hỗ trợ xử lý rồi. Và cập nhật chung của Vec E về tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết thời điểm này thì lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Thông qua số hotline của kênh VV Giao thông thì có một thính giả có chia sẻ đường Đinh Đức Thiện hướng về giao lộ Lê Khả Phiêu xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đường Đinh Đức Thiện hướng về giao lộ Lê Khả Phiêu ghi nhận thời điểm này xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Và ngoài ra thì tình hình là lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được á, thì cũng đang được ghi nhận ở một số khu vực ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng, hoặc là khu vực giao cắt giữa Hai Bà Trưng với đường Điện Biên Phủ. Ngay tại Cách Mạng Tháng 8 hướng đi Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng có thể di chuyển được quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại nút giao Bốn Xã. Thời điểm này là 11:27 trưa, hướng đường Bình Long lượng phương tiện khá đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Còn hướng đường Hòa Bình thì Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện lưu thông tương đối là bình ổn. Nhìn chung nút giao Bốn Xã thì thời điểm này lượng phương tiện đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, vẫn chưa ghi nhận bất kỳ những cái vướng mắc hay là ùn ứ khó khăn nào quá lớn. Tuy nhiên Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ thì lượng phương tiện đông, hiện tại các phương tiện di chuyển rất là khó khăn qua khu vực nêu trên. Minh Vi thấy là đang có cái tình trạng dồn ứ cái luồng phương tiện ngay tại giữa khu vực giao cắt giữa Trường Chinh với Âu Cơ luôn. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý mỗi cá nhân nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Tại vì hiện tại có nhiều người đi xe máy, chúng ta di chuyển giống như điền vào chỗ trống vậy quý vị. Hễ giữa các luồng phương tiện lớn, các phương tiện lớn có chỗ trống nào thì mình xào chẻ, mình luồn lách vô thì nó rất là nguy hiểm, tiềm ẩn những cái rủi ro va quẹt rất là đáng tiếc. Đôi khi mình lại rơi vào cái góc mù mà điểm mù mà tài xế không quan sát thấy nữa. Thì nhiều khi là cái sự vội vàng của mình, nóng vội đó, nó cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông ở đây trở nên khó khăn và phức tạp hơn nữa. Cho nên mong rằng mọi người chúng ta nhớ nghiêm chỉnh, đảm bảo an toàn khi mà di chuyển qua, đặc biệt là những cái khu vực mà lượng phương tiện đông và di chuyển hơi lộn xộn, giống như là giao cắt giữa Trường Chinh với đường Âu Cơ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc thư giãn trong ít phút qua phần thể hiện của nhóm Quy, bài hát mang tên Ngày Tháng Năm.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần kết hợp giữa các chàng trai của nhóm Quy, bài hát mang tên Ngày Tháng Năm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin phép nhắc lại một lần nữa hai cổng tương tác quen thuộc để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa, cập nhật các thông tin giao thông cũng như là thắc mắc về luật giao thông đường bộ hoặc là cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi ngay tại fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 75.

0: 04 có chia sẻ thông tin đường tỉnh 825, xin lỗi quý vị, đường tỉnh 824, đoạn qua ngã ba Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, Long An cũ, hướng đi cầu lớn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Mình Vi xin nhắc lại thông tin này. Đường tỉnh 824, đoạn qua ngã ba Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, Long An cũ, hướng đi cầu lớn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và thông tin này thì thính giả có số điện thoại cuối là 7504 có gửi về thông qua số hotline của VTV Giao thông. Thế thì không biết là các bác tài khác, các thính giả khác chúng ta có lộ trình đang di chuyển ở khu vực này, có những cái góc nhìn cụ thể hơn có thể giúp cho Minh Vi và ekip của Giờ Cao Điểm trưa nay có những cập nhật chi tiết hơn là tình hình xe đông di chuyển chậm khó khăn như thế này là do lưu lượng gia tăng đột ngột hay là có vụ việc gì gây ách tắc. Chúng tôi cũng sẽ chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài. Còn nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa di chuyển hướng về khu vực này thì mình có thể cân nhắc để có thể có sự sắp xếp lựa chọn sao cho hợp lý quý vị nhé. Còn lúc này cập nhật tiếp theo về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Vi cũng xin được chia sẻ đến quý vị là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 39+600 đang thi công lọc cọc Lý Trình. Tại km 15 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 14 đến km 15 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 51+880 đến km 52+190 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 19 về km 13 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km, quý vị cần lưu ý. Còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị chúng ta đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nhắc đến những cung đường đèo nổi tiếng ở miền Bắc, không thể không nhắc tới đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo, cùng với Ô Quy Hồ, Pha Đin và Mã Pì Lèng. Cung đường này không chỉ gây ấn tượng bởi những khúc cua liên tiếp, độ dốc và địa hình núi cao, mà còn là tuyến đường đưa du khách đến với Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đặc biệt trong mùa lúa chín. Vào tháng 9, tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang bắt đầu vào mùa đẹp nhất, lượng phương tiện qua đèo Khao Phạ để lên Mù Cang Chải cũng tăng cao. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu những đặc điểm hạ tầng đáng lưu ý và một số nguyên tắc cần nhớ khi di chuyển trên cung đèo này. Thưa các bác tài, sau đây là những thông số kỹ thuật quan trọng của đèo Khao Phạ mà quý vị cần nắm rõ. Nằm trên tuyến quốc lộ 32, đèo Khao Phạ thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Với chiều dài hơn 30 km và độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển, đèo Khao Phạ gây ấn tượng bởi hàng trăm khúc cua tay áo liên tiếp, dốc cao và tầm nhìn thay đổi liên tục. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là thung lũng sâu hun hút, tạo nên cảm giác vừa choáng ngợp vừa thách thức tay lái. Chính vì đặc điểm địa hình phức tạp này, việc nắm rõ lưu ý khi đi qua đèo Khao Phạ là điều gần như bắt buộc trước khi khởi hành. Thưa các bác tài, tính đến tháng 9 năm 2026, với địa hình núi cao, đèo Khao Phạ có nhiều đoạn ta luy cao, vực sâu, đường quanh co và địa chất dễ bị ảnh hưởng khi mưa lớn. Đây cũng là một trong những khu vực cần lưu ý về nguy cơ sạt lở trên quốc lộ 32. Điểm đáng chú ý nhất là km 269+750 thuộc khu vực đèo Khao Phạ, xã Tú Lệ. Tại đây từng xảy ra vụ sạt lở lớn khiến khoảng 20 đến 30 mét mặt đường bị sụt xuống ta luy âm, gây chia cắt giao thông. Khi xảy ra mưa lớn, nhiều điểm sạt lở có thể xuất hiện dọc tuyến đèo. Trong một đợt mưa lũ, khu vực này từng ghi nhận khoảng 30 đến 40 điểm sạt lở. Ngoài km 269+750, Cơ quan Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai hiện cũng xác định km 266+200 và km 269+750 cùng các điểm dọc quốc lộ 32 qua khu vực đèo Khao Phạ là những vị trí cần đặc biệt lưu ý về nguy cơ sạt lở. Di chuyển qua đèo Khao Phạ, đặc biệt trong mùa mưa, cần lưu ý những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát phương tiện. Mưa lớn có thể làm phát sinh sạt lở đất, đá rơi tại các đoạn ta luy cao, trong khi mặt đường ướt khiến độ bám của lốp giảm, nhất là với xe có lốp đã mòn. Trước hành trình, nên kiểm tra tình trạng phanh, lốp, đèn chiếu sáng và theo dõi dự báo thời tiết, tình hình giao thông trên tuyến. Khi lên hoặc xuống đèo, duy trì tốc độ phù hợp, đặc biệt chú ý tại những đoạn dốc và cua khuất tầm nhìn. Với ô tô, khi xuống dốc dài, nên sử dụng số thấp kết hợp phanh hợp lý, tránh giả phanh liên tục. Với xe máy, cần lựa chọn số phù hợp, hạn chế phanh gấp trên mặt đường trơn. Nếu gặp mưa lớn, sương mù dày hoặc phát hiện đất đá tràn xuống mặt đường, hãy chủ động giảm tốc và tìm vị trí an toàn để dừng xe, không cố vượt qua khu vực có nguy cơ sạt lở. Đến đây, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý thính giả có thêm hành trang khi chinh phục đèo Khao Phạ. Chúc quý vị luôn vững tay lái, di chuyển an toàn và có một hành trình thật thuận lợi trên cung đường vùng cao. Và nếu đang trên đường đến Mù Căng Chải mùa này, chúc quý vị có những giây phút thật đẹp khi ngắm những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa. An toàn trên mỗi cung đường để trọn vẹn niềm vui của hành trình.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những cái lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển ở đèo Khao Phạ trong chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn bây giờ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, mình vì thấy là có một số những cái thông tin mới vừa được chia sẻ. Cách đây khoảng 15 phút, bác tài Trường Nguyễn có cập nhật quốc lộ 1K giao với đường Thống Nhất có tai nạn xe tải và xe máy. Thời điểm ghi nhận chưa được giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị lưu thông qua lộ trình này thì chú ý quan sát và nếu mà đến thời điểm này tình hình ở đây đã có biến chuyển mới thì các bác tài đi qua giúp Minh Vi cập nhật thêm những gì miếng mới nha. Khu vực Đức Hòa về cầu lớn, bác tài Phan Tấn cho biết là đang kẹt xe. Bác tài Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Và thông tin đến từ bác tài Thạch Quốc Thanh là cầu Phú Cường đi quốc lộ 13, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Bác tài có nick tay lái lụa chia

0: 51 phút thì tình hình ở đây đã khá đông ở cả hai chiều rồi, đảm bảo tốc độ an toàn. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 8218 có chia sẻ thông tin cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Tất Thành xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta ghi nhận thêm một vụ va chạm nữa gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, và hiện trường thì cũng chưa được giải quyết. Minh Vi xin được nhắc lại, đó chính là va chạm giữa hai ô tô ngay tại cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Tất Thành. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 8218 đã chia sẻ thông tin vừa rồi. Quý vị thính giả, các bác tài có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì chúng ta hết sức cân nhắc nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau hai lượt trận vừa qua, đội tuyển bóng đá nam U20 Việt Nam đang đứng cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 với vỏn vẹn 0 điểm. Triều Tiên dẫn đầu khi có được 6 điểm, trong khi Iran và Palestine cùng có 3 điểm. Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam sẽ gặp Iran, còn Palestine đối đầu Triều Tiên. Để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Utaka Ekuchi buộc phải giành chiến thắng trước Iran, đồng thời chờ Palestine thất bại trước Triều Tiên. Tuy nhiên, U20 Việt Nam không chỉ cần thắng mà còn phải quan tâm đến hiệu số. Liên đoàn bóng đá châu Á ưu tiên các tiêu chí đối đầu khi ba đội có cùng điểm số. Sau hai trận, Việt Nam thua Palestine 1-2, trong khi Iran thắng Palestine 2-1. Vì vậy, U20 Việt Nam cần thắng Iran với cách biệt ít nhất 2 bàn, đồng thời Palestine phải thua Triều Tiên. Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam có thể vượt qua Iran và Palestine trong bảng xếp hạng đối đầu giữa ba đội cùng có 3 điểm. Ngược lại, nếu chỉ thắng Iran với cách biệt tối thiểu, U20 Việt Nam vẫn có thể xếp dưới đối thủ khi Liên đoàn bóng đá châu Á xét tiếp hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình vừa thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Hoàng Đức. Theo thỏa thuận mới, ngôi sao sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Cố Đô đến năm 2030. Đáng chú ý, hợp đồng trước đó giữa Hoàng Đức và câu lạc bộ Ninh Bình vẫn còn thời hạn khoảng 1 năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã chủ động đàm phán và hoàn tất việc gia hạn từ sớm. Động thái này cho thấy Ninh Bình đang đánh giá rất cao vai trò của Hoàng Đức và muốn tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay, câu lạc bộ Toulouse và Lens đã có trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 3 Ligue 1. Bước ngoặt đến từ phút 73 khi AEC Oida tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho Lens. Kết quả này giúp Lens tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi có được 7 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Real Sociedad và Celta Vigo chia điểm sau trận hòa không đều ở lượt trận đấu sớm vòng 4 La Liga. Gabriel Martinelli vừa chính thức nói lời chia tay Arsenal để gia nhập đại gia Ả Rập Xê Út Al Hilal. Thương vụ bom tấn này khép lại với tổng giá trị hợp đồng lên tới 70 triệu euro, kéo dài trong vòng 4 năm. Đáng chú ý, đây là kỷ lục bán cầu thủ cao nhất trong lịch sử đội chủ sân Emirates. Đồng thời, pháo thủ cũng khôn ngoan bảo đảm được một điều khoản hưởng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai. Cầu thủ Marcos Llorente vừa tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi trở thành nhà vô địch World Cup 2026, cầu thủ của Atletico Madrid quyết định khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 31, Llorente kết thúc sự nghiệp đội tuyển quốc gia với 27 lần ra sân, một chức vô địch Euro và tham dự hai kỳ World Cup. Anh đá chính ở vị trí hậu vệ phải của Tây Ban Nha trong trận ra quân tại World Cup 2026, trước khi đánh mất suất đá chính này vào tay Pedro Porro.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, V-League 2026-2027 sẽ khởi tranh vào ngày 4 tháng 9 với nhóm ứng viên gồm Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình. Việc mỗi câu lạc bộ được sử dụng đồng thời

0: 4 ngoại bình mở thêm phương án nhân sự cho cuộc đua ngôi đầu. Trận đấu sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Tân Binh Đồng Nai và Thể Công Viettel vào ngày hôm nay, 4 tháng 9. Ngày mai 5 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Hà Nội FC, còn Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. Công an Hà Nội đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc. Đội bóng ngành công an vừa thắng Adelaide United 2-0 trên sân khách ở vòng playoff Cúp C1 châu Á, sau đó giành siêu cúp quốc gia. Thể Công Viettel thì đã đưa về 11 tân binh gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt Kiều. Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribama, Rimario, Andre Luis và Hernandez Rodriguez nằm trong nhóm nhân sự mới. Đội đặt mục tiêu vô địch V-League vào chung kết cúp quốc gia và top 8 cúp C2 châu Á. Hà Nội FC thì tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Trung, Hai Long, Xuân Mạnh, Hoàng Hền. Huấn luyện viên Harry Kewell trao cơ hội cho Nguyễn Anh Tiệp, Chu Ngọc Nguyễn Lực, đồng thời bổ sung Bùi Ngọc Long, Americ Foran, Tomare, Andre Jung và Phạm Đức Huy. Nói về mùa giải mới, đại diện Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho biết, bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh, mà là bước đi thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn phát triển phù hợp với thời kỳ phát triển mới, tạo động lực bứt phá cho hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Quy định ngoại binh cũng là một thay đổi lớn của mùa giải. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Các đội dự đấu trường AFC và AFF gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ sử dụng 4 người trên sân. Mùa giải này cũng hứa hẹn đem đến những trải nghiệm mới, nâng cao công tác chuyên môn. Việc tăng suất cầu thủ ngoại là xu thế tất yếu nếu V-League muốn cạnh tranh song phẳng trên bản đồ bóng đá châu Á. V-League năm nay có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách từ ngày 4 tháng 9 năm 2026 đến 22 tháng 5 năm 2027 với 26 vòng và 182 trận. Tổng số tiền thưởng cho 3 đội dẫn đầu là 9,5 tỷ đồng. Nhà vô địch nhận 5 tỷ đồng, Á quân nhận 3 tỷ đồng, hạng 3 1,5 tỷ đồng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. VE vừa cập nhật thông tin mới nhất về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Vi cũng xin được chia sẻ ngay, đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km 39 600 đang thi công cọc Lý Trình, tại km 15 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 51 880 đến km 52 190 đang thi công sửa chữa đường, từ km 19 về km 13 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Tất Thành, cách đây ít phút chúng tôi ghi nhận xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Cũng như đường Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, lượng phương tiện đổ về đây vẫn mỗi lúc một đông dần lên. Hiện tại các phương tiện đang phải nối đuôi nhau xếp hàng dài nhích từng chút một. Cái việc di chuyển qua khu vực này khá là khó khăn. Quý vị có lộ trình sắp sửa qua đây thì cần lưu ý. Khuyến nghị cá nhân của Minh Vi là nếu mà mình có lộ trình sắp sửa qua đây mà nếu có thể, mình nên chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Còn nếu như thời điểm này mình chưa có lộ trình khác thay thế thì quý vị cũng có thể ưu tiên cho những công việc khác trước. Rồi trong ít phút nữa khi tình hình ở đây trở nên ổn định, thông thoáng hơn thì chúng tôi cũng sẽ thông tin trên sóng để quý vị tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình. Quan trọng là quý vị đừng quên cố định tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với VOV Giao thông nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 47/2026, quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ có trách nhiệm kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng quản lý thương mại và thị trường hoặc phương thức khác do Bộ Công Thương thông báo. Từ hôm nay 4 tháng 9, giao thông trên đại lộ Thăng Long Hà Nội, khu vực cầu Đan Hoài, km 11+189 được điều chỉnh tạm thời để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc phải đoạn km 10+150 đến km 12+500. Sở xây dựng yêu cầu trong quá trình thi công không được đồng thời rào chắn làm thu hẹp phần đường xe chạy tại các vị trí đối diện nhau hoặc trên nhiều mặt cắt liền kề nếu gây xung đột dòng xe, phát sinh nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Sáng nay tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố tiếp tục nghiên cứu đầu tư vành đai 5 nhằm tăng kết nối liên vùng và mở thêm không gian phát triển sau năm 2030. Tuyến dự kiến cách vành đai 4 khoảng 15 đến 25 km với phương án kết nối từ Gò Dầu Tây Ninh qua Bào Bàng Bình Dương đến các nút giao cao tốc tại Đồng Nai. Theo báo cáo mới nhất vừa được UNICEF công bố, ước tính có khoảng 20 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tương đương gần 1/5 trẻ em tại 21 quốc gia tham gia nghiên cứu đã trải qua ít nhất một hình thức bóc lột hoặc xâm hại tình dục có yếu tố công nghệ trong vòng một năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2026, sáng nay ngày 4 tháng 9, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang đã chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với nền báo chí cách mạng và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy quan hệ gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang trân trọng cảm ơn tình cảm của Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh truyền thống đồng hành của hai cơ quan. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang mong muốn hai đơn vị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương thức truyền tải, nâng cao chất lượng thông tin và giữ vững vai trò báo chí chính thống. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ câu điểm trưa nay. Còn khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ khép lại khung giờ câu điểm trưa, và Minh Vy cũng xin được tổng hợp lại một số diễn biến đáng chú ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đầu tiên đó chính là ghi nhận va chạm giữa hai ô tô ngay tại cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Tất Thành. Thời điểm ghi nhận thì hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trong khoảng 15 phút trôi qua thì không biết vụ việc đã được xử lý như thế nào rồi. Nếu quý thính giả và các bác tài có di chuyển qua khu vực này có những ghi nhận mới thì mong mọi người tiếp tục chia sẻ về cho chúng tôi. Và khu vực đường tỉnh 824 đoạn qua ngã ba Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, Long An cũ hướng đi cầu lớn. Cái đây ít phút chúng tôi cũng có ghi nhận là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Đinh Đức Thiện hướng về giao lộ Lê Khả Phiêu cũng ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và đó là những tổng hợp cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố. Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý vị đang đến với bản tin Nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 63,6% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, trong khi Nga và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có mức tăng đáng kể. Chuyển sang các thông tin khác. Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng. Vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 146,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 149,1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Còn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm. Với thị trường chứng khoán, kết phiên sáng nay, VN Index tăng 19,82 điểm, dừng ở mốc 1.847,54 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm. Trên sàn HOSE có 159 mã giảm giá, trong khi chỉ có 111 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh đạt gần 3.900 tỷ đồng, cùng hơn 800 tỷ đồng giao dịch thỏa thuận. Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền mạnh nhất với giá trị giao dịch gần 1.500 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa trong khi cổ phiếu chứng khoán tăng nhẹ. Khối ngoại tiếp tục mua dòng mạnh VIC và VHM nhưng bán dòng tại DXG, VCB và HPG. Như vậy là dù VN Index tăng mạnh, dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu trụ cho thấy đà tăng chưa thực sự lan tỏa trên thị trường. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng hơn 24% trong tháng 7 lên 88,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong 16 tháng khi làn sóng nhập khẩu máy tính, chip bán dẫn và các thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh. Còn chính phủ Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát cạnh tranh giá trong ngành ô tô. Trong bối cảnh, các hãng xe nước này đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng sản xuất ở nước ngoài, tạo sức ép đối với các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở đôi mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ, Thanh Xuân của Đà Lạt. Một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mút một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài để tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta đang trong một kỳ nghỉ lễ kéo dài. Duy Thanh nghĩ là cái không khí nó trở nên đặc biệt hơn. Có người thì về quê, có người đi du lịch, có người gặp bạn bè, cũng có người chọn một chuyến đi riêng cho mình. Và dù hành trình của bạn bắt đầu từ đâu, âm nhạc luôn là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Trong Songs in the Car hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một hành trình với Vacation Vibes, những ca khúc có thế mất cũ của những năm 80-90, những giai điệu quen thuộc, vui tươi và đầy năng lượng dành cho những chuyến đi, những ngày nghỉ và những khoảnh khắc bạn muốn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng của mình. Bạn đang trên đường về quê, đi du lịch, lái xe cùng bạn bè, hay chỉ đơn giản là đang tìm một playlist để nghe thư giãn, thì ngay bây giờ, giữ chặt tay lái, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khởi hành với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, cùng với cung đường Retro Mood Vacation Vibe.
3: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Phil Collins You Can't Hurry Love. Có những ca khúc chỉ cần nghe thôi là thấy ngay một nguồn năng lượng rất là vui tươi. You Can't Hurry Love của Phil Collins là một bài hát như thế. Năm 1982, Phil Collins đưa ca khúc vào album Hello, I Must Be Going. Nhưng đây không phải là một sáng tác mới của Phil Collins. Bài hát vốn được Holland Dozier Holland viết cho The Supermates và từng là một hit lớn từ năm 1966. Phil Collins đã đưa nó trở lại với một màu sắc mới, mang âm thanh của những giai điệu pop thập niên 80. Phiên bản của ông sau đó đã đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh. Nhưng điều mà thành thích nhất lại nằm ở chính cái tên của bài hát You Can't Hurry Love, tình yêu không thể vội vàng. Nghe trong một kỳ nghỉ, câu hát này tự nhiên có một ý nghĩa khác đi. Chúng ta thường muốn mọi thứ đến thật nhanh, công việc phải có kết quả nhanh, kế hoạch phải hoàn thành nhanh, một chuyến đi cũng phải tranh thủ thật nhiều địa điểm trong vài ngày. Nhưng có những điều càng vội lại càng khó tận hưởng. Tình yêu cần thời gian, kỷ niệm cần thời gian, và đôi khi một chuyến đi đẹp cũng cần mình có thời gian để thật sự nhìn thấy nơi mình đang đi qua. Vậy nên bài hát đầu tiên của Vacation Vibes có thể xem như một thông điệp rất nhẹ nhàng. Có những điều trong cuộc sống không cần phải vội.

Toto Rosanna. Nếu như You Can Hurry Love mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thì Rosanna của Toto lại đưa chúng ta vào một không gian hoàn toàn khác. Năm 1982, Rosanna xuất hiện trong album Toto 4. Đây là giai đoạn Toto đạt đến một trong những đỉnh cao của sự nghiệp. Bài hát pha trộn giữa rock, pop, jazz và funk, với phần nhạc được xây dựng rất nhiều lớp nhưng vẫn cực kỳ bắt tai. Và có một điều khá là thú vị, dù mang tên một người phụ nữ, bài hát không hẳn là một câu chuyện tình yêu đơn giản về Rosanna. David Punch từng giải thích rằng cái tên này được chọn một phần vì ông thấy nó phù hợp với giai điệu, trong khi bài hát lấy cảm hứng từ nhiều mối quan hệ và trải nghiệm khác nhau. Trong bài hát này có một câu như thế này: I never knew that losing you could ever hurt so bad. Tôi chưa từng nghĩ mất em lại có thể đau đến thế.

Năm 1983, Culture Club phát hành Karma Chameleon và gần như lập tức biến ca khúc thành một hiện tượng. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh 6 tuần, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất nước Anh trong năm 1983 và sau này bán hơn 1 triệu bản tại Anh. Nhưng có một chi tiết khá là dễ thương. Khi Paul Groover lần đầu hát giai điệu này cho các thành viên còn lại của Culture Club nghe, họ đã bật cười vì không nghĩ nó sẽ thành công. Và rồi, chính bài hát mà họ từng cười lại trở thành ca khúc lớn nhất của nhóm. Có một câu, "Loving would be easy if your color were like my dreams." Tình yêu sẽ thật dễ dàng nếu em giống như những giấc mơ của anh. Một câu hát về sự khác biệt, về việc chúng ta thường muốn người khác giống với hình dung của mình.

Fine Young Cannibal, Sick Ride Me Crazy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng như được sinh ra dành cho Song Sander Kha. Sick Ride Me Crazy của Fine Young Cannibal ra đời năm 1988 và trở thành một trong những hit lớn nhất của nhóm. Bài hát có sự kết hợp giữa pop, funk, soul và dance rock. Nhưng điều làm nó đặc biệt là cách nhóm xây dựng âm thanh. Phần beat rất là gọn gàng, bass thì rõ nét và một tiếng guitar distortion đặc trưng tạo ra cảm giác vừa retro vừa hiện đại. Sick Ride Me Crazy, cô ấy khiến tôi phát điên.

Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Và trước khi bước sang phần nhạc sôi động hơn, chúng ta dành một khoảng cho Simply Red. If You Don't Know Me By Now được Simply Red phát hành năm 1989 trong album A New Flame. Đây vốn là ca khúc được Gamble và Hope viết từ năm 1972. Nhưng phiên bản của Simply Red đã trở thành một hit lớn, đạt số 1 tại Mỹ và số 2 tại Anh. Ca khúc cũng mang về Grammy cho Best R&B Song. Điều đặc biệt nằm ở cách Mid Hopnon hát bài hát này. Không cần quá nhiều nhạc cụ, không cần một phần trình diễn lộng lẫy, chỉ là một giọng hát rất là gần gũi, rất chân thành và giàu cảm xúc luôn. If You Don't Know Me By Now, nếu đến giờ em vẫn chưa hiểu anh.

Tapes Mode, Enjoy the Silence. Bước sang năm 1990, âm nhạc của chúng ta thay đổi màu sắc với Tapes Mode. Enjoy the Silence ban đầu không hề được hình dung như một bản đen electronic lớn. Martin Gore viết phiên bản đầu tiên gần giống như một bản ballad. Sau đó thì Alan Wilder đề nghị đưa bài hát vào phòng thu và phát triển nó thành phiên bản có tiết tấu nhanh hơn. Và chính sự thay đổi ấy đã tạo nên một ca khúc mà chúng ta biết ngày nay. Và bài hát có một câu rất là dễ thương như thế này: "Words are very unnecessary". Có những lúc lời nói thật sự không cần thiết. Thanh nghĩ đây cũng là một trong những bài hát rất là phù hợp với cá nhân của Thanh. Thanh rất là thích những cái sự tĩnh lặng đó thưa quý vị. Không biết là các bạn có công nhận giống như Thanh hay không. Có những người mình có thể ngồi cạnh hàng giờ mà không cần nói quá nhiều. Một người lái xe, một người ngồi bên cạnh. Ngoài cửa kính là những con đường đang chạy ngược về phía sau. Và trong xe là một bài hát. Như thế là đủ, đúng không ạ? Đôi khi sự thoải mái giữa hai người nó không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta có thể im lặng bên nhau mà không thấy khó chịu, thậm chí là hiểu nhau sâu hơn.

Snap Grim Ear Dancer. Năm 1992, Snap đưa Grim Ear Dancer đến với thế giới và biến nó thành một trong những bản Eurodance đặc trưng nhất của đầu thập niên 90. Ngay từ những giây đầu tiên, bài hát gần như không cho người nghe cơ hội đứng yên. Grim Ear Dancer, nhịp điệu chính là một vũ công. Có lẽ không cần giải thích nhiều hơn, bởi âm nhạc đôi khi không cần một câu chuyện. Nó chỉ cần một nhịp trống đúng lúc, một bassline đúng chỗ, một giai điệu đủ mạnh mẽ để khiến chúng ta muốn tăng âm lượng. Và đó cũng là lý do mà những bài hát như thế này nó có một cái đời sống rất là lâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhún nhảy với ca khúc Grim Ear Dancer, Snap.

Sorrow Grounds All I Wanna Do. Năm 1994, Sorrow Grounds phát hành All I Wanna Do trong album đầu tay Tuesday Night Music Club. Ca khúc trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cô và giành Grammy cho Record of the Year năm 1995. Thông điệp của bài hát là điều mà Thanh rất là thích, tại vì không mang đến một cái sự đau to bú lớn, biến cuộc sống thành một cái điều gì đó nó quá lớn lao, mà chỉ khắc họa một vài những cái khoảnh khắc hạnh phúc vui tươi từ những cái cảm nhận nho nhỏ xung quanh cuộc sống. All I wanna do is have a little fun before I die. Điều tôi muốn chỉ là một chút niềm vui trước khi rời đi. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà càng lớn, bản thân mình càng nhận ra những điều đơn giản đôi khi lại khó thực hiện. Mình thì có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải lo, rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Và rồi thì bản thân mình quên mất ngày hôm nay cũng là một ngày rất xứng đáng để hạnh phúc trong cuộc đời. Một kỳ nghỉ vì thế có lẽ không cần quá hoàn hảo, không cần check-in thật nhiều, không cần đi hết mọi nơi. Chỉ cần có một ngày mà bản thân mình thật sự cảm thấy vui,

Ace of Spades, The Size. Năm 1993, Ace of Spades phát hành The Size, một ca khúc kết hợp Europop, Reggae và Dance Pop. Bài hát sau đó đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ trong 6 tuần và trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard cuối năm 1994. I saw the signs and it opened up my eyes. Tôi nhìn thấy tín hiệu và đôi mắt tôi bắt đầu mở ra.

Jamiroquai Virtual Insanity. Năm 1996, Jamiroquai đưa Virtual Insanity vào album Traveling Without Moving. Ngay từ cái tên album thì đã thấy rất là thú vị. Traveling Without Moving, đi du lịch mà không cần di chuyển. Một ý tưởng nghe có vẻ nghịch lý đúng không ạ? Nhưng lại rất là hợp với thời đại mà chúng ta đang sống. Bởi vì ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại, bản thân mình có thể nhìn thấy một thành phố khác, một nhà hàng ở cách nửa vòng trái đất, một bãi biển, một con đường, một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là thật sự trải nghiệm. Nó còn đặt ra một câu hỏi về một thế giới nơi công nghệ ngày càng hiện diện trong mọi thứ chúng ta làm. Có lẽ trong một kỳ nghỉ, đây là lúc bản thân mình thử đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn người đang ngồi cạnh mình và nhìn nơi mình đang thực sự có mặt. Bởi có những nơi không thể trải nghiệm qua màn hình.

Stardust Music Sounds Better With You. Và chúng ta sẽ khép lại Vacation Vibes bằng một ca khúc đặc biệt. Năm 1998, ba nghệ sĩ Thomas Bangalter của Daft Punk, Alan Pratt và Benjamin Diamond hợp thành Stardust để thực hiện Music Sounds Better Without You. Đây gần như là một dự án chỉ dành cho một bài hát. Nhóm không phát triển thành một ban nhạc lâu dài, nhưng chính ca khúc duy nhất ấy lại trở thành một trong những dấu ấn quan trọng của Brand House cuối thập niên 90. Bài hát được xây dựng quanh một đoạn guitar lấy mẫu từ Fate của Chagan Khan, sau đó được biến thành một groove lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Phiên bản đầu tiên từng được trình diễn tại Red Club ở Paris trước khi bài hát được hoàn thiện và phát hành rộng rãi. Music sau, bé đầu quý đầu dương. Âm nhạc nghe hay hơn khi có thanh nướng.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Son Sinh Đa Kha chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Cùng lắng nghe câu chuyện của anh Long, quê Hải Phòng, từng gắn bó với hải dương cũ và đã hơn 15 năm làm tài xế. Những cuộc gọi bất chợt, những chuyến xe đêm và những cung đường dài đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe là hai người con còn nhỏ, người mẹ đã lớn tuổi và một đại gia đình mà anh luôn cố gắng chăm lo. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, hãy cùng với Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Long, người dành nhiều năm trên những cung đường để đổi lấy những ngày bình yên cho gia đình.
2: Mình thì tên Long, mình đang sinh sống ở Hải Phòng, tức là ngày xưa là Hải Dương cũ, cho nên sắp nhập tên là thành phố Hải Phòng rồi. Ngày xưa đấy thì mình cũng đi học lái xe, nhưng mà cả gia đình không đồng ý đâu, không đồng ý cho học cái nghề lái xe, sợ nó nguy hiểm, cũng như là một cái duyên thôi. Nên là khi bắt đầu là cứ đi học, không bao giờ là vào thì trước đầu tiên thì không lái xe đâu, cũng đi làm những công việc khác của công ty, làm mấy công ty ở trên khai thác gần bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Thế sau đấy là cứ dần dần là nhân sự lên, cứ cho vào có cái bằng ấy thì cứ vào học, cũng bén duyên thành nghề lái xe. Còn trước mắt trước đấy thì là gia đình bố mẹ, gia đình nhất là mẹ mà các thầy các bác không đồng ý học lái xe. Lái xe thì được 14-15 năm rồi. Nhớ từ năm 2008 hay 2009 thì đấy. Sau khi mà mình đã vào trong Buôn Mê Thuột làm công trình của công ty ở đấy xong là về lại bên Hà Nội này là cũng lái xe, xong là công ty thì có nhận được đấy. Công trình ở trong cửa đạt Thanh Hóa thì là thường là có hai anh em làm ở đấy, thì là cứ vận chuyển máy móc công trình vào trong cửa đạt Thanh Hóa. Mình trả hàng xong thì là quay về thì sáng hôm sau thì là có lại có một chuyến nữa, nên là hai anh em lại phải đi tiếp. Thì khi mà đến cái chỗ gần núi suối cá thần của huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, thì khi mà khi đội xuống một con dốc, nó cũng khoảng độ dài nó khoảng gần cây số, con dốc nó không phải là cao, nhưng mà gần một cây số đấy thì là khi mà mình đi đến gần cuối dốc rồi, là gần lối vào cái rẽ vào suối cá thần rồi, thì mình đi cũng rất là chậm thôi. Thì là ba anh em đi ngồi trên xe thì xuống đến đấy là khi mà gần xuống dốc thì có một đứa em bạn, tức là có một cây người người ta đi xe máy, người ta đi cũng bình thường, người ta đi rất bình tĩnh rồi. Thì khi mà người ta đi đến gần đến cái ngã ba đấy rồi thì người ta lại muốn rẽ sang. Những ngày đấy thì tay lái nó cũng còn non, thế là mình lúc đấy là trong cái phản xạ của mình rồi, thì là mình ngoặt hết vô lăng sang bên phải để tránh gì đấy. Trước mặt mình cũng lại ở bên đấy lại có một cái hố lửa cũng rất là sâu, thế là lúc đấy mình lại đánh hai tiếp, thì là ngoặt được rẽ vào cái một con đường nhỏ ở cái ngã ba đấy. Là ba anh em hôm đấy là cũng phải nói là thoát chết trong gang tấc, rất là may mắn. Hay là thì cũng một số người dân ở đấy người ta cũng rất là hỗ trợ, rất giúp đỡ. Thì hôm đấy là cái đấy là cũng là cái bài học nhớ đời từ cái năm đấy, là năm những cái năm tập trước gọi là mình lái xe. Và chỉ có những người tài xế người ta đi nhiều, kinh nghiệm nhiều, hoặc người ta quen đường nhiều thì người ta hiểu được cái cung đường đấy cần phải làm gì, cần phải đi như nào. Đấy, vì sao là những người mà lái xe khách trên tuyến, người ta có thể người ta đi trên đường người ta biết từng cái ổ gà, đến đoạn nào có cái ổ gà nhỏ hoặc là gà to là người ta biết. Ngày đấy là cũng hai tài xế thay nhau, anh em thay nhau lái. Và thực chất là nếu mà đến bây giờ thì theo những quy định của chính phủ về cái lái xe của những người đi trên đường này thì là có cái khung giờ để mình nghỉ ngơi, như là các bác tài cũng thấy phải đến một cái khung giờ nào đấy, hoặc là đi khoảng độ được mấy tiếng thì mình phải xuống để mình nghỉ ngơi 10-20 phút cho thư giãn, cho nó tỉnh táo thì là rất là tốt. Khi mà cái giấc ngủ trắng là rất là nguy hiểm, chỉ trong vòng tích tắc thôi, nên là cái giấc ngủ trắng ấy là mình đã không cần làm chủ thở rồi. Đi đường dài, đường xa để nghỉ khoảng độ 15-20 phút trong vòng 2 tiếng trở ra là mình có thể dừng xuống để thư giãn, uống nước, uống nước lâu lâu ấy, thì nó cũng tạo ra cái không bị buồn ngủ nữa, thì là nó an toàn hơn. Cuộc sống thì bây giờ thì mỗi người một hoàn cảnh. Cuộc sống hiện tại thì thứ nhất là phải đi làm kiếm tiền, như lái xe kiếm tiền, sau đấy để về gia đình con cái nhỏ đưa đón học, đi học và đưa đón, xong lại lo toan công việc gia đình, lo nhiều thứ, nói chung là thật sự là cũng rất là vất vả. Gia đình mình thì có hiện tại là đang có 2 cháu, có một mẹ thì là ở cùng chung, nên đâm ra là cũng phải lo bươn trải, cũng hơi bị xuất. Kinh tế thì chắc là không còn thiếu, nhưng mà không thể đủ được đến mức độ là với bây giờ hiện tại như cái những cái mặt bằng của bây giờ thì cả 2 đứa con đi học thì chắc là vẫn còn căng lắm. Bây giờ mong ước cái lớn nhất mong ước là thứ nhất là mình có sức khỏe đi làm này. Đấy, để lấy tiền để nuôi con nuôi cái này, chăm cho lo cho gia đình. Thứ hai, mong ước thứ hai là về mẹ mình cũng có sức khỏe, tức là mẹ có sức khỏe thì là các con các cái có sức khỏe thì mình đi làm thì nó vất vả, thì làm nó đỡ phải lo toan hơn, mình chỉ lo đi kiếm đồng tiền về để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi. Chứ lại sắp mình thì khó nhất bây giờ là ví dụ như là sức khỏe của mẹ.

0: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Những ngày này là cậu học trò đang dở trang, ngồi ở bàn và rồi được mở mang, học điều nhỏ xíu nhưng lại đẹp đến

0: Sáng nay dậy bỗng thấy thèm đi đâu đó, một vài chuyện đã chôn vùi sao hôm nay thì nhau ló. Có thứ làm mình mỉm cười, cũng có thứ nhiều khi cau có. Tưởng rằng mình cũng đã quên nhưng sâu thẳm đã ghi sâu nó. Sáng nay dậy bỗng nhớ núi và nhớ rừng, nhớ con đường mòn vẹt, nhớ cái mệt và nhớ từng hành trình đã đi qua hết. Hành trình đã tìm cớ ngừng, tự dặn mình đừng còn xa đó, đừng chớ mừng. Và nhớ năm đó ngày mưa, mình nước sũng từ trong ra ngoài, chờ rằng những mây sáng em thơ lại một bông hoa nhảy. Đến bây giờ vẫn lạnh lạnh bút từ bên ngoài vào trong, ngoài trời không có chút gió, sao lòng cứ thấy phong ba hoài. Giống như châm lửa ngay đống củi, khi nỗi nhớ bùng lên nó làm cho mình cay sống mũi. Anh không ra khơi nhưng anh nghĩ mình say sóng rồi. Sáng nay bỗng thấy thèm nắm tay em, bàn tay nóng hổi. Sáng nay trong mắt nhiều sương mù như tam đảo, tìm nắng như củ tam thất nhưng có lúc ngọt như cam thảo. Rơi vào trong tình yêu mà không có lót lấy tấm thảm nào, nhưng anh sẽ nhớ em.
1: Anh chắc không.
0: Anh đảm bảo.

cũng lớn lên từ hạt giống, từ mái đồi xanh như tán cây. Cũng cần tia nắng mang cho sự sống và những cơn mưa từ áng mây. Bám chặt mặt đất đã có thêm nhiều tố chất, dùng tôi chỉ làm to thoáng lấy. Sống như thân cây đầy trí tuệ, điềm nhiên lặng nghe năm tháng bay. Không chỉ vì thích màu xanh ngọc, vì cảm thấy trong phổi như diện tích cần thanh lọc. Ngồi dưới bóng cây mà nhìn ra đó đây, xưa đi ngột ngạt như bị nhét vào trong bọc. Vì muôn thú không thể ở chung cư, và con người dĩ nhiên cần phải thở. Tương lai dễ đoán hơn sẽ mở phong thư. Không có cây chỗ đâu chơi cho tụi nhỏ. Đừng để rừng già trở thành điều từng là. Đừng để nhạc rừng một ngày nào sẽ ngân hòa. Đừng để thiên nhiên chỉ là ký ức còn sót lại trên nát gel. Khi cây biến mất chính là ngày mà loài người

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Sau đây xin mời quý thính giả cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến về hai phương án nghỉ ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Phương án 1 đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ 2, 23 tháng 11 sang thứ 7, ngày 28 tháng 11 để công chức viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ 21 tháng 11 đến 24 tháng 11. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đều đồng thuận với phương án nghỉ 4 ngày này nhằm kích cầu du lịch, tiêu dùng và phát huy giá trị văn hóa. Hà Nội cho phép thử nghiệm có kiểm soát công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% từ quặng đất hiếm Việt Nam, quy mô bán công nghiệp trong thời gian 18 tháng theo nghị quyết số 4657 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến sửa đổi nghị quyết số 56 của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm mở rộng hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi thường trú chưa có thẻ, người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, duy trì tối thiểu 2 lần một năm và tiếp tục hỗ trợ mức đóng cho học sinh. Tin quốc tế, dịch vụ cứu thương London của nước Anh vừa trang bị 4 drone lặn dưới nước cho đội ứng phó khu vực nguy hiểm nhằm tìm kiếm, cứu hộ người đuối nước tại các sông hồ, kênh. Thiết bị có thể hoạt động sâu 200m, xa 100m, tích hợp camera, đèn, thiết bị sóng âm để định vị, giữ và kéo nạn nhân vào bờ trong vòng chưa đầy 2 phút khi tiếp cận. Công nghệ này giúp phản ứng nhanh, tăng cơ hội sống cho nạn nhân và giảm rủi ro cho nhân viên cứu hộ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm tại sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Kê. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2035, phân phối, phục hồi dòng chảy tự nhiên từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải và từ sông Đà vào Nhuệ Đáy, bảo đảm 100% khu, cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, riêng đề án sông Bắc Hưng Hải sẽ khởi công toàn bộ vào ngày 10 tháng 10 để cơ bản, xong trong năm 2030, đi trước 5 năm. Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an nhấn mạnh, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom và kiểm soát xả thải sinh hoạt. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
1: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ. Chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm tại hệ thống sông nối trên và phù hợp với khả năng vận hành của các địa phương. Làm tới đâu thì chúng ta vận hành đến đó. Trong cái điều kiện mà nguồn lực có hạn thì cần xác định dự án ưu tiên có thể triển khai ngay, cơ chế vận hành như thế nào, vận hành là có hiệu quả ngay. Đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải là phải đồng bộ và có hiệu quả.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu đề án phải xác định rõ lộ trình, dự án ưu tiên làm tới đâu, vận hành hiệu quả tới đó, cơ chế khả thi và huy động nguồn lực xã hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Xin mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta lại đến với một khung giờ quen thuộc của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Thưa quý vị, trước khi mà Mạnh Thắng mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc để chờ đợi những hành khách đầu tiên sẽ bước lên chuyến xe ngày hôm nay. Thì cũng xin có một cái thông tin đáng chú ý để chia sẻ với quý vị như sau. Thì cái việc mà chạy xe dịch vụ, bài toán thì không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu và tốn bao nhiêu, còn lại là bao nhiêu. Vào ngày 17 tháng 9 tới đây, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm sẽ tổ chức sự kiện trong một ngày duy nhất, đó chính là BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace, Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính toán bài toán chi phí vận hành, tìm hiểu các cái giải pháp tài chính, sạc cũng như là hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin MPV M6 hay sedan PHEV siêu 5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Với các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách bảo đảm thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình, liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết chi tiết. Đó là một thông tin từ BYD để cùng chia sẻ với các bác tài, đặc biệt là với các bác tài chạy dịch vụ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc. Trước đó thì Mạnh Thắng cũng xin được đọc lại hotline để chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay, 024 37 91 91 91. Trước khi mà mời quý thính giả sẽ cùng đến với các khúc đầu tiên trong chuyến xe chiều nay thì có một thông tin giao thông như sau. Đó là ngã tư Trần Khắc Chân Võ Trị 6 có một người biểu hiện không bình thường đứng ở giữa đường, các phương tiện chú ý ạ. Xin được nhắc lại, đó là tại khu vực thủ đô Hà Nội, ngã tư Trần Khát Chân, Võ Thị 6. Thính giả phản ánh có một người biểu hiện không bình thường đang đứng giữa đường. Các phương tiện khi đi qua đây chúng ta cần chú ý. Rồi, bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc trong khi chờ đợi các cuộc điện thoại kết nối của quý thính giả đến với chương trình trong chiều nay nhé. Cớ sao em buồn, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ.

0: nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chuyến xe của chúng ta trong chiều ngày hôm nay. Sau ít phút đầu, chúng ta đã khởi động bằng âm nhạc. Nào, bây giờ thì không vòng vo nữa, tập trung ngay vào chủ đề chính, đó là gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến anh Đế ạ.
1: Em chào anh ạ.
0: Bạn tên là Đế đúng không ạ?
1: Vâng, em là Đế ạ. Đế giày, đế dép với anh.
0: Lúc nãy bạn thư ký gõ vào mình lại tưởng tên là Đề.
1: Dạ không, em là Đế.
0: À Đế, rồi Đế. Đế trong từ Hoàng Đế này, đúng không?
1: Không, Đế giày, đế dép với anh.
0: Đế giày, đế dép. Họ tên đầy đủ của mình là gì?
1: Em là Mai Văn Đế ạ.
0: Mai Văn Đế, rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đế là sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng.
1: Không, em là ở Nam Định.
0: À.
1: Em là ở Hải Phòng, em là cũng được khoảng 14-15 năm rồi.
0: 14-15 năm ở Hải Phòng rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế là mình lập gia đình xong rồi là định cư ở thành phố Hoa Phượng Đỏ luôn.
1: Dạ vâng ạ, em ra đây em làm là xong rồi em mới lấy vợ ngoài đây anh.
0: À dạ. Vợ mình là người Hải Phòng luôn hả?
1: Vợ em ở Hải Phòng ạ.
0: Rồi, thế hiện nay là mình đang sống ở đâu?
1: Em ở Tiên Lãng ạ.
0: À,
1: Tiên Lãng cũ.
0: Rồi, đặc sản thuốc lào.
1: Đúng rồi, thuốc lào anh.
0: Rồi. Thế công việc hiện nay của đấy là gì ạ?
1: Dạ, em làm lĩnh vực kinh doanh của công ty Tôn Anh Việt ở Hải Phòng ạ.
0: Công ty Tôn Anh Việt, Tôn tức là Tôn. Dạ, vâng. Tôn lạnh nhỉ?
1: Vâng ạ, Tôn mạ màu đi anh.
0: Tôn mạ màu.
1: Màu Tôn xốp.
0: Tôn xốp. Tôn vâng cách nhiệt.
1: Đúng rồi, Tôn cách nhiệt.
0: Rồi,
1: tất cả các loại.
0: À.
1: Tôn dân dụng, Tôn công trình bọn em làm hết.
0: Tức là xưởng của mình, nhà máy ở dưới Hải Phòng luôn hả?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bên em có nhiều cơ sở nhưng mà chủ yếu ở Hải Phòng.
0: À. Cái dạ, sản lượng của mình một năm được nhiều không?
1: Bọn em một năm chắc khoảng 1.000 tấn, hơn 1.000 tấn thôi.
0: Ồ, 1.000 tấn. Dạ. Tức là phục vụ cho chính là thị trường
1: thị trường Hải Phòng anh ạ, thị trường
0: Đông
1: Hải
0: Bắc
1: Phòng với lại lân cận của Hải Dương, Thái Bình.
0: À.
1: Dạ vâng.
0: Mình là nhân viên kinh doanh tức là sẽ có nhiệm vụ là mở rộng thị trường.
1: Dạ vâng, bọn em mở rộng và phát triển thị trường.
0: À. Mình dạ cũng sẽ nắm một vài những gọi là chi nhánh lớn ở một số tỉnh đúng không?
1: Dạ vâng. Dạ đúng rồi anh.
0: Ừ. Công việc như vậy thì thường là sẽ phải đi nhiều nhất là vào mùa nào?
1: Bọn em này đi suốt anh.
0: Đi suốt.
1: Vâng, cứ là Hải Phòng với lại Thái Bình, một chút Hải Dương.
0: Ừ. Thế nhưng mà thường là cái mùa nào sẽ là mùa bận rộn nhất của mình?
1: Bọn em là cuối năm anh ạ.
0: Cuối năm là nhu cầu gọi là xây dựng, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: À.
1: Tháng này thì hơi chậm.
0: Mùa này tháng 7. Tháng 7 âm ít xây sửa, đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh ạ.
0: Ừ, cả mùa mưa nữa. Bắt đầu khoảng tầm tháng
1: mưa nhiều quá.
0: Cuối tháng 9 bắt đầu tháng 10 âm lịch, à tháng 10 dạ, dương lịch đấy. Bắt đầu là vào vụ nhỉ, chính vụ dạ, nhỉ.
1: Cứ từ tháng 8 âm anh ạ.
0: À.
1: Từ tháng 8 tháng 9 tháng 10 đến tháng 11.
0: Ừ.
1: Tháng 12 là cũng ít hơn rồi.
0: Rồi. Thế Đế dạ là được mấy cháu rồi?
1: Dạ, em được 2 anh ạ.
0: À 2 cháu. Các bạn đi dạ lớn chưa đến nhỉ?
1: À, một bạn em năm nay lên lớp 4, một bạn lên lớp 2.
0: À cũng 3 năm hai bạn đấy.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, xong sớm nghỉ sớm.
1: Dạ đúng rồi, hoàn thành chỉ tiêu.
0: Hoàn thành chỉ tiêu. Mình là một bề hay là nết tẻ đủ?
1: Em hai bạn nam.
0: Hai bạn nam à, giống như anh à?
1: Dạ.
0: Cũng hai nam, cũng bề đấy.
1: Đầu đầu lắm anh ạ.
0: Đầu đầu đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Bọn con trai là bình thường là nó cũng chả đỡ đần được gì bố mẹ nhiều đâu.
1: Dạ,
0: nhà
1: vâng
0: nào có con gái tầm lớp 2 là cũng đỡ bố mẹ được bao nhiêu thứ rồi đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đấy, mình cứ suy từ nhà mình mà ra thôi. Như nhà mình bây giờ một ông là lớp 12, một ông lớp 9 mà cũng không đỡ được mấy. Tức là dạ, khi vâng nào mà giao thì làm thôi chứ không tự giác lắm đâu.
1: Dạ đúng rồi. Bây giờ và các bạn phải giao nhiệm vụ.
0: Đúng rồi, cứ phải chỉ thị rõ ràng.
1: Mới hỗ trợ được.
0: Ừ. À, hôm nay là Đế được nghỉ, dạ, không phải đi làm hả?
1: Anh ơi, bọn em có anh ạ, bọn em phải đi làm. Nhưng mà đầu giờ này thì là cũng còn sớm ý.
0: À.
1: Nên là khách hàng người ta cũng, bây giờ nó cũng nắng, nên là anh em người ta chưa làm.
0: Ừ.
1: Lại, đầu giờ...
0: Vẫn tranh thủ nghỉ ngơi. Trưa nay là mình có kịp ăn một bữa cơm tươm tất không?
1: Dạ em có anh ạ.
0: À, trưa mình về nhà ăn hay là mình ăn cùng anh em ở cơ quan?
1: Em ăn cùng với anh em ở trong công ty ạ.
0: À.
1: Dạ vâng.
0: Trưa là mình có một cái bác đi nấu ăn cho hay là mình sẽ ra ngoài ăn?
1: Em có người nấu anh ạ.
0: Đúng rồi. Công dạ ty đông người thì cũng có người nấu cho nó, thứ nhất là sạch sẽ, dạ thứ hai nó tiết kiệm đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh ạ.
0: Ừ.
1: Đảm bảo vệ sinh, dạ anh em làm nó yên tâm.
0: Đúng rồi. Thế Đế đến với trên bản đảo đường là đến lần thứ mấy rồi? Hay lần đầu tiên?
1: Em lần đầu tiên anh ạ.
0: À, lần đầu tiên.
1: Bọn em lần cứ nghe các anh ấy nhưng mà không dám mạnh dạn gọi. Hôm trước gọi thì không được kết nối, hôm nay may quá này được.
0: Hay quá.
1: Dạ.
0: Thực ra thì rất là chào đón mọi người đến với chương trình. Chỉ lưu ý là có một vài trường hợp là các bác tài nhiều khi là cứ thay tên này, xong rồi là thay số điện thoại này.
1: Đúng rồi.
0: Kết nối những cái lần nó liên tục gần nhau quá, nhiều khi là nó cũng không công bằng lắm cho
1: đúng
0: những thính giả khác, đúng không?
1: Vâng, nhiều người muốn vào nhưng mà không vào được.
0: Còn những người đã vào được rồi thì sau lại vào làm tiếp, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Mất vui của anh em.
1: Tôi có một năm cố gắng được 2 lần thì đẹp.
0: Đúng rồi, năm 2 lần là đẹp, quay vòng là đẹp.
1: Dạ vâng, dạ đúng rồi ạ.
0: Ok, rồi. Dạ. Chiều nay thì chúng ta sẽ lại bên cạnh cái việc làm quen với nhau thì cũng sẽ có một cái thử thách để dành cho Đế để có thể vượt qua thử thách của chương trình nhá.
1: Dạ, vâng em cảm ơn ạ.
0: Trước khi mà chúng ta đến với bộ câu hỏi dành cho Đế thì cũng xin phép Đế là để tớ chuyển một thông tin giao thông như Đế nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, chúng tôi xin được chuyển thông tin này đến các chương trình, đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phía Bắc ạ. Đó là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, chiều đi Lào Cai thì đang có đoàn xe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang di chuyển, cũng đã có xe của lực lượng chức năng phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường. Khuyến cáo là các phương tiện đi trên tuyến chú ý quan sát, khi thấy đoàn xe có cảnh sát giao thông dẫn đoàn, khẩn trương giảm tốc độ, đi sát lần đường bên phải để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km 286+600 hướng đi vào phía Nam đã được xử lý, giao thông qua khu vực này trở lại bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi ạ. Và bây giờ Đế là đang ngồi trong xe à?
1: Vâng ạ, em là trong xe.
0: Mình có thể là tắt cái radio ở trong xe đi được không?
1: Vâng, được ạ.
0: Nó đang bị vọng tiếng.
1: Ok ạ.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Thế mình ngồi cạnh có đang ai cần ai hỗ trợ không?
1: Em không, em đi một mình ạ.
0: À rồi rồi, ok.
1: Dạ vâng ạ.
0: Chúng ta đến với câu hỏi này thì cũng không quá khó đâu.
1: Dạ.
0: 5 câu hỏi, trả lời đúng hoặc sai, có hoặc không thôi là được rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nha.
1: Dạ.
0: Mình sẽ có 30 giây. Dạ. Nhờ bạn Linh kỹ thuật sẽ lấy giúp cái đoạn nhạc 30 giây đếm ngược. Rồi, chúng ta sẽ có 5 câu. Mỗi câu mình sẽ có 30 giây để vừa nghe vừa trả lời nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, đúng 3 câu là đem về một phần quà nhỏ nhỏ từ chương trình.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đế sẵn sàng chưa?
1: Em ok anh ạ.
0: Ok. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những ngọn hải đăng của Việt Nam nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. 30 giây đầu tiên, bắt đầu. Hải đăng Đại Lãnh tại khu vực Mũi Điện, điểm cực đông của Việt Nam, được xây dựng sớm nhất trên đất liền nước ta, đúng hay sai?
1: Đúng anh ạ.
0: Chính xác. Đó là ngọn hải đăng Đại Lãnh hay còn gọi là hải đăng Mũi Điện, tọa lạc tại điểm cực đông của Tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam. Những người trông coi hải đăng kể rằng mũi đất này có ý nghĩa quan trọng đối với tuyến hàng hải trên Biển Đông. Vì thế vào năm 1890, người Pháp đã cho xây dựng mũi Đại Lãnh, một ngọn hải đăng để dẫn đường cho tàu bè qua lại ở vùng biển này. Từ đó, mũi Đại Lãnh có tên là mũi điện, mũi đất có ngọn đèn điện, hay còn gọi là mũi Varenla. Ngọn hải đăng là một trong 45 ngọn hải đăng cấp 1, cấp quốc gia, và là một trong 5 ngọn hải đăng hơn 100 tuổi nổi tiếng nhất Việt Nam. Mình đi đến hải đăng mũi điện này bao giờ chưa?
1: Dạ em chưa.
0: Chưa. Thường thì trong những cái dịp mà nghỉ hè hoặc là những cái dịp nghỉ dài ngày như đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì mình có hay đưa gia đình đi du lịch không?
1: Dạ em không anh ạ. Em tại một chốn đôi quê này, em hay về quê cho các cháu với lại vợ con về quê chơi với ông bà.
0: À.
1: Dạ.
0: Tức là
1: ngày lễ thì nó đông lắm anh ạ.
0: Lễ thì đông. Thế trong những cái dịp bình thường thì sao?
1: Bình thường thì em ngày em cũng hay đi. Cũng đi chơi đây đó. Hôm trước thì cũng cho cả nhà vào trong Quy Nhơn.
0: À. Thường là bay hay là mình sẽ tự lái?
1: Em đi máy bay ạ.
0: Đi máy bay. Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Tiết kiệm thời gian
1: không
0: đúng không?
1: Dạ vâng. Không có nhiều thời gian.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Ok. Mình đã được một câu rồi.
1: Vâng.
0: Tiếp với câu thứ hai nhá.
1: Dạ ok ạ.
0: 30 giây bắt đầu. Hải đăng Vũng Tàu tọa lạc trên núi lớn hay còn gọi là núi Tao Phùng, thuộc phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng hay sai?
1: Đúng anh.
0: Sai. Hải Đăng Vũng Tàu tọa lạc trên núi nhỏ hay còn gọi là núi Tao Phùng, được người Pháp khởi công xây móng vào ngày 20 tháng 3 năm 1862. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1862, đặt viên đá đầu tiên. Ngày 15 tháng 6 năm 1862, cắt băng khánh thành với nghi thức hết sức trang nghiêm, long trọng. Tầm xa của đèn qua thực nghiệm gặp thời điều kiện thời tiết tốt lên đến 33 dặm. Chiều cao của quả núi ở trên đó là 139 mét, khoảng cách ánh xa từ đỉnh đồi điểm cực nam của đảo là 710 mét. Rồi chúng ta đến với câu thứ ba nhé.
1: Vâng ạ.
0: 30 giây bắt đầu. Hải Đăng Kê Gà được đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 1897. Đúng hay sai?
1: Đúng anh.
0: Sai. Hải Đăng Kê Gà tọa lạc trên đảo Kê Gà, xã Tân Thành, được bao quanh bởi biển xanh và những khối đá granite tự nhiên. Ngọn hải đăng này được người Pháp xây dựng vào tháng 2 năm 1897, đưa vào hoạt động từ năm 1900. Do kỹ sư người Pháp là Cha Navas thiết kế, hướng dẫn thi công. Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ kính và có kiến trúc bề thế nhất, giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam. Hải đăng Kê Gà từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất cả nước, với 184 bậc cầu thang xoắn chôn ốc, tầm quét sáng 22 hải lý. Ngày 6 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử kiến trúc Hải Đăng Kê Gà. Câu 4. 30 giây, bắt đầu. Công trình Hải Đăng Tiên Sa được sơn màu vàng, kẻ viền trắng, kiểu màu đặc trưng thường thấy của các công trình kiến trúc cổ có từ thời Pháp ở xứ Đông Dương. Đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đúng. Đáp án chương trình là đúng. Hải Đăng Tiên Sa hay còn gọi là Hải Đăng Sơn Trà nằm ở mũi phía đông bán đảo Sơn Trà, trên độ cao 233 mét so với mực nước biển. Đây là một trong những hải đăng cổ đẹp nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 1902. Trạm nằm bên sườn núi cao, quanh thì có bao phủ rừng cây rất là xanh. Thi thoảng người ta còn bắt gặp khỉ, vọc, trà vá chân nâu kéo về kiếm ăn trên các tầng lá non. Như vậy là mình mới trả lời đúng một câu. Chương trình còn một câu nữa, thế nên là có đúng thì cũng chưa đủ điều kiện nhận quà.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng bây giờ chúng ta có một cái bộ câu hỏi thứ hai. Câu hỏi từ nhà tài trợ nha.
1: Dạ.
0: Để hy vọng là đế cũng sẽ gặp may mắn ở bộ câu hỏi này.
1: Vâng ạ.
0: Câu hỏi như sau. Câu hỏi này nếu mà mình trả lời đúng ấy thì sẽ nhận được một phần quà từ nhãn hàng Sao Thái Dương.
1: Vâng ạ.
0: Đó, câu hỏi như thế này. Đâu là tên của một làng nghề múa rối nước lâu đời tại Hà Nội? Đâu là tên của một làng nghề múa rối nước lâu đời tại Hà Nội? A là làng Đào Thục, B là làng Thạch Xá.
1: Có nhỉ. Em nghĩ là Đào Thục ạ.
0: Làng rối nước Đào Thục nằm ngay ở xã Thư Lâm, trước thuộc xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km. Làng Đào Thục nổi tiếng với truyền thống làm rối nước và là nơi sinh ra rất nhiều những nghệ nhân múa rối nước tài ba. Và đến đây, du khách sẽ được tham quan hậu trường buồng trò của những nghệ nhân múa rối, nơi họ đứng sau những tấm rèm để điều khiển và có thể trực tiếp trải nghiệm điều khiển những con rối nước này. Đáp án chính xác, xuất sắc.
1: Cũng may mắn.
0: Mình xem rối nước bao giờ chưa?
1: Dạ em chưa được anh ạ.
0: Chưa à? Ồ, đây là một cái trò.
1: Em chỉ xem qua tivi thôi.
0: Thế thì hôm nào mình ra Hà Nội đi.
1: Dạ.
0: Ở ngay chỗ đường Trường Chinh ấy. Nếu mà mình đi đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mình cứ đi thẳng lên cầu Thanh Trì, sau đó là mình rẽ xuống phía đường Giải Phóng cũng được, rẽ xuống phía trục đường Linh Đàm cũng được. Sau đó thì mình đi ra đường Trường Chinh, ở đó thì có nhà hát múa rối nước Trung ương.
1: Dạ.
0: Đấy, mình cứ xem, để đến đấy thì hãy mua vé cho bọn trẻ con nó trải nghiệm. Đây là một cái loại hình nghệ thuật truyền thống rất thú vị đấy.
1: Dạ vâng ạ. Nha. Có dịp gần nhất anh ạ.
0: Rồi. Rồi chúc mừng bạn Đế. Đấy. Vâng, ít nhất hôm nay đến vẫn có quà đem về đúng không?
1: Đúng, lần đầu tiên được lên chương trình anh ạ.
0: Đấy.
1: Thì... cảm ơn anh, cảm ơn mọi người ạ.
0: À, phần quà của bạn là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm dầu gầu ngứa tóc rụng tóc. Dạ. Xin phép Đế là mình sẽ đọc một thông tin của nhà tài trợ để trả quyền lợi cho nhà tài trợ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng thưa quý vị, sơ rối gầu ngứa gãy rụng là tình trạng phổ biến xảy ra cho mái tóc khi thời tiết thay đổi thất thường hay là vào những ngày mưa bão độ ẩm lên cao. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một giải pháp chăm tóc sóc tóc hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc. Gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn 7 ngày không gầu không ngứa. À, chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi, chúng ta đã xong. Bây giờ thì chắc là sẽ xin một lời chúc từ Đế đến cho các thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Em cũng chúc anh Mạnh Thắng và chương trình và anh em lái xe trên toàn quốc thật nhiều sức khỏe, đi đường thuận lợi, bình an, đi đến nơi về đến chốn, tối lại về ăn cơm với vợ con và gia đình.
0: Rồi, xin cảm ơn Đế, cũng xin chúc Đế và gia đình nhỏ của mình sẽ có thật nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và công việc thuận lợi, may mắn, luôn thuận buồm xuôi gió nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Vậy em chào anh ạ.
0: Vâng thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với một ca khúc nữa trong chương trình ngày hôm nay thì Mạnh Thắng cũng có một số thông tin giao thông như sau. Bên phía tổ điều hành giao thông PC08, đây là tại khu vực phía Nam, báo tin là đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Võ Trần Trí hướng vào cao tốc, xe đông di chuyển chậm, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Xin cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Mai Trâm qua phần thể hiện của nhóm Sao Việt ca khúc Như Ngọn Hải Đăng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với chuyến xe trong chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo thì chúng tôi có một thông tin từ đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông báo tin là trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ hiện nay đang có mưa trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo các phương tiện khi đi trên tuyến, chúng ta chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không phóng nhanh vượt ẩu, không lấn làn. Nếu không may phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Và nếu xe gặp sự cố, các bạn có thể liên hệ hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết trời mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Bên phía tổ điều hành giao thông PC08 cũng báo tin là đường Nguyễn Văn Bứa qua Thanh Niên, xe đông di chuyển chậm theo cả hai chiều. Đội Cảnh sát giao thông An Sương đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Việt ạ. Đấy, tôi nghe thấy tiếng tút tút là biết là tín hiệu điện thoại tắt rồi mà. Vâng ạ, xin nhờ bộ phận thư ký sẽ kết nối lại với cả anh Việt ở Hưng Yên. Trước đó thì cũng có một thông tin giao thông ạ, xin được chuyển đến quý vị như thế này. Bên phía đơn vị VECE báo tin là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 39+600 đang thi công cọc Lý Trình. Lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 51+880 đến km 52+190 đang thi công sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Rồi ạ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo ạ. Xin chào anh Việt ạ.
1: Rồi, xin chào Mạnh Thắng.
0: Vâng, em chào anh.
1: Hơn 2 rồi mới lại gặp Mạnh Thắng.
0: À thế à, anh em mình gặp nhau rồi hả anh?
1: Mình gặp nhau hình như được gần 1 năm rồi.
0: Ồ, đã gần 1 năm trôi qua rồi. Hơn 1 năm trôi qua thì có những cái gì mới với anh không? Kể từ lần gần nhất gặp em.
1: Chắc cảm ơn Mạnh Thắng. Mình thì nó cũng vẫn vậy thôi, nó cũng không có cái gì là thay đổi nhiều quá.
0: Công việc vẫn thế.
1: Công việc vẫn thế.
0: Sức khỏe vẫn tốt.
1: Vẫn đá bóng tuần 2 buổi.
0: Tuần 2 buổi. Vâng. Vẫn bạn gái cũ.
1: Vẫn bạn gái cũ ăn cơm cùng nhà.
0: Vâng. Thế các bạn nhỏ nhà anh Việt thì như nào ạ?
1: Cảm ơn Mạnh Thắng, chắc trước mình cũng chia sẻ rồi. Nhà tớ thì cũng trộm vía là cũng ít con, mới có 5.
0: 5 bạn.
1: 5 bạn.
0: Ai chà. Nhưng mà em hỏi hơi vô duyên một tí thôi chứ, nhưng mà 5 bạn này là anh em ruột đúng không ạ?
1: 5 bạn là ruột đấy.
0: Vâng, cùng một mẹ.
1: Cùng một mẹ.
0: Ui. Chị nhà xuất sắc đấy. Trời ơi. Thế là các bạn ấy là em nói thật là em cũng hơn 1 năm rồi, đâm ra là nó cũng có những cái sự kiện không nhớ hết được. Thì các bạn ấy là bao nhiêu tuổi anh nhỉ? Những cái tuổi nào ạ?
1: Cháu lớn thì năm ngoái gọi cho Mạnh Thắng thì cháu năm nay vào năm thứ 3 rồi. Cháu lớn năm nay học đại học.

0: 3, cháu học ngoại thương.
1: Vâng.
0: Cháu thứ hai năm nay lên lớp 11.
1: Vâng.
0: Một bạn năm nay lên lớp 9.
1: Rồi ạ.
0: Một bạn năm nay lên lớp 4.
1: Vâng.
0: Một bạn út 2019 về năm nay lên lớp 2.
1: Vâng. Anh Việt là sinh năm bao nhiêu ạ?
0: Mình hơn mình tháng 2 tuổi, Mạnh Thủy đấy.
1: À, 1982.
0: Đúng rồi.
1: 5 người con.
0: 5 người con.
1: Xuất sắc, vất, xuất sắc, xuất
0: vất
1: sắc.
0: Vất vả lắm.
1: Ôi. Nhưng em hỏi thật là cái này thì làm mình có bao nhiêu người ở trong dự tính và bao nhiêu người gọi là các cụ cho ạ?
0: Tất cả các là do các cụ cho hết.
1: Tức là mình cũng không chủ định là sẽ sinh mấy con mà cứ gọi là các cụ cho thì mình nhận đúng không anh?
0: Thì sao?
1: Dạ. Năm bạn là vất vả, rất vất vả.
0: Vất vả.
1: Dạ.
0: Buổi nó không như thời anh em mình.
1: Dạ.
0: Vất vả lắm.
1: Dạ. Thế anh Việt hiện nay là đang làm công việc gì ạ?
0: Cảm ơn Mạnh Thắng, mình đang kinh doanh buôn bán.
1: Vâng.
0: Chuyên phân phối bia nước ngọt.
1: À.
0: Khu vực Hưng Yên.
1: Tức là mình là một tổng đại lý.
0: Đúng rồi, nhà phân phối cấp 1 ấy.
1: À, nhà phân phối cấp 1, sau đó là sẽ có các cái đại lý cấp 2, cấp 3.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Thôi cũng được. Nhà 5 người con tính ra là 7 miệng ăn đấy, đúng không anh?
0: 7 miệng ăn, chính xác ạ.
1: Đấy, 7 miệng ăn thì cũng phải có một cái công việc nào đấy nó hỗ trợ để gọi là nuôi dạy con cái, chứ không thì cũng vất lắm.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thế chị nhà là ở nhà quản lý cùng anh thôi đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bà xã nhà mình ở nhà cùng hai vợ chồng.
1: Dạ vâng. Tổng kho thì cũng vất vả, sổ sách nó cũng nhiều việc thì phải chỉ
0: đúng
1: có
0: rồi.
1: Chỉ có người nhà làm là mới đỡ bị thất thoát đúng không anh?
0: Đúng rồi,
1: dạ, vâng.
0: Nó cũng, hóa đơn nó từ cũng nhiều, thuế má nên là giờ nó cũng chặt chẽ.
1: Đúng rồi, mọi thứ nó rất chặt chẽ nên là mình phải làm cẩn thận ngay từ đầu.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, thế năm bạn nhà mình thì bạn lớn anh bảo là đang học năm thứ 3 của ngoại thương.
0: Cháu 2006.
1: 2006, dạ vâng ạ. Vâng. Rồi.
0: Bạn 2010, 2012, 2017, 2019.
1: À. Cũng đều đấy anh nhỉ?
0: Đều.
1: Đều đấy, mình là...
0: vui 5 cấp.
1: Mình là sinh hoạt là điều độ. Vâng, thôi, qua cái sự vất vả của cái việc là nuôi dạy con cái thì chúng ta cũng có rất là nhiều niềm vui. Niềm vui của việc là nhà đông thành viên thì việc gì các con xúm tay vào nó cũng nhanh đúng không anh?
0: Vâng.
1: Dạ vâng. Đấy, sau này mình là mấy trai mấy gái anh Việt nhỉ?
0: Mình được có bạn thứ tư là trai thôi. Còn lại là giống mẹ hết.
1: Ôi, thế thì tha hồ sau này gọi là bố vợ chỉ việc ngồi xem là chọn con rể như nào thôi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là ông rể cả là ví dụ như là bố là uống rượu loại này nhá. Đến ông thứ hai thì là thôi mua cho bố ít bia nhập. Đấy. Ông thứ ba thì đồ nhắm, còn đâu ông rể út thì thôi được rồi, con út thì thôi cứ đến đây cứ vác mồm đến đây là bố vui rồi, đúng không ạ? Đấy, em cứ tưởng tượng cái viễn cảnh như thế là cả nhà vui.
0: Không, kể ra thì lúc nó vất vả thì kể ra nó cũng vất vả, nhưng mà nhiều lúc mà tập trung lại thấy thôi cuộc đời nó cũng có cái niềm vui riêng.
1: Quá sướng anh ạ, bởi vì là đông nhà đông con gái thì sau này anh chị đỡ vất vả hơn rất nhiều.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi sau này là có các ông con rể xuống để sắn tay vào hỗ trợ nữa thì tuyệt vời. Rồi, không còn gì phải phàn nàn nữa rồi. Anh em mình đến luôn với phần thi câu hỏi trong chiều ngày hôm nay được không ạ?
0: Ừ, được, ok luôn.
1: Vâng, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cái ngọn hải đăng của Việt Nam. Anh sẽ lại có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi được 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Anh nhá.
0: Ok.
1: Rồi, 30 giây dành cho anh Việt đầu tiên, bắt đầu. Năm đánh dấu sự hoạt động của hải đăng Hòn Dấu là năm 1897, đúng hay sai?
0: 1897, đúng.
1: Sai ạ. Hải đăng Hòn Dấu đã hoạt động từ năm 1876, nhưng lúc đó là phục vụ bến cảng và có tầm đèn chiếu sáng hạn chế. Đến đầu năm 1897, việc nghiên cứu xây dựng cột tín hiệu mới hướng tới việc mở kênh dẫn vào Hải Phòng qua cửa Nam Triệu được tiến hành. Đấy.
0: Ok.
1: Câu thứ hai, 30 giây. Bắt đầu. Tên chữ của hải đăng Hòn Lớn Nha Trang trước đây là Hòn Đại Dư, đúng hay sai?
0: Hòn Đại Dư. Đúng.
1: Chính xác. Hòn lớn có tên chữ là Hòn Đại Dư, che chắn trước cửa Vịnh Vân Phong để tàu bè vào ẩn nấp mùa mưa bão. Hải đăng xây từ năm 1890, được xem là một trong năm ngọn hải đăng cổ nhất của nước ta. Câu 3. 30 giây, bắt đầu. Hải đăng 7 cạnh có vị trí đầu tiên ở khu vực Cỏ Ống, Côn Đảo. Đúng hay sai?
0: Đúng.
1: Chính xác. Hải đăng 7 cạnh được người Pháp xây dựng từ năm 1861 ở khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo. Khoảng 22 năm sau, vào năm 1883, ngọn hải đăng này được chuyển đến đỉnh núi Đông Hòn Bảy Cạnh, cao hơn 200 mét so với mực nước biển, và chính thức hoạt động từ năm 1885 cho đến nay đã được hơn 140 năm. Câu thứ tư. Chiều cao của hải đăng Lý Sơn của Quảng Ngãi là 45 mét, đúng hay sai?
0: Chiều cao Lý Sơn sai.
1: Đáp án là đúng ạ. Hải đăng Lý Sơn nằm trên đảo Lý Sơn, tỉnh Gia Lai, là ngọn hải đăng với chiều cao 45 mét được xây dựng vào thế kỷ 19. Đây là biểu tượng của huyện đảo Lý Sơn. Câu cuối cùng. Câu này là quyết định anh nhá. Mình đang có hai câu đúng rồi. Câu này là câu quyết định này. Vâng. Ngọn hải đăng Đông Dương của Phú Quốc có vị trí nằm cạnh một ngôi đền, đúng hay sai?
0: Kiên Giang. Đúng.
1: Chính xác. Hải đăng Dinh Cậu nằm cách thị trấn Đông Dương Phú Quốc 200 mét về phía tây, tọa lạc trên gành đá quay mặt ra biển. Ngọn hải đăng nằm cạnh đền Dinh Cậu trên một mỏm đá nhô ra biển. Đấy. Tuyệt vời.
0: Mình gặp đã... mạnh thắng hên thế. Lần dạ nào vâng. cũng có quà.
1: Dạ vâng, chúc mừng anh. Dạ. Thôi, chắc là anh em mình kịp nói một lời chào tạm biệt và một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình được không ạ?
0: Ok, hay tôi cũng gửi lời chúc tới ban biên tập, chúc Mạnh Thắng một buổi chiều làm việc vui vẻ nhé. Chúc toàn thể các bạn lái xe trên mọi nẻo đường vạn sự bình an.
1: Dạ, em cảm ơn anh. Chúc cho anh Việt và đại gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, bình an, thật nhiều tiếng cười, thật nhiều niềm vui. Và luôn có những cái lộc mới trong công việc làm ăn anh nhá. Em chào anh ạ.
0: Dạ. Cảm ơn Minh Thắng. Xin chào.
1: Thưa quý vị, chúng tôi có một thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông và đi chậm theo cả hai chiều đường. Xin cảm ơn lực lượng chức năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc để khép lại cho chuyến xe chiều nay. Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, một phiên bản DJ từ DJ Tommy. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
7: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã cùng đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Và để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin là đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ và xử lý điều tiết. Còn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cảnh báo các phương tiện chủ động chọn hướng đi thích hợp, do cầu Phú Mỹ sẽ chặn một làn xe ô tô hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận để tiến hành sửa chữa. Hiện tại thì lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Mơ Hồ với tiếng hát của Bùi Anh Tuấn.

0: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành địa phương sẽ cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng quý, tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là chỉ đạo được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại phiên họp diễn ra mới đây, trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều và mục tiêu tăng trưởng đặt ra ở mức cao. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 47/2026 quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Thông tư góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giao dịch hàng hóa tập trung, đồng thời từng bước chuyển công tác quản lý giám sát thị trường sang phương thức dựa trên dữ liệu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Vừa rồi là những thông tin dân sinh. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thính giả thì cho biết là đường tỉnh 602, đoạn tổ dân phố An Ngãi Đông, Đà Nẵng có xe dừng đỗ bán hoa gây cản trở. Quốc lộ 38 đoạn ngã ba Hạp Lĩnh Bắc Ninh thì lại xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy. Và hiện nay thì đã có lực lượng chức năng giải quyết phân luồng điều tiết tại đây rồi. Các phương tiện chú ý quan sát. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết là đường Trần Văn Dầu, đoạn qua vòng xoay Trần Văn Dầu, tỉnh lộ 10 có xe tải gặp sự cố. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Các bạn thân mến, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị những lưu ý về corticoid, ngưng thở khi ngủ, bổ sung vitamin và khoáng chất ở người cao tuổi, cùng câu chuyện nước chanh và bệnh gút.
0: Mở đầu là cảnh báo về corticoid, nhóm thuốc được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý nhưng cần đặc biệt thận trọng khi dùng trong một thời gian dài. Các bác sĩ cho biết sử dụng corticoid liều cao kéo dài có thể ức chế tuyến thượng thận, làm suy giảm chức năng của cơ quan này và ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Việc tự ý dùng thuốc, sử dụng kéo dài hoặc là thay đổi liều không theo hướng dẫn có thể làm tăng nguy cơ biến chứng. Đáng lưu ý, người đã sử dụng corticoid trong thời gian dài không nên tự ý ngừng thuốc đột ngột bởi cơ thể có thể chưa kịp khôi phục khả năng tự sản xuất hormone.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh chỉ sử dụng corticoid theo đúng với chỉ định, tuân thủ đúng liều lượng và thời gian điều trị. Khi cần ngừng thuốc, phải thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để hạn chế nguy cơ suy tuyến thượng thận.
2: Từ câu chuyện dùng thuốc đúng cách, chúng ta chuyển sang một vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Một số bất thường ở vùng mũi và họng tưởng như chỉ gây nghẹt mũi, khó chịu nhưng lại có thể làm tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ.
0: Phi đại amidan VA, viêm mũi dị ứng hay viêm mũi xoang mãn tính có thể làm hẹp đường thở, từ đó tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Theo các bác sĩ, khi ngủ cơ thể vùng họng giãn ra khiến đường thở vốn đã hẹp lại càng dễ bị tắc.
2: Người bệnh có thể xuất hiện những dấu hiệu như là ngáy to, ngủ không yên giấc, thường xuyên há miệng hoặc là có những khoảng ngừng thở trong đêm. Đặc biệt, viêm mũi dị ứng và viêm mũi xoang gây nghẹt mũi khiến người bệnh phải thở bằng miệng, làm tăng sức cản đường thở.
0: Ngoài ra, các bất thường như là polyp mũi, lệch vách ngăn hay phì đại cuốn mũi cũng có thể góp phần gây tắc nghẽn. Các chuyên gia khuyến cáo nếu nghẹt mũi kéo dài, ngáy lớn hoặc có dấu hiệu ngừng thở khi ngủ nên đi khám tai mũi họng và đánh giá các giấc ngủ khi cần thiết để phát hiện điều trị sớm.
2: Khi bước qua tuổi 50, nhu cầu dinh dưỡng cũng có những thay đổi nhất định, nhưng bổ sung vitamin và khoáng chất không phải là cứ nhiều là tốt, đặc biệt là với người cao tuổi.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, người trên 50 tuổi cần khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Tuy nhiên, việc bổ sung bằng thuốc cần phù hợp với tình trạng của từng người, bởi sử dụng quá mức, đặc biệt là các vitamin tan trong chất béo như vitamin A và D có thể gây ra những tác dụng phụ.
2: Người cao tuổi cũng cần chú ý đến vitamin B12, dưỡng chất liên quan đến quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh. Vitamin B12 có nhiều trong các thực phẩm như là thịt, cá, trứng và sữa.
0: Các chuyên gia khuyến cáo không nên quan niệm càng bổ sung nhiều vitamin khoáng chất thì càng tốt. Người cao tuổi nên duy trì một chế độ ăn đa dạng, vận động phù hợp và chỉ sử dụng viên bổ sung khi thực sự có nhu cầu hoặc được các bác sĩ tư vấn.
2: Và cuối bản tin là một hiểu lầm khá phổ biến liên quan đến nước chanh và bệnh gút. Vitamin C có thể hỗ trợ giảm nồng độ axit uric trong máu, nhưng điều đó không có nghĩa là một cốc nước chanh có thể điều trị.

0: dinh dưỡng và chế độ ăn, điểm chung của những thông tin ngày hôm nay là không nên tự xử lý vấn đề sức khỏe chỉ dựa trên kinh nghiệm hoặc những lời truyền miệng. Sử dụng thuốc đúng chỉ định, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần thiết sẽ giúp hạn chế rủi ro và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, xương khớp phát triển hay thoái hóa là do tỷ lệ của hai quá trình đối ngược nhưng luôn xảy ra song song, tái tạo và phá hủy. Khi bước sang độ tuổi trung niên, quá trình phân hủy của xương thường diễn ra nhanh hơn sự tạo thành. Xương bắt đầu suy yếu và khi đó xảy ra quá trình mất xương. Quá trình này làm lớp sụn bắt đầu mỏng dần, phần xương dưới sụn bị lão hóa. Khi đó, áp lực cơ thể sẽ chèn ép lên phần xương dưới sụn, gây đau nhức khi vận động hay thay đổi tư thế.
0: Bên cạnh đó, ở tuổi trung niên, sự chuyển hóa suy giảm, máu và chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể, vì thế cũng giảm dần. Màng hoạt dịch không được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ giảm tiết chất nhờn bôi trơn, khiến các đầu xương ma sát mạnh khi vận động, gây đau nhức và dẫn đến các bệnh lý về xương khớp như là thoái hóa, thoát vị đĩa đệm.
4: Trong cuộc sống ngày nay, các vấn đề về xương khớp cũng ghé thăm cả ở giới trẻ và những nhóm nghề nghiệp đặc thù, ví dụ như là dân lái xe chẳng hạn ạ.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Với giới trẻ thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố như là lối sống tĩnh tại, ít vận động. Đây là một thực trạng chung của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là dân văn phòng hay là những người làm nghề lái xe. Do thói quen và tính chất công việc khiến một bộ phận lớp trẻ rất ngại tập thể dục hay vận động. Điều này có tác động tiêu cực đến hệ xương khớp, bởi xương của chúng ta cần có những tác động cơ học từ việc đi lại, vận động để kích thích quá trình tạo xương. Khi chúng ta ngồi im quá lâu, đặc biệt là trong tư thế không thoải mái, như khi lái xe chẳng hạn, xương không được kích thích bởi các hoạt động chịu lực. Lâu dần quá trình tạo xương chậm lại, trong khi quá trình hủy xương vẫn tiếp diễn, làm mật độ xương có thể giảm theo thời gian.
4: Nguyên nhân tiếp theo có thể kể đến đó là ăn uống không khoa học, thậm chí là thiếu chất dinh dưỡng. Cụ thể đó là thiếu các thực phẩm giàu canxi và protein cần thiết cho xương và thường gặp ở các bác tài. Theo góc nhìn của chúng tôi, dường như đồ ăn nhanh đang dần trở thành một thực phẩm được giới trẻ cũng như những ai có công việc quá bận rộn như là các bác tài khá ưa chuộng. Tuy nhiên, đồ ăn nhanh chứa nhiều chất béo gây tăng cân, tạo áp lực nặng lên khớp, đồng thời lượng muối và phốt phát cao, trong đó còn làm tăng đào thải canxi. Về lâu dài, thậm chí có thể dẫn đến mất xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương.
0: Đó là còn chưa kể đến yếu tố thiếu vitamin D3, đặc biệt là những người làm công việc lái xe, phần lớn thời gian là ở trong cabin kín, ít có cơ hội tiếp xúc với tia UVB có trong ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian thích hợp. Và chúng ta biết rằng nếu tiếp xúc với tia UVB ở một mức độ và thời gian phù hợp thì sẽ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D3 tự nhiên, mà vitamin D3 lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu canxi của cơ thể.
4: Thưa các bạn, tình trạng đau xương khớp do các bệnh cơ xương khớp gây nên, dù xảy ra ở đối tượng nào cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Do đó, việc thăm khám để phát hiện sớm bệnh, có được phác đồ điều trị phù hợp, tránh tình trạng tiến triển nặng của bệnh là điều mà các chuyên gia đưa khuyến cáo.
0: Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần có lối sống khoa học, hạn chế thức khuya, uống bia rượu, hút thuốc lá. Trong chế độ dinh dưỡng cũng cần ưu tiên các thực phẩm giàu canxi, tốt cho hệ xương khớp như là sữa và các sản phẩm từ sữa, tôm, cua, cá nhỏ, ăn cả xương. Ngoài ra thì rau xanh đậm màu, trái cây giàu vitamin C và chế độ ăn đủ đạm cũng hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể, từ đó góp phần chăm sóc sức khỏe xương khớp tốt hơn.
4: Một lưu ý nữa mà chương trình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn, đây là một thói quen của giới trẻ cũng như nhiều bác tài, đó là uống cà phê. Nếu uống cà phê ở mức vừa phải, ví dụ ngày uống từ 1 đến 2 ly chẳng hạn, thì có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê trong một thời gian dài có thể tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu, do đó các bạn nên đặc biệt chú ý ạ.
0: Bên cạnh đó thì các bạn trẻ cũng như các bác tài cũng nên duy trì thói quen ăn uống điều độ và đúng giờ. Việc bỏ bữa hay là ăn vội, ăn thiếu chất không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng hấp thụ các vi chất quan trọng, trong đó có canxi.
4: Và để canxi được hấp thụ tốt hơn, việc tranh thủ phơi nắng vào thời gian thích hợp, kết hợp với những vận động nhẹ nhàng cũng là điều rất cần thiết. Với các bác tài cần sắp xếp thời gian lái xe hợp lý nên có những khoảng nghỉ ngắt quãng để tranh thủ vận động nhẹ nhàng. Đôi khi chỉ cần vươn vai, co duỗi tay chân, đi lại nhẹ nhàng cũng đã giúp kích thích các tế bào xương hoạt động, giúp canxi bồi đắp vào khung xương tốt hơn.
0: Những chia sẻ vừa rồi của

0: cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi xuất hiện cảm giác đau ở vùng hàm, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là kiểm tra xem mình có một chiếc răng nào đang gặp vấn đề hay không. Thế nhưng nếu răng hoàn toàn bình thường mà cơn đau vẫn kéo dài, thậm chí là việc há miệng hay ăn, nhai cũng trở nên khó khăn, thì nguyên nhân có thể lại nằm ở một vị trí ít được chú ý hơn.
0: Đó cũng là tình huống mà bác tài Hoàng Nam ở Hà Nội từng gặp phải. Ban đầu chỉ thấy một bên hàm đau nhẹ khi ăn uống, anh Nam nghĩ là do nhai đồ cứng. Thế nhưng vài ngày sau, cơn đau không chỉ giảm, việc há miệng cũng trở nên khó khăn. Khi đi khám thì anh Nam mới biết vấn đề nằm ở khớp thái dương hàm, khớp tham gia trực tiếp vào hoạt động ăn nhai và cử động hàm. Những nguyên nhân có thể khiến khớp này bị viêm cũng như là những dấu hiệu của bệnh sẽ được bác sĩ Nguyễn Hồng Huy, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH TP.HCM phân tích ngay sau đây.
8: Thì những nguyên nhân dẫn đến bị cái khớp này nó bị viêm, đầu tiên là những cái chấn thương, những cái va đập do chơi thể thao hoặc do tai nạn giao thông, nó dẫn đến những cái lực va đập mạnh. Thứ hai là những bệnh lý mà gọi là viêm khớp dạng thấp thì nó dẫn đến viêm những cái khớp nhỏ, khớp thái dương hàm chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra là còn có những cái thói quen xấu hoặc những cái sang chấn về mặt khớp cắn, ví dụ khớp cắn chúng ta không đúng hoặc những thói quen ăn nhai không đúng. Khi mà chúng ta bị viêm khớp thái dương hàm thì ảnh hưởng đầu tiên là chúng ta bị đau, nó đau vừa vừa cho nên đau rất là nặng, nghĩa là chúng ta há ngậm miệng quay đầu nó đều đau, thì cái đau này nó sẽ làm cho chúng ta rất dễ bị stress, nên nó đau liên tục và cái đau này nó khó giảm, chúng ta ăn nhai nó lại càng đau hơn. Tiếp theo là xích nhai chúng ta nó sẽ bị suy yếu, thì dẫn đến cái dinh dưỡng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Thưa các bạn, một khó khăn khi nhận diện bệnh lý ở khớp thái dương hàm là những bất thường ban đầu không phải lúc nào cũng khiến cho người bệnh nghĩ ngay đến khớp. Vùng thái dương hàm nằm ở gần tai và hệ thống răng, vì vậy cảm giác khó chịu tại đây đôi khi khiến cho người bệnh nhầm với những vấn đề ở các khu vực lân cận.
0: Trở lại với trường hợp của bác tài Hoàng Nam ở đầu chương trình, chính anh cũng từng nghĩ là cơn đau xuất phát từ việc ăn nhai thông thường. Tuy nhiên, khi khớp thái dương hàm thực sự gặp tổn thương, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện đặc trưng hơn và bác sĩ Nguyễn Hồng Huy sẽ giúp chúng ta nhận biết rõ hơn.
8: Đầu tiên là tại khớp, chúng ta thấy cái khớp của chúng ta nó bị đau. Tiếp theo là khi chúng ta há ra, chúng ta thấy cái tiếng nó có tiếng kêu ở khớp. Hoặc là khi chúng ta há ra, chúng ta há không lớn được, há miệng hạn chế, thì đó là cái dấu hiệu mà cái khớp chúng ta đang có những cái tổn thương, là dấu hiệu của viêm. Chúng ta đau ở cái cơ, nghĩa là cái cơ nhai của chúng ta hoặc là những cái cơ phía trong liên quan đến xích nhai nó bị đau, ấn vào đau hoặc là để bình thường nó cũng đau. Một số trường hợp nữa nó là biểu hiện ở răng, nghĩa là răng chúng ta nó bị đau khi chúng ta cắn lại, do cái lực nhai nó tích lũy lâu ngày nó dẫn đến nó bị đau, thì đó cũng là một cái dấu hiệu của cái bệnh lý.
1: Thưa các bạn, khi những biểu hiện bất thường ở vùng hàm xuất hiện thường xuyên, nhiều bác tài sẽ có xu hướng tự tìm cách giảm đau hoặc chờ xem tình trạng có tự cải thiện hay không. Tuy nhiên, khớp thái dương hàm có cấu tạo khá phức tạp và những triệu chứng tương tự nhau có thể xuất phát từ những tổn thương khác nhau. Chính vì vậy, việc xác định đúng tình trạng của khớp là bước cần thiết trước khi lựa chọn hướng xử trí. Các bác tài nên thăm khám ở đâu? Và hiện nay, viêm khớp thái dương hàm được điều trị như thế nào? Bác sĩ Nguyễn Hồng Huy tiếp tục cho biết.
8: Chúng ta hiểu là bệnh lý viêm khớp thái dương hàm là bệnh lý liên quan đến khớp và liên quan đến cái chuyên ngành nha khoa, nên cái bắt buộc chúng ta phải đi đến khám nha sĩ để chúng ta chẩn đoán ngoài bệnh lý viêm khớp ra cái khớp chúng ta có những cái tổn thương gì nữa không. Bởi vì viêm khớp nó chỉ là một cái tình trạng, ngoài ra đôi khi cái khớp chúng ta có thể nó bị những cái thoái hóa khớp hoặc những cái đĩa khớp nó bị thủng, bị sai lệch. Thì khi chúng ta khám, bác sĩ đưa ra những cái phác đồ điều trị, những điều trị đơn giản đó là chúng ta có thể mang những cái mãng nhai hay để mãng thư giãn để giúp cái khớp chúng ta nó thả lỏng. Thứ hai là bác sĩ sẽ kê chúng ta những cái toa thuốc giảm viêm hoặc giảm đau để giúp cho giảm đi cái tình trạng viêm tại đây. Thứ ba là bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta cái chế độ ăn để giúp cho cái khớp chúng ta nó giảm căng chấn. Rồi tiếp theo là có những cái vật lý trị liệu khác như là chúng ta có massage, chườm ấm, chiếu tia hồng ngoại để giúp cái khớp chúng ta nó nhanh hồi phục trở lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy hướng điều trị sẽ không giống nhau ở tất cả người bệnh mà phụ thuộc vào tổn thương và mức độ của bệnh.

Điều đáng lưu ý là nếu những bất thường tại khớp thái dương hàm kéo dài, chức năng nhai có thể ngày càng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, các bác tài không nên chỉ dựa vào mức độ đau để quyết định là có cần đi khám hay không. Nếu tình trạng đau vùng hàm thường xuyên tái diễn, việc há miệng ngày càng hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình ăn nhai, việc thăm khám chuyên khoa sẽ giúp các bác tài xác định chính xác vấn đề đang xảy ra tại khớp và có hướng xử trí phù hợp. Và đến đây, Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã quan tâm lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 39/2026 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9 năm 2026. Theo quy định mới thì tổ chức tín dụng nước ngoài là người không cư trú được sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam mở tại ngân hàng được phép để thực hiện thanh toán chuyển tiền quốc tế, phục vụ khách hàng theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên. Sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát cho biết, thành phố sẵn sàng cho khai giảng năm học 2026-2027 vào sáng mai, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 102 đoàn đại biểu dự lễ tại các trường. Với cơ sở vật chất, thành phố đã hoàn thành 53/53 dự án, đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới trước ngày khai giảng. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội đã huy động hơn 70 người cùng với máy móc cưỡng chế các công trình vi phạm đất đai. Dưới sự chỉ huy của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn, lực lượng chức năng đã tháo dỡ quần thể Solara đồng đò do tự ý chuyển đổi đất rừng phòng hộ. Ngoài ra, thì xã sẽ tiếp tục cưỡng chế 3 công trình khác. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành rõ rệt, có khả năng kéo dài đến tháng 2 năm 2027 và trở thành đợt El Nino mạnh nhất trong 4 thập kỷ qua. Tổng thư ký WMO cảnh báo đợt El Nino này sẽ làm thay đổi mô hình mưa, nhiệt độ, gia tăng hạn hán, bão lũ và nắng nóng kỷ lục toàn cầu, tác động nặng nề đến nông nghiệp, năng lượng và nền kinh tế, buộc WMO tăng cường cảnh báo sớm để ứng phó. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến đề xuất xử lý tài xế ô tô chạy kiểu rùa bò và bám làn trái sát giải phân cách giữa trên cao tốc. Mới đây thì đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đây là giải pháp nhằm tạo luồng lưu thông thông thoáng và khai thác tối đa năng lực đường cao tốc. Căn cứ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và kinh nghiệm quốc tế, các xe đi tốc độ thấp phải di chuyển vào làn bên phải, dành làn 1 phục vụ việc vượt xe. Cục Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để điều chỉnh nâng tốc độ tối thiểu tại làn 1 và làn 2 không quá 20% so với tốc độ tối đa. Về lộ trình, lực lượng chức năng ưu tiên hoàn thiện tổ chức giao thông và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định trước khi tiến hành xử phạt. Việc xử lý sẽ được triển khai thí điểm từng bước trên các tuyến cao tốc đủ điều kiện từ 2 làn chạy trở lên rồi mới nhân rộng ra toàn quốc. Đại tá Nguyễn Quang Nhật khuyến cáo tài xế tuân thủ tốc độ và giữ thói quen nhường làn cho xe vượt. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ thủ đô Hà Nội. Thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn nút Khuất Duy Tiến có một cụ già đi bộ nhặt ve chai. Các phương tiện lưu thông hướng cầu Thăng Long lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì hơn 115 triệu số thuê bao di động đã được rà soát đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó thì 13 triệu số bị dừng dịch vụ do chưa hoàn tất chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định mới. Theo thông tin Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ. Liên quan tới việc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay đã có 8 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu có chuyên ngành, có 67 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ và trong đó thì 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu có thể đồng bộ trong thời gian tới.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe lái xe khi mà di chuyển trên cao tốc. Cần phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc thì đang tiếp cận hỗ trợ để xử lý và điều tiết. Thính giả có số điện thoại đuôi là 8639 cho biết là đường Hoàng Văn Bổn hướng đi ngã ba Phát Triển, thành phố Đồng Nai có xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh về an ninh chính trị. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 9, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông T, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Ông T bị phạt vì sử dụng bài đăng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc và xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng Nhà nước. Còn Ủy ban Y tế Công cộng Hạ viện Thái Lan vừa phát hiện hơn 10.000 hồ sơ khai sinh giai đoạn 2012-2026 nghi vấn trục lợi quốc tịch, trong đó cha mang quốc tịch Thái Lan và mẹ là người nước ngoài. Riêng thủ đô Bangkok ghi nhận 879 trường hợp nghi vấn, đã thu hồi 27 giấy khai sinh. Vụ việc bắt nguồn từ đường dây 999 thuê người đứng tên cha giả cho trẻ có cha mẹ Trung Quốc. Ủy ban đề xuất xét nghiệm ADN bắt buộc và đề nghị các cơ quan mở rộng điều tra. Bộ Công an cũng vừa phản hồi phản ánh của chị T về việc xe ô tô Bugatti biển kiểm soát là 90A000XX bị phạt nguội nhầm lỗi chạy quá tốc độ tại Quảng Bình. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xác minh nguyên nhân do hệ thống camera nhận diện nhầm biển kiểm soát nền trắng thành biển nền xanh của phương tiện vi phạm thực tế. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã chuyển trạng thái từ vi phạm sang không vi phạm cho phương tiện của chị T.

Quý vị thân mến, chúng tôi vừa ghi nhận được thông tin đến từ khu vực quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ hướng đi Hải Phòng có xảy ra vụ va chạm giữa xe công và một xe ô tô con. Giao thông di chuyển chậm, các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Đường 5 ở khu vực đèn xanh đèn đỏ, cổng khu công nghiệp Đại An có xảy ra vụ va chạm giữa xe tải với xe máy. Giao thông tại đây đang ùn tắc cục bộ theo hướng đi Hải Phòng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, theo thống kê từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, trong đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến hết mùng 2 tháng 9, đơn vị đã tổ chức vận hành an toàn hơn 2015 lượt tàu chở khách. Toàn bộ các chuyến tàu đều đảm bảo xuất bến và về ga đúng giờ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, tham quan của người dân thủ đô cũng như du khách. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cũng cho biết là trong đợt cao điểm 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, đơn vị đã vận chuyển hơn 219.000 lượt hành khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng này xuất phát từ việc kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, khiến nhu cầu đi lại du lịch của người dân tăng cao.

0: bạn có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng năm học 2026-2027 năm nay tổ chức gọn nhẹ, đồng bộ toàn quốc, không kéo dài phần lễ hay là phát biểu nghi thức. Việc tổ chức lễ khai giảng đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học, tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương hình thức, không vận động đóng góp trái quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4660 QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú học kỳ 1 năm học 2026-2027. Theo quy định tại Nghị định số 66 của Chính phủ, theo quyết định tổng số gạo hỗ trợ trong học kỳ 1 năm học 2026-2027 là 54.960 kg dành cho 916 học sinh trong thời gian 4 tháng. Mỗi học sinh được hỗ trợ 15 cân gạo một tháng.

chào em mới. Anh vẫn chưa ngủ được hay là bắt xe qua nhà em chơi. Nếu có đói thì cơm đã dọn sẵn trên bàn, còn anh vẫn đang nằm trên giường mở em sới. Anh cứ mặc thân chơi với em vào một buổi tối. Nhìn đồng hồ 24 giờ đã trôi. Khóa nhà khóa xe anh đã khóa lại rồi, chỉ còn mỗi em là

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan đơn vị trong toàn ngành hàng không, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 5, tên quốc tế là Shadow. Sau đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, trang thiết bị và hoạt động khai thác hàng không. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết là Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận Cát Bi ghi nhận thông tin từ quân đội lúc 19h23 phút ngày 2 tháng 9 về một vật thể bay phát sáng cách trung tâm khoảng 8 km về hướng sân bay. Kiếp trực lập tức thông báo cho Tổ công tác An toàn đường cất hạ cánh cùng các đơn vị liên quan, đồng thời kích hoạt phương án điều hành để kiểm soát tình hình. Sự cố khiến 3 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

0: và voi phục. Phương án phân luồng mới các bạn có thể theo dõi tại website vovgiaothong.vn. Hiện Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ, đồng thời phối hợp lực lượng công an hướng dẫn, điều tiết giao thông, đồng thời tiếp tục theo dõi thực tế để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết. Từ hôm nay mùng 4 tháng 9 năm 26 tới hết ngày 14 tháng 3 năm 2027, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh và các phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện, chủ phương tiện và người điều khiển ô tô vận chuyển đưa đón học sinh. Phụ huynh, người giám hộ hoặc người quản lý phương tiện có hành vi giao xe để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt nghiêm. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Từ ngày mai mùng 5 tháng 9, gần 2.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, thành phố Quảng Ninh sẽ được xe buýt điện đưa đón đến trường miễn phí. Trong giai đoạn đầu triển khai, thành phố Quảng Ninh sẽ bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ vận hành trên 6 tuyến cố định từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Một số tuyến duy trì chạy cả ngày thứ 7. Toàn bộ hệ thống phương tiện do công ty VinBus trực tiếp vận hành. Từ 6 đến 11 giờ sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng sẽ tạm thời cấm lưu thông trên phố Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Cầu Đất Lạch Chay đến ngã tư Hai Bà Trưng Cầu Đất để phục vụ thu hồi, vận chuyển và hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại số 96 Cầu Đất. Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành thông báo, không tự ý đi vào khu vực đang thực hiện nhiệm vụ xử lý bom để đảm bảo an toàn. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, trong khi đó thì từ nay đến hết ngày 6 tháng 9, hành khách đi tàu trên các chặng Vinh, Hà Nội và Đà Nẵng, Diêu Trì sẽ được giảm trừ 15-40% giá vé. Cụ thể, giá vé chặng Vinh, Hà Nội trên các tàu khách thống nhất chiều Sài Gòn, Hà Nội SE6, SE8 có mức giảm 15% đối với loại vé ngồi mềm điều hòa. Vé giường nằm được giảm giá 40%. Giá vé chặng Đà Nẵng, Diêu Trì, các tàu khách thống nhất SE1, SE2, SE3, SE4 cũng được giảm mức tương tự.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, sau khi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn, trường Đại học Văn Lang đã tháo dỡ rào chắn, không còn hạn chế người dân lưu thông trên đường ven rạch Xuyên Tâm. Cụ thể là vào trưa ngày 3 tháng 9, rào chắn ngang đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua trường Đại học Văn Lang đã được thu dọn. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường trên tuyến đường vừa được thông xe kỹ thuật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Xuân Biết, trú tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn giao thông, làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây tai nạn, Phạm Xuân Biết không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi, đối tượng đã mang phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và xóa các dấu vết liên quan. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc gồm China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines ghi nhận tổng lỗ ròng hơn 8 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm. Doanh thu cả ba tăng khoảng 10% nhờ nhu cầu hành khách và hàng hóa, đặc biệt trên các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu tăng hơn 1/3, khiến ba hãng phát sinh hơn thêm 25 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Trái lại, Cathay Pacific của Hồng Kông ghi nhận lợi nhuận hơn 6 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 800 triệu đô la Mỹ, tăng 71% nhờ chính sách phòng hộ nhiên liệu.
3: Tai nạn giao thông liên quan đến xe thuê do người nước ngoài lái tại Nhật Bản đang gia tăng. Số vụ được ghi nhận là 212 so với 208 vụ trước đại dịch. Trong giai đoạn được thống kê, 24% tai nạn xảy ra khi tài xế nước ngoài rẽ phải, cao hơn đáng kể mức 9% ở tài xế Nhật Bản. Nguyên nhân được cho là nhiều du khách đến từ các quốc gia đi bên phải đường, trong khi Nhật Bản áp dụng giao thông bên trái. Chính phủ Nhật đang nghiên cứu các biện pháp như là sơn màu tại nút giao, bổ sung biển báo và khảo sát việc thuê xe của du khách nước ngoài.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng Đông Phi có một tuyến đường dài khoảng 1.200 km nối cảng Mombasa của Kenya với thủ đô Kampala của Uganda. Mỗi ngày, hàng nghìn xe tải nối đuôi nhau trên cung đường này chở theo hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Nhưng phía sau nhịp vận chuyển sôi động ấy là những con dốc nguy hiểm, điểm đen tai nạn, thú hoang, nguy cơ cướp bóc và cả vô số sự cố có thể khiến một chuyến xe kết thúc trong thảm họa.
3: Mombasa là một trong những cảng biển lớn nhất ở Đông và Trung Phi, kết nối trực tiếp với khoảng 80 cảng trên thế giới. Hàng hóa từ khắp nơi đổ về đây, rồi tiếp tục hành trình bằng đường bộ tới Uganda và các quốc gia nằm sâu trong lục địa. Nhưng sau khi những kiện hàng rời cảng, hành trình nguy hiểm thực sự mới bắt đầu. Khoảng 1.200 km từ Mombasa tới thủ đô Kampala là một trong những tuyến vận tải đường bộ khắc nghiệt nhất Đông Phi.
4: Mỗi ngày khoảng 1.600 xe tải vượt qua biên giới Kenya-Uganda. Những chiếc xe khổng lồ chở cà phê, lốp ô tô, thiết bị điện tử, thuốc men và vô số hàng hóa khác mang theo sinh kế của hàng nghìn tài xế. Người ta gọi đây là xa lộ đến thiên đường. Nhưng với những người trực tiếp cầm lái, đó có thể là cuộc hành trình đánh cược với số phận. Anh Josephat Gitter, tài xế chạy trên tuyến đường này 12 năm cho biết.
5: Mỗi lần đi qua vườn quốc gia Tsavo, chúng tôi đều phải hết sức cẩn thận. Ở đây, voi có thể tiến sát xe, còn sư tử, báo tì rình trong bụi rậm. Chẳng may xe bị hỏng giữa đường mà phải xuống đi bộ sẽ rất nguy hiểm vì có thể bị chúng tấn công bất cứ lúc nào.
3: Nhưng với các tài xế, động vật hoang dã chưa phải là mối nguy duy nhất. Trên hành trình từ Mombasa đến Kampala, những đoạn dốc cao, khúc cua hẹp và thời tiết thay đổi liên tục

0: khiến việc điều khiển xe tải trở nên khó khăn. Nhiều đoạn được xem là điểm đen vì thường xuyên xảy ra tai nạn, có nơi xe tải bị lật ngay trên đường. Chỉ một chiếc xe hỏng, một lần vượt ẩu hay hệ thống phanh gặp trục trặc cũng có thể khiến giao thông ùn lại và biến chuyến hàng thành một hành trình đầy rủi ro.
1: Josaphat từng chứng kiến nhiều tai nạn trên cung đường này, như mới đây tại Mangu, một vụ va chạm trực diện giữa xe buýt và xe đầu kéo khiến 10 sinh viên đại học Kenita tử vong tại hiện trường, một người khác chết khi đang điều trị tại bệnh viện, 21 người bị thương nặng, trong đó 7 người phải được đưa đi cấp cứu bằng đường hàng không. Theo Josaphat, nhiều vụ bắt nguồn từ những lỗi nghiêm trọng trên đường, chẳng hạn như vượt xe cẩu thả.
2: Of course, some commit major offenses on the road.
0: Không ít tài xế thấy xe chạy ngược chiều vẫn cố vượt, thiếu kiên nhẫn dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Ra đường hãy biết nhường nhịn và bảo vệ nhau, bởi người trong chiếc xe đối diện có thể là người thân của chính chúng ta. Với các tài xế đường dài, nỗi lo không chỉ đến từ cung đường đông đúc mà còn theo họ cả khi đường vắng. Những vụ bắt cóc, cướp hàng vẫn luôn là mối nguy hiểm thường trực, nhất là khi xe chở các mặt hàng có giá trị như cà phê, lốp, đồ điện tử hay thuốc men. Có trường hợp tài xế bị mất tích, chiếc xe được tìm thấy nhưng hàng hóa đã bị lấy sạch, thậm chí người lái còn bị sát hại. Vì thế, sự cảnh giác là điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Anh Paul, một tài xế có 15 năm chạy xe trên tuyến Kenya-Uganda cho rằng bên cạnh việc cẩn trọng, giữ cho tinh thần ổn định cũng đặc biệt quan trọng.
3: Theo tôi, khi quá mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, tài xế sẽ rất dễ bị mất tập trung, từ đó có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
1: Thời tiết cũng là một thử thách, sương mù làm giảm tầm nhìn, những chiếc xe phía trước có thể bất ngờ dừng lại mà không có cảnh báo, khiến nguy cơ va chạm luôn thường trực. Sanga là một trong những đoạn đường nguy hiểm nhất, ban đêm nhiều tài xế không dám vượt qua những con dốc vì lo ngại bị cướp.
0: Nếu xe không đủ mạnh để leo dốc, tài xế có thể bị tấn công, hàng hóa bị lấy cắp. Vì vậy, nhiều người chọn dừng lại để nghỉ qua đêm. Đoạn đường dài 14 km trên tuyến Nakuru-Eldoret từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Giải phân cách và các gờ giảm tốc được xây dựng để hạn chế tốc độ. Nhưng những con dốc và khúc đường nguy hiểm ở Sanga vẫn đòi hỏi tài xế phải hết sức thận trọng. Trên đoạn đường này, Paul từng chứng kiến một chiếc xe tải bị lật. Trong đó không có ai sống sót. Những vụ tai nạn cũng gợi anh nhớ đến một đồng nghiệp từng tử nạn vì chạy xe quá nhanh. Trước đây, chúng tôi lái xe rất liều, chạy nhanh và thiếu kiểm soát, rồi một đồng nghiệp gặp tai nạn. Từ đó, chúng tôi nghe lời các tài xế có kinh nghiệm, chạy chậm và cẩn thận hơn. Vì thế, tôi không còn chạy quá tốc độ nữa.
1: Trên tuyến đường nối Mombasa với Kampala, những chuyến xe vẫn ngày ngày tiếp tục hành trình, mang theo hàng hóa và sinh kế của hàng nghìn con người. Nhưng phía sau mỗi chuyến hàng là những rủi ro mà các tài xế phải đối mặt. Thú hoang, thời tiết khắc nghiệt, những con dốc nguy hiểm, tai nạn và cả nguy cơ cướp bóc. Với họ, kinh nghiệm được đánh đổi bằng những năm tháng trên đường, đôi khi bằng cả những mất mát không thể trở lại. Vì thế, điều quan trọng nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là giao hàng đúng nơi, đúng thời gian, mà là trở về an toàn. Như Paul nói, chạy chậm hơn, cẩn thận hơn cũng là cách để giữ lấy mạng sống. Bởi trên cung đường khắc nghiệt này, phía sau tay lái không chỉ có một tài xế, mà còn có một gia đình đang chờ họ trở về.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ hành trình Mombasa-Kampala, những câu chuyện về sự an toàn của tài xế đường dài không phải là điều quá xa lạ với Việt Nam. Trên những tuyến quốc lộ, cao tốc hay các cung đường miền núi, tài xế cũng phải đối mặt với những con dốc, khúc cua, thời tiết bất thường và đặc biệt là áp lực về mặt thời gian. Chỉ một phút thiếu tập trung, một lần vượt ẩu hay cố chạy khi cơ thể đã quá mệt mỏi cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Điểm khác biệt về địa hình, giao thông hay điều kiện vận tải không làm thay đổi một thực tế. Tài xế đường dài ở đâu cũng phải xử lý nhiều tình huống phát sinh trên hành trình.
1: Với những người thường xuyên di chuyển hàng trăm km, việc giữ tốc độ phù hợp, nghỉ ngơi khi cần thiết, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và chủ động giảm tốc tại những đoạn đường nguy hiểm là những điều rất thiết thực. Một chuyến xe có thể gặp thời tiết xấu, đường đông hoặc sự cố kỹ thuật khiến hành trình kéo dài hơn dự kiến. Khi đó, việc chạy chậm lại, dừng xe đúng nơi và chờ điều kiện an toàn hơn vẫn là lựa chọn cần thiết. Bởi trong thực tế giao thông, không phải lúc nào nhanh hơn cũng đồng nghĩa với hiệu quả hơn. Với tài xế, sự tỉnh táo, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống trên đường mới là những yếu tố giúp mỗi chuyến xe hạn chế được rủi ro. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
4: Chúc mừng con gái đỗ đại học nhá. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
5: Con muốn mổ cận bố ạ. Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
4: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
5: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
4: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
5: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
4: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
5: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
4: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
5: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
6: Ôi, khăn của bé nhà chị, nhìn sợi bông mềm quá, lau xong không thấy bé bị kích ứng.
7: À, khăn bông trẻ em Kiba đấy anh, chất bông mềm, thấm hút cực tốt, nên mình dùng cho bé từ hồi mới sinh đến giờ.
6: Em để ý, khăn còn theo hình gấu nữa, nhìn đáng yêu ghê, bé nhà chị chắc thích lắm.
7: Đúng rồi, bé nhà mình cứ thấy chú gấu là giữ khăn khư khư ấy, mà giặt nhiều lần, khăn vẫn mềm, dùng yên tâm lắm.
6: Thế thì tiện quá, em cũng đang muốn tìm loại khăn vừa an toàn vừa bền cho con.
7: Năm ngoái mình mua sản phẩm ở tuần lễ ô cốp, dùng thấy rất ưng nên giờ vẫn gắn bó. Nếu như anh quan tâm khăn bông trẻ em của Kiba thì tìm ở tổ dân phố Tiêu Long, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Có thể gọi 0936 376 361 để đặt mua anh nhé.
6: Vậy em cũng mua vài chiếc cho bé dùng. Em cảm ơn chị ạ.

Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Vẫn thế loài hoa trắng hồng chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, gửi đâu đó một

đừng phai nhé một tấm lòng son. Thuyền nào đã chờ mất thuyền.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta ghi nhận được một thông tin đến từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. VEC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn tại khu vực phía Bắc thì Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai chiều đường Nội Bài đi Lào Cai có đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang di chuyển và có xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường, khuyến cáo đến các lái xe trên tuyến chú ý quan sát. Khi phát hiện thấy đoàn xe có cảnh sát giao thông dẫn đoàn thì khẩn trương giảm tốc độ, đi sát phần đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, ngày 3 tháng 9, Công an phường Long Thành tạm giữ, xử lý 20 nghi can liên quan đến các hành vi mua bán trái phép, tổ chức sử dụng tàng trữ ma túy quy mô lớn trên địa bàn phường và các xã lân cận xung quanh sân bay Long Thành. Đây là chuyên án ma túy đầu tiên mà công an cấp xã thành lập, triệt phá ở Đồng Nai. Trả lời báo chí liên quan đến một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức là Huấn Hoa Hồng, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đã nêu bật tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ sinh thái thông tin. Trong đó thì có việc xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số. Vậy thì cần làm gì để nâng cao kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin đối với đội ngũ học sinh sinh viên trong bối cảnh thông tin trên nền tảng số ngày càng phát triển? Thì phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Thưa ông, trước tình trạng tin giả, thông tin sai lệch và nội dung độc hại ngày càng phổ biến, chúng ta cần có định hướng như thế nào để đưa văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin trở thành một phần chính thức xuyên suốt trong chương trình giáo dục từ phổ thông đến đại học?
3: Theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải coi văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin ấy là một bộ phận của năng lực công dân trong thời đại số. Chúng ta thấy là học sinh thì có thể tiếp cận hàng nghìn nguồn thông tin chỉ trong vài phút thôi. Nhưng tiếp cận được nhiều thông tin ấy thì cũng không đồng nghĩa với việc là hiểu đúng thông tin. Vì vậy, giáo dục cần chuyển từ tư duy là dạy sử dụng công nghệ sang cái tư duy là dạy sống có trách nhiệm trong môi trường số. Nội dung này ấy nên được thiết kế xuyên suốt theo từng cấp học. Ví dụ như là ở bậc phổ thông ấy thì có thể bắt đầu từ những cái kỹ năng rất là căn bản như là biết phân biệt thông tin và ý kiến này, nhận diện tiêu đề giật gân này, hay là kiểm tra nguồn này, không vội chia sẻ những nội dung được xác thực. Lên các cấp cao hơn ấy thì cần trang bị cái khả năng đánh giá cái độ tin cậy của dữ liệu, nhận diện thao túng thông tin hay là nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, cũng như hiểu về quyền riêng tư, bản quyền và đạo đức số. Và theo tôi thì không nhất thiết tạo thêm một môn học nặng nề, mà nên tích hợp vào môn ngữ văn hay là giáo dục công dân hay là lịch sử, tin học hoặc là các cái hoạt động trải nghiệm. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một thế hệ không chỉ giỏi công nghệ đâu, mà còn có bản lĩnh văn hóa và khả năng tự bảo vệ mình trước những nhiễu loạn trên môi trường thông tin.
2: Theo ông, cần làm gì để việc giáo dục kỹ năng số không chỉ dừng ở việc hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ, mà thực sự giúp các em nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin và có trách nhiệm chia sẻ thông tin trên mạng xã hội?
3: Điều quan trọng nhất ấy là phải thay đổi cách dạy. Nếu chúng ta chỉ nói với học sinh rằng ấy là không được tin tin giả thì chưa đủ đâu. Các em cần phải được đặt vào những tình huống cụ thể để tự nhận diện, tự kiểm chứng và tự đưa ra quyết định. Chẳng hạn như là giáo viên thì có thể đưa ra hai cái bài viết về cùng một sự kiện và yêu cầu học sinh so sánh nguồn phát này, thời điểm đăng tải này, bằng chứng được sử dụng này, hay là cách đặt tiêu đề và cái ngôn ngữ dẫn dắt cảm xúc ấy. Từ đó thì các em sẽ hình thành thói quen rất là quan trọng, tức là dừng lại trước khi tin, kiểm chứng trước khi chia sẻ. Cần dạy cho học sinh hiểu rằng ấy, mỗi hành động trên mạng ấy đều để lại những cái hậu quả xã hội. Một cái nút chia sẻ tưởng chừng như là rất nhỏ thôi, nhưng có thể làm lan truyền một thông tin sai, ảnh hưởng tới danh dự của một con người, hay là gây hoang mang cho cộng đồng, thậm chí là tạo ra những cái hệ quả lớn hơn. Vì thế, trách nhiệm số phải trở thành một phần của giáo dục đạo đức. Khi học sinh biết sử dụng mạng xã hội để lan tỏa kiến thức, văn hóa, này, sự tử tế và những câu chuyện có ích, ấy, thì các em sẽ hiểu sâu hơn rằng ấy, mình chính là một chủ thể góp phần kiến tạo nên môi trường số.
2: Để nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, nhà nước cần có những chính sách và nguồn lực gì để đào tạo giáo viên, xây dựng học liệu và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, nền tảng số trong giáo dục kỹ năng kiểm chứng thông tin cho thế hệ trẻ?
3: Phải xây dựng một hệ sinh thái giáo dục kỹ năng số. Bởi nhà trường thì không thể làm việc này một mình được. Trước hết, nhà nước cần có cái chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về năng lực truyền thông số, kiểm chứng thông tin này, nhận diện tin giả và những cái rủi ro mới như là deepfake hay là nội dung do AI tạo ra. Nếu giáo viên được trang bị kiến thức đầy đủ ấy, thì sẽ dẫn dắt được học sinh trong cái môi trường công nghệ thông tin thay đổi từng ngày và ngược lại. Thứ hai nữa là chúng ta cần xây dựng hệ thống học liệu mở, ngắn gọn, cập nhật, dễ sử dụng. Trong đó thì có các cái tình huống thật, những cái bài tập kiểm chứng nguồn và những cái công cụ hỗ trợ nhận diện thông tin sai lệch. Thứ ba là phải hình thành cái cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, báo chí và các nền tảng số. Tôi nghĩ là báo chí chính thống có lợi thế về nghiệp vụ kiểm chứng này. Các nền tảng thì có dữ liệu và công nghệ. Còn gia đình thì lại là nơi hình thành thói quen sử dụng mạng hàng ngày. Khi các chủ thể này cùng tham gia ấy, thì chúng ta mới tạo được một vòng bảo vệ đủ mạnh cho thế hệ trẻ. Tôi thì muốn nhấn mạnh rằng ấy, là sức đề kháng số ấy, không có nghĩa là làm cho người dân sợ hãi trước thông tin, mà là giúp cho họ đủ kiến thức, đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm để tự mình biết phân biệt đúng sai. Một xã hội số lành mạnh ấy, thì không thể chỉ dựa vào việc loại bỏ thông tin xấu đâu, mà quan trọng hơn ấy, là phải xây dựng được những công dân số có khả năng lựa chọn thông tin tốt.
2: Xin cảm ơn ông.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua Thuận Kiều đi Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển chậm và lực lượng chức năng Chợ Lớn đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Nguyễn Thành Đồng ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là trên đường trục phát triển Việt Nam, cầu vượt đường sắt xảy ra tai nạn xe máy tự ngã, một người bị thương nhẹ, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng vì những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ 6 ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên một cung đường lưu thông, từ đó thì chúng ta sẽ có lộ trình lái xe an toàn. Trong lúc này đây, khi mà quý vị

0: Giả lưu thông trên đường, bất kể có thông tin giao thông nào cần chia sẻ cập nhật, quý vị thính giả có thể liên hệ qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ các cơ quan chức năng ạ. Thông tin từ VETI có cập nhật các tuyến giao tốc, tình hình giao thông cụ thể như sau. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thì cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn ở trong một cái trạng thái đông chậm thường thấy vào khung giờ cao điểm chiều tối. Ví dụ như là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 14 đến km số 18, tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, km số 19 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Chí Thanh qua Thuận Kiều đi Lý Thường Kiệt xe đông di chuyển chậm, có một cảnh sát giao thông đội Chợ Lớn đang hỗ trợ xử lý điều tiết. VETI cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường đông chậm như sau ạ. Đầu tiên là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua ngã 6 Cộng Hòa hướng về giao lộ Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật có va chạm giao thông giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết giao lộ Đại lộ Độc Lập Lê Thị Hoa tại đây thì xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp tục với một cái điểm nút giao thông nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận. Thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, Quang Trung Lê Văn Thọ lúc này thì lượng phương tiện tập trung đang đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục với thông tin giao thông ở Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về cầu Kênh Tẻ thì chúng ta nên chú ý nhé. Thường thì vào khung giờ cao điểm chiều tối như thế này á, lượng phương tiện đổ về cũng tương đối đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ấy thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ấy thưa quý vị. Một cái trục đường khác chúng ta cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Như Duy Thanh có cập nhật và chia sẻ từ nãy đến giờ, hiện tại thì Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Oanh Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Khuyến đi qua ngã tư Hội Nghĩa sẽ lưu thông bình thường cả hai hướng. Cảm ơn bạn Thạch Quốc Thanh đã phản ánh thông tin này. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Trừng cũng có cập nhật một cái tuyến đường khá là quen thuộc, đó chính là các khu vực ở Hóc Môn và Củ Chi. Hiện tại thì các tuyến đường này theo như thông tin cập nhật trên trục đường quốc lộ 22A đi thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài cũng thông thoáng, các bác tài an tâm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thông tin đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua bệnh viện Chợ Rẫy, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mở đầu giờ cao điểm chúng ta sẽ cùng đến với một vài phút dành cho âm nhạc đi ha. Sắp tới cũng đang đến dần gần với rằm tháng 8. Chúng ta nghĩ là cái Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên cũng là một cái khoảnh khắc, một cái thời điểm rất đẹp trong năm. Nên thành ra thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhạc để có thể có một vài cảm xúc chào đón cái khoảng thời gian đặc biệt này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với Ngọc Hiển với ca khúc Thằng Cuội.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nghe xong những giai điệu quen thuộc này cảm thấy nó rất là ấm áp và rất là dễ chịu phải không thưa quý vị? Thanh cũng rất là thích những cái khoảnh khắc mà Tết Trung Thu xong cái cả nhà ngồi quây quần bên nhau, trẻ đôi hoặc là trẻ tư một vài những cái chiếc bánh Trung Thu uống cùng với trà xanh thì rất là tuyệt vời. Nhà Thanh thì có một cái khuôn viên để dành riêng cho cái sự sum họp đó. Cứ mỗi tối cuối tuần thì cả nhà Duy Thanh thì cũng hay ngồi quây quần. Mặc dù là những cái câu chuyện nó rất là cũ kỹ rồi, nhưng mà cứ mỗi lần mà trò chuyện lại, thậm chí là lặp lại rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ và ấm áp. Duy Thanh nghĩ đó là những cái khoảnh khắc đoàn viên tuyệt vời nhất mà chúng ta nên xây dựng trong cái bức tranh đời sống cá nhân của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thông tin tiếp theo Duy Thanh cập nhật được ở đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn. Thông tin về tuyến đường là Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác chúng ta cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực đại lộ Độc Lập, đoạn từ cổng khu công nghiệp Sóng Thần đến bệnh viện Quân y 4, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một điểm nút giao thông cũng đang đông chậm, đó chính là trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thường xuyên thì ở đây có trạng thái giao thông đông chậm, chắc là các bạn thính giả cũng khá là thân quen phải không thưa quý vị. Nếu mà quý vị thính giả có thêm những cái nguồn thông tin mới, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé, ở số điện thoại hotline 028 391 9191, hoặc comment trực tiếp thông qua fanpage của chương trình là VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Tiếp tục mời quý vị thính giả chúng

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau buổi trưa và đầu giờ chiều oi nóng thì chiều nay mưa rào và dông đã diễn ra ở một số khu vực. Hiện giờ nền nhiệt đã giảm còn 32 độ C, trời chuyển nhiều mây hơn. Cuối chiều và buổi tối mưa dông có xu hướng gia tăng hơn là diễn biến cần lưu ý với người dân thành phố. Mưa có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, nhưng không đồng thời trên toàn thành phố. Người đi xe máy nếu gặp mưa lớn kèm dông nên tìm vị trí trú an toàn và tiếp tục hành trình khi điều kiện thuận lợi hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, vì vậy không nên trú dưới những vị trí không bảo đảm an toàn khi dông mạnh. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C. Sáng mai ngày 5 tháng 9, học sinh thành phố Hồ Chí Minh bước vào lễ khai giảng năm học mới. Thời tiết buổi sáng được dự báo mây thay đổi, có nắng gián đoạn với các gia đình đưa con đến trường dự lễ khai giảng vào sáng mai. Có thể yên tâm hơn về thời tiết. Trưa chiều mai, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Khu vực phía Bắc, trung tâm và phía Nam thành phố đều có khả năng xuất hiện mưa dông trong ngày, chủ yếu về chiều và tối với xác suất có mưa khoảng từ 65 đến 75%, một số nơi có mưa vừa. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện. Đặc biệt, chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như vậy thì sắp tới thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung sẽ đâu đó có những cái cơn mưa rào rải rác. Nên quý vị thính giả khi lưu thông trên đường, chúng ta cần phải có những cái sự chủ động bằng những cái kế hoạch nó phù hợp cho cái câu chuyện di chuyển dưới trời mưa quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tập trung tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những nút giao thông. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa, lúc nãy Duy Thanh có cập nhật cho quý vị rồi đó, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng kết nối với Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm tình hình giao thông tại đây quý vị nhé. Duy Thanh mến chào anh Thanh Hòa.
2: Dạ, xin chào MC Duy Thanh, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
1: Không biết là từ tín hiệu camera của trung tâm, anh có cảnh báo thêm gì về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
2: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại, một số tuyến trục đường đã có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Trí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, xe đông di chuyển chậm đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Mũi Tàu Trường Chinh Cộng Hòa, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công từ giao lộ đường số 2 đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Trần Quý Kiên đến giao lộ D1 hướng đi giao lộ Đồng Văn Cống, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
1: Như vậy thì với anh, xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới thì nó sẽ như thế nào ạ?
2: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như tuyến đường Lê Đức Anh, Đỗ Mười, tuyến Điện Biên Phủ, tuyến Xô Bít Nghệ Tĩnh, tuyến Nguyễn Hội Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tuyến Nguyễn Thị Định và khu vực cảng Cát Lái. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn anh Thanh Hòa rất nhiều với các thông tin dự báo thông tin về giao thông từ camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối tiếp theo ạ. Như vậy thì với cái chia sẻ đến anh Thanh Hòa thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng là cái câu chuyện di chuyển trên tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các khu vực trung tâm, cụ thể thì với trục đường Điện Biên Phủ thì sắp tới sẽ có một cái áp lực đáng kể, nên quý vị thính giả lưu thông về thì cần có những cái sự cập nhật thông tin giao thông trước đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch khoanh vùng những cái khu vực mà chúng ta nên di chuyển vào và không, thì từ đó chúng ta sẽ có một cái sự chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Lý do vì sao mà Thanh liên tục nhắc về khu vực này? Tại vì cái nhu cầu của các bác tài lưu thông về Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị thường xuyên là đông chậm. Và bây giờ thì cũng thế. Trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, hành trình di chuyển tại đây thì đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Còn cách đây khoảng 10 phút chúng tôi cập nhật thông tin giao thông ở bạn Võ Thành Tâm có cho biết rằng khu vực cầu Phú Mỹ xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Thạch Quốc Thanh thì cho biết thông tin đường Nguyễn Khuyến đi ngã tư Hội Nghĩa xe lưu thông bình thường. Minh Trung cập nhật DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang lưu thông bình thường, thông thoáng, không có nhiều áp lực. Ngoài ra thì bạn Hoàng Ngọc cho biết Miếu Ông Cụ về vòng xoay An Phú xe đông di chuyển chậm trời mưa. Tiếp tục với một thông tin nữa, đó chính là trên tuyến đường khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VETI cập nhật hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 15 đến km số 18 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở khu vực ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư Hàng Xanh, hiện tại thì ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái trục đường nữa mà cũng rất đáng lưu ý ở thời điểm hiện tại, đó chính là trên khu vực tuyến cuối cầu Bình Triệu. Hiện tại thì cuối cầu Bình Triệu lượng phương tiện tập trung đang rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm . Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin vòng xoay và cầu Bình Lợi sẽ đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tiếp cận để hỗ trợ xử lý, nên quý vị thính giả cũng phần nào an tâm. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên trục đường là cuối cầu Bình Triệu. Như Thanh đã nói, lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi có nhịp di chuyển về với đoạn đường trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin . Thưa quý vị, với khu vực đó chính là trục đại lộ Độc Lập, hiện cán bộ cảnh sát giao thông đang có mặt trên trục đại lộ Độc Lập để điều tiết giao thông trên tuyến, nên quý vị thính giả cũng phần nào an tâm khi có lộ trình di chuyển về với khu vực này. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng bổ sung thêm thông tin trên đường Hoàng Cầm đoạn qua đường vận hành Suối Nhâm, phường Linh Xuân. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quốc lộ 1 cho các với Lê Trọng Tấn cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà chúng ta cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm xin được cập nhật để mà quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển của mình. Đó chính là trên khu vực là trên tuyến đường Ung Văn Khiêm giao cắt với Xô Viết Nghệ Tỉnh. Hiện tại thì Ung Văn Khiêm giao cắt với Xô Viết Nghệ Tỉnh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với tuyến đường là bến xe Miền Đông. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Cập nhật lại một lần nữa, dành cho quý vị thính giả nào chuẩn bị di chuyển vào cao tốc. Chúng ta sẽ có các đoạn đường sau là lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc cụ thể như sau. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 15 đến km số 18, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là thông tin giao thông mà Duy Thanh cập nhật từ VETI, nên quý vị thính giả hoàn toàn tin tưởng và có thể có những cái sự điều chỉnh một cách phù hợp quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Ngày bữa nay thời tiết mưa nắng cũng khá là thất thường nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và cái tâm trạng của tất cả chúng ta, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đâu đó trong một cái khoảng thời gian cuối ngày thứ sáu như hôm nay, cần lắm cái câu chuyện chủ động trong quá trình lưu thông để từ đó chúng ta có một cái năng lượng tốt nhất cho cái việc di chuyển về nhà, tiếp tục có những cái ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui. Các bạn cứ lắng nghe VOV Giao Thông FM 91 MHz, thông tin giao thông được cập nhật liên tục sẽ giúp cho các bạn có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông và di chuyển. Cố định tần số này cùng với Duy Thanh trải qua khung giờ cao điểm từ bây giờ cho đến 19 giờ chưa tối ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa mời các bạn cùng đến với Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Đình Chính lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo quý bác tài lưu thông về đây chúng ta cần phải có một cái vận tốc di chuyển cực kỳ hợp lý để đảm bảo được sự an toàn, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng cập nhật thêm thông tin ở đường Hoàng Cầm đoạn qua đường vận hành Suối Nhâm, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ 10 từ giao lộ Tô Ký đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Trung Mỹ Tây, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi toàn bộ lô thuốc viên nén Concizumab dạng 1mg, số lô là V008 do công ty CFSA Tây Ban Nha sản xuất và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nhất Anh nhập khẩu. Lô thuốc vi phạm mức độ 2 do không đạt chất lượng về độ ăn, hòa tan, độ đồng đều hàm lượng và định lượng. Đơn vị nhập khẩu phải ngừng kinh doanh, thu hồi thuốc trong 15 ngày, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát xử lý theo quy định. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định xét duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn cho dự án lớn quan trọng tại thủ đô Hà Nội theo nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội. Quy trình gồm 3 mốc xử lý tối đa 27 ngày làm việc. Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản lấy ý kiến trong 5 ngày, các bộ ngành địa phương phản hồi trong 5 ngày, sau đó cơ quan quản lý thẩm định hồ sơ trong 17 ngày để thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét và quyết định. Thưa quý vị, tại cuộc họp hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật phát triển đô thị ngay trong tháng 9, chuẩn bị cho luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. TP.HCM tập trung sớm hoàn thiện quy hoạch không gian ngầm, hướng dẫn cụ thể các chính sách đất đai, thuế để triển khai kịp thời. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch châu Âu ở Munich, Đức, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Imperial College London đã giới thiệu công cụ AI có khả năng phân tích điện tâm đồ trong chưa đầy 2 giây. Công nghệ này hỗ trợ bác sĩ phân loại sớm bệnh nhân nguy cơ cao để ưu tiên siêu âm tim chuyên sâu, rút ngắn thời gian chờ đợi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 2026, từ 29 tháng 8 đến hết 2 tháng 9 năm 2026, 5 tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VETI quản lý đã phục vụ 1.444.281 lượt phương tiện. Bình quân đạt 288.856 lượt xe một ngày, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt lưu lượng cao nhất với gần 450.000 lượt phương tiện. Riêng tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi có tốc độ tăng trưởng cao nhất đạt 61% với gần 82.600 lượt xe. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, VET đã duy trì trực 24/24 giờ và phối hợp chặt chẽ phòng Cục Cảnh sát Giao thông C08, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương điều tiết linh hoạt. Đáng chú ý, chiều ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng đã cho mượn chiều đường đối diện gần 50km trên tuyến cầu Dẻ Ninh Bình để giải tỏa áp lực xe về Hà Nội. Hiện VET đang tập trung triển khai các dự án mở rộng tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành và mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai thuộc tuyến Nội Bài Lào Cai nhằm nâng cao năng lực hạ tầng. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Ôi, Dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À mua về máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
6: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
5: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
6: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
5: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
6: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
5: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
6: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
8: Quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý như sau ạ. Thông tin từ khu vực đó chính là Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông ạ và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường ngã ba Bà Quẹo. Thông tin mới nhất từ tổ điều hành giao thông BC08, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Chí Thọ, Nguyễn Hữu Thọ thưa quý vị, giao cắt với lại Nguyễn Khi Thông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật ở khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua cổng Đại học Quốc gia hướng đi cầu vực Linh Xuân, phường Linh Xuân. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở Hòa Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có hướng lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin ở khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với tuyến đường Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Khi mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa ngay chỗ khu vực vòng xe lăn Cha Cả. Thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với điểm nút giao thông. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực cái mặt tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, cái mặt tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông đông chậm tiếp theo mà Vũ Thanh cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn lưu ý đến Duy Thanh và chương trình, có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 1191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Việt Nam Online.
10: Bản tin chỉ đạo điều hành.
11: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm chính sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến tăng cường hợp tác quốc tế để chăm sóc người cao tuổi. Những quyết sách mới đang hướng tới một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo thêm động lực cho phát triển. Sau đây là nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, không để học sinh thuộc diện chính sách hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ sót các chế độ hỗ trợ. Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tại công điện số 62. Trong đó đặc biệt lưu ý trẻ em, học sinh, học viên đang học tại các trường nội trú, bán trú ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát cả những học sinh thuộc nhóm yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải chủ động tháo gỡ ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nội dung này được nêu trong nghị quyết số 258 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, các thủ tục và điều kiện kinh doanh sẽ được rà soát để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa tối đa. Cách thức quản lý cũng sẽ từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dựa trên quản trị rủi ro, thay vì kiểm soát nặng nề ngay từ đầu. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu là giảm chi phí, thời gian tuân thủ thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó tạo động lực cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và phát triển vai trò của nhóm dân số này trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét. Đây là nội dung của đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031. Vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký phê duyệt. Theo đề án, Việt Nam sẽ tăng cường tiếp cận nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình quốc tế phù hợp để nâng cao năng lực trong nước, hoàn thiện chính sách và từng bước cải thiện chất lượng các dịch vụ dành cho người cao tuổi. Việc này cũng nhằm giúp Việt Nam chủ động thích ứng với già hóa dân số, giảm áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và ứng phó với nguy cơ thiếu hụt lao động. Một mục tiêu dài hạn được đặt ra là từng bước hình thành nền tảng phát triển kinh tế bạc phù hợp với điều kiện Việt Nam, qua đó biến những thay đổi do già hóa dân số thành cơ hội phát triển kinh tế và xã hội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với khu vực. Đó chính là trên tuyến đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện rất rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Và quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài là ngay chỗ ngã tư An Phú Đông thôi thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với đoạn đường trên nhé. Tiếp tục nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tập trung tại đây là đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đó chính là trên đoạn đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa hay là trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã. Thưa quý vị, các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung rất rất đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. đặc biệt là với ngã tư An Phú Đông với thưa quý vị, rất là đông các phương tiện đổ về. Hà Văn Thụ Cộng Hòa ngay chỗ vòng xe lăn Cha Cả thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên trục đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát ấy, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo. Nếu mà quý vị khán giả lưu thông về với các đoạn đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm thì chúng ta cũng nên có những cái bước chủ động về mặt thời gian. Trong trường hợp là chúng ta di chuyển trong một cái trạng thái hơi vội cũng ảnh hưởng đến cái quá trình lưu thông của tất cả chúng ta. Hiện tại thì nếu mà quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên tuyến Nguyễn Văn Quá Tú Ký thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Đức Quyền Tôn có cho biết rằng nút giao Sóng Thần về đường An Bình tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm trên dưới cầu vượt luôn. Lặp lại thông tin từ bạn Đức Quyền Tôn có cho biết rằng nút giao Sóng Thần về đường An Bình đông chậm trên và dưới cầu vượt. Tiếp tục FedEy cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 16. Tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên trục đường Âu Cơ đoạn qua giao lộ Trần Tấn hướng về giao lộ Trường Chinh, phường Tân Bình. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Lặp lại đường Âu Cơ đoạn qua giao lộ Trần Tấn hướng về giao lộ Trường Chinh, phường Tân Bình. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Thị Định giao cắt với đường A. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm mà các bạn cùng đến với một thông tin dịch vụ đến từ nhà mạng Viettel thưa quý vị. Tin vui dành cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư, thiết bị mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 gigabit trên giây giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng một lúc. Một bên là công nghệ mới, tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây, tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà, thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1900 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
12: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
14: Thôi, không.
13: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
14: Thôi.
13: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
14: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
13: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
14: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
13: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
14: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
13: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
14: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
13: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
15: Ôi, thì cạn data.
16: cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.

0: Kiến trúc sư,
1: dạ.
0: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
0: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
0: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
0: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Thông tin tiếp mà chú Thanh muốn cảnh báo đến quý vị đến từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6. Cục Cảnh sát Giao thông thông báo khuyến cáo trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện đang mưa to trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Nên đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 khuyến cáo người lái xe như sau: lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m. Liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Nối tiếp thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền. Hiện tại thì nút giao ngã tư Bảy Hiền lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật thêm cho quý vị thông tin từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin ở Hoàng Văn Thụ cho các vé ốc tịch. Thông tin mới nhất chúng tôi có được là tại đây lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực. Đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị khán giả đang di chuyển trên đường bất kể lúc nào đó mà chúng ta có những cái thông tin giao thông cần lưu ý, có thể tiếp tục cập nhật cho Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Có một cái thông tin mà Duy Thanh muốn cảnh báo đến quý vị khán giả trong quá trình di chuyển trên cao tốc, đó chính là quốc lộ 55 lối lên cao tốc đang kẹt xe và chúng ta di chuyển rất là khó khăn theo cái lộ trình này. Rất là cảm ơn bạn vừa rồi đã phản ánh thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình, một người bạn cũng khá là thân thiết với Duy Thanh. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường là Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì trên trục đường Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định, áp lực giao thông tại đây là đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tín giả vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm đang lưu thông trên đường, bất kể lúc nào đó mà các bạn quan sát thấy có những cái sự lưu ý về giao thông á, có thể hỗ trợ với Duy Thanh và chương trình thông qua hai cách vô cùng quen thuộc. Số điện thoại hotline của chúng tôi đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa sẽ được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là trân quý đối với những người thực hiện chương trình như là Duy Thanh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục điểm qua thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đường số Việt Nghệ tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin lúc này đây mà Duy Thanh cập nhật cho quý vị từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên khu vực

Thị Định giao cắt với đường A. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Định giao cắt với đường A, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm bất kể thông tin giao thông nào cần cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Chắc là Duy Thanh sẽ nhờ thư ký lựa chọn một bài hát thật hay để gửi tặng cho quý vị. Nhưng mà trước khi đến với một ca khúc thật hay thì lại có thêm một cái nội dung rất đáng lưu ý thưa quý vị. Thưa quý vị, nút giao An Phú tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài, kết nối khu vực trung tâm thành phố với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và các tuyến đường quan trọng phía đông. Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, dự án hiện tiếp tục được gia hạn thời gian thực hiện đến quý 3 năm 2027. Trong khi đó, tại khu vực công trường, một số hạng mục vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Việc vừa thi công vừa tổ chức giao thông tại một trong những cửa ngõ có mật độ phương tiện rất cao khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Những ngày bình thường, quanh khu vực nút giao An Phú đã thường xuyên đông phương tiện, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Hàng loạt tuyến đường như Mai Chí Thọ, Lương Đình Của, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh cùng các tuyến dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều phải gánh một lượng phương tiện rất lớn. Trong khi đó, công trường nút giao An Phú vẫn đang được thi công, rào chắn phạm vi tổ chức công trường và những đoạn đường chưa hoàn thiện khiến không gian lưu thông bị thu hẹp, dòng xe phải di chuyển qua những hướng kết nối tạm thời. Với người dân thường xuyên qua khu vực này, ùn ứ vì thế không còn là câu chuyện chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt.
1: Khoảng từ 4 giờ tới 6 giờ là kẹt xe nhiều lắm, kẹt xe có khi là chạy không được luôn.
2: Nó kẹt từ khoảng 6 giờ mấy đến khoảng 8 giờ thì là nói là sáng, còn chiều là từ 3 giờ phải đến 7 giờ tối.
3: Ngày nào cũng như ngày đấy nó kẹt, nó ảnh hưởng cái cuộc sống của dân ở đây đi qua lại khó khăn lắm, cho nên là thi công thì tôi rất là hoan nghênh.
0: Áp lực giao thông càng thể hiện rõ trong những ngày lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, sáng ngày 29 tháng 8, khu vực cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện từ nút giao An Phú vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nối dài đến khu vực trạm thu phí Long Phước. Các tuyến Võ Chí Công, Lưu Đình Của, Mai Chí Thọ và những tuyến kết nối với cao tốc cũng chịu áp lực lớn. Tình trạng này cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn tại khu vực cửa ngõ phía đông, trong khi nút giao An Phú vẫn đang thi công và chưa thể hoàn thiện đồng bộ các hướng kết nối. Anh Nguyễn Thái Hữu, một tài xế thường xuyên lưu thông qua khu vực cho rằng việc hoàn thành các nhánh cầu sẽ giúp giảm áp lực giao thông và tạo thêm hướng lưu thông cho phương tiện.
4: Được cái nhánh này thì lưu thông sẽ rất là thuận lợi. Thật sự là mình rất là mong chờ cái dự án này được hoàn thành đồng bộ luôn để người dân đi lại thuận lợi hơn.
0: Nút giao An Phú khởi công cuối năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng với quy mô 3 tầng. Đến nay, một số hạng mục đã đưa vào khai thác, trong đó hầm chui HC-102 được thông xe từ đầu tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện đồng bộ do vướng khoảng 22.000m2 mặt bằng trên đường Lương Đình Của. Đây là khu vực thi công nhánh cầu N12 kết nối đường Lương Đình Của với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Do chưa được bàn giao mặt bằng, các hạng mục trụ T1, mố M1 và đường dẫn cầu vẫn chưa thể triển khai. Để giải phóng phần mặt bằng này, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 1.865 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 67 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 60 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Theo Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, toàn dự án hiện đạt khoảng 75% khối lượng. Vướng mắc mặt bằng đang là một trong những trở ngại đối với việc triển khai các hạng mục còn lại. Ông Phan Đức, Phó trưởng ban điều hành dự án 2 Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Về khối lượng của dự án nút giao thông An Phú thì đến nay là khối lượng thực hiện được đạt khoảng 75%. Về những khó khăn vướng mắc thì hiện nay là chủ yếu là do cái công tác bàn giao mặt bằng bị chậm hơn so với kế hoạch. Tức là đến nay thì cái mặt bằng thi công trụ T1, mố M1, đường đầu cầu nhánh cầu N12 chưa được bàn giao. Và liên quan đến cái việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc này thì ngày 15 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Và theo đó là đã giao cho các đơn vị có liên quan là phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Ban Giao thông trước ngày 30 tháng 11 năm 2026 để thi công công trình.
0: Trước đó, dự án đã nhiều lần điều chỉnh thời gian hoàn thành. Theo quyết định mới được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23 tháng 7 năm 2026, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến hết quý 3 năm 2027. Việc điều chỉnh liên quan đến thời gian thực hiện không thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ sau điều chỉnh nhằm đảm bảo dự án hoàn thành theo mốc thời gian mới. Về tiến độ trong thời gian tới, ông Phan Đức cho biết thêm.
5: Về tiến độ nút giao thông An Phú, thì ngày 23 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 4548 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Và theo đó thì thời gian thực hiện dự án là đến quý 3 năm 2027. Và tiến độ hiện nay là đang đáp ứng yêu cầu.
0: Nút giao An Phú đang dần hình thành với nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Mốc thời gian hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Vì vậy, không chỉ là thời hạn mới của một dự án hạ tầng, mà còn là thời điểm người dân khu vực phía đông kỳ vọng vào nút giao An Phú có thể hoàn thiện đồng bộ, mở thêm các hướng kết nối và giảm áp lực cho những tuyến đường vốn đã thường xuyên quá tải.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa về câu chuyện xử lý tại nút giao An Phú, cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, tất cả những cái dự định liên quan đến cái việc đầu tư và xây dựng những cái cơ sở hạ tầng giao thông như thế này sẽ tiếp tục có những cái bước gọi là giải quyết để có thể có những cái phần cán đích nó đúng thời gian, đúng tiến độ, để từ đó thì cái câu chuyện giao thông nó trở nên thuận tiện và trở nên xuyên suốt hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây tại khu vực trên tuyến đường Cộng Hòa đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý đi Trường Chinh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Cập nhật mới nhất từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết, nên quý vị thính giả cũng tương đối an tâm khi mà quý vị thính giả có hướng lưu thông về với khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường ở khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền. Hiện tại thì nút giao ngã tư Bảy Hiền lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chứ bình thường là nút giao ngã tư Bảy Hiền với rất nhiều những cái điểm giao cắt như là Hoàng Văn Thụ và các bạn tháng 8 di chuyển. Nếu mà các bạn di chuyển theo cái trục đường này, các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà vào các khung giờ cao điểm á, thì chúng ta khá là lúng túng cho câu chuyện quẹo phải quẹo trái hay đi thẳng, tại vì cái diện tích mặt đường ngay ngã tư này á, rất là rộng và đâu đó cũng sẽ có một vài những cái nhịp mà chúng ta sẽ cảm thấy hơi chậm. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại, Duy Thanh quan sát thấy ngã tư Bảy Hiền thì di chuyển được với vận tốc trung bình cũng không phải là một cái điểm nút giao thông quá ư là khó khăn cho đến thời điểm hiện tại. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ lúc này là lượng phương tiện tập trung có đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo là Quang Trung giao cắt với Thống Nhất. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Thống Nhất lượng phương tiện tập trung tại đây là hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường khu vực đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa lặp lại, khi mà các bạn đang lưu thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Để Duy Thanh xem là trên fanpage thì có thính giả nào comment những cái nội dung mới hay không, để có thể nhanh chóng cập nhật và chuyển đến quý vị thính giả, từ đó thì có những cái nhịp chủ động trong quá trình lưu thông. Thưa quý vị, hiện tại thì có một cái thông tin mới đến từ một bác tài cũng có cập nhật và chia sẻ cho Duy Thanh và chương trình. Thông tin về khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là khu vực Nguyễn Thị Định đường A. Nguyễn Thị Định đường A lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại thông tin giao thông trên tuyến đường Cộng Hòa đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý đi

0: Trường Chinh. Xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang tiếp tục hỗ trợ và xử lý, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm nếu như mà quý vị thính giả có hướng lộ trình di chuyển qua khu vực trên. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí lúc này là có lượng phương tiện tập trung đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, nếu mà bất kể lúc nào đó mà các bạn có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ chia sẻ với Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Chắc là Duy Thanh sẽ nhờ bộ phận thư ký lựa chọn một bài hát nào đấy gửi tặng cho quý vị thính giả để lộ trình của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Chứ Duy Thanh nghĩ rằng là thông tin giao thông được cập nhật liên tục như thế này, nhiều khi cũng tạo ra một vài những cái sự áp lực trong quá trình lưu thông và di chuyển, phải không thưa quý vị? Trước khi mà lựa chọn một cái bài hát hay thì cập nhật cho quý vị một thông tin giao thông khó khăn, đó chính là trên Yên Thế Hồng Hà. Trên tuyến đường Yên Thế Hồng Hà, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trong quá trình suy nghĩ một cái giai điệu nào đó thật hay thì sẽ được cập nhật ngay cho quý vị thông tin về dịch vụ. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước như sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng Vcont của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
2: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: Nắm rõ hạn mức bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động được nguồn tài chính khi không

0: may xảy ra sự cố. Nghị định 672/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức chi trả tối đa này. Theo đó, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Việc nắm rõ giới hạn trách nhiệm bảo hiểm này giúp chủ xe chủ động thương lượng bồi thường với các bên liên quan cũng như phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, nếu thiệt hại thực tế vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định, phần chênh lệch sẽ do chủ xe tự chi trả. Việc nắm rõ quy định giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện để tối ưu hóa biện pháp bảo vệ tài chính. Hiểu đúng giới hạn bảo hiểm, chủ động quyền lợi, vững vàng tài chính trên mọi hành trình.
1: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy Các Khanh tìm đến đâu rồi?
2: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
1: System Fan à?
2: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
1: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
2: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888318886.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

hành khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi có đoàn tàu cập bến, công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga thì đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm, ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Thủ Đức Thắng, cạnh bờ sông các phương tiện lưu thông đông, di chuyển chậm, chưa có hiện tượng ùn ứ, khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK. Đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lưu lượng phương tiện tập trung đông, xe di chuyển chậm, có dấu hiệu ùn ứ thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tín hiệu camera. Hiện tại thì tín hiệu camera chuyển về thì đâu đó tình trạng giao thông trên khu vực, cụ thể là Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông tại đây ở mức vừa phải, tức là có đông, nhưng chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp nối, có một cái thông tin giao thông đông chậm nữa từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là thông tin trên khu vực Trường Sơn giao cắt với ga quốc nội và ga quốc tế. Chúng ta hay gọi vui vui rằng là thời điểm hiện tại là cái khung giờ của khu vực gần với sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc nội và ga quốc tế đều trong trạng thái giao thông đông chậm ấy thưa quý vị. Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp nối trên trục đường là 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường đông chậm nữa, đó chính là trên tuyến đường khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh lúc này lượng phương tiện tập trung cũng có đông, nhưng mà di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nhé. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc ca khúc Từ Đó qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Từ Đó. Còn bây giờ thì cập nhật cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông tiếp theo. VETI cập nhật tình hình giao thông mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại đây thì chúng ta di chuyển tốt, không có áp lực. Nhưng nếu mà các bạn đi di chuyển từ hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 11 đến km số 7 thì tại đây lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục điểm qua thông tin giao thông ở khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục nữa mà các bạn cùng đến với Trường Sơn giao cắt với Ga Quốc Nội. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với Ga Quốc Nội thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Hiện tại thì 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hồng Bàng Ngô Quyền Hùng Vương. Thưa quý vị, Hồng Bàng Ngô Quyền Hùng Vương lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Hay như là khu vực Hoàng Diệu Đoạn Văn Bơ, hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng đông chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Có một điều mà Duy Thanh thắc mắc là không biết là trên tuyến đường quốc lộ 51 mà lối đi lên cao tốc thì còn kẹt xe hay không. Lúc nãy Duy Thanh cập nhật được từ một người bạn tên là Khoa, không biết là thời điểm hiện tại thì bạn Khoa đã di chuyển đến đoạn đường nào vậy ạ? Có những cái thông tin giao thông mới hay không? Có thể cập nhật tiếp cho Duy Thanh và chương trình được không ạ? Số điện thoại hotline là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn quý vị thính giả và các thính giả rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông ở tuyến đường đó chính là trên Mai Chí Thọ giao cắt với Lưu Đình Của. Thưa quý vị, trên trục đường Mai Chí Thọ giao cắt với Lưu Đình Của, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông ạ. Di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên khu vực Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông ạ. Di chuyển với vận tốc trung bình. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực là Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Từ nãy đến giờ Duy Thanh chưa cập nhật phải không thưa quý vị? Hiện tại thì với đoạn đường này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Có lẽ là từ nãy đến giờ Duy Thanh đã nói chuyện một cách nó liên tục, nên đâu đấy thì cái chất giọng cũng đang trong một cái chiều hướng nó cứ giảm dần về mặt năng lượng. Nhưng mà rất là mong cái thông tin giao thông cũng không có bị ảnh hưởng, mà cá nhân Duy Thanh thì vẫn đang rất là cố gắng để từ đó thì có thể mang đến cho quý vị và các bạn nhiều những cái thông tin giao thông, nhiều góc nhìn về giao thông, để từ đó thì chúng ta có thể đưa ra những cái sự lựa chọn về hướng di chuyển nó hợp lý nhất. Đó chính là cái điều mà giờ cao điểm trên VOV Giao thông mong muốn quý vị thính giả có thể cảm nhận. Đó chính là cái tính tiện ích, cái sự kết nối chặt chẽ từ cái người dẫn chương trình và các thính giả đang nghe đài. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, quy mô học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng, trong khi địa bàn quản lý sau sáp nhập cũng rộng lớn hơn. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ chỗ học mà còn phải chuẩn bị đồng phục, đội ngũ, cơ sở vật chất và những điều kiện để nâng chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục thành phố mang tên Bác đã sẵn sàng cho ngày khai giảng và chào đón năm học mới 2026-2027.
2: Năm học 2026-2027 tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những áp lực lớn trước thềm năm học mới là phòng học. Địa phương đã thực hiện mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học và chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Đến ngày 3 tháng 9, toàn bộ 53 trên 53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác. Trong đó có 991 phòng học xây mới, tương ứng với 756 phòng học tăng thêm. Thành phố cũng đã dành hơn 274 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung các điều kiện hoạt động cho các trường mới. Về nhân lực, thành phố Hồ Chí Minh chủ động rà soát, sắp xếp bố trí đủ giáo viên, nhân viên theo định mức, song song với việc thực hiện sắp xếp các đơn vị trường phổ thông, mầm non. Về hoạt động chuyên môn, ngành giáo dục và đào tạo cũng đã triển khai các khóa bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn trong hè theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với bộ sách thống nhất. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thành phố xác định tinh thần xuyên suốt là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Mọi chủ trương, chính sách và giải pháp thì cuối cùng phải được thực hiện bằng chất lượng dạy học, hiệu quả hoạt động của nhà trường và quan trọng nhất đó là sự tiến bộ của học sinh.
2: Song song với đó, các trường tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thực hiện học bạ số, hồ sơ điện tử, bài giảng số và đưa trí tuệ nhân tạo vào trong quản lý để hỗ trợ giảm thời gian cho giáo viên nhằm tập trung hơn về mặt chuyên môn. Chú trọng đưa giáo dục kỹ năng số, công dân số, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học, đưa giảng dạy STEM ngày càng đi vào thực chất để giúp cho học sinh tiếp cận được những xu thế phát triển sau học phổ thông và tiếp tục phát triển lên đại học. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Ngoài ra thì cũng xác định đưa chuyển đổi số vào trong cái hoạt động dạy và học của nhà trường với cái mục tiêu là không chỉ gắn với hoạt động dạy học mà gắn với cái sự tiến bộ của học sinh và hiệu quả hoạt động của nhà trường. Việc đưa AI vào trong cái giảng dạy, thành phố cũng sẽ chủ động triển khai giảng dạy 12 tiết theo hướng dẫn chung. Đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai đề án nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông thành phố giai đoạn 26-30, rà soát về đội ngũ, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và xác định nhu cầu, nội dung, tài liệu cũng như là lộ trình triển khai cho từng cấp học phù hợp với điều kiện người học và điều kiện của từng cơ sở giáo dục. Đưa cái STEM vào trong cái việc giảng dạy thì thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai với những cái thế mạnh của các năm học vừa qua, đa dạng hóa từ lồng ghép vào trong chương trình đến việc tổ chức các cái câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khai thác khoa học công nghệ.
2: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai dự án Trường học hạnh phúc trong năm 2026-2027 hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện để học sinh được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Các nhà trường sẽ đa dạng hóa hoạt động giáo dục từ câu lạc bộ, sinh hoạt chủ điểm, chuyên đề đến hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ và trải nghiệm ngoài lớp học. Từ việc đảm bảo trường lớp, ổn định đội ngũ đến đổi mới phương pháp dạy học, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho năm học mới với mục tiêu không chỉ là đủ điều kiện để dạy và học, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất với mỗi học sinh.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện về giáo dục. Ngày mai là ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Chúng ta nghĩ rằng là trong cái không khí chào đón năm học mới năm nay thì các bạn trẻ cũng đang rất là háo hức chào đón những cái sự thay đổi trong cái mô hình giáo dục mới. Điều đó thì sẽ nâng dần cái chất lượng giáo dục, nó sẽ bắt kịp với thời đại hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn cả hai hướng. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Xóm Chiếu đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi cầu Cánh Hội, phường Xóm Chiếu, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Hiện tại thì Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191. Còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục quan sát các tín hiệu khác trên camera của chương trình. Thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Hoàng Diệu cho các với Đoạt Văn Bơ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Phạm Văn Đồng cho các với Lê Quang Định. Thưa quý vị, Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin giao thông đông chậm tiếp theo. Đường Nguyễn Minh Khai đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng về ngã 6 Cộng Hòa phường Cầu Ông Lãnh, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội phường Sài Gòn. Tiếp tục đường Phạm Hùng đoạn qua cầu Nguyễn Tri Phương hướng về cầu Chánh Hưng phường Chánh Hưng sẽ đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin ngã 6 Cộng Hòa sẽ đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Từ 8 giờ sáng mai ngày 5 tháng 9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh trực tuyến, đại lý tổng đài và nhà ga. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo hành khách chuẩn bị giấy tờ tùy thân hợp lệ khi mua vé và đi tàu. Dịp này áp dụng nhiều mức giảm giá cho người mua sớm, vé khứ hồi, sinh viên, trẻ em, người cao tuổi và đối tượng chính sách xã hội, đồng thời quy định mức phí khấu trừ đổi trả vé cụ thể. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đổ trái phép hơn 33,5 ngàn tấn chất thải xây dựng trên đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh. Đối tượng Bùi Văn Lừng tự ý san lấp đất nông nghiệp rồi cùng Nguyễn Thị Kim Sang cấu kết nhận đổ thải thu tiền. Quá trình vi phạm có sự tham gia vận chuyển của công ty Trường Anh và công ty Đại Cát. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định thành lập Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố gồm 6 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng ban. Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân và các công trình ghi công liệt sĩ. Ban quản lý có trách nhiệm vận động, quản lý quỹ công khai, minh bạch, bộ phận giúp việc đặt tại Sở Nội vụ. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang gây thiệt hại nặng nề. Cơ quan y tế công cộng Mỹ ghi nhận gần 3.000 ca tử vong vượt mức trong mùa hè nóng nhất lịch sử. Đức có khoảng 14.000 ca. Viện Y tế Công cộng Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 ca. Pháp hơn 7.300 ca tử vong. Trong khi đó, Italy chuẩn bị đợt nắng nóng thứ 6 kèm hiện tượng thời tiết cực đoan. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về cơ chế chính sách áp dụng chung cho các tuyến cao tốc giai đoạn 2026-2030.

Trước kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc áp dụng các cơ chế chính sách đặc biệt của dự án đường vành đai 5 cho toàn bộ dự án cao tốc đầu tư công nhằm tránh kéo dài thời gian chuẩn bị thủ tục trình Quốc hội, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. Đồng thời, Bộ cần rà soát kỹ quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, xây dựng đấu thầu quy hoạch, khoáng sản đất đai để chỉ rõ vướng mắc. Nếu cần áp dụng rộng rãi cơ chế đặc thù, Bộ Xây dựng phải tổng kết, đánh giá tác động đầy đủ và tuân thủ đúng trình tự, thẩm quyền ban hành chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, công bằng trong khi thi hành pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động. Hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa. Nhiều lúc muốn liên lạc để đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
2: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi. Vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
1: Mua ở đâu uy tín em?
2: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc. Giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng. Lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng. Lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
1: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
3: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây. Mà sát nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi. Sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
4: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
3: Tôi nóng máy rồi nha. Lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
4: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
3: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng. Động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
5: Ôi anh Thắng.
6: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học
5: à.
6: Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
5: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
6: Thế à?
5: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này.
6: Ồ.
5: Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
6: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
5: Chứ sao?
6: My Alo, mẹ yêu con đây.
7: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
9: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
8: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
9: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
11: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin chính là thông tin về giao thông. Hiện tại thì Tổ điều hành giao thông BC08 vừa mới cập nhật. Trên trục đường ngã 6 Cộng Hòa, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành có hỗ trợ điều tiết sâu xử lý tại khu vực trên. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin và cập nhật. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hương Nhân hướng về giao lộ Chi Đình Quốc, xã Tân Nhân, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trường Sơn giao cắt với khu vực ga quốc tế. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, lúc này đây thì quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Trường Sơn ga quốc nội thì chúng ta nhớ cộng thêm thời gian nhé.

Tại đây thì lượng phương tiện tập trung hơi đông à, di chuyển với vận tốc hơi chậm. Nếu mà quý vị tính nhã lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin trên Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Nên quý vị tính giả lưu thông về thì chúng ta cũng nên có những cái sự chuẩn bị về giao thông, thời gian nha quý vị. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin ở khu vực Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót. Hiện tại thì Trường Sơn, Phan Đình Giót, lượng phương tiện tập trung cũng đông à. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường là Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị lúc này đây, giao thông được cập nhật là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Nhưng mà hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 11 đến km số 7 thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 4 km quý vị nhé. Trên trục đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Hòa Văn Thụ lúc này lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông à, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tín giả có thêm thông tin giao thông nào khác muốn hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị tín giả. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông lúc này đây trên tuyến đường đó chính là Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang. Hiện tại thì Trường Sơn, Hậu Giang thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông à, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, cập nhật thông tin tiếp theo đến từ cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì thông tin giao thông cập nhật tại km số 210 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện tập trung tại đây là không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn ngay bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh di chuyển đến với khu vực đó chính là Nơ Trăng Long Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nơ Trăng Long Phan Văn Trị lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc nhé. Một giai điệu thật đẹp đến từ Mỹ Anh và Mỹ Linh, ca khúc Cho Tôi Một Vé Đi Tuổi Thơ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần trình bày của Mỹ Linh và Mỹ Anh. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về các tuyến đường sau là chúng ta cũng nên cộng thêm thời gian di chuyển nhé. Đó chính là khu vực nơi Trăng Long, Phan Văn Trị. Hiện tại thì nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nơi Trăng Long giao cắt với Chu Văn An cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu một quý vị thính giả có thêm thông tin giao thông trên khu vực, đó chính là trên các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Tiếp nối, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Trường Chinh và Văn Bạch, một trong những cái trục đường mà Duy Thanh hay di chuyển vào thời điểm này rất là áp lực, tại vì thường xuyên diễn ra tình trạng đông chậm. Nhưng mà rất là may, tuyến đường Trường Chinh và Văn Bạch lúc này lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển đường. Tại đây cũng có một cái công trình thi công tuyến metro, thưa quý vị, nên di chuyển về thì nhiều khi trong cái giờ tan tầm như thế này, đặc biệt là giờ tối, tầm khoảng 6:30 trở đi tối á, thì di chuyển về Trường Chinh, đặc biệt là theo cái trục từ Cộng Hòa đổ về Trường Chinh á, lúc nào cũng đông chậm cả. Và ngay thời điểm hiện tại thì Duy Thanh thấy là Trường Chinh và Văn Bạch thì chúng ta di chuyển được nha. Trường Chinh Tây Thạnh di chuyển được, nhưng mà Trường Chinh Âu Cơ thì lại là lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với khu vực là Huỳnh Tấn Phát. Hiện tại thì Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, áp lực giao thông tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả lưu thông về đây. Với vận tốc trung bình có nghĩa là chúng ta di chuyển được, tại vì Duy Thanh vẫn hay lo xa nên có một phần dùng từ để mà các bạn có thể đâu đó có những cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý trước, để mà chúng ta có một cái gọi là không có áp lực khi mà di chuyển về các tuyến đường mà nó bất ngờ nó trở nên hơi đông một tí. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý. Thưa quý vị, hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang đông chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát nhé. Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage View và Giao thông TBHCM. Bây giờ cũng đã là 18:22 rồi. Duy Thanh nghĩ là giao thông cũng sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nó gọi là tích cực hơn á. Thường là như thế. Các bạn cứ chờ theo dõi những thông tin được cập nhật mới nhất trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với giờ cao điểm với Duy Thanh quý vị nhé. Hiện tại thì hình như là có một cái comment mới tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM, cũng xin được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một cái thông tin vừa mới nhận được trên tuyến đường, đó chính là Trường Chinh, cũng là Trường Chinh Âu Cơ, lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, mời các bạn cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 9 tới sau vòng 2 V-League để chuẩn bị ra quân tại FIFA ASEAN Cup gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 tại Indonesia. 12 ngày là quỹ thời gian cho tập luyện, ráp đội hình và di chuyển trong thời gian rất ngắn. Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, mục tiêu của chúng ta là vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, việc giữ vị trí top đầu Đông Nam Á không đơn giản trước sức ép từ Thái Lan và Indonesia. Đội tuyển cần phải nỗ lực tối đa hướng tới bảo vệ thành quả và mang về niềm vui cho người hâm mộ. Theo đánh giá, với các đối thủ cạnh tranh, nhiều khả năng Philippines sẽ sử dụng lối đá pressing và hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Trong khi đó, Thái Lan mạnh hơn nhờ nhiều cầu thủ nhập tịch và hàng loạt cầu thủ trụ cột trở lại, cộng hưởng với nền tảng thể lực tốt. Sau Philippines, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9, rồi chạm trán Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết, khiến mỗi trận đấu sẽ tác động rất lớn tới cuộc đua vô địch. Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình vừa thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Hoàng Đức. Theo thỏa thuận mới, ngôi sao sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Cố Đô đến năm 2030. Đáng chú ý, hợp đồng trước đó giữa Hoàng Đức và câu lạc bộ Ninh Bình vẫn còn thời hạn khoảng 1 năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã chủ động đàm phán và hoàn tất việc gia hạn từ sớm. Động thái này cho thấy Ninh Bình đang đánh giá rất cao vai trò của Hoàng Đức và muốn tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay, câu lạc bộ Toulouse và Lens đã có trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 3 Ligue 1. Bước ngoặt đến từ phút 73 khi AIC Oida tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho Lens. Kết quả này giúp Lens tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi có được 7 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Real Sociedad và Celta Vigo chia điểm sau trận hòa không đều ở lượt trận đấu sớm vòng 4 La Liga. Gabriel Martinelli vừa chính thức nói lời chia tay Arsenal để gia nhập đại gia Ả Rập Xê Út Al Hilal. Thương vụ bom tấn này khép lại với tổng giá trị hợp đồng lên tới 70 triệu euro, kéo dài trong vòng 4 năm. Đáng chú ý, đây là kỷ lục bán cầu thủ cao nhất trong lịch sử đội chủ sân Emirates. Đồng thời, pháo thủ cũng khôn ngoan bảo đảm được một điều khoản hưởng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai. Cầu thủ Marcos Llorente vừa tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi trở thành nhà vô địch World Cup 2026, cầu thủ của Atletico Madrid quyết định khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 31, Llorente kết thúc sự nghiệp đội tuyển quốc gia với 27 lần ra sân, một chức vô địch Euro và tham dự hai kỳ World Cup. Anh đá chính ở vị trí hậu vệ phải của Tây Ban Nha trong trận ra quân tại World Cup 2026, trước khi đánh mất suất đá chính này vào tay Pedro Porro. Câu lạc bộ Fenerbahce của huấn luyện viên Ismail Kantan đã giành quyền vào vòng bảng Champions League sau khi vượt qua Lyon. Tuy nhiên, một số cầu thủ của Fenerbahce, trong đó có Matteo Guendouzi và Mason Greenwood, được cho là đã có hành động khiêu khích khán giả đội chủ nhà sau khi Lyon bị loại, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng và phát sinh những màn tranh cãi giữa cầu thủ hai đội. Diễn biến vụ việc đặc biệt được câu lạc bộ AS Roma quan tâm khi đội bóng của huấn luyện viên Gasperini sẽ chạm trán Fenerbahce trong trận ra quân Champions League. Cuộc đối đầu dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới tại Istanbul. Nếu Guendouzi và Greenwood nhận án treo giò và không thể ra sân, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với Fenerbahce. Liên đoàn bóng đá châu Âu đang chuẩn bị áp dụng một loạt quy định mới về công tác trọng tài ở mùa giải năm nay. Trong đó đáng chú ý là việc nghiêm khắc với những hành vi câu giờ. Theo hướng dẫn mới, cầu thủ rời sân sau khi bị thay người phải hoàn tất việc này trong vòng 10 giây. Ngoài ra, trọng tài cũng đặc biệt nghiêm khắc với giới hạn 5 giây đối với các quả ném biên và phát bóng. Trong hàng loạt quy định mới, có một chi tiết đáng chú ý là UEFA không lựa chọn phương án phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối phương. Tuy nhiên, nếu hành động này được sử dụng để che giấu lời lẽ hoặc giao tiếp mang tính phi thể thao, trọng tài vẫn có thể rút thẻ vàng. Những vụ việc nghiêm trọng hơn còn có thể được xem xét kỷ luật sau trận.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Lúc này đây thì có một loạt các thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, một cái đơn vị mà VOV Giao thông thì có một cái mối quan hệ rất là mật thiết và liên tục có những cái sự hỗ trợ về thông tin giao thông trong các khung giờ cao điểm. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây thì trên tuyến đường Âu Cơ đoạn qua giao lộ Lũy Bán Bích hướng về giao lộ Trường Chinh, phường Tân Bình. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm trên trục đường số viết nghệ tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Trương Công Định đến giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý hướng đi Cộng Hòa, phường Tân Bình. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang đông trong tải giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa. Từ cái tín hiệu camera chuyển về, Dương Thanh quan sát thấy áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông ấy thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nhé. Một cái trục đường nữa mà theo quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa lặp lại là khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, bất kể lúc nào đó có những cái thông tin giao thông cần lưu ý, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Thưa quý vị, trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng thưởng thức âm nhạc nhé. Mời các bạn cùng quay trở lại với ca khúc Hoa Hồng qua phần trình bày của Hà Tuấn.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hoa Hồng qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, thì lượng phương tiện tập trung đang đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một kế trục đường nữa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm lúc này đây. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, thì chúng ta cũng sẽ có một vài những cái nhịp hơi đông và cũng hơi chậm. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở trên trục đường khu vực là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì có vẻ thông thoáng hơn và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có thể lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Nói chung là giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng trong một cái tâm thế cũng khá là chủ động. Thông tin giao thông được cập nhật xuyên suốt và liên tục từ FM 91 MHz cũng sẽ là những cái căn cứ để mà chúng ta có thể lựa chọn những cái lộ trình phù hợp trong cái quá trình lưu thông di chuyển trên đường. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông ở khu vực. Đó chính là trên tuyến đường khu vực là Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái nhịp giao thông đông chậm nữa, đó chính là trên tuyến đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định. Như Duy Thanh đã nói lúc nãy, thưa quý vị, Bạch Đằng Lê Quang Định cũng là một cái khu vực mà cái nhu cầu di chuyển của các bác tài cũng tương đối cao. Hiện tại thì Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định thì đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một khu vực khác cũng trong trạng thái giao thông đông di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là cái mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Lúc này đây thì quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về cái mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại khi mà quý vị thính giả đang di chuyển trên đường, bất kể lúc nào có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật, có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Bây giờ cũng đã là 18:39 rồi, Duy Thanh nghĩ là giao thông sẽ có những cái sự thay đổi tốt hơn, tức là các tuyến đường không có tức là các tuyến đường ổn định nó sẽ nhiều hơn á, nên các bạn cũng yên tâm nhé. Trường hợp khi mà có những cái thông tin giao thông nào mà cần lưu ý, Duy Thanh sẽ liên tục cập nhật để từ đó thì quý vị thính giả có thể chủ động lựa chọn ra những lộ trình phù hợp nhé. Trước mắt là chúng ta sẽ di chuyển với vận tốc trung bình ở hầu hết các tuyến đường. Tuy nhiên thì có hai khu vực mà chúng ta cần lưu ý nhiều nhất, đó chính là Cộng Hòa và Trường Chinh. Cái áp lực giao thông tại khu vực Cộng Hòa và Trường Chinh ở cái thời điểm cần thời điểm bây giờ 18:15 trở đi lúc nào cũng đông và chậm cả, nên đâu đó quý vị thính giả cần phải có những cái nhịp lưu ý khi có nhu cầu di chuyển về. Còn bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung khác trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục có đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của nước ta. Dự báo Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới trong năm nay. Như mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 8,2%, tăng so với dự báo 7,1% đưa ra hồi tháng 4.
5: Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn mức tăng 8,38% của tăng trưởng tín dụng. Nhờ đó, thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang được cải thiện. Đây là diễn biến đảo chiều hoàn toàn so với thời điểm cuối quý 2.
4: Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương đưa nhiệm vụ phát triển nhà cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà xã hội Hoàng Nam Uyên Hưng 2 tại phường Tân Uyên dự kiến mở nhận hồ sơ mua nhà trong quý tư với giá bán tạm tính từ 19,8 triệu đồng mỗi mét vuông.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
4: Thưa quý vị, phiên tăng đáng kể hôm nay nhờ lực kéo chủ yếu tại nhóm cổ phiếu trụ trong bối cảnh thanh khoản khá trầm lắng. VN Index đóng cửa tại 1.853 điểm, tức là tăng hơn 25 điểm. VN30 tác động tăng mạnh nhất nhờ VIC, STB, VPB, VHM. Nhóm bất động sản đóng vai trò trụ đỡ chính, nhóm ngân hàng thì hồi phục tích cực. Các nhóm chịu áp lực giảm điểm gồm viễn thông, hàng và dịch vụ công nghiệp hay bán lẻ. Theo SSI Research, dòng tiền tiếp tục thận trọng khiến giá trị giao dịch khớp lệnh giảm còn 13,7 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua dòng nhẹ gần 100 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, thống kê 8 tháng đầu năm đang cho thấy nhiều động lực tăng trưởng cùng cải thiện. Tiêu dùng tăng, sản xuất tăng, đầu tư tăng và xuất nhập khẩu tăng mạnh, cho thấy nền kinh tế đang có nhiều chuyển biến tích cực. Đà tăng này đến từ đâu và còn những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ? Những tháng cuối năm sẽ cần tăng tốc ra sao để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng và nội lực của nền kinh tế? Mời quý vị đi tìm câu trả lời qua phóng sự sau đây.
5: Một chỉ dấu dễ nhận thấy của kinh tế những tháng gần đây là sức mua đang tăng trở lại. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố ngày 3 tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 14,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đạt hơn 5.235.000 tỷ đồng, tăng 13,3%. Cùng với tiêu dùng, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng. 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng ở cả 34 địa phương. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 4,45%. Đánh giá về mức tăng trưởng này, chuyên gia kinh tế tài chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng.
6: Chúng ta có thể thấy rằng mức độ lạm phát cũng như các cái yếu tố tác động của các cái hoạt động về tài chính tiền tệ đến cái quá trình tăng trưởng phát triển rất là bình ổn. Chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ là cái bước khởi động cái quá trình mà tăng trưởng tốt hơn vào những tháng cuối năm.
5: Sản xuất tăng cũng kéo theo thương mại quốc tế tăng mạnh. 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7%, mức cao nhất từ trước đến nay. Một động lực khác đang được đẩy mạnh là đầu tư. Vốn FDI đăng ký đạt hơn 40,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 55%. Song ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý là 94,1% kim ngạch xuất khẩu thuộc nhóm tư liệu sản xuất, chủ yếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Nhận định về vấn đề nhập siêu, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng
7: 94-95%, thậm chí 97% là các nguyên liệu, máy móc, thiết bị mà chúng ta thì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của nước ngoài về cái này. Sau đó sự gia tăng của nhập siêu cũng là gia tăng của những mặt hàng này thì cũng không phải là cái điều tiêu cực. Trừ khi đó là sự gia tăng những mặt hàng tiêu dùng hoặc những mặt hàng xa xỉ không được sản xuất. Cho nên là nhưng mà nó cũng kỳ vọng tạo cái nền tảng tốt cho chúng ta bình ổn về vĩ mô cũng như là tăng trưởng trong năm tới.
5: Như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ tăng xuất nhập khẩu mà ở phần giá trị Việt Nam tạo ra trong chuỗi sản xuất. Đây cũng là dư địa tăng trưởng mới khi kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và kinh tế xanh ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên sẽ được quyết định ở 4 tháng cuối năm. Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng tại trường Đại học Nguyễn Trãi, để thực hiện được mục tiêu này, cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp tư nhân và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
8: Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải hỗ trợ một cái mặt bằng lãi suất nó ổn định. Thì như vậy là các doanh nghiệp mới có cái cơ hội hấp thụ được vốn với một chi phí hợp lý, thì họ mới có cái nguồn lực cho cái việc là tăng trưởng cho 4 tháng cuối năm. Và cái vấn đề cuối cùng là hỗ trợ về tiêu dùng nội địa để nâng cao được cái sức mua.
5: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026 chiều qua ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định Việt Nam đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung các nhóm nhiệm vụ giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra những yêu cầu, đi cùng với đó, đi sâu phân tích ý nghĩa của những số liệu kinh tế vĩ mô.
9: Đề nghị Bộ Công Thương phải phối

0: trưởng bền vững cho những năm tiếp theo.
1: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin đông chậm, lại tiếp tục thuộc về các điểm giao cắt với Trường Chinh. Như là Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, đông chậm, khó khăn. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý cũng đông chậm, khó khăn. Trường Chinh Âu Cơ cũng đông chậm, khó khăn. Riêng các tuyến đường như là Cộng Hòa ở Bắc, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Gần đó thì Phạm Văn Hai giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông một chút, nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông á, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Lặp lại, nếu mà các bác tài đang lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông về với Duy Thanh. Hiện tại thì Cộng Hòa Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có hướng lưu thông về với khu vực trên. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên tuyến đường Quang Trung Thống Nhất ấy, thưa quý vị. Lúc này đây thì Quang Trung Thống Nhất, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và di chuyển với vận tốc trung bình. Hòa Văn Thụ Úc Tịch cũng vậy, cũng hơi đông các phương tiện đổ về và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí nha. Lượng phương tiện tập trung rất rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Nếu các bác tài lựa chọn Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí cho hướng di chuyển lúc này của mình. Tiếp tục ạ. Trên trục đường Quang Trung Thống Nhất, quý vị thính giả lưu thông về Quang Trung Thống Nhất, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên tuyến đường Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên trục đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Nếu mà các bác tài có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bây giờ cũng đã là 18:51 rồi. Duy Thanh nghĩ là giờ cao điểm cũng chuẩn bị khép lại, nhưng mà khoanh vùng cho các bạn các tuyến đường đông chậm thuộc về Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, các khu vực điểm giao cắt với Trường Chinh và Cộng Hòa. Các bác tài chú ý khi mà có những cái lộ trình di chuyển về các cung đường trên nhé. Lúc này đây thì VTI cũng cập nhật thông tin mới trình tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung tại đây không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km số 10 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, nhắc lại để quý vị thính giả có thể chủ động. Đó chính là trên nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, cũng hơi đông các phương tiện thôi. Nhưng mà nhìn chung chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Nguyễn Văn Quá Tô Ký thì cũng hơi đông các phương tiện đổ về nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào

0: khác có thể hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh thì chúng ta có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, công ty cổ phần điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01558 ngày 4 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6 trên 45, bộ số may mắn là 3, 4, 4, 5, 2, 1, 2, 9, 2, 3, 1, 6. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6 trên 45 là 43 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với kết quả kỳ 01128 ngày 4 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mark 3D. Các bộ số may mắn là giá đặc biệt 397, 293, giải nhất 281, 526, 285, 157, giải nhì 585, 152, 499, 856, 611, 296, giải 3, 361, 753, 031, 361, 011, 502, 732, 577. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả sổ số Vietlott trên VOV Giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vừa rồi là nội dung về kết quả sổ số Vietlott trên VOV Giao thông. Và bây giờ là 18:55. Như Thanh nghĩ là nếu quý vị tính giả đã theo dõi giờ cao điểm từ đầu thì chắc là hiện tại cũng đã về đến nơi mà mình cần đến rồi, đúng không ạ? Trong một cái trạng thái cực kỳ chủ động, khi mà thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ FM 91MHz, một người bạn đồng hành trong cái khoảng thời gian mà các bạn di chuyển trên đường và cũng thường xuyên được cái sự lựa chọn đến từ phía quý vị tính giả. Rất là mong trong khoảng thời gian sắp tới chúng tôi sẽ là tiếp tục nhận được cái sự gọi là yêu thích, yêu mến cũng như là cái tương tác thông tin giao thông liên tục về với VOV Giao thông trong các khung giờ cao điểm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là để cho cái lời chào tạm biệt nó thật sự trọn vẹn, gửi tặng cho quý vị khán giả một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc Về Nhà qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Đã đến giờ về nhà rồi. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, lo ngại cảnh ùn tắc kéo dài trên các tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nhiều người tham gia giao thông đã chuyển lộ trình sang quốc lộ. Sự dịch chuyển này đặt ra bài toán về hiệu quả khai thác và nguy cơ thất thu phí nếu ùn tắc tiếp diễn. Liệu cao tốc có mất dần lợi thế? Giải pháp nào để vừa khai thác cao tốc hiệu quả, vừa phân bổ hợp lý dòng phương tiện? Nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Vào những dịp cao điểm như nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua, khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng đột biến, tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều lái xe chủ động thay đổi lộ trình, chấp nhận đi quốc lộ hoặc các tuyến đường song hành để tránh cảnh chôn chân trên cao tốc. Với những người thường xuyên chạy xe dịch vụ, việc lựa chọn tuyến đường khác còn giúp tiết kiệm chi phí cho hành khách và chủ động hơn về thời gian di chuyển.
4: Nó đông người xe các tỉnh lên thành phố, mình xe dịch vụ thì không cần yêu cầu đi cao tốc nhiều, thế nó đỡ bị ách tắc giao thông, cả thuận tiện cho khách hàng đỡ mất phí.
5: Tuyến cao tốc công phương cầu rẽ những cái ngày dịp nghỉ thì tốt nhất là nên tránh, nó tắc cục bộ có khi chờ cả buổi mất nửa ngày là chuyện bình thường.
6: Đi cao tốc nhưng mà do cái lượt do nghỉ lễ rồi lại phương tiện đông, anh lo ngại là khi tầm đấy về đường đông là sẽ cao tốc sau những ngày đấy.
2: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 29 tháng 8 đến 12 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2026, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến cao tốc trên toàn quốc đạt gần 550.000 lượt, tăng gần 80.000 lượt so với dịp Quốc khánh 2025, tương đương 17%, trong đó xe con chiếm tới gần 3/4 tổng lưu lượng. Đáng lưu ý, trước áp lực ùn tắc, một bộ phận người dân đã chủ động chuyển hướng từ cao tốc sang quốc lộ. Lực lượng chức năng cũng phải tổ chức phân luồng tại những điểm quá tải, điều tiết phương tiện sang quốc lộ hoặc tận dụng cả chiều đường ngược lại của cao tốc. Như trên cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Đại Xuyên dài 48 km, ngày 2 tháng 9, cảnh sát giao thông phải tổ chức phân luồng hướng xe từ Hà Nội đi phía Nam được chuyển sang quốc lộ 1, nhường toàn bộ cao tốc cho dòng xe về Hà Nội.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Ý, Phó trưởng khoa vận tải kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải phân tích, dưới góc độ kinh tế vận tải, ùn tắc trên cao tốc làm tăng chi phí nhiên liệu, vận hành và khấu hao phương tiện, gây tổn thất thời gian lao động, tăng chi phí tồn kho trong quá trình vận chuyển và làm giảm độ tin cậy của thời gian hành trình. Theo ông Nguyễn Cao Ý, việc tài xế chuyển sang các tuyến đường khác khi cao tốc ùn tắc có thể tác động trực tiếp đến lưu lượng và doanh thu, thu phí.
7: Doanh thu bị ảnh hưởng rõ rệt nếu chất lượng dịch vụ suy giảm kéo dài, khiến người sử dụng chuyển sang tuyến khác hoặc là thời điểm đi lại hoặc là phương thức vận tải khác. Còn muốn xác định có thất thu hay không thì phải phân tích số liệu như là lưu lượng, số giao dịch và doanh thu thu phí theo chuỗi thời gian. Hầu hết tất cả những trạm thu phí của chúng ta đều là thu phí không dừng, cho nên là để xác định cái việc này thì tôi nghĩ là cũng không phải khó khăn gì cả.
2: Không chỉ là câu chuyện tài chính của các nhà đầu tư cao tốc, xu hướng dịch chuyển của dòng xe trong những ngày cao điểm còn đặt ra bài toán hiệu quả khai thác của chính hạ tầng đã được đầu tư. Nếu những điểm nghẽn về ùn tắc, chất lượng phục vụ hay tổ chức giao thông không được giải quyết, thì tâm lý e ngại cao tốc sẽ khiến dòng xe tiếp tục tìm đến quốc lộ, kéo theo những áp lực mới về đảm bảo an toàn giao thông tại các khu dân cư bám sát hai bên đường. Chính vì vậy, theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, bên cạnh mối quan tâm về nguồn thu phí cao tốc, quan trọng hơn là giao thông phải thông suốt, an toàn.
8: Cao tốc thì đi tốc độ nhanh, vì thế cái mức độ an toàn phải đặt lên cao hơn. Ở việc đầu tiên phải điều hành thế nào để thông suốt và an toàn. Chính vì thế cái áp dụng giao thông thông minh tăng cường cái quản lý lên. Cái thứ hai nữa là đương nhiên là tiếp tục phát triển hệ thống đường cao tốc và đường quốc lộ. Tại vì là dù có thông tin nhưng mà cái đường

0: cả tiếng chẳng có lối nào đi, nên bắt buộc vẫn phải phát triển hệ thống hạ tầng.
1: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, việc phương tiện chuyển sang quốc lộ ở một góc độ nhất định là tín hiệu tích cực, tạo sự cạnh tranh và phân bổ hợp lý giữa các tuyến đường. Lâu nay, cao tốc được ưu tiên đầu tư, trong khi quốc lộ ít được quan tâm hơn, khiến người dân phụ thuộc cao tốc. Vì vậy, không nên quá lo lắng chuyện thất thu, bởi ngoài cao điểm dịp lễ Tết, cao tốc vẫn có lợi thế về tốc độ, cự ly và an toàn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Thủy, cần nâng cao chất lượng cao tốc, tính toán mức phí hợp lý, bởi mức phí thấp hơn có thể tạo nguồn thu ổn định lâu dài khi nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát hoạt động thu phí, bảo đảm thu tự động, minh bạch và doanh thu sát thực tế.
0: Đường cao tốc phải được bảo dưỡng duy tu tốt hơn, phải lắp thêm camera ở các cái nơi để mà theo dõi, nhất là những cái xe giường nằm ban đêm chạy tốc độ rất cao, gây tai nạn nhiều. Mà khi gây tai nạn nhiều thì người ta cũng không mạnh mà với đường cao tốc. Phải có đường cao tốc 4 làn xe, mặt cách phải 18 mét. Rồi các cái đường tránh, các cái trạm nghỉ phải đầy đủ hơn. Và điểm nữa là cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý đường cao tốc cũng nên lưu ý. Như ý kiến chúng tôi vừa rồi là cái việc xử lý cái cự ly đi lại trên đường cao tốc là cũng có những vấn đề bất cập.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự dịch chuyển của dòng xe giữa đường cao tốc và quốc lộ trong những ngày cao điểm cho thấy một quy luật rõ ràng, phương tiện sẽ tìm đến nơi mang lại hiệu quả hành trình tốt nhất. Nếu cao tốc tiếp tục nâng chất lượng, tối ưu chi phí và vận hành linh hoạt hơn, thì lợi thế của tuyến đường này sẽ được củng cố bằng chính sự lựa chọn của người dân.
1: Trong giao thông, thời gian là một loại chi phí. Với cao tốc thu phí, đó còn là một phần của giá trị dịch vụ mà người sử dụng đang trả tiền để nhận về. Một chiếc xe rời khỏi cao tốc có thể chỉ là một lựa chọn cá nhân. Nhưng hàng nghìn chiếc xe cùng lựa chọn thì nó lại tạo thành một chuyển động lớn trên toàn mạng lưới. Đây cũng là lúc cần nhìn cao tốc từ một góc độ rộng hơn câu chuyện thu phí. Một tuyến đường thu phí hiệu quả trước hết phải là tuyến đường có sức hút. Người dân trả tiền cho khả năng rút ngắn thời gian, sự thuận tiện, an toàn và tính ổn định của hành trình. Khi những giá trị ấy được bảo đảm, thì phí đường bộ trở thành một khoản chi có lý do rõ ràng. Vì thế, dòng xe lựa chọn quốc lộ trong thời gian cao điểm có thể được xem như một tín hiệu để cao tốc tiếp tục hoàn thiện mình trước áp lực cạnh tranh tự nhiên. Cao tốc có ưu thế về hạ tầng, nhưng ưu thế ấy cần được chuyển hóa thành trải nghiệm di chuyển thực tế. Muốn làm được điều đó, bài toán đầu tiên nằm ở năng lực khai thác. Cao tốc cần được tổ chức theo lưu lượng thực tế thay vì chỉ dựa vào năng lực thiết kế. Những ngày lễ, Tết, phương án phân luồng phải được chuẩn bị từ sớm. Thông tin giao thông phải đến với người dân trước khi họ bước lên xe. Khi người tham gia giao thông biết tuyến nào đang quá tải, khung giờ nào thuận lợi, quốc lộ có thể chia sẻ được bao nhiêu lưu lượng, thì họ sẽ chủ động lựa chọn. Đây là cách biến dữ liệu giao thông thành công cụ điều tiết dòng xe. Cùng với đó, cần phát huy tốt hơn vai trò của quốc lộ. Cao tốc nên đảm nhận phần lưu lượng phù hợp ưu thế về tốc độ và hành trình dài. Quốc lộ tiếp tục phát huy vai trò kết nối các khu dân cư, đô thị và địa phương. Khi hai tuyến cùng được đầu tư, cùng được tổ chức tốt, thì mỗi tuyến sẽ trở thành một van điều tiết cho tuyến kia. Còn cao tốc muốn giữ được dòng xe thì chất lượng vận hành phải được đặt ở vị trí trung tâm. Mặt đường, hệ thống chiếu sáng tại những khu vực cần thiết, biển báo, camera giám sát, điểm dừng nghỉ, cứu hộ và xử lý sự cố đều góp phần quyết định cảm nhận của người sử dụng. Đặc biệt, cần giảm tối đa những điểm nghẽn có thể khiến một sự cố nhỏ thành nút thắt lớn. Công nghệ giám sát, cảnh báo sớm và điều hành giao thông theo thời gian thực, vì thế cần được khai thác mạnh hơn. Một hướng quan trọng khác là bài toán chi phí. Hiệu quả thu phí cần được nhìn nhận trên tổng nguồn thu trong cả vòng đời khai thác, gắn với lưu lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ. Khi mức phí hợp lý, nhiều phương tiện lựa chọn cao tốc hơn. Khi lưu lượng ổn định, nguồn thu cũng có cơ sở tăng trưởng bền vững. Bởi vậy, việc tính toán mức phí cần đặt trong mối quan hệ giữa khả năng chi trả, chất lượng tuyến đường, thời gian tiết kiệm và lưu lượng thực tế. Cùng với chi phí, phương thức thu cũng cần thuận tiện và minh bạch. Hệ thống thu phí tự động, dữ liệu lưu lượng và doanh thu được quản lý chặt chẽ sẽ giúp việc khai thác công khai hơn, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá chính xác hiệu quả từng tuyến. dữ liệu ấy còn có một giá trị khác, giúp nhìn thấy dòng xe đang đi đâu. Khi biết chính xác thời điểm nào phương tiện rời cao tốc, tuyến quốc lộ nào tiếp nhận thêm lưu lượng, nguyên nhân nào khiến người dân thay đổi hành trình, thì cơ quan quản lý có thể điều chỉnh tổ chức giao thông sát thực tế hơn. Về lâu dài, cần nhìn cả cao tốc và quốc lộ như những mắt xích trong cùng một hệ thống. Cao tốc phát triển nhanh, cần đi cùng với mạng lưới đường kết nối đủ năng lực. Quốc lộ cần được duy trì chất lượng để chia sẻ áp lực vào những thời gian cao điểm. Sự cân bằng ấy tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người dân và khả năng chống quá tải tốt hơn cho toàn mạng lưới. Bởi một hệ thống giao thông tốt không phải là nơi mọi chiếc xe đều chạy trên cùng một con đường. Đó là nơi mỗi tài xế tìm được lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Còn các tuyến đường hỗ trợ lẫn nhau để cả mạng lưới vận hành thông suốt. Cao tốc vì thế cần giữ lợi thế bằng chính chất lượng của mình. Quốc lộ cần đủ năng lực để chia sẻ khi dòng xe dâng cao. Nhà quản lý cần đủ dữ liệu để điều tiết. Người dân cần đủ thông tin để lựa chọn. Khi những mảnh ghép ấy cùng vận hành, bài toán thu phí sẽ được đặt trên một nền tảng vững chắc hơn và trở thành một phần trong vòng tuần hoàn. Chất lượng tốt tạo lưu lượng tạo nguồn thu tiếp sức cho hạ tầng, và hạ tầng tốt lại tiếp tục kéo dòng xe trở lại.
2: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: FM Bất Động Sản.
6: FM Bất Động Sản.
7: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
2: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
7: Đến với chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với Sun Property Đà Nẵng.
2: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phong cách tropical, phong cách nhiệt đới trong thiết kế nhà.
7: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, mời quý vị cùng đến với Selangor Malaysia.
2: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline Tin Tức.
8: Hotline Tin Tức.
2: Thưa quý vị, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tập trung rà soát, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ tại các dự án chung cư trên địa bàn thành phố.
7: Theo Thành ủy Hà Nội, dù công tác cấp sổ đỏ đã có chuyển biến, tình trạng chậm cấp, nợ động tại nhiều dự án vẫn kéo dài. Đáng chú ý, có dự án chậm cấp sổ từ 5 đến 10 năm, phát sinh thiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
2: Chính vì vậy, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tổng rà soát toàn diện, giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp sổ.
7: Với những dự án còn vướng mắc, phải xây dựng phương án xử lý cụ thể, đảm bảo quyền lợi và hợp pháp của các bên, trước hết là quyền lợi của người dân. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, quản lý giá đất và hoàn thiện cơ chế tài chính đất đai đang được xác định là một trong những trọng tâm trong quá trình sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan.
2: Mới đây, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 2283 triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 21 về định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan.
7: Theo kế hoạch, việc xây dựng sửa đổi pháp luật về đất đai phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đồng thời kế thừa những quy định còn phù hợp và tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp cùng các đối tượng chịu tác động.
2: Một trong những yêu cầu đáng chú ý là gắn việc hoàn thiện thể chế với cải cách hành chính và chuyển đổi số, cùng với đó là kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và bảo đảm nguồn lực để chính sách sau khi ban hành có thể triển khai hiệu quả trong thực tế.
7: Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.
6: Trọng tâm của kế hoạch lần này là hoàn thiện cơ sở tài chính đất đai, trong đó có tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quản lý giá đất.
7: Đáng chú ý, Bộ Tài chính sẽ xây dựng đề án tiếp nhận chức năng xử lý nhà nước về cho đất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kết nối dữ liệu tài chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
6: Việc liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ công tác quản lý, đồng thời tạo cơ sở để các chính sách tài chính liên quan đến đất đai được triển khai minh bạch và đồng bộ hơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà ở xã hội đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đáng chú ý khi mà nhu cầu thuê nhà giá phù hợp ngày càng được đặt ngang hàng với nhu cầu sở hữu.
6: Tại cuộc họp về dự thảo nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê theo nhu cầu thực tế.
7: Trước đó, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng rà soát đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà xã hội giai đoạn 2021-2030. Theo dự thảo nghị quyết mới, mục tiêu năm 2030 là hoàn thành hoặc là vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.
6: Điểm đáng chú ý là cơ cấu nguồn cung sẽ được tính toán lại. Bên cạnh nhà ở để bán, các cơ quan quản lý đề xuất ưu tiên phát triển chung cư cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.
7: Theo Bộ Xây dựng, việc này xuất phát từ thực tế nguồn cung nhà ở xã hội vẫn thiếu, trong khi phần lớn sản phẩm hiện thiên về hình thức sở hữu. Với nhiều người lao động, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp, nhu cầu thuê một chỗ ở phù hợp, khả năng chi trả lại rất lớn.
6: Để thúc đẩy nguồn cung, các ý kiến tại cuộc họp đề xuất ưu tiên quỹ đất sạch, nguồn vốn từ ngân sách và quỹ nhà ở địa phương, đồng thời có chính sách ưu đãi về thuế, huy động các doanh nghiệp bất động sản có năng lực tham gia phát triển nhà ở cho thuê.
7: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý đến từ thị trường nhà ở xã hội. Mới đây, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với tập đoàn Alpha Nam tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh.
6: Dự án do công ty cổ phần Đông Á Golden Square, thành viên tập đoàn Alpha Nam làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,2 hectare tại khu đô thị mới Đề Thám, phường Thục Phán.
7: Về quy mô, Golden Square Cao Bằng gồm 2 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp tổng cộng 698 căn hộ, diện tích mỗi căn dao động từ 65 đến 77 m2, với quy mô dân số dự kiến trên 2.000 người.
6: Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý 3 năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2028.
7: Dự án được kỳ vọng góp phần thực hiện nghị quyết 07 của Chính phủ về phát triển 1.500 căn hộ nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đồng thời bổ sung nguồn cung cho các nhóm đối tượng như gia đình có người có công, thương binh liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, công nhân, viên chức trên địa bàn.
6: Một điểm được địa phương nhấn mạnh là việc xét duyệt người mua phải bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định, bởi nhà ở xã hội không phải là sản phẩm thương mại dành cho bất kỳ người mua nào có nhu cầu và khả năng tài chính.
7: Theo đó, người mua đăng ký phải thuộc đúng nhóm đối tượng được hưởng chính sách, đồng thời đáp ứng các điều kiện về thu nhập và nhà ở theo quy định hiện hành.
6: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn mà người mua không còn chỉ nhìn vào giá, vị trí hay những lời quảng cáo hấp dẫn. Một câu hỏi ngày càng được đặt lên trước khi xuống tiền: dự án này có pháp lý rõ ràng hay là không?
3: Và câu chuyện pháp lý đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình cách dòng tiền vận động trên thị trường. Khi thông tin ngày càng được công khai, người mua có thêm cơ sở để kiểm chứng, so sánh và lựa chọn, còn doanh nghiệp cũng đứng trước yêu cầu phải chứng minh năng lực bằng chính chất lượng dự án và những cam kết của mình.
2: Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong hành vi thị trường. Nếu như trước đây, không ít quyết định mua bất động sản được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng giá, tâm lý đón đầu hay là hiệu ứng truyền thông, thì nay sự thận trọng đang lên ngôi. Người mua quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, tiến độ, năng lực chủ đầu tư và khả năng đưa sản phẩm vào khai thác thực tế. Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
4: Thì người dân hiện nay là cũng đã am hiểu về cái pháp lý cũng như là cái quy định pháp luật nhiều hơn. Nên từ đó thì họ sẽ là người chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật để đảm bảo sao là họ sẽ tập trung vào cái việc rằng là ưu tiên đầu tư các cái dự án bất động sản mà có tính pháp lý minh bạch. Cái điều đó thì vừa đảm bảo được cái quyền và lợi ích của chính bản thân họ, và từ đó thì cũng đã tạo điều kiện cho thị trường bất động sản được ổn định và lành mạnh hơn.
2: Thưa quý vị, có thể thấy khi người mua chủ động hơn trong việc kiểm tra thông tin, pháp lý không còn là một thủ tục phía sau giao dịch mà trở thành một phần của giá trị sản phẩm. Một dự án có hồ sơ rõ ràng, tiến độ được công khai và thông tin nhất quán sẽ có lợi thế hơn trong việc tạo dựng niềm tin.
3: Và sự thay đổi này cũng đang tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bất động sản, bởi khi người mua có nhiều dữ liệu hơn trong tay, cách bán hàng cũng không thể chỉ dựa vào quảng cáo khuyến mại hay là những lời hứa về tiềm năng tăng giá.
2: Luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Luật Hùng Bách, phân tích cụ thể hơn về sự thay đổi này.
5: Trước đây, có những doanh nghiệp có thể bán hàng rất tốt nhờ marketing, chính sách chiết khấu hoặc mạng lưới môi giới, trong khi năng lực pháp lý và năng lực triển khai dự án chưa tương xứng. Khi thông tin dự án, dòng tiền và tình trạng pháp lý được minh bạch hơn, người mua sẽ có nhiều dữ liệu để so sánh. Khi đó, doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng quảng cáo tiếp thị mà phải cạnh tranh bằng uy tín, năng lực tài chính, chất lượng pháp lý và khả năng thực hiện cam kết. Điều này có thể tạo áp lực lớn đối với những doanh nghiệp yếu, nhưng về dài hạn sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Dự thảo sửa đổi luật hiện nay cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản, hướng tới tăng tính công khai, minh bạch của thị trường.
2: Thưa quý vị, như chia sẻ vừa rồi thì minh bạch thông tin đang tạo ra một mặt bằng chơi khác cho thị trường. Doanh nghiệp muốn cạnh tranh và giữ được khách hàng lâu dài sẽ phải chứng minh nhiều hơn về năng lực tài chính, chất lượng pháp lý, tiến độ triển khai cũng như khả năng thực hiện những gì đã cam kết. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường đang trải qua quá trình sàng lọc. Những doanh nghiệp có nền tảng tốt, quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ và năng lực triển khai bài bản sẽ có thêm cơ hội củng cố vị thế. Ngược lại, những

0: những cam kết với khách hàng.
1: Với người mua, đây cũng là lúc tâm lý xuống tiền cho kịp cần được thay thế bằng sự chủ động kiểm tra và cân nhắc. Bởi trong bất động sản, một quyết định thận trọng hôm nay có thể giúp tránh được những rủi ro rất lớn về sau.
0: Và thưa quý vị, khi pháp lý trở thành một bộ lọc, dòng tiền sẽ có xu hướng tìm đến những dự án minh bạch, những doanh nghiệp có năng lực và những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực. Đó cũng là nền tảng để thị trường vận hành chuyên nghiệp và bền vững hơn.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu là dự án Edith Residence Hà Tĩnh, dự án khu đô thị Thạch Quý tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh, dự án do công ty cổ phần đầu tư Skyland Group làm chủ đầu tư, quy mô hơn 10,2 hectare. Edith Residence được định hướng phát triển theo mô hình compound, gồm 224 sản phẩm, trong đó có 180 căn liền kề và 44 căn biệt thự. Dự án chia thành hai phân khu Aurora và Imperia, dành hơn 4,6 hectare cho hạ tầng công viên và tiện ích. Các sản phẩm mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp cùng hệ thống quảng trường, công viên trung tâm thương mại và sân thể thao đa năng.
1: Tiếp theo là An Thịnh Ecolex, khu dân cư phố chợ tại phường Quang Trung, Thanh Hóa. Dự án có quy mô 24,68 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 596 tỷ đồng do liên danh Vincent Land Group và Văn Phú Trung Kính làm chủ đầu tư. Theo thông tin dự án, hơn 23 hectare đã được bàn giao đợt 1 vào tháng 1 năm 2022. An Thịnh Ecolex được quy hoạch với công viên trung tâm, quảng trường nước, khu vui chơi trẻ em và đường dạo bộ. Toàn dự án gồm 572 lô đất nền, diện tích từ 100 m2, mặt tiền từ 5 m.
0: Tại Thanh Hóa, Sao Mai Center Point là khu đô thị mới có quy mô là 43,44 hectare thuộc xã Triệu Sơn. Dự án cho công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư, quy hoạch 1.376 sản phẩm gồm 22 nền biệt thự, 1.313 nền nhà phố và 41 nền nhà phố thương mại kết hợp ở. Theo diện tích đã được giao, dự án có hơn 39,1 hectare đất, trong đó quỹ đất ở hơn 18,1 hectare cùng đất công cộng, thương mại dịch vụ, giao thông và các hạng mục hạ tầng khác.
1: Chuyển đến Quy Nhơn, Marina Home là dự án nhà ở xã hội Hàng Hải, Bình Định tại số 78 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Dự án có diện tích hơn 5.000 m2, gồm một tòa tháp cao 24 tầng, một tum với 518 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 42 đến gần 70 m2. Bên cạnh đó là 9 căn nhà ở liền kề thương mại. Dự án đã khởi công vào tháng 4 năm 2025 và dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2026. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại khu vực trung tâm Quy Nhơn.
0: Cuối cùng là nhà ở xã hội An Trung 2 tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Dự án gồm 3 khối chung cư ABCD, tổng cộng 957 căn hộ. Trong đó, khối C cao 12 tầng gồm 324 căn đã đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hai khối A và B hiện đang thi công, lần lượt cao 18 tầng với 288 căn và 15 tầng với 345 căn. Diện tích căn hộ dao động từ 48,6 đến gần 67 m2. Dự án có vị trí giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, với các tiện ích như công viên cây xanh, sân thể thao, nhà trẻ và khu sinh hoạt cộng đồng.
1: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án.
0: Mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, khi mà không gian đô thị mở rộng, dân cư gia tăng, du lịch tăng trưởng, nhu cầu về các dịch vụ ngay trong khu dân cư cũng ngày càng rõ nét. Đây là một trong những yếu tố tạo dư địa khai thác cho dòng shophouse tại khu vực Nam Trung Tâm Đà Nẵng.
1: Theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, khu đô thị sáng tạo phía Nam được xác định là một trong bốn khu vực động lực tập trung phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao chất lượng cao.
0: Thành phố đồng thời định hướng phát triển theo mô hình đa trung tâm, từng bước nâng cấp hạ tầng, dịch vụ và phân bổ dân cư về các vùng lân cận. Điều này mở ra thêm không gian phát triển cho khu vực phía Nam.
1: Thực tế, một loạt tiện ích mới đang được triển khai. Sun Group hợp tác với Innogen Group, Edison Schools phát triển trường phổ thông liên cấp tại khu đô thị Sun River Palace, dự kiến khai giảng năm học đầu tiên vào năm 2028. Trong khi đó, Eon Mall đang phát triển trung tâm thương mại quy mô 10 hectare tại phường Hòa Xuân.
0: Những tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện hữu mà còn có thể thu hút thêm cư dân, đặc biệt là nhóm gia đình và nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Sau sắp xếp hành chính, phường Ngũ Hành Sơn có khoảng 115.944 người, phường Hòa Xuân khoảng 85.580 người. Đây đều là những khu vực đang nằm trong không gian phát triển đô thị phía Nam với nhiều khu đô thị mới hình thành.
0: Bên cạnh cư dân, du lịch cũng là một nguồn cầu đáng chú ý. 7 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng ước phục vụ gần 12,1 triệu lượt khách, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt gần 6 triệu lượt.
1: Đáng chú ý, khu vực Nam Trung Tâm còn được kỳ vọng hưởng lợi từ định hướng phát triển đô thị du lịch dịch vụ ven sông, cùng những sản phẩm mới như là dự án dòng sông ánh sáng trên sông Hàn và tuyến du lịch đường thủy sông Cổ Cò.
0: Khi mà dân cư và khách du lịch cùng tăng, nhu cầu về những điểm mua sắm, ăn uống, vui chơi và chăm sóc sức khỏe ngay trong khu đô thị cũng có thêm cơ sở để phát triển.
1: Đón đầu nhu cầu này, St. Roberti giới thiệu 150 căn shophouse khối đế thuộc 3 tổ hợp căn hộ là Cora Tower, Spana Tower và S-Line Tower.
0: Điểm đáng chú ý là nhóm sản phẩm này hướng tới cả hai nguồn khách hàng, cư dân nội khu và khách vãng lai. Tùy vị trí, chủ sở hữu có thể cân nhắc nhiều mô hình như cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, phòng khách, gym, spa hoặc là dịch vụ dành cho trẻ em.
1: Về thiết kế, shophouse có chiều cao trần tới 7 mét, cho phép tổ chức không gian theo cấu trúc 2 tầng. Tầng dưới có thể dành cho kinh doanh, trưng bày và tiếp đón. Tầng trên bố trí văn phòng, dịch vụ hoặc là không gian riêng.
0: Mặt kính lớn phía ngoài cũng tăng khả năng nhận diện, phù hợp với các mô hình cần tiếp cận trực tiếp khách hàng như F&B, bán lẻ hay là showroom.
1: Tất nhiên, hiệu quả khai thác một shophouse vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ vị trí, lượng cư dân, lưu lượng khách đến khả năng vận hành và lựa chọn ngành hàng.
0: Nhưng mà trong bối cảnh Nam Trung Tâm Đà Nẵng đang đồng thời đón thêm hạ tầng, cư dân tiện ích và dòng khách du lịch, mặt bằng thương mại tại các khu đô thị mới đang có thêm những điều kiện để hình thành sức sống kinh doanh.
1: Và với nhà đầu tư, bài toán không chỉ là sở hữu một căn shophouse mà còn là khả năng đặt tài sản vào đúng dòng chảy dân cư, du lịch và dịch vụ đang hình thành tại khu vực.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, giữa những nhịp sống ngày càng nhanh của đô thị, ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn được kỳ vọng trở thành một khoảng nghỉ giúp con người tìm lại sự thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng. Cũng từ nhu cầu ấy, những thiết kế mang hơi thở thiên nhiên ngày càng được nhiều gia đình quan tâm.
1: Một trong những phong cách nổi bật có thể kể đến là Tropical, phong cách nhiệt đới. Với màu sắc giàu sức sống, chất liệu tự nhiên và sự hiện diện của cây xanh, Tropical mang đến cảm giác như đưa một phần thiên nhiên và không khí nghỉ dưỡng vào ngay trong không gian sống. Vậy phong cách này có những đặc trưng gì và làm thế nào để ứng dụng hài hòa trong ngôi nhà? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà ngay sau đây nhé.
2: Ví dụ như là những cái không gian của phong cách Tropical này thì luôn luôn ưu tiên một cái diện tích sân vườn cực kỳ là rộng, cực kỳ là xanh để cho cái không gian matching bên trong nhà và bên ngoài nhà trở nên là không còn giới hạn nữa thông qua những cái ô cửa thật là lớn, thật là rộng, những cái mảng kính để cho chúng ta hoàn toàn ở bên trong mà vẫn có thể ngắm được không gian bên ngoài. Rồi những cái đặc trưng của những cái mái hiên, những cái khoảng sân ngoài trời hoặc là những cái chòi nghỉ nằm ngay trong khu vực sân vườn làm cho chúng ta cảm giác chan hòa với thiên nhiên nhiều hơn. Ở những cái mái ngói, những cái ô cửa sổ làm cho cái không gian này nó trở nên rất là thân thuộc với những chất liệu như là gạch, như là ngói đất nung và muôn vàn những cái đặc điểm nhận diện khác.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy thì một trong những yếu tố làm nên bản sắc của Tropical chính là cách sử dụng màu sắc. Đây cũng là điểm khiến phong cách này dễ dàng tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
1: Những gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên nhiệt đới thường được ưu tiên, từ sắc xanh của cây cối, biển trời cho đến vàng cam hay là những gam màu tươi sáng gợi nhắc đến nắng và hoa. Khi được phối hợp hợp lý, bảng màu này mang lại cảm giác vừa sinh động vừa thoáng đãng cho căn nhà.
0: Bên cạnh màu sắc thì cây xanh cũng được xem là một thành phần quan trọng trong phong cách Tropical. Không nhất thiết phải có một khu vườn lớn, gia chủ hoàn toàn có thể tạo điểm nhấn bằng những chậu cây được bố trí tại phòng khách, ban công, khu vực giếng trời hay các khoảng chuyển tiếp trong nhà.
1: Những loại cây như là Monstera, chuối cảnh, cọ cảnh, dừa cảnh, bàn Singapore hay là thiên điểu không chỉ tạo sắc xanh mà còn góp phần mang đến cảm giác gần gũi, tươi mát hơn cho không gian sinh hoạt.
0: Tuy nhiên, để Tropical không trở thành một sự pha trộn quá nhiều màu sắc và cây cối, việc tổ chức bố cục cũng đóng vai trò rất quan trọng. Làm thế nào để phong cách nhiệt đới vừa đẹp mắt, vừa có chất riêng nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi trong chính sinh hoạt hàng ngày ạ?
1: Đây cũng là vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm khi mà lựa chọn phong cách này. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ cụ thể của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà về cách tổ chức không gian theo phong cách Tropical.
2: Vậy thì cách thiết kế ở trong những cái không gian Tropical chúng ta sẽ thường thấy là những cái khung cửa ra vào cũng rất là lớn, trần rất là cao, từ đó cửa sổ nó cũng cao theo. Chúng ta có thể

0: nằm ở những gam màu bắt mắt hay là những mảng xanh nổi bật. Điều quan trọng hơn là phong cách này tạo ra sự kết nối giữa con người với thiên nhiên ngay trong chính nơi mình sinh sống.
1: Từ màu sắc cây xanh cho đến cách bố trí và lựa chọn chất liệu, tất cả cùng hướng đến một cảm giác chung, cởi mở, tươi mới và thư giãn. Đây cũng là lý do Tropical đặc biệt phù hợp với những ai muốn biến ngôi nhà thành một nơi nghỉ ngơi sau nhịp sống đô thị nhiều áp lực.
0: Và với phong cách này thì gia chủ cũng không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ ngôi nhà. Chỉ một mảng xanh, một vài món đồ nội thất có chất liệu tự nhiên hay cách phối màu phù hợp cũng có thể tạo nên một diện mạo mới, mang hơi hướng nhiệt đới cho không gian sống.
1: Nếu quý vị đang tìm kiếm một phong cách vừa giàu sức sống, vừa tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên, thì Tropical có thể là một lựa chọn đáng để tham khảo.
0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với Selangor, Malaysia, khám phá một căn nhà nghỉ dưỡng rộng 565m2, nằm trên khu đất khoảng 4.000m2, cách Kuala Lumpur khoảng 40 phút di chuyển.
1: Khu đất từng là một đồn điền cọ dầu, địa hình thấp hơn khu vực xung quanh và tiếp giáp một dòng suối nhỏ. Công trình gồm có hai khối chính, nhà nghỉ dưỡng dành cho gia đình bạn bè và một studio làm việc của chính văn phòng kiến trúc.
0: Thay vì sang phẳng khu đất, nhóm thiết kế đặt hai khối nhà dọc theo rìa phía đông, nơi địa hình cao hơn và gần đường. Phía sau được giữ lại thành khu vườn lớn với nhiều cây cọ dầu, cây thân gỗ và hai cụm tre trưởng thành.
1: Chính cảnh quan có sẵn trở thành một phần của thiết kế, những tán cây tạo bóng mát trong khi khu vườn mở ra trước các không gian sinh hoạt. Và từ đây chúng ta cũng bắt gặp một khái niệm rất đặc trưng của kiến trúc nhiệt đới, đó là hàn hiên.
0: Tên công trình lấy từ Atun, trong tiếng Malay, chỉ hiên, sàn hoặc là sân có mái che gắn với nhà truyền thống. Tại đây, hiên không chỉ để che nắng, che mưa mà còn là vùng chuyển tiếp giữa trong nhà và ngoài trời.
1: Hơn một nửa diện tích xây dựng thuộc nhóm không gian bán ngoài trời, khối nhà nghỉ dưỡng có mặt bằng hình vuông, các phòng được bố trí quanh sân trong trung tâm và kết nối bằng những lối hiên có mái.
0: Các phòng mở cửa lớn về cả sân trong lẫn khu vườn. Nhờ vậy, ánh sáng tự nhiên và gió có thể xuyên qua nhà, tạo cảm giác thông thoáng và giảm sự phụ thuộc vào không gian kính.
1: Trên mái, những thanh tre nguyên cây được sử dụng làm kết cấu vì kèo, phía trên lợp tấm tái chế từ bao bì thực phẩm, mái dốc về phía sân trong, giúp dẫn nước mưa về các bể thu.
0: Tre còn xuất hiện ở cột của khu hiên, chân cột được đặt vào ống thép như một lớp bảo vệ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nền đất ẩm.
1: Với tường, nhóm thiết kế sử dụng gạch đất nén sản xuất tại địa phương, có bổ sung một lượng nhỏ xi măng, gạch được để lộ bề mặt, giữ lại màu sắc tự nhiên của đất và đồng thời giảm bớt một số công đoạn hoàn thiện.
0: Trong studio, kết cấu tre tiếp tục được phô bày, các khe thoáng giúp khí nóng thoát lên trên, kết hợp với thông gió chéo để cải thiện điều kiện nhiệt bên trong.
1: Nội thất thì cũng đi theo tinh thần tiết chế, gỗ cứng thu hồi được xử lý tại chỗ để làm bàn, ghế băng. Một số đồ rời sử dụng mây sản xuất tại địa phương, khu bếp ăn kết hợp trắng và gỗ sáng, mở về hai phía để tận dụng ánh sáng gió tự nhiên.
0: Phòng ngủ mở ra hàng hiên và khu vườn qua những ô cửa kính lớn. Như vậy, ranh giới giữa căn nhà và cảnh quan dường như được làm mềm đi.
1: Có thể thấy giá trị của công trình nằm ở cách kiến trúc thích ứng với nơi nó hiện diện, giữ lại địa hình, tận dụng cây xanh, đưa hiên và sân vườn vào đời sống, đồng thời sử dụng tre, gạch đất, gỗ và mây theo cách phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
0: Thưa quý vị, một ngôi nhà nghỉ dưỡng nhưng cũng là lời nhắc rằng đôi khi kiến trúc tốt không cần cách mình khỏi tự nhiên mà chỉ cần tìm được cách sống cùng tự nhiên.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
3: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông.
4: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin
7: alo,
6: nghe.
7: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: giảm tốc lên đèn.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Lan rất vui vì luôn được gặp quý vị và các bạn vào tối thứ 6 trong giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông. Lúc này thì nhiều thính giả ở đồng bằng sông Cửu Long đang nghe chương trình trên tần số FM 90MHz. Mong rằng sẽ được trò chuyện cùng quý vị. Còn với những thính giả ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long hay là các tỉnh lân cận, thì ngoài tần số FM 90 đồng bằng sông Cửu Long thì ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chúng ta nghe trên tần số FM 91MHz. Một tần số cũng rất quen thuộc với nhiều thính giả đã nghe VOV Giao thông trong các khung giờ như là giờ cao điểm hay là đời sống thị thành, rồi nhiều những chương trình chuyên mục khác của VOV Giao thông. Và đương nhiên rồi, vào các buổi tối hàng tuần thì với nhiều thính giả cũng là một khoảng thời gian quen thuộc mà quý vị đến với giảm tốc lên đèn để tâm sự, để trò chuyện với rất nhiều những biên tập viên của chương trình. Vừa qua thì chúng ta đã có những ngày nghỉ lễ chắc hẳn là rất vui với nhiều thính giả, với nhiều gia đình, bởi lẽ một kỳ nghỉ lễ khá dài tới 5 ngày và việc chúng ta có một khoảng thời gian dài rộng để có thể đi những chuyến đi chơi xa hoặc là về nhà với bố mẹ thì cũng có nhiều hơn khoảng thời gian được ở gần bố mẹ, được đi chơi nhiều nơi ở quê hương, rồi được ăn nhiều món ăn yêu thích, nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Và nhiều thính giả thì chia sẻ với VOV Giao thông rằng sau một kỳ nghỉ lễ dài thì không muốn quay trở lại làm việc. Cũng phải thôi, vì chúng ta đang được thoải mái, xả hơi, rồi là đi chơi, rồi ăn những món ăn ngon, được dậy muộn, thoải mái làm những gì mình thích. có thể thức đêm xem phim, rồi sáng ngủ thật muộn, là những việc mà bình thường thì chúng ta phải đi học, đi làm sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Và như mọi người vẫn nói rằng ăn với chơi thì ai chả thích. Vì thế nên là sau khi mà quay trở lại làm việc thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ cảm thấy là hơi

xáo trộn trong việc mà sinh hoạt, rồi chúng ta cũng cảm thấy là mệt mỏi sau những chuyến đi chơi cũng mệt mà. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với các thính giả rất nhiều những câu chuyện trong những ngày nghỉ lễ, và cả sau kỳ nghỉ lễ những biên tập viên của chương trình thì cũng đã trò chuyện với quý vị để được nghe các thính giả chia sẻ về kỳ đi chơi của mình. Tối ngày hôm nay thì ekip của chương trình cũng đang nghĩ là sẽ không biết sẽ tâm sự với quý vị các bạn câu chuyện gì đây. Những câu chuyện về đi chơi thì chúng ta đã nói với nhau suốt mấy ngày qua rồi, những kỷ niệm cũng đã có, những kinh nghiệm cũng đã được chia sẻ. Rồi thì bỗng nhiên một vài đồng nghiệp trẻ ở cơ quan của Milan thì có bị các anh chị lớn trêu, rồi hỏi thăm về chuyện tình yêu, là có người yêu chưa, người yêu như thế nào, mẫu người yêu ra sao, cần thì để cô giới thiệu cho nhé. Và có những cô gái thì cũng được rục rã là thế năm nay đã được ăn kẹo chưa. Bỗng dưng là cả một không khí làm việc như lúc rảnh rỗi của ngày hôm nay thì mọi người toàn nói về chuyện tình yêu thôi. Với các cô chú anh chị lớn tuổi thì nhớ về ngày xưa, cái thời mình bằng các bạn ý, mình cũng yêu đương như thế này như thế kia, có những tình yêu rất là ngộ nghĩnh, rất là đúng kiểu trong sáng và ngây thơ. Rồi cũng có những người nói rằng là yêu rất là nhiều, vài ba anh rồi thì bây giờ mới gặp được người chồng của mình, và đặc biệt các cánh đàn ông cũng như vậy, còn yêu nhiều hơn nữa. Và câu chuyện tình yêu cứ thế nối dài mãi. Và Mai Lan lại nghĩ là ồ vậy thì tối nay có thể chia sẻ với quý vị và các bạn về câu chuyện tình yêu của mình đi, để xem là những thính giả của VOV Giao thông chia sẻ và quan niệm như thế nào về câu chuyện tình yêu. Những bạn thính giả tình cờ nghe được giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay, khi chúng ta đang ở trong những khoảng thời gian mới bước vào đời, có thể là đang có một sự tìm hiểu với một người lần đầu tiên mà mình yêu thích, rồi là có người thì đang ở trong một mối tình đầu rất là trong sáng. Chắc hẳn là như vậy rồi, tình yêu đầu tiên bao giờ cũng rất đẹp, rất nhiều màu hồng, và là những tình cảm mà chúng ta sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên. Mọi người vẫn nói như vậy, không biết là có ai quên mối tình đầu của mình không. Và Melan nghĩ rằng là nếu như quý vị có những cái chia sẻ khác đi, hoặc có câu chuyện của mình, thì cũng hãy tâm sự cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191. Những tổng đài viên cũng đang sẵn sàng chào đón quý vị đến với chương trình, và chương trình sẽ gọi lại cho thính giả để mời trò chuyện. Chúng ta sẽ nói về tình yêu đi. Có một cái bài hát là Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu, và tí nữa thì Milan cũng sẽ phát tặng cho các thính giả ca khúc này. Và đây cũng chính là chủ đề của câu chuyện mà Milan muốn được trò chuyện cùng với quý vị và các bạn. Rồi một ngày mình nói về tình yêu, một tình yêu của tuổi học trò, tình yêu đầu tiên đầu đời, một tình yêu đã trải qua rất nhiều những thăng trầm, hay là một tình yêu mà chúng ta đã gặp rất nhiều người, nhưng rồi cuối cùng đến người đàn ông bây giờ, người phụ nữ bây giờ mới thực sự là tình yêu đích thực. Có những người như vậy đấy quý vị các bạn ạ. Có những đôi vợ chồng mà Melan biết rằng là đã ở với nhau tới vài chục năm, rất lâu rồi, yêu từ ngày còn sinh viên cho tới khi mà con cái đề huề rồi, và tuổi thì cũng không còn trẻ nữa. Và đột nhiên thì bạn bè đều rất là sốc khi biết là họ chia tay, và họ có những chuyện tình cảm mới, gặp những con người mới, và họ nói rằng là bây giờ mới đúng là tình yêu đích thực của họ. Quý vị có tin vào điều này không? Khi mà hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, vất vả, có với nhau rất nhiều kỷ niệm có lẽ là phải chất hàng xe tải. Thế nhưng mà đến bây giờ, một ngày đẹp trời thì họ không còn ở bên nhau nữa, và họ gặp được một người phụ nữ khác, một người đàn ông khác, và họ đều có một cái câu mà Milan đã nghe tới vài người nói như vậy khi mà họ có những cuộc chia tay như thế. Họ nói rằng bây giờ mới đúng là tình yêu đích thực của họ. Ồ vậy thì Milan cũng rất là muốn được nghe quý vị tâm sự rằng một tình yêu đích thực với mình là như thế nào. Như thế nào thì gọi là một tình yêu đích thực? Quả thực là cũng có khi mà chúng ta trải qua rất nhiều những mối quan hệ, gặp gỡ nhiều người, rồi chắc chắn là hiếm có người nào, có thể cũng có nhưng mà ít thôi. Mọi người yêu nhau từ khi học sinh lấy nhau, và bây giờ

trải qua một vài mối tình thì chúng ta mới ở lại với cuộc hôn nhân. Và vậy thì quý vị nghĩ thế nào về một tình yêu đích thực? Như thế nào thì gọi là một tình yêu đích thực? Khái niệm này có lẽ là khó và mỗi người sẽ có những quan niệm khác nhau. Một lát nữa thì mong rằng sẽ được chia sẻ với quý vị về câu chuyện này, xem là chúng ta nghĩ như thế nào về câu chuyện tình yêu. Bên cạnh đó thì không phải là cứ những chủ đề mà chúng tôi post trên fanpage của Giám Tốc Lên Đèn là hoàn toàn chúng ta sẽ chỉ nói quanh câu chuyện đấy đâu. Giám Tốc Lên Đèn cũng sẵn sàng ở đây và lắng nghe tất cả mọi câu chuyện của các thính giả, từ công việc, từ những trải nghiệm trong cuộc sống, như mối quan hệ bạn bè, rồi ngay cả những các bạn thanh niên, sinh viên mới lớn nữa, những cảm nhận về cuộc sống như thế nào, hoàn toàn có thể trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn để chúng ta đưa ra nhiều góc nhìn, có nhiều những câu chuyện để mọi lứa tuổi khi nghe chương trình chúng ta đều cảm thấy như có mình trong đó. Rất chào đón quý vị đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Và nếu lỡ như tối nay quý vị đăng ký mà chưa thể trò chuyện được với chương trình thì cũng hãy để lại số điện thoại, nhắn tin cho page của Giám Tốc Lên Đèn VOV Giao Thông và chúng tôi sẽ mời quý vị lên vào những buổi sau của Giám Tốc Lên Đèn. Bởi lẽ là tối nào thì Giám Tốc Lên Đèn cũng lên sóng và luôn luôn chào đón tất cả các thính giả với mọi câu chuyện để chúng ta tâm sự, đôi khi chỉ là giải tỏa một điều gì đó trong lòng, hoặc cũng có thể là chúng ta trò chuyện vui thôi, đang lái xe trên đường và quý vị thấy rằng là ô, cuộc trò chuyện này cũng thú vị và muốn tham gia vào, hoặc là quý vị có thể chia sẻ những kinh nghiệm hay của mình, rồi kể một câu chuyện mà chúng ta đang cảm thấy rất là phấn khích, hoặc là muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp, hoặc là chia sẻ những nỗi buồn, tất tần tật đều có thể tâm tình cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và đương nhiên rồi, có rất nhiều những câu nói hay về tình yêu, nhiều những câu chuyện. Và nói đến tình yêu thì tại sao mọi người cứ thích nói là bởi vì nó rất là lãng mạn. Và đặc biệt là với những người thích lãng mạn thì sẽ luôn muốn nói về những câu chuyện tình yêu. Và đặc biệt họ lại có những tình cảm đẹp đẽ, hoặc là đang ở trong một mối quan hệ, một cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu, trong hôn nhân. Thì đương nhiên rồi sẽ có rất nhiều những câu chuyện về tình yêu đẹp, rồi những kinh nghiệm mà chị em truyền cho nhau nữa, hoặc là các anh em truyền cho nhau trong tình yêu nữa. Ví dụ như là làm thế nào để tán một cô bé mà cô ấy rất là kiêu, ví dụ như vậy. Các bạn trẻ thì vẫn thường, các bạn nam thì thường là hay nói như vậy. Làm thế nào để tán cô bé này vì cô ấy kiêu quá, khó làm quen quá, ví dụ như vậy. Hay với những người lớn tuổi thì cái tình yêu của người lớn tuổi như thế nào nhỉ? Nếu như là đã qua một lần đổ vỡ và vẫn còn muốn tiếp tục, vẫn còn muốn xây dựng những mối tình cảm. Thực ra thì Mai Lan cũng rất tò mò. Các bạn trẻ thì đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ lãng mạn rồi. Nhưng với những người mà trung tuổi, khi mà bắt đầu một chuyện tình yêu mới thì sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ làm thế nào để có thể thu hút sự chú ý của người ấy, hoặc là sẽ đến với nhau như thế nào? Có rất nhiều những câu chuyện hay mà có khi các bạn trẻ nhìn vào những người lớn tuổi khi mà bắt đầu một chuyện tình cảm có nhiều thứ để học hỏi chẳng hạn. Và nói đến câu chuyện tình yêu thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời này mọi thứ ngọt ngào hơn, nồng nàn hơn, có nhiều mật ngọt hơn. Vì mọi người vẫn nói rằng là cứ yêu đi, bởi lẽ khi yêu thì tất cả những gì đẹp đẽ chúng ta đều dành cho nhau. Chưa chắc mà khi lấy nhau về còn lại được 10 phần đẹp đẽ như vậy, 10 phần chiều chuộng như vậy, nó sẽ mai một đi, chỉ còn 7-8 phần, 6 phần, thậm chí là 5 phần thôi. Nhưng mà khi yêu thì 10 phần, thậm chí là 10 cộng. Tất cả mọi điều đẹp đẽ đều muốn dành cho nhau. Tình yêu thì chưa bao giờ là một đường thẳng cố định, mà là một hành trình mang rất nhiều những sắc thái và mở ra từng cánh cửa cảm xúc khác nhau trong cuộc đời mỗi con người. Từ những sao xuyến chớm nở buổi ban đầu, hay là một ánh nhìn ngọt ngào đầy tiếc nuối, hay là những câu chuyện mà chúng ta sẽ nhớ mãi ở trong tim. Trong những năm tháng trưởng thành, mỗi giai đoạn thì sẽ đều để lại những nét kỷ niệm rất riêng trong tâm hồn mỗi người. Các bạn trẻ thì sẽ nói nhiều đến những mối tình đầu, những rung động đầu đời. Và ngay cả những người lớn tuổi nữa, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ về những cảm giác đầu tiên của mình khi yêu như thế nào. Lúc đấy, ồ, mình thật là ngố, nắm tay cũng chả dám nắm tay.

là rất nhiều những câu chuyện thú vị khác, mong rằng cũng sẽ được chia sẻ cùng quý vị và các bạn thật nhiều những câu chuyện và cả những quãng thời gian mà chúng ta vấp ngã bởi tình yêu, chúng ta bị tổn thương bởi tình yêu, chúng ta rút ra những bài học cho mình cũng từ tình yêu. Một hành trình rất dài của con người qua những giai đoạn với rất nhiều những cảm xúc để có được chúng ta ngày hôm nay. Mong rằng sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị các bạn, chúng ta cùng trò chuyện và tâm tình cùng nhau trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ tất nhiên rồi sẽ là một bài hát mà chúng tôi đã chọn để giới thiệu trên fanpage của mình, đó là Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì Mai Lan mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay.

0: Ta sẽ cùng trò chuyện với những thính giả đăng ký để tâm sự với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước đó thì chúng tôi cũng đã có những thông tin về giao thông xin được cập nhật tới các thính giả, như là phía cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 354+200 chiều Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố về máy chiếm một làn đường. Các lái xe chúng ta chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Đối với các thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quý vị hoàn toàn có thể đăng ký trò chuyện và chia sẻ những thông tin giao thông khi mà quý vị đang di chuyển ở trên đường, thấy có những vấn đề cần phải cảnh báo thì chúng tôi cũng vẫn dành thời gian trò chuyện để cập nhật tình hình giao thông. Lúc này thì chương trình đã có một tín hiệu kết nối với một thính giả và mời các bạn chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả này. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn, xin chào bạn.
1: Vâng, em chào chị ạ.
0: Chào em tên là gì?
1: Em tên là Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 27 tuổi ạ.
0: Hằng 27 tuổi. Hằng thì quê ở đâu em?
1: Em quê ở Thanh Hóa.
0: Ồ, thế bây giờ mình đang ở Thanh Hóa hay là ở Hà Nội?
1: Hiện tại thì em đang làm việc tại Hà Nội ạ.
0: Thế hiện tại thì công việc của Hằng liên quan đến lĩnh vực gì?
1: Hiện tại thì em đang làm marketing cho một công ty gia dụng ở Hà Nội ạ.
0: Trước thì em học đại học là học ngành nghề gì?
1: Trước khi em học đại học là em học báo truyền hình của Học viện Báo chí Tuyên truyền ạ.
0: Ồ, và bây giờ làm marketing, truyền thông nữa chứ, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thường là báo chí thì hay thiên về làm truyền thông nhiều hơn. Em làm được mấy năm rồi?
1: Em đã làm công việc này được 5 năm rồi ạ.
0: 5 năm, thế nghĩa là ra trường đi làm luôn.
1: Vâng ạ.
0: Công việc này là mình tự phỏng vấn hay là có người quen giới thiệu?
1: Công việc này là kiểu em làm thêm từ hồi em học đại học ấy ạ. Sau hồi kiểu công ty cũng ok và công việc cũng ok thì em vẫn làm tiếp.
0: Thế thì tốt quá nhỉ.
1: Vâng ạ.
0: Nếu mà được các bạn trẻ bây giờ mà cũng có được một công việc mà mình làm thêm từ lúc còn đang đi học nhá, thế sau đó thì lại được giữ lại để làm việc thì còn gì bằng, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Đỡ phải lo đi ra trường, phải lo đi xin việc, không biết là xin ở đâu, rồi là lại bắt đầu làm việc lại, làm quen lại với môi trường mới. Mọi thứ là còn khó hơn rất nhiều. Em có nhớ về ngày đầu mà khi mà mình đến công ty để xin việc như thế nào không?
1: Em có. Thì là ngày đấy là bạn em vừa làm ở công ty trước, sau đó là bạn em giới thiệu em vào làm. Thì ban đầu thì em cũng không phải làm vị trí marketing mà là chỉ là vị trí chăm sóc khách hàng thôi ạ. Sau đấy thì công ty thấy em có học ở trường, cũng biết quay chụp, thì công ty có tạo điều kiện cho em thử. Và em làm được thì công ty cho em chuyển sang làm marketing.
0: Thế em thấy rằng lúc đầu khi tiếp xúc với công việc này thì có những khó khăn gì?
1: Khi mà mới đầu tiếp xúc với công việc này thì em nghĩ là khó khăn nhất là bắt kịp thì được xem là khách hàng họ muốn gì. Ban đầu thì chưa hiểu là khách hàng họ muốn gì để mà đưa ra những cái nội dung phù hợp với khách hàng ấy ạ.
0: Thế xong em làm thế nào? Em học ở trên mạng hay là mình hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước?
1: Thì em cũng hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Là em lên trên mạng thì em xem nhiều video, em đọc comment của mọi người xem là mọi người muốn xem nội dung như thế nào. Thì đấy, em sẽ sửa dần nội dung theo mong muốn của mọi của khách hàng, của khán giả.
0: Hiện giờ thì với công việc này thì em có nghĩ rằng mình có thể gắn bó được lâu dài không?
1: Hiện tại thì em cũng cảm thấy là rất thích cái công việc này và kiểu mọi thứ nó cũng ổn định, nó vào guồng rồi thì em nghĩ em sẽ gắn bó với công việc mình lâu dài.
0: Ở thời điểm hiện nay khi mà em đã có vài năm kinh nghiệm rồi, từ khi còn đang đi học là sinh viên, đã đi làm thêm rồi cho tới bây giờ 5 năm, cũng chắc hẳn cũng tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm rồi chứ, đúng không?
1: Vâng.
0: Em thấy rằng để có thể làm công việc này thì cần những yếu tố gì?
1: Em nghĩ là để làm công việc marketing này thì chắc là các bạn trẻ bây giờ cần có một cái sự quan sát. Đầu tiên là quan sát ạ. Quan sát, sau đó là ghi nhận lại xem là đánh giá lại xem là khán giả họ muốn gì. Sau đó là cần một cái sự nhanh nhạy nữa. Nhanh nhạy thì bây giờ mọi thứ thì nó đều thay đổi rất là nhanh ấy, thì các bạn cũng cần phải nhanh nhạy lên một chút thì sẽ bắt kịp được với cái guồng của công việc ạ.
0: Công nghệ rồi là các xu hướng trên mạng ở giai đoạn này, thời điểm này liên tục thay đổi. Và bây giờ là thời đại của công nghệ, rồi thời đại của những trend ở trên TikTok, trên mạng xã hội thay đổi từng ngày. Dường như là một ngày mà chưa mở mạng ra thì đã cảm thấy là mình dường như là thành người thối cổ rồi. Em làm một công việc về truyền thông rồi marketing, làm thế nào để mình có thể liên tục cập nhật trend nhưng mà vẫn không bị mất đi bản sắc của thương hiệu, và mình vẫn có thể chắt lọc được ra những gì phù hợp với lĩnh vực mà mình đang làm?
1: Vâng. Thì nói về trend thì thực ra là một ngày nó cũng có rất là nhiều trend ấy.
0: Ừ.
1: Thì bọn em thì cũng vẫn sẽ dành thời gian ra để xem, và sau đấy thì bọn em cũng sẽ chọn lọc cái nào nó phù hợp với định hướng của doanh nghiệp, định hướng của khán giả thì bên em mới lựa chọn, chứ cũng không phải là bất chấp tất cả để mà bước trend ấy.
0: Em đã bao giờ có ý tưởng rằng mình sẽ tự vận hành một gì đó làm riêng cho bản thân mình không?
1: Em đã từng thử rồi ạ.
0: Vâng. Thử là lúc đó là em bán hàng hay như thế nào?
1: Dạ vâng, em cũng từng thử lập shop bán hàng ở trên Shopee với TikTok ạ.
0: Thế thì đó là thời điểm cách đây lâu chưa?
1: Thời điểm cách đây khoảng 3 năm ạ.
0: 3 năm, lúc đó thì cảm giác mà mình tự truyền thông cho mình này, tự chốt đơn này, rồi là làm tất cả mọi thứ thì có thấy vất vả hơn so với bây giờ em đi làm cho công ty không? Hay là mình thoải mái hơn?
1: Đã có, thì bởi vì tự làm thì mình sẽ phải làm hết tất cả các quy trình, từ khâu lên nội dung ý tưởng, quay phim, xong rồi chăm sóc khách hàng, thì nói chung là nó sẽ vất hơn so với đi làm công ty. Nhưng mà bởi vì em tự làm chủ nên em có quyền được thử rất là nhiều các thể loại content hoặc là tất cả các thể loại nội dung. Nói chung là em được tự trải nghiệm thực tế, có kinh nghiệm thực tế.
0: Hiện giờ thì Hằng đang ở khu vực nào của Hà Nội?
1: Hiện tại thì em đang ở Cầu Giấy ạ.
0: Cầu Giấy, khu vực đấy rất là đông vui và sầm uất đúng không? Đồng thời thì ban ngày mình đi lại chắc cũng thường xuyên phải đối mặt với ùn tắc.
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ em về nhà rồi chứ đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Bình thường thì mình đi làm có về muộn không hay là làm theo giờ hành chính?
1: Em làm theo giờ hành chính
0: nhá. Thế mình sẽ tự đi làm hay là có thi thoảng có ai đó đưa đón không?
1: Thi thoảng thì em có đặt xe ôm công nghệ.
0: Đặt xe à, chứ không phải là có một bạn nào đó đưa đón mình à?
1: Vâng.
0: Hằng đã có bạn trai chưa?
1: Hiện tại em chưa ạ.
0: Chưa à?
1: Vâng.
0: Nhưng mà trước đây thì chắc đã từng có rồi chứ?
1: Vâng, có.
0: Thế gọi là mối tình đầu đi. Mối tình đầu kéo dài trong bao lâu?
1: Mối tình đầu của em kéo dài trong 2 năm ạ.
0: 2 năm, cách đây lâu chưa?
1: Cũng lâu rồi ạ.
0: Và có màu hồng như là mọi người vẫn thường nói về mối tình đầu không?
1: cũng ok, cũng tạm ổn ạ.
0: Tạm ổn. Sau đó thì mình có quen thêm người bạn nào nữa không?
1: Em có.
0: Em có một cái quan niệm nào về tình yêu không? Ví dụ như mình muốn là phải gặp được một người như thế này này, tiêu chuẩn như thế này này, tính cách phải như thế này này, rồi là chuyện tình cảm phải được diễn ra theo một cái gì đó mà em mong muốn.
1: Thực ra là em cũng không có tiêu chuẩn gì đâu, chỉ cần là bạn ấy nấu ăn ngon là được ạ.
0: Đó cũng là tiêu chuẩn đấy. Chỉ cái tiêu chuẩn đấy thậm chí còn khó với các bạn nam ấy.
1: Vâng.
0: Thế em đã gặp được bạn nào nấu ăn ngon chưa?
1: Cũng đã từng ạ.
0: Đã từng. Thế còn em thì sao? Em nấu ăn có ngon không?
1: Em nấu chắc cũng tạm ổn ạ.
0: Thế vì sao lại thích một bạn trai mà nấu ăn ngon?
1: Vì em nghĩ là kiểu đồ ăn ngon đôi khi khiến mình vui ạ. Khi mà mình ở cạnh một người nấu đồ ăn ngon thì lúc nào mình cũng cảm thấy là mình được vui vẻ, bởi vì cái năng lượng bạn ấy mang đến là tốt đấy ạ.
0: Và bản thân em chắc là cũng là một cô bé thích ăn uống, thích những món ăn ngon đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thường thì chị ít gặp những cô bé, cô gái mà nói rằng tiêu chuẩn của mình thích bạn trai nấu ăn ngon. Thường là mọi người sẽ phải đặt ra tiêu chuẩn là ví dụ một bạn rất là kiểu đàn ông này, hay là một người cao này, hay là tôi thích một người làm kinh doanh chẳng hạn, ví dụ thế. Sẽ có những cái tiêu chuẩn nó đời thường hơn. Nó không ít người mà yêu cầu bạn trai nấu ăn ngon, và mọi người sẽ mặc định là mình sẽ là người nấu ăn ngon cho bạn ấy. Nhưng mà em thì lại thích một chàng trai nấu ăn ngon. Ngoài ra thì mình có những cái mong muốn gì khác không?
1: Mong muốn để khai chắc là mong muốn bạn ấy quan tâm em,
0: Quan
1: có thời
0: tâm
1: gian dành cho
0: thế.
1: em.
0: Thế em có tự thấy là mình cũng có nhiều lãng mạn không?
1: Em nghĩ là chắc có chút chút.
0: À, chút chút thôi à? Chứ không phải thích kiểu tất cả đều lãng mạn màu hồng giống các giống nhiều cô gái.
1: À không, cái tính cũng hơi thực tế và cái công việc của em nó cũng bận rộn nè.
0: Nếu bây giờ có một chàng trai đến tìm hiểu em thì em sẽ mong muốn bạn ấy như thế nào? Ví dụ em thích cùng bạn ấy làm những điều gì?
1: Em thích cùng bạn ấy làm những cái việc nó thường ngày đấy, ví dụ như là đi chơi lượn hồ Tây, hoặc là đi ăn kem, ăn chè, đi nói chung là những việc thường ngày đấy, kiểu vậy. Nhưng mà chỉ cần là làm cùng nhau là được ạ.
0: Đúng. Chị thấy nhiều cô gái cũng chỉ thích những điều khá là giản dị như vậy. Ví dụ hai người cứ đèo nhau xe máy đi lượn khắp nơi quanh Hồ Tây vào buổi tối, hay là đường thanh niên, một tuyến đường rất đẹp và rất nhiều nam thanh nữ tú, đúng không? Đặc biệt là vào cuối tuần, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì đông lắm. Ngoài ra thì bây giờ chị thấy các bạn trẻ cũng ngồi cà phê rất là nhiều nhá. Các quán cà phê lúc nào cũng đông nghịt. Các đôi bạn trẻ, em có phải là một tín đồ thích ngồi các quán cà phê không? Alo.
1: Vâng, chị nói đi ạ.
0: Chị hỏi là Hằng có phải là một tín đồ thích ngồi ở các quán cà phê không?
1: Em cũng có, em cũng hay đi các quán cà phê. Em một tuần sẽ đi khoảng 2-3 lần.
0: 2-3 lần.
1: Vâng.
0: Thế là cũng đủ thời gian để mình thư giãn sau những ngày làm việc đấy, đúng không?
1: Vâng.
0: Thế mình có một cái quán nào quen thuộc hay ngồi không?
1: Đó, em có.
0: Có gần nhà không hay là mình phải đi xa để mình mới đến được cái chỗ ngồi quen thuộc của mình?
1: À, cũng gần nhà thôi ạ.
0: Hiện tại thời điểm này thì em có những lựa chọn nào về tình cảm không? Ví dụ mình cũng có những đối tượng nhưng mà mình còn đang cân nhắc chẳng hạn.
1: Hiện lại thì em chưa ạ.
0: Bố mẹ ở nhà thì có hay hỏi thăm không?
1: À có, cũng có, mọi người cũng hỏi nhiều. Nhưng mà em vẫn muốn là dành thời gian để học hỏi rồi trải nghiệm rồi tham gia nhiều cái hơn nữa. Vâng.
0: Dành cho công việc, cho sự nghiệp đã, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thực ra chỉ chuyện tình cảm, em có tin vào duyên số không? Mọi người vẫn thường nói là chưa đến duyên thôi, chứ đến duyên thì tự khắc là không phải lo. Có khi yêu một cái là cưới luôn.
1: Vâng.
0: Trở lại với công việc của em bây giờ thì có một kỷ niệm nào mà em nhớ nhất trong quãng thời gian 5 năm làm công việc marketing và truyền thông của mình không?
1: Em có. Đó là một lần là kiểu em xét nhầm giá ấy. Ví dụ là cái giá đấy nó 100.000 thì em xét thường có 10.000, rồi xong kiểu là khách hàng họ đặt rất là nhiều đơn ấy ạ. Gần như là kiểu nếu mà bây giờ gửi đi thì nó sẽ là lỗ cho công ty ấy. Còn mà không gửi thì cũng không được vì sẽ bị sàn phạt, thì lúc đấy em phải gọi điện từng người để kiểu xin khách hàng hủy đơn giúp mình, còn nếu không thì là thông báo với khách hàng là bên em sẽ không đóng đúng sản phẩm. Thì đấy là một cái sự cố mà em cảm thấy là em nhớ nhất sau những lúc mình làm việc, vì chỉ vì một chút là không may, không không để ý kỹ thôi.
0: Rồi, thực ra cái sự nhầm lẫn đấy rất là nhiều người bị nhá. Thường là sẽ bị thiếu một số không hoặc là thừa một số không, nhưng mà thừa thì chắc là khó đúng không? Thừa như trường hợp của em mà phải đền thì ví dụ từng đấy tiền thì cũng chưa phải là nhiều lắm, nhưng ví dụ nhiều hơn nữa thì cũng là phức tạp đấy đúng không?
1: Vâng,
0: Thời điểm đó là em mới đi làm hay là đã làm lâu rồi mà vẫn mắc phải những lỗi như vậy?
1: đúng. Thời điểm đó thì em cũng mới làm được mấy tháng ấy.
0: Mình còn chưa quen, chưa có nhiều kinh nghiệm đúng không?
1: Vâng.
0: Em nghĩ rằng với công việc hiện tại của mình thì điều gì đã khiến em gắn bó với công việc này cho tới bây giờ?
1: Với công việc hiện tại thì em nghĩ là em gắn bó được là bởi vì nó đúng với, thứ nhất là với cái sở thích của em là em thích quay chụp, và đó là đúng với cái, thực ra nó cũng đúng với cái chuyên ngành của em cũng được học quay chụp ở trường, và đó là em được áp dụng cái việc đấy vào cái công việc hàng ngày của mình. Vâng, nên là em cảm thấy là em gắn bó được với công việc.
0: Thế với công việc hiện tại bây giờ là một ngành nghề cũng khá là hot và nhiều người quan tâm, thì em có nghĩ rằng là trong một vài năm tới thì sẽ có một cái xu hướng nào đó mà bùng nổ và được mọi người thích không? Sẽ trở dự đoán là có thể sẽ trở thành trend. Mình có nghĩ tới một cái xu hướng hay một cái xu hướng truyền thông nào?

0: Nghĩa là tóm lại, và trong thời đại số, thời đại của AI thì các bạn trẻ không thể không biết sử dụng AI và không thể không dùng AI được, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Với cuộc sống bây giờ của em ở đây thì em ở một mình à hay là ở cùng với ai?
1: Em ở cùng với bạn ạ.
0: À, cùng với bạn, thế thì cũng đỡ buồn vì ít nhất thì cũng có hai người, cũng có người để chia sẻ, để tâm sự, để nói về rất nhiều những câu chuyện. À, về mong muốn về công việc thì sắp tới đây em có một cái ước mơ gì cho mình không?
1: Sắp tới thì em đang muốn học thêm một văn bằng hai nữa ạ, thì em
0: À.
1: cũng đang cân nhắc là em sẽ học văn bằng hai chuyên ngành nào.
0: Thế nghĩa là mình sẽ phải vừa đi học vừa đi làm, đúng không? Vừa đi học vừa đi làm thì hơi vất vả một chút. Nhưng mà vì còn trẻ nên cũng hãy tranh thủ học, sẽ chẳng bao giờ là thừa cả, đúng không? Mai kia mình có gia đình riêng rồi, chồng con rồi, mình sẽ cảm thấy đi học rất là ngại. Thế còn chuyện tình cảm thì sao, đừng quên nhé. Cũng nếu như mình gặp được một người mà mình thấy người đó quan tâm đến mình và mình cảm thấy là có thể chia sẻ được, thì cũng hãy sẵn sàng mở rộng trái tim để bắt đầu cho một chuyện tình yêu mới. Em có mong ước gì trong chuyện tình cảm không?
1: Thực ra là em không ạ. Tại thời
0: Không.
1: điểm này thì em cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề gì lắm.
0: Và chỉ tập trung vào công việc thôi, còn tình cảm thì tạm thời là mình để ra phía sau
1: Vâng, đúng rồi.
0: à? Ok, trong những ngày sắp tới khi mà mọi công việc vẫn diễn ra đều đều như vậy thì mong rằng là Hằng cũng sẽ luôn có được năng lượng mỗi ngày, có được thêm niềm vui, công việc thật là tốt, sẽ thực hiện được ước mơ của mình này, sẽ có thể học thêm một văn bằng nào đó này. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu như có một cơ hội gặp gỡ được một chàng trai mà có thể chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống, có thể hiểu và sẵn sàng đồng hành với mình, thì cũng đừng nên mải công việc quá mà bỏ lỡ mất chàng trai ấy nhá. Trước khi chia tay với giám đốc lên đèn và các thính giả của chương trình thì em muốn nói điều gì không?
1: Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được chương trình mời tham gia trong cuộc radio ngày hôm nay ạ. Thì em cũng mong là mọi người có một buổi tối, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ạ. Và chúc cho sáng ngày mai mọi người đi làm thì sẽ không tắc đường.
0: Cảm ơn em rất nhiều và chúc cho em cũng sẽ không bao giờ phải mất quá nhiều thời gian khi di chuyển trên con đường tuyến đường Cầu Giấy của mình, khi mà nơi mình sống, với việc là chúng ta đi làm hàng ngày nhé. Và chúc cho em sẽ đạt được ước mơ của mình, và cho dù công việc bận rộn áp lực thì hãy luôn dành nhiều thời gian hơn để yêu thương bản thân, nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống nhé.
1: Vâng ạ.
0: Cảm ơn Minh Hằng rất nhiều, tạm biệt em.
1: Vâng, em chào chị ạ.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz và tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Ngoài ra thì các thính giả có thể nghe tại fanpage, tại website vov.giao thông.vn và cài app VOV Media để có thể nghe VOV Giao thông. Chúng ta đã vừa chia tay với một cô gái qua một cuộc trò chuyện. Một cô gái hiện tại bây giờ thì đang ở trong trạng thái là độc thân và chưa bắt đầu một chuyện tình cảm nào. Trong cuộc sống thì chúng ta có những người sẽ luôn luôn phải có những mối tình cảm trong cuộc sống để chúng ta có thêm những động lực để làm việc, để học tập. Cũng với quan điểm này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện thêm với một thính giả nữa và cùng trò chuyện về điều này xem là suy nghĩ của bạn ấy như thế nào nhé. Alo, Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn xin chào bạn.
3: Dạ, chào chị ạ. Em chào chị.
2: Bạn hãy giới thiệu một chút về mình cho những thính giả của Giám đốc Lên Đèn được biết đi.
3: Vâng, em là Dương Thị Thanh Nga. Em sinh ra và lớn lên ở làng nghề bánh cuốn Thanh Trì ạ. Và bây giờ em cũng làm vẫn đang làm và gìn giữ và vẫn đang làm nghề cháo bánh cuốn Thanh Trì ạ.
2: Một món ăn rất là ngon và món này thì Mai Lan đã thích từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ. Và nhiều người thích chứ không phải là chỉ mình Mai Lan đâu. Và bánh cuốn Thanh Trì thì vẫn là nổi tiếng từ xưa đến bây giờ. Nga thì đã bắt đầu biết tới nghề làm bánh cuốn, nghĩa là bắt đầu làm theo gia đình đúng không? Theo truyền thống của gia đình. Và mình bắt đầu được mẹ dạy cho làm từ lúc mấy tuổi?
3: Dạ, từ lúc 6-7 tuổi là mẹ em bắt đầu làm nghề bánh cuốn. Là từ đó là mẹ em dạy cho em, rồi em tiếp xúc và theo nghề của mẹ.
2: Và bây giờ thì mình có cửa hàng chứ hay là mình mở sẽ để đưa bánh cuốn đến các cửa hàng bán thôi?
3: Dạ, nhà em là có cửa hàng bán tại nhà chị ạ. Và có khách đặt thì em có thể ship cho khách đến, hoặc là khách gọi điện nhắn tin, hoặc đến lấy hàng trực tiếp tại nhà em ạ.
2: Và rất nhiều năm theo nghề này thì bạn thấy rằng là cái vị đặc biệt của bánh cuốn Thanh Trì nó khác ở cái bánh cuốn khác ở cái điểm gì?
3: Dạ, bánh cuốn Thanh Trì thì em thấy vị đặc biệt nhất là mùi thơm của hành khô phi và mùi thơm của hành lá ấy ạ, khi lên đặc trưng, và kèm với cả nước mắm chấm cà cuống thì rất là thơm ngậy. Và trước đây thì chỉ có bánh cuốn mỏng là bôi hành lá thôi, nhưng do cuộc sống rồi thời đại phát triển thì có thêm bánh nhân thịt, thì trong bánh nhân thịt có thêm nhân thịt mộc nhĩ và nấm hương, thì khi mà mình xào lên thì mùi thơm của mộc nhĩ, của nấm hương và của thịt, rồi của hạt tiêu nó rất là thơm, là ngậy ạ, thơm ngậy. Vâng.
2: Nghe bạn tả thì đã thấy thèm lắm rồi.
3: Dạ vâng.
2: Lúc này mà ai mà chưa ăn tối chẳng hạn, cũng đi làm về muộn, hoặc là lâu lâu không ăn một bánh cuốn Thanh Trì thì chắc hẳn là rất là thèm đây. Và nghĩ rằng là sáng mai sẽ phải đi tìm ngay một hàng bánh cuốn để ăn sáng.
3: Vâng.
2: Cửa hàng của bạn ở chỗ nào?
3: Dạ, nhà em ở cửa hàng địa chỉ số 2 ạ, ngõ 194 phố Thanh Đàm, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội ạ. Trước đây thì là phường Thanh Trì cũ, nay chuyển thành phường Thanh sáp nhập thì chuyển thành phường Vĩnh Hưng ạ, thành phố Hà Nội ạ chị ạ.
2: Và bình thường thì mình sẽ bán hàng từ mấy giờ đến mấy giờ?
3: Nhà em bán hàng từ tầm 6 giờ sáng đến tầm 12 giờ trưa, chiều nghỉ trưa một chút thì đến tầm 3-4 giờ dậy sáng đến 6-7 giờ tối. Thì nhà em là tùy thuộc vào hàng đặt nên là nhiều hôm là cũng đông khách thì bán từ sáng đến chiều tối luôn chị ạ.
2: Dạ. Thế bạn có thể bật mí một chút về về cách làm bánh cuốn như thế nào để ngon không?
3: Dạ, bánh cuốn Thanh Trì thì cũng đơn giản, nhưng mà đầu tiên mình phải chọn gạo khô mà ngon, không bị mốc, không bị mối mọt hoặc là bị để sạn hay là bị mà phải chọn gạo sạch, tức là không bị mối mọt, không bị ấy ạ, không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng của bánh. Vâng, rồi tiếp theo mình chọn hành, rồi thịt, thịt mình cũng phải chọn loại thịt ngon, rồi các gia vị nguyên liệu để làm sao mà đảm bảo an toàn thực phẩm là hàng đầu. Sau đó là cái hương vị, mùi vị của bánh cuốn nó rất là lôi cuốn và cuốn người ăn ấy. Khi mà ăn vào thì cảm thấy rất là ngon miệng, mát mà cảm thấy rất là thích ăn ấy ạ. Dạ.
2: Bây giờ thì đồ ăn phong phú hơn ngày xưa. Ngày xưa thì những thức ăn quà nó chỉ có, ví dụ như là có ngày xưa có bánh mì này, bánh cuốn này, phở là phổ biến thôi. Bây giờ thì có rất nhiều những loại khác nữa. Bạn nghĩ rằng là để có thể giữ được một lượng khách quen yêu thích vị bánh cuốn của gia đình mình thì điều gì là mấu chốt mà mọi người thích ăn bánh cuốn Thanh Trì?
3: Có rất nhiều khách thường mua bánh cuốn ăn cùng với những món khác. Thì em nghĩ là cái hương vị truyền thống là nó phải thơm ngon, nhìn bánh nó mềm mại mỏng mà nó ăn nó mát mát mịn và ăn cảm thấy nó ngon miệng ấy, ngon miệng ấy chị ạ. Đấy, khi mà mình nhìn cảm
2: mịn
3: quan
2: mồm đúng không?
3: Vâng, mịn mà khi nhìn cảm thấy cái địa bánh cuốn nó đẹp, nó ngon mà mùi thơm nó bay lên thì mình cảm thấy rất là cuốn, lôi cuốn ấy chị ạ.
2: Bạn vừa nói là hành khô là nó cũng là quyết định rất nhiều đối với món bánh cuốn.
3: Hành khô với cả hành lá phi lên ấy ạ. Đấy là mùi thơm đặc trưng của món bánh cuốn Thanh Trì ạ.
2: Nhà mình sẽ tự làm cái đấy luôn đúng không?
3: Vâng, nhà em là làm thủ công hết chị ạ. Tráng bánh cũng thủ công mà phi hành cũng thủ công. Tự tay gia đình nhà em làm hết ạ.
2: Mình sẽ thường làm cả một bịch to đúng không? Xong rồi là để rắc lên cho khách dần. Hay là mỗi một ngày thì mình làm một mẻ riêng.
3: Mỗi ngày mình làm đến đâu thì mình chuẩn bị nguyên liệu để đấy cho nó tươi, nó ngon, nó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chị ạ.
2: Thì mình lại thấy nhá, có những nhà họ cũng hay đi lấy những hành khô ở nhiều chỗ người ta làm ấy, hàng bịch to ấy, xong người ta chở đến thì chắc chắn nó sẽ không ngon bằng nhà mình tự rán rồi, tự phi rồi đúng không?
3: Vâng.
2: Mọi người vẫn bảo là ở hàng thì ngon hơn ở nhà, là vì sao? Mọi người có cả một cái chảo mỡ rất to, ngập mỡ, thì khi đó mình phi hành khô nó sẽ ngon hơn đúng không bạn?
3: Vâng, hành khô thì hành khô ta chị ạ. Chọn hành khô ta thì mình nhặt, rửa sạch xong mình thái rồi mình phi dầu. Phi thì cũng phải đủ cái thời gian cả để cái đủ cái độ chín bộ màu vàng của hành ấy thì nó mới để được lâu giòn mà thơm ạ.
2: Còn Mai Lan thì thích rất là thích đi ăn bánh cuốn mà cảm giác mà ngồi chờ ấy, mặc dù rất là đói nhá, mà nhìn tráng bánh cuốn thì rất là lâu mãi mới được một từng lớp mỏng mỏng một ấy. Nhưng mà khi mà mình ăn thì mình cảm thấy nó ngon hơn rất nhiều với việc là cứ tráng sẵn. Thế xong ngoài ra chỉ việc ăn thôi thì mặc dù là nó đáp ứng được ngay nhu cầu khi mình đang đói nhưng mà lại không thấy ngon mà kiểu ngồi chờ làm từng lát bánh cuốn một đúng không? Mai Lan thấy là còn có cả bánh cuốn mà cho trứng vào ấy, nhà bạn có làm kiểu đấy không?
3: Dạ, nhà em có cho trứng.
2: Thì trẻ con thường hay ăn kiểu như vậy.
3: Vâng.
2: Sẽ không ăn được hành này, hoặc có bé lại không ăn thịt. Thì là chỉ tráng bánh với trứng thôi đúng không?
3: Vâng. Có.
2: Cũng rất là ngon.
3: Vâng.
2: Hôm nào có gì về sẽ phải qua chỗ nhà bạn thử mới được.
3: Dạ.
2: Nghe bạn mô tả thì thấy rằng là đúng là có một tình yêu sâu sắc với nghề cũng phải thôi, bởi vì là thừa hưởng từ truyền thống của gia đình. Nhà bạn mấy đời nhỉ? Bạn vừa nói là mấy đời?
3: Nhà em là từ 4 đời rồi ạ. Cụ em xong đến bà ngoại em rồi mẹ em rồi truyền lại cho em là cũng được 4 đời rồi chị ạ.
2: Thế bạn ấy có nghĩ rằng sẽ truyền tiếp cho các con của mình không?
3: Dạ, theo em thì nếu mà các con mà muốn cũng yêu thích nghề này và muốn mẹ dạy tiếp nối tiếp nghề của gia đình thì em cũng sẵn sàng truyền lại nghề cho các con thôi. Vâng.
2: Và bạn nghĩ rằng để học làm tráng bánh cuốn nó có khó không?
3: Dạ, cũng đòi hỏi phải sự
2: kiên nhẫn,
3: chăm chỉ này, kiên nhẫn này và chịu khó. Nghề này thì nói thật là cũng vất vả, nhưng mà đổi lại mình cảm thấy mình có đam mê thì mình làm không biết chán, không thấy mệt chị ạ.
2: Đúng rồi.
3: Vâng.
2: Nghe bạn nói chuyện thôi thì cũng cảm thấy là rất là say sưa và rất là tâm huyết. Như mọi người vẫn thường nói rằng làm hàng ăn thì vất vả. Bởi lẽ là từ sáng đến tối này, phải chuẩn bị này cho một vòng quay này, sau hôm sau lại bán sớm này, sau lại chuẩn bị cứ như vậy. Những lúc mà người ta đi chơi thì những ngày nghỉ của mọi người thì mọi người sẽ lại ăn quà nhiều hơn, thì mình lại phải bán hàng, đúng không bạn?
3: Đúng rồi ạ. Những ngày lễ Tết thì nhà em rất là đông khách. Nhiều khi khách đặt để đi chơi hoặc đi về quê hoặc là đi liên hoan hội hè thì nói thật với chị là nhà em những ngày lễ Tết là không được đi đâu vì ở nhà phục vụ bán hàng, phục vụ món ăn ngon cho mọi người chị ạ.
2: Vất vả nhưng mà lại vui.
3: Vâng, vâng.
2: Bình thường thì một lần một buổi mở hàng như vậy thì nhà mình là huy động bao nhiêu nhân lực?
3: Nhà em huy động nhiều, mẹ em, ông xã rồi các con rồi bác, rồi chú, rồi nói chung là cả nhà giúp đỡ em ạ.
2: Cả một đội quân hùng hậu như vậy thì còn gì bằng nữa.
3: Vâng, gọi là làm theo gia đình đấy ạ. Làm theo gọi là truyền thống gia đình.
2: Hay quá. Và tất cả mọi người cùng làm cùng hưởng, đúng không? Mà lại vui nữa chứ.
3: Vâng.
2: Nhất là kiểu ông xã thì nếu mà hiểu được nghề này, theo cùng hỗ trợ với vợ thì sẽ bớt cằn nhằn. Ôi, tại sao ngày lễ này mà vợ còn bán hàng, không đi chỗ này với anh, đi chỗ kia với anh. Nhưng thực tế là bởi vì ông xã cũng đã quấn theo vòng quay công việc của mình rồi, đúng không?
3: Vâng. Em nghĩ là nghề này vất vả, nhưng mà được cái là kiểu gia đình làm việc với nhau thì gắn kết cái niềm vui, cái tình thân từ thế hệ này sang thế hệ khác chị ạ. Thì em cảm thấy rất là vui. Cái điều đấy là cả gia đình làm cùng nhau thì rất là vui, hạnh phúc và đáng quý ạ.
2: Thế ngày xưa khi mà hai người quen nhau thì hồi đó bạn đã bắt đầu làm bánh cuốn rồi chứ, đúng không?
3: Vâng.
2: Liệu có phải ông xã là một khách quen thuộc ngày nào cũng đến ngồi lì ăn vài đĩa bánh cuốn không?
3: Cái đấy thì hồi mới tìm hiểu nhau thì em cũng bận đi, cũng bận tráng bánh là, thì cũng ông xã em cũng đi làm sáng tối em cũng thỉnh thoảng cũng có gì thưởng thức, nhưng mà cũng ít thôi chị ạ.
2: Thế á, thỉnh thoảng thôi chứ không phải là sáng nào cũng đi ra làm một món ăn sáng quen thuộc, cứ ngồi lì để ăn. Làm quen là phải thế chứ. Thế rồi là khi mà ăn bánh cuốn của bạn Tráng những ngày đầu tiên thì có kiểu nịnh ấy, khen nức nở không?
3: Dạ, cũng khen vì ông xã em ở quê thì cũng chưa ăn món bánh cuốn Thanh Trì bao giờ. Nên là khi mà quen em thì được thưởng thức lần đầu tiên cảm thấy rất là lạ mà ngon, mà cảm thấy ăn nó khác mới ở các tỉnh khác. Vâng.
2: Khen là vợ khéo quá không?
3: Dạ, cũng có.
2: Ông xã của Nga có phải là một người khéo nói không?
3: Dạ, cũng bình thường chị ạ.
2: Bình thường. Ngày xưa thì hai bạn quen nhau bao nhiêu lâu thì bắt đầu là tiến tới lập gia đình?
3: Dạ, nhà em cũng phải quen mấy năm đấy ạ. Mình lập gia đình ạ.
2: Mình ngoài câu chuyện chia sẻ về việc yêu nghề thì Mai Lan cũng rất là tò mò là không biết là với một người bận rộn như Nga thì mình có quan tâm nhiều tới việc dành thời gian để hâm nóng tình yêu không? Ví dụ như hai vợ chồng sẽ có những khoảng thời gian đi chơi riêng, hay là cũng phải có lúc nào dứt được việc ra để mà đi đâu đó không? Ví dụ nghỉ mát hay nghỉ lễ vừa rồi thì mình sao? Mình có đi đâu không?
3: Là nhà em thì cũng cũng có, nhưng mà kiểu nhiều khi là khách đạt xong thì buổi tối thì cả gia đình vừa rồi thì mùng 2 tháng 9 cũng đi xem bán pháo hoa chị ạ. Nhiều cũng bận rộn nhưng mà vẫn phải dành chút thời gian để cho các con đi chơi, đi gọi là đi nghỉ ngày lễ Tết, nhưng mà cũng gọi tranh thủ chị ạ.
2: Nhưng là buổi tối thì mình vẫn có thể tranh thủ được đúng không? Vì như vừa nãy Nga chia sẻ là mình chỉ có làm bán buổi sáng đến trưa này, rồi buổi chiều mình chuẩn bị đồ. Thế và có buổi tối là vẫn có thời gian để có thể cả nhà hoặc hai vợ chồng đi đâu đó.
3: Vâng ạ. Cũng tùy thuộc vào khách đặt ít hay nhiều, cũng có hôm đông, có hôm bình thường, có hôm vắng chị ạ.
2: Thế hôm vừa rồi là nhà mình xem bắn pháo hoa ở đâu?
3: Nhà em ở Hồ Gươm ạ.
2: Ra Hồ Gươm đông lắm hôm đấy, cả biển người. Thế mình ra từ mấy giờ?
3: Nhà em phải đi sớm từ lúc 6-7 giờ để đi tranh chỗ.
2: Thế mình ăn chiều như nào? Ăn ở ngoài luôn à? Mua bánh mì ăn à?
3: Vâng, thì cũng phải mua đồ ngoài ăn ạ.
2: Nhiều khi là nhà bánh mình quấn thế, nhưng mà kiểu mình ăn nhiều rồi nhỉ, mình cũng muốn là đổi vị đúng không?
3: Vâng.
2: Thế thì đi ra từ 6-7 giờ và cuối cùng là chọn được chỗ nào? Có được chỗ đẹp không?
3: Cũng đẹp ạ, cũng được ạ. Cũng tương đối. Nhà em đi đâu cả nhà phải đi cùng nhau ấy.
2: Thế là hôm đấy mà cả một đội hình là mấy người tất cả?
3: 5-6 người gì ấy chị ạ.
2: 5-6 người cùng đi, bắt taxi ra.
3: Đã, đi xe máy chị ạ. Em thì em không đi được ô tô nên em đi xe máy.
2: Thế đi xe máy ra đấy gửi, chắc phải gửi xa chứ đúng không?
3: Vâng, vâng, thì hôm đấy là cấm đường, cấm
2: phố đi bộ mà.
3: Phố đi bộ, vâng.
2: Thế là cuối cùng là mình chọn đứng ở cái chỗ phía Hàng Khay hay là phía Đinh Tiên Hoàng hay là chỗ Bưu Điện?
3: Chỗ Hàng Khoai ạ chị ạ. Đấy, gần gần đoạn đấy. Em thì em không để ý, em cứ chỗ nào này trống
2: là đẹp vào đẹp thôi đúng không? Mặc dù đi rất sớm đấy.
3: Vâng,
2: vâng. Đúng không? Thế là cuối cùng đến khi mà hết bán pháo hoa rồi thì mình chen được ra đến ngoài đến mấy giờ thì mới về đến nhà?
3: Cũng phải 10 giờ, hơn 10 giờ chị ạ. Tại vì đông mà.
2: Đông cũng tắc đúng không?
3: Từ từ, tắc.
2: 9 giờ 15 là
3: hết.
2: Lên nhớ là hết bán pháo hoa này,
3: vâng,
2: đúng không?
3: Vâng.
2: Sau đấy thì mọi người chắc lúc đấy mình còn cũng còn phải đứng ở đấy một chút nữa để coi như ngắm cảm giác nốt cái cảm giác
3: hòa chung với không khí của cả nước, cả thành phố.
2: Đúng rồi. Thế mình có chụp được bức ảnh nào đẹp không?
3: Em thì em không biết chụp ảnh. Hôm ấy không biết là con gái có chụp không.
2: Thế em không để ý. Thế chụp bạn bình thường bạn có không bao giờ chụp ảnh à?
3: Không, em là rất đẹp.
2: Thế
3: à? Cô riêng em không chụp ảnh.
2: Kiểu sống cũng giản dị đúng không?
3: Vâng.
2: Đơn giản.
3: Vâng.
2: Thế và toàn bộ là chắc là con gái sẽ chụp ảnh này. Thì bây giờ mọi người còn live stream nhiều. Hôm đấy là rất là nhiều live stream bắn pháo hoa, rất là đẹp.
3: Vâng.
2: Như vậy thì nghĩa là khoảng thời gian mà hai vợ chồng có thể đi chơi đâu xa vài ngày chắc là cũng ít đúng không? Vì mình cũng mải công mải việc.
3: Vâng, đúng rồi, cũng bận mà ông xã em thì cũng bận nhiều việc ấy ạ. Nên là cũng nhiều khi đi cũng phải sắp xếp thời gian. Dạ.
2: Thế bình thường bạn có bao giờ nghĩ là mình sẽ dành một khoảng thời gian nào đó để cho dù bây giờ thì mình cũng không phải là quá trẻ như kiểu tuổi đôi mươi, nhưng mà đôi lúc thì hai vợ chồng cũng muốn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và dành riêng cho nhau đi đâu đó. Bạn có nghĩ là thời gian tới thì mình sẽ bớt cái công việc đi, sắp xếp thời gian để hai vợ chồng sẽ đi đâu đó hâm nóng tình yêu chẳng hạn, kiểu mọi người nói vui như vậy ấy. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc riêng tư, thời gian riêng tư vun đắp tình cảm của hai vợ chồng không?
3: Vâng, thì cũng muốn lắm, nhưng mà kiểu nhiều khi là đông khách thì mình bỏ thì khách cứ gọi nên cũng nóng ruột mà cứ bảo sao nghỉ lâu hay là nghỉ nhiều thế. Tại vì nói cho chị là nhà em thì cũng đông khách, khách đặt nhiều nên là đi thì mình rất là nóng ruột mà ngại. Tôi cứ nhiều khi cứ phải ở nhà phục vụ khách thì có người nói chuyện với em là cháu rất là kiểu làm, cháu làm ra cái món bánh cuốn này rất là tốt ấy, kiểu để vâng để được mọi người yêu quý. Đây là em nói thật là em cũng dám ở nhà để gọi là
2: tham công tiếc việc ấy nhá.
3: Vâng, đấy.
2: Đúng không? Đúng, may mà ông xã cũng rất là hiểu và thông cảm, với cả cũng hỗ trợ được nhiều cho mình, có khi cũng vào luôn cái nhịp của bạn luôn, nên là cũng chỉ muốn là công việc thôi đúng không? Cửa hàng cửa họ thôi, chứ cũng còn chưa nghĩ gì nhiều đến việc là sẽ nghỉ ngơi để đi chơi đúng không? Bạn nghĩ rằng là để có thể duy trì được nghề cho gia đình thì mình có muốn truyền lại bằng mọi giá cho một trong những đứa con của mình không, để có thể giữ được nghề?
3: Vâng, thì em theo em thì nếu mà các con mà tùy thuộc vào đam mê và sở thích của các con, nếu mà các uốn tiểu các con nhà em có ai bé nào mà thích theo nghề thì em sẵn sàng truyền nghề, dạy nghề cho con để gìn giữ cái nghề truyền thống gia truyền của gia đình mình ạ. Để không sau này không bị mất đi ấy.
2: Món bánh cuốn là một món ăn mà cũng gắn với rất nhiều những ký ức của những người dân Hà Nội cũng như là các tỉnh. Khi mà chúng ta từ tuổi nhỏ thì chúng ta cũng đã được ăn món này, đã biết tới món ăn này rồi. Và chắc chắn là nhiều người cũng sẽ rất là nhớ cái vị bánh cuốn ở quê hương mình. Nhưng mà nói đến bánh cuốn thì mọi người vẫn thường hay nhắc tới bánh cuốn Thanh Trì nhiều nhất.
3: Đã mà.
2: Mong rằng là Nga sẽ luôn luôn giữ được những ngọn lửa cho nghề của mình, và có thể truyền được cho các con của mình, cũng như là giữ được nghề làm bánh cuốn Thanh Trì vốn đã là trải qua tới 4 đời của gia đình bạn rồi đúng không? Rất là gắn bó với gia đình từ khi mà bạn còn nhỏ rồi qua các thế hệ nữa. Một công việc mà Mai Lan nghĩ rằng làm ăn uống thì lúc nào cũng vất vả cả, nhưng cũng rất là ý nghĩa và tự hào vì nó giữ được nghề truyền thống của gia đình và lại mang tới một món ăn rất ngon nữa cho mọi người dân. Chúc cho Nga và gia đình sẽ thật nhiều sức khỏe nhé. Và mình sẽ có thể duy trì được nghề thật là lâu. Nga muốn nói điều gì với những thính giả của chương trình không?
3: Dạ, tối nay có rất nhiều thính giả, các bác tài đang thong dong ôm vô lăng trên khắp các nẻo đường Hà Nội nghe. Thì em xin chúc quý thính giả đang nghe đài có một chuyến đi an toàn, lái xe đúng luật, thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn, đã lái xe thì không uống rượu ạ.
2: Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và sẽ luôn giữ được hương vị bánh cuốn truyền thống của gia đình nhé.
3: Vâng ạ, vâng, em cảm ơn chị ạ.
2: Tạm biệt bạn Nga. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có hai cuộc trò chuyện rất là vui, rất là thú vị với những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, với nhiều những câu chuyện tình yêu nghề, tình yêu con người, và thực ra là chúng ta được tâm sự và chia sẻ cùng nhau nhiều điều. Và Mai Lan muốn rằng sẽ còn được trò chuyện nhiều hơn nữa với các thính giả khi đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Nói về tình yêu thì chúng ta sẽ nói rất nhiều, ngày này qua ngày khác có rất nhiều những câu chuyện, và mong rằng là dù chúng ta trải qua rất nhiều những vất vả trong công việc, trong cuộc sống và đối mặt với nhiều khó khăn, thì vẫn luôn giữ trong tim mình một khoảng trời đủ ấm để đón nhận và trao đi tình yêu. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ luôn đón nhận được thật nhiều những sự dịu dàng trong cuộc sống của mình. Giảm Tốc Lên Đèn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191.

0: tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
2: FM91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tin.

0: Huyền và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026.
1: Thưa quý vị, giao thông Hà Nội sáng nay khởi đầu khá thuận lợi trên vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy và vành đai 3, đoạn cầu Thanh Trì - Linh Đàm. Tuy nhiên, từ giữa giờ cao điểm, áp lực tăng tại Nguyễn Xiển, Quốc Duy Tiến, nút giao Cổ Linh và cầu Như Nguyệt, thì một số sự cố phương tiện trên cầu Nhật Tân, đại lộ Thăng Long khiến giao thông khó khăn. Sang buổi chiều, tình hình căng thẳng hơn khi vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân ùn kéo dài. Nguyễn Chí Thanh tắc từ Đê La Thành đến cầu vượt Kim Mã. Các vụ va chạm trên đường Trường Sa và quốc lộ 5 tiếp tục cản trở giao thông, khiến nhiều hướng di chuyển chậm.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực lân cận, giao thông sáng nay chịu áp lực tại nhiều trục chính. Va chạm và sự cố phương tiện tại Trường Chinh, hầm sông Sài Gòn, cầu Sài Gòn khiến việc đi lại có lúc khó khăn. Đáng chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về thành phố Hồ Chí Minh có thời điểm phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 km. Sang buổi chiều, áp lực tiếp tục tăng tại đường Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công và quốc lộ 13. Cầu Phú Mỹ thi công thu hẹp một làn ô tô khiến xe xếp hàng dài và di chuyển khó khăn.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông hôm nay nhìn chung khá ổn định trên nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc. Tuy nhiên, buổi sáng ghi nhận va chạm trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tại Cần Thơ, một số thời điểm xe đông di chuyển chậm trên Nguyễn Văn Linh, đường 30 tháng 4 và khu vực các nút giao Nguyễn Văn Cừ, Trần Hoàng Na.
0: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là tiến độ nút giao An Phú, công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án hiện đạt khoảng 75% khối lượng, nhưng việc vừa thi công vừa tổ chức giao thông khiến khu vực thường xuyên ùn ứ, nhất là giờ cao điểm. Đáng chú ý, khoảng 22.000 m2 mặt bằng trên đường Lương Định Của chưa được bàn giao, khiến một số hạng mục nhánh cầu N1.2 chưa thể triển khai. Ông Phan Đức, Phó Ban điều hành dự án 2, Ban giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Về khối lượng của dự án nút giao thông An Phú thì đến nay là khối lượng thực hiện được đạt khoảng 75%. Về những khó khăn vướng mắc thì hiện nay là chủ yếu là do cái công tác bàn giao mặt bằng bị chậm hơn so với kế hoạch. Tức là đến nay thì cái mặt bằng thi công trụ T1, mố M1, đường đầu cầu nhánh cầu N12 chưa được bàn giao. Và liên quan đến cái việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc này thì ngày 15 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Giao cho các đơn vị có liên quan là phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho ban giao thông trước ngày 30 tháng 11 năm 2026 để thi công công trình.
1: Theo quyết định mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh đến hết quý 3 năm 2027. Đây cũng là mốc người dân khu vực phía đông kỳ vọng nút giao An Phú có thể hoàn thiện đồng bộ, mở thêm các hướng kết nối và giảm áp lực cho cửa ngõ vốn thường xuyên quá tải.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng chú ý hôm nay là vấn đề an toàn cho học sinh vùng sông nước miền Tây. Khi năm học mới bắt đầu, nhiều em ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đến trường bằng những chuyến đò ngang sông. Tại Cần Thơ, hàng trăm học sinh mỗi ngày qua các bến trên sông Hậu, sông Cần Thơ và nhiều tuyến kênh rạch. Mùa nước nổi, dòng chảy mạnh, phương tiện thủy đông hơn nên các chủ bến chủ động kiểm định phương tiện, chuẩn bị áo phao và thiết bị cứu sinh. Ông Huỳnh Trung Chánh, chủ bến khách trên rạch Ô Môn, phường Ô Môn cho biết.
3: Một năm thì mình phải đi đăng kiểm lại thì mình tranh thủ như trước khoảng một tháng vậy đó. Mình liên hệ với cơ quan đăng kiểm, mình kiểm định cái chiếc đò của mình lại nè. Rồi phao, cầu mình như là mình bê tông thì mình chà đừng cho gông đóng, đừng cho trơn chở cho khách lên xuống cho dễ. Bây giờ là cái đường thủy của mình đó là phương tiện đi rất là đông. Mình phải chú ý quan sát hai đầu rồi mình lui ra mình mới an toàn. Chứ bây giờ hành khách trên phương tiện của mình đưa qua là mình phải đảm bảo an toàn cho hành khách chứ.
1: Cùng với sự chủ động của các chủ bến, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giấy phép, đăng kiểm, thiết bị an toàn và điều kiện của người điều khiển phương tiện. Đặc biệt tại các bến có đông học sinh qua lại. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Kiên quyết hạ tải, yêu cầu chủ phương tiện đưa bớt hành khách sang phương tiện khác đủ điều kiện mới được tiếp tục hành trình. Xử lý hình sự, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng do chở quá số người quy định hoặc phương tiện không đủ điều kiện, tăng cường tuần tra đột xuất, bố trí lực lượng nắm chốt và tuần tra lưu động vào các khung giờ cao điểm học sinh đến trường và tan học để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.
0: Tại Vĩnh Long, công tác kiểm tra cũng được tăng cường tại 550 cảng, bến thủy nội địa. Những biện pháp này nhằm bảo đảm mỗi chuyến đò đưa học sinh đến trường không chỉ thuận tiện, mà quan trọng hơn là được cập bến an toàn.
5: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Rời những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay là những tín hiệu đáng chú ý của nền kinh tế sau 8 tháng được ghi nhận trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Tiêu dùng, sản xuất công nghiệp, đầu tư và xuất nhập khẩu cùng tăng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%, sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, vốn FDI đăng ký đạt hơn 40,6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ, phần lớn là nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích.
6: 94-95%, thậm chí 97% là các nguyên liệu, máy móc, thiết bị mà chúng ta thì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của nước ngoài về cái này. Sau đó sự gia tăng của nhập siêu cũng là gia tăng của những mặt hàng này thì không phải là cái điều tiêu cực, trừ khi đó là sự gia tăng những mặt hàng tiêu dùng hoặc là những mặt hàng xa xỉ không được sản xuất. Cho nên là nhưng mà nó cũng kỳ vọng tạo cái nền tảng tốt cho chúng ta bình ổn về quy mô cũng như là tăng trưởng trong thời gian tới.
0: Theo các chuyên gia, 4 tháng cuối năm cần tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông vốn, hỗ trợ sức mua, đồng thời nâng tỷ lệ giá trị do doanh nghiệp trong nước tạo ra. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ hơn mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất, xuất khẩu.
7: Đề nghị Bộ Công Thương phải phối hợp với chỉ đánh giá kỹ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào trong cái 80% xuất khẩu của FDI như thế nào, chứ không hoàn toàn con số là FDI chiếm lĩnh là toàn bộ là 80% xuất khẩu đâu. Ông chỉ đánh giá số liệu, ông chỉ phải phân tích rất kỹ lưỡng.
1: Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, vì vậy không chỉ phụ thuộc vào tốc độ tăng của các chỉ số, mà còn ở khả năng nâng nội lực và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.
0: Từ những chuyển động của nền kinh tế, một vấn đề dân sinh cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi năm học mới 2026-2027 cận kề. Đó là an toàn bữa ăn bán trú học đường, với hơn 1,18 triệu học sinh ăn bán trú mỗi ngày. Hà Nội

0: đã đưa vào vận hành hệ thống Hà Nội Check nhằm số hóa toàn bộ quy trình giám sát, từ lựa chọn nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc, giao nhận thực phẩm đến theo dõi thực đơn. Hệ thống cũng thử nghiệm camera AI tại bếp ăn để giám sát việc phân tách thực phẩm sống chín, phát hiện người lạ và nhắc nhở tuân thủ quy định bảo hộ. Ông Trịnh Tất Thắng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết.
1: Hà Nội Check ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta còn đang tồn tại. Toàn bộ tất cả các khâu, các quy trình đều được điện tử hóa, đều được lưu vết và đều tạo thành dữ liệu. Cái việc mà các nhà cung cấp nộp hồ sơ vào cho các trường học và các phường, xã để đăng ký trở thành nhà cung cấp đều phải lưu vết điện tử và nộp online. Tất cả các hội đồng và chấm các nhà cung cấp đấy, thông báo kết quả đấy cũng đều phải đăng tải online một cách minh bạch. Là toàn bộ tất cả các thực phẩm đều phải có nguồn gốc xuất xứ và được kết nối bằng dữ liệu API đối với cả các trường học, để từ cái hệ thống của Hà Nội Check kết nối với nhà cung cấp thì nó là một cái khâu khép kín.
2: Qua Hà Nội Check, phụ huynh có thể theo dõi thông tin nhà cung cấp, hình ảnh khay thức ăn hàng ngày và giám sát camera tại bếp ăn. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hiệu quả của hệ thống sẽ phụ thuộc lớn vào việc các nhà trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đã được số hóa.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là xu hướng nhiều tài xế chủ động né cao tốc trong những dịp cao điểm để tránh ùn tắc kéo dài. Vấn đề này được phóng viên Minh Hiếu phản ánh trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn trên VOV Giao thông. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng mạnh, buộc lực lượng chức năng nhiều thời điểm phải phân luồng sang quốc lộ. Việc người dân thay đổi lộ trình không chỉ cho thấy áp lực lên hạ tầng cao tốc, mà còn đặt ra bài toán về hiệu quả khai thác và doanh thu thu phí. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Ý, Phó trưởng khoa vận tải kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải phân tích.
4: Doanh thu bị ảnh hưởng rõ rệt nếu chất lượng dịch vụ suy giảm kéo dài, khiến người sử dụng chuyển sang tuyến khác hoặc là thời điểm đi lại hoặc là phương thức vận tải khác. Còn muốn xác định có thất thu hay không thì phải phân tích số liệu như là lưu lượng, số giao dịch và doanh thu thu phí theo chuỗi thời gian. Hầu hết tất cả những trạm thu phí của chúng ta đều là thu phí không dừng. Cho nên là để xác định cái việc này thì tôi nghĩ là cũng không phải khó khăn gì cả.
2: Theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng hơn nguồn thu là phải duy trì khả năng lưu thông và mức độ an toàn trên cao tốc, đồng thời tiếp tục nâng năng lực hạ tầng để tránh dồn áp lực sang quốc lộ. Chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức cho rằng.
5: Cao tốc đi tốc độ nhanh, vừa thấy cái mức độ an toàn phải đặt lên cao hơn. Rồi việc đầu tiên phải điều hành thế nào để khung suất an toàn. Chính vì thế cái áp dụng giao thông thông minh tăng cường cái quản lý lên. Cái thứ hai nữa là đương nhiên là tiếp tục phát triển hệ thống đường cao tốc và đường quốc lộ. Tại vì là dù có thông tin nhưng mà cái đường nó tắc hết cả tiếng chẳng có lối nào đi, nên bắt buộc vẫn phải phát triển hệ thống hạ tầng.
0: Giải bài toán ùn tắc vì vậy không chỉ để giữ lợi thế của cao tốc mà còn nhằm phân bổ hợp lý dòng phương tiện, bảo đảm khai thác hạ tầng hiệu quả và an toàn hơn trong những đợt cao điểm.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Thanh Thúy và Phương Huyền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21h40 từ thứ 2 đến thứ 6, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
9: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Như Ngọc xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với không gian của Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91MHz. Đây là một chương trình phát thanh được lên sóng trực tiếp vào quãng thời gian khá muộn trong một ngày. Đôi khi chúng ta đã khép lại một ngày làm việc, đôi khi chúng ta đã lên giường đắp chăn để chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng ở ngoài đường vẫn có những người tiếp tục công việc mưu sinh. Rồi chúng tôi tin là vẫn có những người chưa thể hoàn thành công việc của mình đâu và muốn tìm một chốn để nghỉ chân, để cùng trò chuyện. Ngay cả quý vị dù cũng đã rảnh rang hơn sau một ngày mệt mỏi, dù đã chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng quý vị hoàn toàn có thể ghé Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông. Tại sao lại là quán vắng mà không phải quán đông? Người ta thấy quán đông thì người ta mới vào, chắc là đồ uống dở thì mới là quán vắng, phải không quý vị? Không. Đôi khi chúng ta thấy những nơi mà đông đúc xô bồ quá thì có khi chúng ta lại ngại. Đôi khi chúng ta thấy những nơi tập trung đông người, chúng ta lại cảm thấy không tự tin khi chia sẻ câu chuyện của mình. Thế nên không gian quán lúc nào cũng không quá đông đúc để quý vị có thể dừng chân, trải lòng và trò chuyện với chúng tôi. Và như Ngọc hy vọng là quý vị sẽ biến quán vắng này thành nơi để quý vị dốc bầu tâm sự, để quý vị trút giận cũng được, hay để quý vị có những cái niềm vui muốn chia sẻ. Hãy đặt hẹn với Đường Khuya bằng cách gọi tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Tôi còn nhớ một câu nói: động lực là thứ giúp cho chúng ta bắt đầu, nhưng thói quen mới là thứ giúp chúng ta đi tiếp. Hy vọng quý vị hãy luôn giữ

Chúng ta đang đến với đường khuya của VOV Giao thông, và sau khi mà nghe xong một bài hát, ông chủ quán đường khuya vẫn đang ngồi chờ những vị khách đầu tiên để ghé quán. Đấy, cứ nói là quán vắng mà hôm nay quán vắng thật. Trong lúc mà chúng ta chờ vị khách đầu tiên để đến với đường khuya tối đêm nay, thì Như Ngọc muốn ưu tiên cho một dòng tâm sự của một thính giả có gửi tới chương trình đường khuya.

với nội dung như thế này. Đây là một nữ thính giả và bạn muốn giấu tên. Bạn chia sẻ những dòng tâm sự cũng không quá dài, nhưng như Ngọc nghĩ đây là một câu chuyện chắc chắn là không của riêng ai. Và đặc biệt là với những gia đình trẻ thì có khi câu chuyện này không hiếm. Quý vị cùng nghe. Và khi mà chia sẻ xong những dòng tâm sự này thì cô gái này cũng mong muốn xin một vài lời khuyên từ quý vị thính giả, những ai đang nghe chương trình Đường Khuya cùng với ông chủ quán vắng Đường Khuya này. Thôi không dài dòng nữa, như Ngọc sẽ đọc ngay những dòng tâm sự này. Mình vừa lập gia đình cách đây 1 năm. Vừa rồi có cãi nhau với chồng vì vụ đưa con đi tiêm. Hai vợ chồng thì hiện đang sống cùng bố mẹ chồng. Lúc cãi nhau thì hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Ngay lúc đó, mẹ chồng mình thấy to tiếng thì bước vào phòng. Đúng lúc đó mình đánh vào vai chồng một cái thì bà thấy. Bà quay ra nói mình không tôn trọng bà và chê trách mình không có ý thức. Giờ sống cùng nhà mà ai chẳng nói với ai câu gì nữa rồi. Cơm mình nấu bà cũng bỏ chứ không ăn. Trong lúc trách mình, bà cũng nói về việc không tôn trọng bà thì ra ở riêng đi, cơm nước tự túc đi. Giờ ở nhà chồng mà mình thấy rối quá. Lúc nào vợ chồng cãi nhau bà cũng trách là không tôn trọng bà. Thử hỏi trên đời này có vợ chồng nào mà không cãi nhau cơ chứ? Mọi người có thể cho mình những lời khuyên từ câu chuyện này được không? Sẽ là một câu chuyện còn dang dở khi mà chưa ai có thể tìm được cách giải quyết, phải không quý vị? Nhưng trước mắt thì trong một cái nỗi buồn man mác này thì cô gái này muốn chương trình có thể gửi tặng cho cô bài hát mang tên là Mưa Bụi. Trong lúc chúng ta chờ những lời động viên, chia sẻ hay là những lời khuyên của các thính giả đang nghe Đường Khuya, chương trình sẽ giúp bạn nghe bài hát này. Và bạn chờ đợi một chút nhé. Chúng tôi tin là sẽ có những người đồng cảm, hay là sẽ có những người có góc nhìn tỉnh táo hơn, muốn đưa cho bạn những lời khuyên chân thành đấy.

0: Vâng, thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi có đọc đôi dòng tâm sự của một thính giả, một nữ thính giả có lập gia đình cách đây khoảng một năm. Trong lúc mà cãi vã với chồng và có đánh chồng một cái thì mẹ chồng lúc đó lại nhìn thấy và sau đó là kéo theo những cái rắc rối trong gia đình. Và thính giả này cũng xin một vài lời khuyên từ những ai đang nghe Đường Khuya. Đâu đấy với góc nhìn của những người ngoài cuộc thì cũng sẽ có được những sự tỉnh táo hơn hay là có những lời khuyên chân thành hơn. Chúng tôi nhận được 3 lời khuyên thì cũng xin đọc cho nữ thính giả này và các thính giả khác chúng ta cùng nghe. Có bạn Nguyễn Minh thì nhắn thế này: nghe câu chuyện của nữ thính giả vừa rồi trên Đường Khuya thì mình lại nhớ tới câu chuyện của mình. Năm 2014 mình lấy vợ. Vợ bảo với mình là ngoài kia ai bắt nạt em, anh không cần ra mặt, để em tự giải quyết. Còn nếu người nhà anh bắt nạt em, anh phải ra mặt. Nếu em đúng thì phải bênh em, còn em sai thì đỡ cho em, rồi về nhà anh dạy bảo là em. Chuyện của thính giả kia và mẹ chồng mình thấy không quan trọng bằng việc chồng bạn phải đứng ra giải quyết vấn đề. Ai đúng ai sai chưa cần biết, nhưng nếu chồng bạn mà không chủ động giải quyết để hai mẹ con chiến tranh lại thì ba chấm. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai, dòng tâm sự thứ hai được một thính giả khác có chia sẻ thế này: mình thấy mẹ chồng bạn nói đúng rồi đấy. Nếu còn ở chung với bố mẹ thì có việc gì vợ chồng nên ra ngoài đóng cửa bảo nhau. Ở với bố mẹ mà vợ chồng cứ om sòm lên, rồi có xô xát gì thì cũng làm cho bố mẹ suy nghĩ. Người ngoài nhìn vào thì cũng bảo là bố mẹ không dạy được con cái. Nên vấn đề còn ở với bố mẹ thì vợ chồng phải thống nhất với nhau, có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết. Thêm một chia sẻ nữa: nhà mình không sống chung với bố mẹ, nhưng mẹ chồng mình lên chăm cháu, có việc gì hai vợ chồng đều vào phòng riêng đóng cửa bảo nhau, chứ không bao giờ to tiếng trước mặt bà. Mình có mắng chồng thì cũng chỉ mắng trong phòng thôi. Có lúc bà biết hai vợ chồng cãi nhau, bà toàn đứng ra bênh mình và bảo vợ chồng có gì thì cứ bình tĩnh giải quyết. Nhất là chồng thì phải nhẹ nhàng bảo vợ, không phải hơi tí sửng cố lên. Mình nghe mà thấy buồn cười lắm, vì bà đâu biết rằng mình mới là người nóng tính. Dù mình có ghê gớm thật, nhưng cũng phải khôn khéo nhé. Trước mặt bố mẹ chồng, mình cho chồng mình oai thoải mái, mình ngoan như cún không cãi nửa câu, nhưng vào phòng riêng thì biết mặt mình. Đó. Tất nhiên câu chuyện gia đình thì đúng thật là đôi khi bát đũa còn có lúc xô lệch, và mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình thì cũng sẽ có những cái nỗi niềm riêng. Nhưng chúng tôi hy vọng là chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình ra để biết đâu đấy ở góc nhìn thứ ba của những người ngoài cuộc thì chắc chắn là không phải lời khuyên nào cũng hoàn toàn là chính xác đâu. Nhưng biết đâu đấy có những cái sự trùng hợp của những người đã từng trải qua những câu chuyện tương tự, hoặc là từ những góc nhìn mới hơn, thì hy vọng tất cả chúng ta cũng như là nữ thính giả mà có chia sẻ câu chuyện chúng tôi đã kể cho quý vị đấy thì cũng sẽ tìm được cho mình câu trả lời xác đáng. Tạm dừng lại câu chuyện đầu tiên trong Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu điện thoại của một thính giả mong muốn ghé quán để cùng trò chuyện với chương trình rồi đây. Rất xin lỗi để thính giả này chờ đợi lâu ạ. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào MC Như Ngọc.
0: Dạ
1: chào
0: vâng.
1: Toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ, chào anh ạ. Mong anh thứ lỗi vì để anh chờ đợi ngoài cửa quán lâu quá, thế Như Ngọc lại đang lu bu mấy việc ở trong quán anh ạ. Trời ơi.
1: Cứ được nghe giọng Như Ngọc nói chuyện là cảm thấy được thoải mái và sảng khoái rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế ạ. Dạ, vâng, thế cũng rất là vinh dự, hân hạnh, tự hào, vui vẻ và cực kỳ là cảm thấy vui khi mà mình đem lại những cái sự thoải mái và những cái niềm vui cho người khác, trong đó có anh ạ. Dạ, anh giới thiệu một chút về bản thân được không anh?
1: Vâng, mình tên là Phúc, đang ở Hà Nội. Công việc bây giờ thì cũng là lái xe công nghệ.
0: Vâng. Giờ này mình nghỉ làm chứ anh, hay là vẫn đang trong giờ làm việc ạ?
1: Mình vừa nghỉ về sạc pin.
0: À, vâng, mình chạy xe điện anh.
1: Vâng,
0: đầu quân cho xanh SM, giờ là green SM ạ.
1: 2 năm trước thì mình lái xe cho công ty. Nhưng mà bây giờ thì mua cái xe riêng của mình chạy app.
0: À, dạ. Tức là mình coi như là mình nói nghe cho nó oai là trước đi làm thuê, giờ đi làm chủ.
1: Trước đi làm thuê cho người khác, còn bây giờ về tự làm thuê cho mình.
0: Tự mình làm thuê cho mình. Trước hết thì cũng phải chúc mừng anh Phúc. Đấy, tất nhiên là bây giờ kinh doanh hay là đi ra làm gì cũng thế thôi, đều khó khăn cả. Nhưng mà cũng phải chúc mừng anh Phụng là mình cũng đã có một cái quyết định, cũng có thể coi là một cái bước ngoặt trong công việc. Đấy, và cái thứ hai là mình cũng có thêm một cái tài sản. Đấy, quan điểm của Như Ngọc thì cứ mua là được. Đấy, tất nhiên là đôi khi có những người thì người ta phải tích góp cả cuộc đời thì người ta mới có đủ số tiền để người ta mua được cái xe. Hay là có những người thì người ta cũng phải vay mượn ngân hàng thì người ta mới mua được. Nhưng mà đấy, quan điểm của Như Ngọc thì cũng phải chúc mừng anh Phụng là cứ mua là được.
1: Nói chung là cũng phải cố gắng bằng nhiều cách, bằng nhiều mặt khác nhau.
0: Dạ, đúng ạ. Đấy thì cho Như Ngọc hỏi thêm một chút là cái xe điện mình đang đi là VF mấy anh?
1: Mình là đi VF5.
0: VF5. À, hình như có một lần Như Ngọc xem ở trên mạng, bây giờ đâu đó lăn bánh Hà Nội là cỡ khoảng gần 500 đúng không anh?
1: Và 479.
0: Úi dồi ôi.
1: Như con này là 479.
0: Dạ, 479. Đấy, nói chung là từ sau khi mà anh Vin anh ấy ra những cái dòng xe giá nó ổn như thế thì thấy là thị trường xe bây giờ giá rất là hấp dẫn. Dạ.
1: Và
0: bây giờ dưới 500 triệu là mình có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng mà còn nhớ cái quãng thời gian cỡ khoảng 2-3 năm trước ấy, để mà lăn bánh một chiếc Toyota quốc dân Vios đấy anh. Đấy là phải hơn 700.
1: Đúng rồi.
0: 700 triệu. Đấy. Thế mà bây giờ thì có khi là cỡ khoảng hơn 500 là đã có thể có Vios rồi. Hoặc là đợt này cái dòng Honda City, ngay cả cái dòng RS giờ nó chuẩn bị ra phiên bản mới giờ. Nên là Honda City giờ lăn bánh đâu đó cũng chỉ cỡ khoảng chưa đến 600, hơn 500. Quá rẻ anh ạ.
1: Nó sẽ thay đổi cái cơ cấu thị trường mà.
0: Đấy.
1: Cũng nhiều người hỏi thăm mình là chạy xe xăng thì thích hơn hay là xe điện thích hơn.
0: Nà, mình anh thấy thế nào? Nà.
1: Mình có chia sẻ là nó sẽ tùy theo góc nhìn và sự yêu thích nào đó của từng người.
0: Nà.
1: Chẳng hạn như là có người sẽ yêu thích về ngoại hình, nội Nà. Thất. Còn như bản thân mình thì mình yêu thích về sức mạnh.
0: Nà.
1: Và với cùng một cái tầm tiền như vậy.
0: Thì bao giờ xe điện cũng mạnh hơn, khỏe hơn.
1: Đúng rồi, chắc chắn rồi.
0: Đấy, có một cái này mà Như Ngọc cũng muốn hỏi, bởi vì mấy lần định gọi taxi xong rồi cũng định hỏi các bác tài. Cũng hơi rông dài một chút nha anh Phụng nhé, bởi vì thường thì các chương trình buổi tối thì chúng ta có nhiều thời gian để tâm sự với nhau, nên là Như Ngọc có nói hơi nhiều hay là kể chuyện hơi lan man thì cũng mong anh Phụng và các thính giả thứ lỗi. Tức là thế này, Như Ngọc có một cậu em xã hội chơi cùng. Đấy, đại khái là nói chung là cậu ấy cũng cuộc sống cũng vất vả lắm. Nói chung là cậu ấy cũng rất là tốt, nhưng mà đôi khi là cuộc sống thì cũng lại không chiều lòng những người tốt bụng. Đấy, thế là bây giờ cậu ấy đang cũng không có việc gì cả. Đấy mà cũng đang phải gồng gánh, cũng đang phải trả một cái khoản nợ cũng không hề nhỏ đâu. Thì Như Ngọc cũng đang định giúp cậu ấy bằng cách là tặng cho cậu ấy một cái khóa học lái xe. Đấy, vâng, em đang định là tặng cho cậu em đấy một cái khóa học lái xe ô tô. Đấy, để mà khi mà có cái bằng ấy thì cậu ấy có thể đi xin việc, và cậu ấy có thể chí ít là thôi là cũng kinh tế cũng đỡ đần được một chút cho gia đình. Thế nhưng mà Như Ngọc băn khoăn một chút là ví dụ như là anh Phụng đấy nhá. Trong trường hợp mà mình có bằng lái rồi và mình lại không có xe chẳng hạn, thì liệu mình xin vào cái chỗ mà anh đang làm ý, thì có cần phải đặt cọc hay là có cần phải thủ tục gì nó phức tạp lắm không hả anh Phụng?
1: Bây giờ rất là đơn giản. Cái này trước khi chia sẻ câu chuyện là cũng phải thực sự là cảm ơn anh Vượng. Cảm ơn bác Phạm Nhật Vượng. Hiện nay thì ở Green SM á, nó có một cái chương trình gọi là chương trình thuê xe sở hữu. Tức là thay vì là mình phải trả góp ngân hàng hoặc là mình phải huy động một số tiền cụ thể nào đấy để mình mua, thì bên Green sẽ cho mình thuê một cái xe với cái giá tùy theo loại xe mình chọn. Ví dụ như VF5 này thì nó là 12 triệu một tháng này. mình chỉ cần đặt cọc có 26 triệu ban đầu tiên thôi. Nhưng mà mình nhận xe, mình sử dụng đúng như là xe của mình luôn.
0: Vâng, xong rồi hết tháng thì mình trả tiền thuê.
1: Cứ mỗi một tháng mình trả tiền thuê như thế, và trả thuê sau 4 năm thì mình sở hữu cái xe đó.
0: À, vâng.
1: Mà đây, hoàn toàn không không phải liên quan đến cái việc làm thủ tục ngân hàng nhất gì cả, mình cũng không nợ ngân hàng.
0: Vâng.
1: Đấy, nó cũng rất là, nó cũng rất là đơn giản.
0: Vâng.
1: Đấy, trong vòng có một tuần có xe sở hữu để bạn ấy có thể làm việc được rồi.
0: Vâng, đấy cũng phải hỏi để mà biết, bởi vì tức là bây giờ mình có hỗ trợ cho người ta một cái khoản để người ta học lái xe được rồi. Đấy, nhưng mà chí là vẫn phải thêm cỡ khoảng 26 triệu như anh nói là mức thấp nhất. Đấy, đấy. Còn một cái phương án khác là bây giờ đấy có bằng rồi. Ví dụ mà thấy tay lái cứng rồi, đường xá Hà Nội thông thuộc, thì cứ mạnh dạn xin những cái cơ quan doanh nghiệp mà người ta tuyển lái xe ấy, chẳng hạn. Người ta có sẵn xe, thế xong rồi mình đi lái thuê. Đấy thì chắc là cũng bớt đi được cái khoản đặt cọc. Cái đấy là vâng, cái đấy là cũng chia sẻ với anh Phúc để mà tức là như Ngọc đang muốn tính là tiết kiệm nhất cho cậu em đấy. Đấy thì có một vài phương án như vậy thôi. Đấy, cảm ơn.
1: Mình nghe sơ qua thì có vẻ như là bạn ý đang gặp khó khăn.
0: Dạ, cũng nói chung là cũng hoàn cảnh thực sự là cũng là tương đối là éo le đấy anh ạ.
1: Mà nếu mà càng khó khăn thì bây giờ cái thực ra mà nói thì mình chia sẻ nên là nó cũng hơi rông dài một tí, bản thân mình thì cũng thế thôi.
0: Vâng.
1: Mình cũng đi lên từ vuông vàn khó khăn đấy.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà cái quan điểm là mình làm sao mình phải vừa làm và vừa học tập được một cái gì đấy.
0: Vâng.
1: Chắc chắn là phải học tập thêm một cái có thể là một cái nghề gì đấy, hoặc là phải nâng cấp bản thân theo một cách nào đấy.
0: À, dạ.
1: Thế nếu như mà chọn cái phương án là đi làm thuê.
0: Vâng.
1: Thì chắc chắn là sẽ phải dành rất là nhiều thời gian và công sức vào cái việc hoàn thành cái công việc theo chỉ tiêu.
0: Vâng.
1: Và điều đấy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là họ sẽ tìm thêm cái con đường để học tập cái gì khác.
0: Dạ.
1: Thành ra từ trước đến giờ như bản thân mình thì mình luôn luôn là mình, một phần là mình yêu thích tự do. Hai nữa là bản thân mình thực sự mình đánh giá mình là một người cầu tiến.
0: Vâng.
1: Cho nên rất là mong muốn là học hỏi, học cái gì cũng là học linh tinh luôn, học đủ thứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để làm được cái điều đấy thì mình buộc phải có một cái thời gian chủ động.
0: Vâng.
1: Thì chỉ khi công việc mình chủ động mình mới có quyền sắp xếp.
0: Dạ.
1: Chứ nếu mà công việc mình bị động thì mình không sắp xếp được gì cả. Và nói thật với như Ngọc ấy, cũng xin lỗi toàn thể quý vị khán giả nghe đài là cái quan trọng nhất là mình phải rèn luyện được cái tư duy và mình phải trau dồi được cái trình độ của mình để phục vụ cái mục đích của tương lai nữa.
0: Vâng.
1: Chứ còn nếu chỉ đơn thuần là một tháng làm ra bao nhiêu tiền, mười mấy, 20 triệu để đảm bảo cuộc sống thì rõ ràng là cái lúc còn sức khỏe thì nó như thế, ok.
0: Dạ.
1: Nhưng cái lúc mà cái sức khỏe nó không đảm bảo cho cái việc đấy nữa là chắc chắn nó sẽ có vấn đề.
0: À.
1: Thì nó cái cuộc sống nó bắt đầu nó chao đảo và nó lại quay ngược trở lại cái lúc ban đầu. Nó lại quay trở về điểm xuất phát.
0: Vâng. Thế nghe anh Phụng nói thì rất rất rất rất xác đáng, và như Ngọc cũng cực kỳ trân quý những lời khuyên của anh Phụng về việc đầu tư cho bản thân, nâng cấp bản thân. Đấy, chúng ta phải dành thời gian để học thêm. Đấy, để trau dồi thêm những cái, kể cả học nghề ấy là học bất cứ một cái gì, tức là chúng ta không hài lòng với cả những gì chúng ta đang có. Đấy, nhưng mà như Ngọc lại hỏi vặn lại anh Phụng một chút nhé. Thế bây giờ anh Phụng vẫn đang có sức khỏe để anh chạy xe.
1: Vâng.
0: Đấy. Và khi mà chiếc xe của anh cũng đã đem lại cho anh những cái đại khái là mình có thể thu hồi vốn được rồi đấy, ví dụ thế. Đấy, cỡ khoảng hy vọng là nhanh thì cỡ khoảng 3-4 năm xong rồi mình thu hồi vốn lại rồi. Thế và mình thấy là bắt đầu là mình hài lòng với những gì mình đang có rồi. Thế nhưng lưu ý, có thể ví dụ đi, có thể ví dụ là sức khỏe của anh Phụng lại không thể đáp ứng được công việc để mình chạy xe liên tục, chạy xe ngày đêm rồi. Đấy, đau
1: mình
0: lưng
1: hiểu,
0: mỏi gối tê tay rồi. Đấy, thì đấy, nhưng mà muốn hỏi vặn lại anh là thì lúc ấy anh Phụng sẽ làm gì? Anh Phụng có phương án B chưa? Anh Phụng có phương án B chưa?
1: Trả lời cái câu hỏi này của Như Ngọc thì nó lại đi thêm một câu chuyện rắc rối nữa.
0: À, lại rắc rối nữa.
1: Thực ra là mình chọn cái này là ở bước đường cùng.
0: À, thế ạ. Dạ.
1: Trước đây thì mình nói chung là cũng có vị trí xã hội.
0: À, vâng.
1: Sau này thì từ sau cái đại dịch Covid thì cái công việc của mình nó gặp khó khăn.
0: Vâng.
1: Thì mình làm bên mảng đào tạo, mà chủ yếu là đào tạo doanh nghiệp.
0: Dạ.
1: Sau cái Covid cái thì cái mảng đấy nó gặp khó khăn nhiều quá.
0: Dạ.
1: Sau đó thì mình xoay hướng và mình thành lập công ty thì mình cũng làm những cái việc khác nó liên quan đến bất động sản nhưng mà nó thua.
0: Vâng.
1: Thì cũng không muốn trở thành một cái người mà cứ suốt ngày ngồi ủ rũ gặm nhấm quá khứ đau khổ không giải quyết được việc gì.
0: Dạ.
1: Mình quyết định là sẽ phải chọn một cái gì đấy tối thiểu là mình phải nuôi sống bản thân mình, gọi là đúng các cụ nói là nên lấy ngắn nuôi dài á.
0: Vâng.
1: Thì là mình suy đi tính lại và mình quyết định là mình chọn một cái này, lấy một cái xe trước mắt là để giải quyết một cái việc kinh tế trước mắt á.
0: Kinh tế để nuôi bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Hỗ trợ được con cái đi học.
0: Vâng.
1: Và nó có đủ cái thời gian làm sao để mình vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu.
0: Dạ.
1: Mình vẫn có thể tìm lại được cái con đường của mình.
0: À.
1: Cho nên là xe là phương án 2.
0: Vâng. Tức là đây đã là phương án B rồi. À. Nhưng mà như anh Phụng nói là, như Ngọc hiểu là trong quá trình mà mình chạy xe này, thứ nhất là thôi mình cứ giải quyết được cái vấn đề thu nhập mà
1: đúng
0: đã.
1: Rồi.
0: Đấy, còn bất cứ cái thời gian rảnh nào thì mình vẫn tiếp tục mình học tập, nghiên cứu và mình tìm thêm những cái cơ hội cho bản thân.
1: Vâng, đúng rồi.
0: À, vâng, như Ngọc hiểu câu chuyện của anh là như vậy. Đấy, thôi tạm thời gác lại những cái cơm áo gạo tiền.
1: Vâng.
0: Mình nói một chút về một ngày đã qua của anh Phụng ạ. Không biết là từ sáng đến giờ mình có những cái niềm vui nỗi buồn gì không, hay là liệu hôm nay có phải là một ngày anh cảm thấy hài lòng không, hay là có điều gì mà khiến anh còn cảm thấy chưa được cảm thấy vui vẻ lắm trong ngày hôm nay chẳng hạn?
1: Nói như này thì nó cũng kiểu hơi trung lập ấy.
0: Dạ.
1: Mình ngày nào cũng sẽ tạo ra được một cái điều hài lòng.
0: Vâng.
1: Cụ thể là mình đang làm cái công việc tư vấn hướng nghiệp cho các bạn ở cái lứa tuổi học sinh cấp 3 ấy.
0: À,
1: các bạn ấy chuẩn bị bước vào những cửa cuộc đời thay đổi một cái hướng khác.
0: Vâng.
1: Thì hàng ngày mình vẫn làm cái công việc đấy.
0: À,
1: là tư vấn định hướng cho cả bạn ấy và cho cả cha mẹ nghe luôn.
0: Vâng.
1: Là cái bạn này có khả năng cao mà sẽ phù hợp với cái ngành gì, nghề gì trong cuộc đời.
0: À, dạ.
1: Và mình dựa vào những cái mình biết được, mình học được, thì mình sẽ phân tích các cái yếu tố về thể hiện tính cách cuộc sống.
0: Vâng.
1: Rồi thì các cái mà bạn ấy giỏi nhất, các cái mà bạn ấy thích nhất.
0: Dạ.
1: Sau đó nó sẽ có một cái điểm đến của những cái điểm đấy, tổng hợp những cái đấy vào, nó sẽ có một cái đích đến là tất cả những cái đặc điểm đấy nó sẽ phù hợp với cái ngành nghề gì hơn.
0: Dạ.
1: Và bạn ấy có thể trở thành đỉnh cao của cái ngành nghề gì. Thì
0: dạ.
1: là mình có thể làm được tâm lý cái việc đấy, thì mỗi ngày ít nhất mình cũng làm được 1-2 trường hợp, sau đó rồi mới đi chạy xe.
0: Trời, hay quá. Dạ.
1: Thì gần như là ngày nào cũng có một cái niềm vui rất là lớn, là mình đang cảm thấy là ngày nào mình cũng có thể giúp ích được cho cuộc đời một chút gì đó.
0: Ôi, tuyệt vời quá. Dạ.
1: Thế còn lại chắc chắn rồi, ai làm việc thì trong ngày nó cũng có những cái tiêu cực.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà cũng rất may là nói chuyện với Như Ngọc, với quý vị thính giả, là mình cũng theo học Phật nhiều năm nay rồi.
0: Dạ.
1: Phật dạy được cái buông xả của mình, học được cái buông xả. Cho nên mọi cái tiêu cực đấy nó sẽ trở thành chuyện rất bình thường.
0: Vâng.
1: Nếu như mà mình tìm cách mình học cái bài học từ chính cái tiêu cực đấy.
0: Ôi, hay quá.
1: Thì ê, là sau đó mọi thứ rất ok.
0: Dạ, nhưng Ngọc lại nhớ tới một cái phân tích như này này. Thì tất nhiên nếu mà mình theo được những cái đạo lý của nhà Phật thì cũng rất hay. Nhưng mà như Ngọc nghĩ đơn giản hơn một chút. Như anh Phụng nói thì trong một ngày không ít thì nhiều chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái tiêu cực trong cuộc sống. Hay là chúng ta nói một cách nó dễ hiểu là những cái bực tức đấy. Đấy. Và đa phần là con người của chúng ta thì chỉ thích hấp thụ những cái vui vẻ, những cái dễ chịu. Đấy. Còn những cái cục tức là bao giờ cũng thế. Đấy, giống như là mình ăn thức ăn mà vậy, những cái ngọt ngào thì mình ăn rất là ngon. Đấy, nhưng mà những cái đắng cay là mình, cái biểu hiện đầu tiên của mình là mình muốn nhè ra rồi. Đấy. Và mỗi khi đối mặt với những cục tức là tâm lý của con người là muốn đẩy cái cục tức đấy ra người khác.
1: Vâng.
0: Đó. Thế nên là khi mà mình gặp một cái người, người ta đang có cục tức, người ta vứt sang cho mình, xong mình vứt lại, người ta hay không vứt qua vứt lại đánh nhau. Nên là như anh Phụng anh nói thôi thì rồi, ông không thích cái gì, rồi ông đưa tôi. Đấy, tôi vứt đi hộ cho ông. Đấy, ông đấy, ông cứ xả vào tôi đi. Rồi tôi nghe, tôi chỉ vâng thôi. Đấy, còn ông hết tức chưa? Hết tức rồi, xong, mình nói chuyện lại bình thường. Đấy, thì như Ngọc nghĩ đó cũng là một cái cách đơn giản. để chúng ta không chấp nhất, rồi chúng ta giải quyết những cái cục tức ở ở trong cuộc sống bằng cách là chúng ta cố gắng, chúng ta làm cho nó đang lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có.
1: Nói một cách đơn giản, hình tượng cho nó dễ hình dung, nhất là đối với các bác tài mà.
0: Dạ.
1: Thì mình đi lái xe thì mình cũng biết, thỉnh thoảng lâu lâu các bác tài sẽ gặp những cái trường hợp này, đang đi rất là ngon lành, có một con xe nó vượt vượt trái vượt phải, xong nó đè vào đầu mình một cái.
0: Vâng.
1: À, có vẻ rất là hấp tấp vội vàng trong cái tình huống đấy. Khi mà mình mà đang là người đúng, mình đi đúng đường, đúng tốc độ, đúng làn, đúng tiêu chuẩn mà lại vẫn bị như thế là hầu hết mọi người sẽ rất là bực.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ví dụ mình có thể ngưng lại 3 giây.
0: Dạ.
1: À, chắc họ có một lý do gì đó.
0: Dạ.
1: Thế khi mà cái lý do gì đó thì đấy là của họ, nó không liên quan đến mình. Thì
0: dạ.
1: Không. Tức là mình hiểu được rằng là họ không cố ý làm như thế.
0: Dạ.
1: À, thì mình chỉ định nghĩa như bản thân mình, kinh nghiệm là định nghĩa chắc là họ đang có một cái việc gì đấy, có thể gấp rút hoặc là lơ đễnh hoặc là như thế nào đấy.
0: Dạ.
1: À, thì mọi cái đấy khi mình nghĩ như thế thì những cái bực tức ấy nó được giải quyết rất là nhanh.
0: Dạ.
1: À, rất là ok. Hoặc là khi mình đang đi rất ngon lành, một người xe máy vèo một phát vụt qua đầu, giật mình, phanh đến cái rầm, là sẵn sàng là 10 ông thì 9 ông là sẽ mở cửa kính và chửi câu cho nó bỏ tức. Nhưng mà mình thì mình sẽ có một cái định nghĩa khác. À, chắc họ không nhìn thấy, chắc họ có một lý do nào đấy mà mình không biết. Thế thì lập tức là mọi thứ căng thẳng
0: nó tan biến đi
1: ngay, của mình nó sẽ được giải tỏa rất là nhanh.
0: Và
1: nhờ có thế mà cái tay lái của mình nó lại vẫn càng yên tâm hơn. Thì mình nghĩ là đối với các bác tài thì cái điều đấy là cực kỳ cần, nhưng mà đấy là ở cái mảng riêng của các bác tài thôi. Còn trong cuộc sống mình nghĩ là chắc ai cũng sẽ gặp những cái trường hợp kiểu như vậy, nó không ở hình thái này, nó sẽ ở hình thái khác.
0: Dạ.
1: Và chúng ta có một cái định nghĩa này, chắc họ có một lý do gì đấy.
0: Trước mắt là mình cứ chậm lại đã, mình đặt câu hỏi đã.
1: Và
0: đôi khi cái sự chậm lại đó nó cũng lại khiến cho mình cảm thấy nó bớt nóng hơn rồi.
1: Mình bình tĩnh hơn ạ.
0: Vâng. Anh Phụng ơi, thế này ạ, Như Ngọc lại muốn hỏi một chút về cái chuyên môn của anh Phụng.
1: Vâng.
0: Như anh Phụng có nói là ít nhiều thì anh cũng là một người tư vấn hướng nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên. Nhưng mà ví dụ anh Phụng gặp phải một cái ca cần phải tư vấn hướng nghiệp, nó nghe chừng là nó hơi khó hơn một chút, anh Phụng ạ. Tức là bản thân Như Ngọc đây chẳng hạn. Đấy, anh có sẵn sàng tư vấn không?
1: Vâng, được ạ.
0: Tính của Như Ngọc thì cũng hơi lo xa một chút. Dạ. Bây giờ thì công việc của mình thì có thể coi là ổn định. Nhưng mà Như Ngọc đang nghĩ tới cái quãng thời gian mà sau 60, khi mà mình bắt đầu có cái quyết định về hưu. Lúc ấy chắc chắn là, tất nhiên thì sức khỏe không thể nói trước, nhưng mà so với mặt bằng chung bây giờ, với những người mà chạm cột mốc 60 tuổi, thì Như Ngọc tin là vẫn có đủ sức khỏe để mình tiếp tục thực hiện một cái công việc gì đó.
1: Đấy,
0: thì theo như anh Phụng thì đến thời điểm đó thì liệu những cái người như là Như Ngọc ấy, thì liệu có thể làm được cái gì?
1: Mình nhớ là Như Ngọc là sinh năm 84, giáp Tý.
0: Dạ. Ôi, cứ coi là như vậy đi ạ. Dạ.
1: Và như vậy cái tuổi giáp Tý, nếu mà Như Ngọc mà làm phát thanh viên từ đầu thì ít nhất năm nay cũng phải mười mấy 20 năm kinh nghiệm rồi. Và giáp Tý là năm nay mới có 41 tuổi. Như vậy là còn 20 năm kinh nghiệm nữa, tức là 40 năm kinh nghiệm của Như Ngọc. Để khi về hưu, Như Ngọc đủ sức trở thành một bậc thầy trong cái công việc của bạn đang làm. Và khi đã trở thành bậc thầy thì sau này bạn có thể mở lớp, truyền cho các bạn trẻ có cái niềm đam mê làm phát thanh viên, làm báo chí, làm công tác phát thanh truyền hình. Như Ngọc có thể huấn luyện giọng nói này, huấn luyện cách cách hành văn này, huấn luyện cái cách làm content này, huấn luyện cái cách lên một chương trình này, huấn luyện một cái tư cách tác phong để làm một biên tập viên. Như Ngọc có thể truyền lại tất cả những cái kinh nghiệm quý báu trong suốt 30-40 năm kinh nghiệm của cuộc đời bạn và truyền lại cho cái thế hệ đằng sau. Tôi nghĩ là lúc đấy nó không đơn giản là bạn vẫn kiếm được tiền đâu, mà bạn còn kiếm được thêm rất nhiều các cái thứ khác nữa. Đã có rất nhiều người làm như thế. Tức là sau cả một cái quãng đời công tác, tích lũy lại những cái bài học những cái kinh nghiệm, những cái giá trị nhân văn mình đúc kết được, và mình sử dụng cái đấy làm những cái bài học để mình truyền lửa lại cho những người đi sau. Cho nên là mình nghĩ là như Ngọc hỏi cái này là hỏi thăm dò thôi. Chứ còn với cái giọng nói trầm ấm, với cái cách hành văn từ tốn và khiêm nhường, tôi nghĩ chắc chắn là bạn đã có trong đầu một cái kế hoạch cụ thể rồi, chứ không phải là không đâu.
0: Không, anh Phụng nói đúng là không hẳn là hỏi thăm dò, mà là mình xin thêm một cái lời khuyên thì đúng hơn anh Phụng ạ. Nhưng mà như Ngọc lại nghĩ nó đơn giản hơn, bởi vì đúng thật là đúng, anh Phụng có nói là sau

0: Quãng thời gian đấy thì chắc chắn mình có thể tích lũy được quá nhiều điều trong công việc. Nhưng Ngọc lại nghĩ một hướng khác anh ạ. Thực sự
1: Vâng.
0: là đến lúc ý thì Như Ngọc muốn làm một cái công việc nó vận động tay chân cơ. Thậm chí là Như Ngọc hoàn toàn có thể đi làm một cái công việc có liên quan đến vệ sinh quét dọn. Mình cũng rất hài lòng.
1: Và
0: Em phải khẳng định với cả anh Phụng là như thế,
1: nhất
0: là Như Ngọc cũng rất hài lòng. Đấy, tất nhiên là bên cạnh việc mình dành thời gian cho gia đình chẳng hạn, hay là con cháu ấy chẳng hạn, thì lúc ý tự dưng mình nghĩ là cái đầu mình nó cần phải nghỉ ngơi. Và mình đúng thật là mình chỉ cần làm một công việc tay chân thôi cũng được. Làm một công việc quét dọn nào đó thôi cũng được. Để nhiều người thì thực sự bây giờ chắc là tham khảo thị trường lao động thì anh Phụng cũng biết, những cái người mà sau khi về hưu ấy thì có hai công việc được thực hiện nhiều nhất. Đàn ông đi làm bảo vệ, phụ nữ thì đi làm quét dọn. Đó, đi làm
1: nếu
0: công
1: mà
0: việc là và vệ sinh, hay là
1: làm
0: mình
1: tay
0: nói
1: chân
0: dân dã
1: thôi.
0: là lao công. Đấy. Đấy. Thì ở cái thị trường chung lao động thì như thế, thì và Như Ngọc cũng nghĩ là đi làm bảo vệ ngồi một chỗ chán lắm anh Phụng ạ.
1: Hình như là Như Ngọc còn dạy được cả
0: À, vâng, đấy, thế nên
1: bơi
0: là
1: cơ.
0: Như Ngọc nghĩ là sẽ phải làm một công việc gì đấy liên quan đến tay chân. Chứ chứ lúc ý là đúng thật là mình không không không muốn dùng nhiều đến đầu óc nữa. Là đi quét dọn được, thậm chí là đi kèm bơi, dạy bơi, thứ miễn là mình làm một công việc gì đấy để mình được vận động là vui rồi anh Phụng ạ. Đấy, cái
1: Đúng
0: suy nghĩ của Như Ngọc lại là như thế
1: rồi, rất là giống cái tính chất của
0: cơ.
1: giọng nói nhé, trầm ấm và khiêm
0: Dạ. Ơi cảm ơn anh Phụng. Dạ, thưa thực sự là cũng rất cảm ơn anh Phụng. À, không phải ai mình cũng có thể chia sẻ được với nhau những câu chuyện như vậy. À,
1: nhường.
0: về cuộc sống rồi về công việc cũng rất vui, và cũng phải nói thật là học hỏi được từ anh rất nhiều. Đấy, như Ngọc cũng đã từng nói khá nhiều với các bác tài cũng như là các thính giả, đôi khi với những người lái xe thì họ không chỉ là một người tài xế mà họ còn là những cái chuyên gia trong xã hội, trong cuộc sống. Bởi có những điều mà đi nhiều như họ thì mới có thể biết được. Đấy, và hôm nay thì đúng thật là mình gặp một master, mình gặp một chuyên gia thật, với một nghề tay trái là lái xe. Thì một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn tới anh Phụng. Đấy, và cũng xin phép các thính giả cũng thay lời của các thính giả mà mình tìm được một cái điều gì đó trong câu chuyện từ anh Phụng để gửi một cái lời cảm ơn rất trân quý tới anh. Nhưng Ngọc có nghe bộ phận thư ký là có chia sẻ là anh Phụng muốn nghe một cái bài hát về về về quê hương. Nhưng mà trước khi mà Như Ngọc chọn cái bài hát về quê hương cho anh Phụng, thì anh Phụng có thể nói một cái lý do nào đấy trong cái quãng thời gian tối đêm như thế này, mình lại nghĩ tới quê hương, mình lại nghĩ tới một ca khúc về quê hương, có lý do nào không anh?
1: Từ nhỏ thì mình vẫn yêu thích cái dòng nhạc đấy, yêu
0: Dạ.
1: thích dòng nhạc quê hương cách mạng.
0: Và quê quê anh Phụng ở đâu ạ?
1: À thế này đi, thế thì mình thử đoán qua một câu hát xem đúng đúng đúng đúng chất của người yêu nhạc xem.
0: À thế ạ, vâng, thế dạ xin mời anh, dạ Như Ngọc đang lắng nghe đây. Rồi.
1: À, sau đây thì xin mời Như Ngọc và quý vị thính giả là đến với lại câu đố của khán giả dành cho chương trình.
0: Vâng.
1: Tỉnh thành nào theo địa danh cũ
0: Vâng.
1: xuất hiện trong câu hát sau đây?
0: Rồi ạ.

0: Và
1: Dạ, anh
0: đơn
1: Phụng anh ý
0: giản
1: đưa ra một câu hát mà bài hát này nói về một cái tỉnh thành, nhưng bài hát này không phải là cái bài nổi tiếng nhất về tỉnh thành đó, thế mới
0: đúng
1: khó.
0: rồi.
1: Nhưng, ấy, nhưng mà chỉ
0: nếu
1: cần
0: mà
1: anh Phụng, ví dụ,
0: bài nổi tiếng nhất mà mọi
1: vâng,
0: người đã biết
1: đấy,
0: ngay.
1: vâng, ví dụ anh Phụng mà anh ấy hát cũng về quê anh nhưng mà một bài khác. Anh đến thăm em một chiều nắng ấm, đúng không anh? Trời
0: Vậy là một
1: ơi.
0: câu trả lời tuyệt vời
1: Không, rất hay ạ. Dạ, đấy,
0: đấy.
1: đôi khi đúng là cái tính cách của anh Phụng cũng biểu hiện qua chính cái những câu hát đấy của anh. Không phải là một người lựa chọn một lối đi dễ dàng. Không phải là một bài hát mà mình nghe một phát là mình biết ngay. Thế mà đôi khi là anh Phụng lại lựa chọn vào cái thị trường ngách chẳng hạn. Đấy, để mình có được cái thực hiện được cái đam mê của mình và mình đem lại cho mình những cái niềm vui trong cuộc sống. Thì nhưng Ngọc nghĩ là mặc dù như anh Phụng nói, cái công việc của anh Phụng bây giờ vẫn đang là phương án B, vẫn đang là sự lựa chọn không phải là tối ưu nhất, nhưng giống như là một cái lò xo vậy, sau một cái quãng thời gian nén lại thì mình sẽ có thêm sức mạnh để mình thực hiện được những cái dự định, thực hiện được những cái công việc và mình có thể thành công hơn trong những cái dự định sắp tới của cuộc sống anh nhé. Vâng.
0: Và xin cảm ơn Như Ngọc. Xin xin phép Như Ngọc một chút,
1: Và
0: mình cũng muốn có một cái lời nhắn như thế này,
1: dạ
0: thì chả chả biết là rồi nó sẽ hợp với bao nhiêu người hoặc là có ai ghét hay không, nhưng mà
1: vâng
0: mình vẫn muốn nhắn cái điều tâm tư của mình như này.
1: và...
0: Đối với tất cả quý vị mà có các bác tài hoặc quý vị khác mà đang nghe đài, thì cho dù có làm cái công việc gì, nghề nghiệp gì trong cuộc đời đi chăng nữa, thì mong rằng là chúng ta hãy hãy cố gắng đúc kết hãy hãy hãy cố gắng đúc kết ra được những cái bài học,
1: Dạ.
0: tích lũy, phân tích và đúc kết được những cái bài học, thì chính những cái bài học đấy nó sẽ giúp cho cái bản thân của mình, đầu tiên nó sẽ giúp cho cái bản thân của mình thoát ra được những cái tiêu cực hàng ngày.
1: Dạ.
0: Sau đó thì những cái đúc kết đấy của mình nó sẽ giúp tiếp cho những người thân, những người xung quanh mình, những người mà tin tưởng mình, yêu quý mình và họ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe mình, thì họ thông qua những cái bài học đấy họ sẽ đúc rút ra được những cái điểm tốt, rồi họ cũng có thể loại bỏ được những cái tiêu cực trong cuộc sống. Thì rất rất mong, một điều rất mong thực sự là đứng ở cương vị cái này là tâm thế của một người làm đào tạo á, thì rất mong rằng là mọi người thông qua cái công việc hàng ngày dù là nhỏ nhất cũng hãy cố gắng đúc kết ra được những bài học, để mình làm cái nó gọi là gì nhỉ, nó sẽ là cái bàn đạp,
1: Dạ. Để
0: kiểu
1: nâng
0: như
1: cấp bản
0: là
1: thân. Dạ.
0: mình cứ nói theo cái cách là ví dụ như là thất bại là mẹ thành công, thì bố của thành công chính là những cái đúc kết đấy, chính là
1: Vâng.
0: những cái bài học đấy.
1: Dạ.
0: Thì chắc chắn là khi mà mọi người đúc kết rồi thì mình cũng có niềm tin là sau đó cuộc sống của mỗi một người sẽ trở nên tốt hơn. Thì rất là mong muốn nhắn gửi đến quý vị những cái tâm tư đấy. Có thể là có những người sẽ cho là dở hơi, nhưng mà thôi, đây là tâm tư của mình thì mình cứ chia sẻ thôi.
1: Vâng, rồi ạ,
0: Thực
1: như
0: ra
1: Ngọc
0: là
1: rất
0: hôm
1: hiểu.
0: nay là
1: Dạ.
0: nay là bởi vì tâm trạng là có rất nhiều các cái bài học đúc kết ngày hôm nay, và
1: Vâng.
0: mình cảm thấy nó vô cùng ý nghĩa.
1: Dạ.
0: Nên không, nếu chỉ để chia sẻ thì nó không thể hết được đâu, nhưng mà mình cứ nghĩ là nếu ngày nào mình cũng có được những cái đúc kết, những cái bài học tuyệt vời như thế, thì chắc chắn cuộc sống nó sẽ trở nên tươi vui, tốt đẹp hơn rất nhiều.
1: Dạ. Cảm ơn anh Phụng rất nhiều và thay cho lời cảm ơn đó thì Như Ngọc xin gửi tới anh một ca khúc, bài hát mang tên là Quê Hương qua phần trình bày của nam ca sĩ Trọng Tấn. Chúc anh có một buổi tối thật nhiều niềm vui, một giấc ngủ ngon anh nhé.
0: Xin cảm ơn Như Ngọc ạ. Cảm ơn toàn thể quý vị thính giả đã dành thời gian cho mình.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc của ca khúc Quê Hương. Chương trình Đường Khuya sẽ quay trở lại sau bài hát này.

Đường khuya xin được quay trở lại với tất cả quý vị. Và Như Ngọc vừa nhận được thêm một đôi dòng tâm sự nữa quý vị ạ. Không để quý vị chờ đợi lâu, bởi thính giả này có nhắn những dòng rất tha thiết như thế này. Xin chào các thính giả của Đường Khuya. Mình tên là Hà Nhi. Hiện tại mình đang sinh sống ở Nhật Bản. Mình nghe Đường Khuya thông qua website vovgiaothong.vn. Và mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Cũng mong anh Như Ngọc có thể đọc trên sóng để các thính giả đưa ra những lời khuyên. Mình 25 tuổi, sắp bước sang 26. Sau 4 năm ra trường thì mình đi làm mà chẳng tích góp được đồng nào. Cứ để dành được một chút là có việc phải tiêu xài, có bệnh phải chữa. Đi làm văn phòng thì tiền đình đau đầu không làm được. Đi làm tay chân thì sức khỏe yếu, tim đập nhanh, tụt huyết áp cũng không làm nổi. Dù đôi khi mình chẳng làm gì, tim nó cũng đập nhanh và mệt rũ người ra. Mình bị rối loạn dây thần kinh tim. Thế mà chẳng hiểu sao mình vẫn mượn nợ của người nhà để sang Nhật làm. Qua được một tuần, không thể thích nghi được, ăn không được, ngủ không được, dạ dày khó chịu, ngày nào cũng ói ra mật xanh mật vàng. Đi làm còn cực hơn cả ở Việt Nam. Giờ ở không được mà về cũng không xong. Cuộc đời nó cứ chênh vênh, mình không biết đi lối nào là đúng. Giờ mình mệt, mình nhớ nhà, nhớ quê hương Bình Định của mình. Mình cứ cố sống lay lắt qua ngày mà không biết cố được tới bao giờ. Giờ bỏ về thì mang nợ, không làm sao trả được hết. Đi làm tiếp thì làm không nổi. Ai có lời khuyên gì hay có điều gì giúp mình có thể vượt qua giai đoạn trầm cảm này được không? Trước hết mong anh Như Ngọc có thể gửi giúp mình ca khúc Nỗi Lòng Người Tha Hương cho những hoàn cảnh của những người xa quê giống như mình.

Như Ngọc còn nhớ quãng thời gian cũng phải hơn 10 năm trước, khi mà Như Ngọc đi công tác ở đồng bằng sông Cửu Long cỡ khoảng năm 2015-2016. Trời ơi, cái anh đồng nghiệp làm cùng anh ấy mở cái bài này, tối nào anh mở bài này nghe mà nghe buồn, buồn ơi là buồn, nỗi lòng người tha hương. À đấy, phải quay trở lại ngay với câu chuyện của một cô gái đang làm việc ở Nhật Bản. Cũng rất là vui khi mà làn sóng phát thanh VOV Giao thông đến được với bạn từ một đất nước xa xôi. Bạn nghe qua website vovgiaothong.vn. Tóm tắt lại một chút câu chuyện của cô gái này. 25 tuổi, sắp đón sinh nhật thứ 26. Sau 4 năm ra trường thì cũng không tích góp được, cũng một phần vì lý do sức khỏe. Đi làm văn phòng thì lại tiền đình đau đầu, đi làm chân tay thì lại tim đập nhanh rồi bị tụt huyết áp. Sau đó thì mới vay mượn người nhà để mà sang Nhật làm. Sau đó thì cũng chưa thể quen được với cả cuộc sống bên này và cũng đang cảm thấy rất là nản lòng. Sau khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện này thì cũng có một vài thính giả có đưa ra những lời khuyên và đưa ra những đôi lời tâm sự như sau. Có một thính giả nhắn thế này: mình xin phép được nói thẳng nhé, nhưng bạn nghĩ sao mà làm văn phòng ở Việt Nam không chịu nổi mà còn định qua Nhật làm? Tiền thì có thể sẽ kiếm nhiều hơn ở Việt Nam, nhưng bỏ sức lực cũng nhiều. Giờ đã lỡ

bởi vì có mục tiêu thì mới phấn đấu được. Đừng có suy nghĩ là mình bị thế này thế kia mình không làm được, mà phải nghĩ mình sẽ làm được, mình phải làm được. Cố lên nhé bạn ơi. Và một dòng tâm sự cuối cùng. Mới đầu thì ai cũng khó khăn thôi. Mình cũng là du học sinh Nhật Bản, rồi ở lại xuất khẩu lao động. Hồi mình mới qua Nhật 9 tháng đầu tiên mỗi tháng sụt 1 cân, thậm chí ốm phải đi cấp cứu nhập viện mấy ngày. Sau đó thì cũng phải tự động viên bản thân, cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, thi thoảng ra ngoài thư giãn cho bớt stress. Rồi mọi chuyện cũng dần tốt lên thôi. Thấy không ổn thì đi khám nhé bạn, trả nợ xong xuôi rồi về Việt Nam tiếp. Có áp lực nhưng ít ra sẽ ở gần với gia đình. Chúc bạn sẽ sớm hoàn thành công việc ở Nhật Bản để trở về với quê hương. Và cùng với dòng tâm sự này thì mong MC Như Ngọc có thể gửi giúp mình một bài hát cũng nói về quê hương Bình Định, nơi có mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, để gửi tặng tới cô bạn đang làm việc ở Nhật Bản mà có gửi thư tới chương trình. Trước hết là cũng rất cảm ơn những lời động viên, chia sẻ của các thính giả muốn gửi tới bạn Hà Nhi, cô gái sắp đón sinh nhật thứ 26 mà nhiều khả năng là sẽ đón sinh nhật này xa quê. Không biết là bạn có thích cái bài hát mà thính giả cuối cùng đưa cho bạn lời khuyên ý, có lựa chọn không? Một ca khúc cũng nói về nhà thơ Hàn Mặc Tử, cũng có một cái địa danh đó là ngôi mộ của nhà thơ này ở quê hương Bình Định của bạn. Chúng tôi cũng lựa chọn bài hát này để động viên cho bạn, giúp bạn nguôi ngoai đi nỗi nhớ quê, và cũng chúc cho bạn vượt qua được những cái khó khăn mà bạn đã chia sẻ. Tới đây thì Đường Khuya cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự tiếp theo, trong những câu chuyện tiếp theo của Đường Khuya trên VOV Giao thông.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đại lộ giải trí.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại trên đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ thật thư giãn, nhiều niềm vui và có thêm thời gian dành cho những người mình yêu thương. Và trong khoảng thời gian này, hãy để đại lộ giải trí đồng hành với quý thính giả qua những câu chuyện mới nhất của thế giới giải trí, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cao tốc thông tin, nơi những tin tức đáng chú ý đang được cập nhật liên tục. Ai đang là cái tên được quan tâm? Điều gì đang tạo nên những cuộc bàn luận mới? Hãy cùng chúng tôi tăng tốc khám phá ngay những câu chuyện đáng chú ý của thế giới showbiz ngay bây giờ.

0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch số 93 hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 11 năm 2026, còn gọi là Giải Búa Liềm Vàng. Giải nhằm tiếp tục khẳng định vai trò công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các tác phẩm dự thi được định hướng phản ánh kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, những mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa xây và chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 11 có một giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích cùng 12 giải chuyên đề. Ngoài ra, 15 giải xuất sắc dành cho các cơ quan đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Giải cũng vinh danh một nhà báo tiêu biểu và các nhân vật tiêu biểu trong những tác phẩm đạt giải. Tác phẩm tham dự phải được đăng phát từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 10 tháng 11 năm 2026.

0: ca sĩ Phương Mỹ Chi chính thức phát hành album đầu tiên mang tên Dân Chơi Dân Ca, đánh dấu bước tiến mới khi Phương Mỹ Chi vừa sáng tác vừa thể hiện. Đồng hành cùng với Ditap, cô khai thác và làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống từ ba miền kết hợp với ngôn ngữ sản xuất đương đại. Chưa đầy một ngày sau khi phát hành, Liễu Yếu Đào Tơ và Thử Lòng Quân Tử lần lượt đứng top 1 và top 2 bảng xếp hạng Zing MP3. Album được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên Việt, kết nối các vùng văn hóa từ Bắc và Nam, cao nguyên đến đồng bằng, xoay quanh câu chuyện tình yêu và quá trình trưởng thành của một cô gái trẻ.
1: Ditap khai thác nhiều chất liệu như chèo, hát xoan, sẩm, cải lương, tuồng cổ, âm nhạc Huế, dân ca Nam Bộ, âm nhạc Ê Đê, Thái, Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp chắp bút cho một số phần lời mang âm hưởng truyền thống. Qua Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi muốn đưa văn hóa Việt đến gần khán giả trẻ bằng cách tiếp cận trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc của từng chất liệu. Đây cũng là bước chuyển của cô từ hình ảnh người hát dân ca sang một nghệ sĩ chủ động hơn trong sáng tác và định hình tiếng nói nghệ thuật riêng.

0: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ca sĩ nhạc sĩ Dương Quốc Hưng giới thiệu MV Bầu Trời Tổ Quốc cùng sự góp giọng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím Vi. Dự án do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện lên ý tưởng và đạo diễn, ghi hình trong 28 ngày tại Hà Nội, Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo và Cà Mau. MV kể câu chuyện về hành trình khám phá quê hương của một con người Việt Nam bình dị với chiếc ba lô đỏ gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ làm hình ảnh xuyên suốt. Các địa danh không chỉ được giới thiệu về cảnh sắc mà còn gắn với con người, văn hóa và bản sắc từng vùng miền.
1: Thông điệp vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc được thể hiện qua hành trình từ Bắc vào Nam, kết thúc tại cột cờ Lũng Cú. Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím Vi tạo nên một hình ảnh ba thế hệ cùng cất tiếng hát, tượng trưng cho sự tiếp nối tình yêu quê hương. Qua MV, Dương Quốc Hưng mong muốn khán giả cảm nhận được sự gắn kết giữa những vùng đất và con người Việt Nam dưới một bầu trời chung.

Tập 9 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại công diễn 3 với nhiều màn trình diễn và những cuộc chia tay xúc động. Nhà Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ đứng thứ 2 và các thành viên hai nhà được an toàn. Đáng chú ý, Tùng Min lần đầu đảm nhận vai trò hát chính trong tiết mục Xuân Thì cùng Hoàng Tôn và Đông Hùng. Vốn quen hip hop và diễn xuất, anh xúc động khi hoàn thành thử thách và gọi đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong 17 năm làm nghề. Tiết mục giúp Liên Minh 2 nhận được 2.580 điểm bình chọn từ khán giả. Nhà Rực Rỡ gây chú ý khi kết hợp hip hop với câu chuyện về thế giới hậu tận thế, trong đó Thỏ trở lại với sở trường rap, Hoàng Dũng thử sức với rap và Thanh Duy tham gia viết giai điệu. Sau công diễn 3, bốn anh tài phải dừng cuộc chơi gồm Phùng Minh Cương, Nicole, Nguyễn Văn Trung và Đại Nghĩa. Các nghệ sĩ chia sẻ sự trân trọng với hành trình đã trải qua, những mối quan hệ mới và những trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân.

0: Nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu sẽ ra mắt tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026. Đây được giới thiệu là dự án nhạc kịch nguyên bản theo tiêu chuẩn Broadway, kết hợp đội ngũ sáng tạo quốc tế với các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật Việt Nam. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Mai An Tiêm, vở diễn kể hành trình vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí, niềm tin và tình yêu. Tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật sân khấu Broadway với âm nhạc, văn hóa và các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp các ca khúc nguyên bản cùng phần vũ đạo kết hợp giữa Broadway và múa truyền thống là những điểm nhấn của chương trình. Đội ngũ quốc tế gồm đạo diễn, biên đạo Spencer Lip, nhạc sĩ Ducat Sarot và nhà biên kịch Nuclear John Denon phối hợp cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Vở diễn quy tụ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Dennis Đặng, Mira Trần, Nguyễn Tấn Lộc cùng nhiều nghệ sĩ khác. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho nhạc kịch nguyên bản tại Việt Nam, đưa những câu chuyện và chất liệu văn hóa Việt đến gần khán giả trong nước và quốc tế.
1: Các khúc Hoa ngữ 50 năm về sau sẽ có phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Kình thể hiện. Sau khi IC Music hoàn tất thỏa thuận khai thác bản quyền với đối tác sở hữu quyền tác giả tại Trung Quốc, phần lời Việt do Đặng Thanh Tuyền thực hiện. Bản gốc do Cao Xuyên Đông sáng tác, Văn Khắc Tân hòa âm và Hải Lai A Mộc thể hiện. Phát hành năm 2021, các khúc kể về tình yêu và mong ước hai người vẫn có thể ở bên nhau sau 50 năm. Khi tóc đã bạc, tác phẩm đã từng được phổ biến rộng rãi qua nhiều bản cover và giành giải 10 các khúc hot của năm tại Tencent Music Entertainment Awards 2023.
0: Tại Việt Nam, ca khúc đã xuất hiện qua nhiều phiên bản chuyển ngữ và cover trên môi trường số. Vì vậy, phiên bản mới được chú ý ở việc lần đầu xác lập quy trình khai thác và phát hành chính thức với quyền tác giả rõ ràng. Vicky Nhung và Chu Thúy Kình được lựa chọn nhờ màu giọng đối lập nhưng bổ trợ nhau, được kỳ vọng mang đến cách kể mới về tình yêu qua hình thức song ca. Dự án cũng góp phần thúc đẩy việc khai thác bản quyền minh bạch đối với các ca khúc quốc tế tại Việt Nam.

0: Ngày 27 tháng 8, MV nhạc phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu mang tên Thời Thanh Xuân chính thức phát hành, do Jin Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện. Ca khúc do nhạc sĩ Trí Tân lấy cảm hứng từ hình ảnh của người lính dành tuổi trẻ chiến đấu bảo vệ hòa bình Tổ quốc. Trong bộ phim, hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành nhân vật ông Thời ở hai thời điểm của cuộc đời. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện góc nhìn của người cựu chiến binh, nhớ về những năm tháng chiến đấu. Còn Jin Tuấn Kiệt kể lại tuổi trẻ của ông Thời với những gian khó, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình đồng đội và lý tưởng cống hiến.
1: Ca khúc sử dụng giai điệu mộc mạc, tiếng guitar làm chủ đạo, xuất hiện trong cảnh ông Thời đàn hát tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, rồi chuyển về ký ức thời chiến. Jin Tuấn Kiệt cho biết anh phải thu lại ca khúc sau khi hoàn thành các cảnh quay để thể hiện đúng cảm xúc của một người lính. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khởi chiếu từ ngày 21 tháng 8 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Vai diễn của Jin Tuấn Kiệt cũng nhận được sự chú ý nhờ cách thể hiện nhân vật gần như không có lời thoại.

0: Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
1: I'm a what?
2: Đường đua phim Việt dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang có sự chênh lệch đáng kể về doanh thu. Theo The Box Office Việt Nam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục dẫn đầu với gần 141 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu, duy trì khoảng 2.500 suất chiếu mỗi ngày. Việc phát hành sớm 2 tuần giúp phim tạo được nền doanh thu và hiệu ứng khán giả trước kỳ nghỉ lễ. Quý tử vượt dầu đứng thứ 2 với 16 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày. Harry Potter và Hòn đá phù thủy phiên bản kỷ niệm 25 năm đạt 18 tỷ đồng mở màn nhưng chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày.
3: Trong khi đó, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh xếp thứ 4 với 15 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức hòa vốn ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ ngày 31 tháng 8, phim chính thức thay bản dựng 155 phút bằng phiên bản rút gọn còn 135 phút. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện việc chỉnh sửa sau phản hồi của khán giả. Đây là trường hợp hiếm tại thị trường phim Việt Nam. Bản dựng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm và doanh thu trong dịp lễ.
2: Nghệ sĩ Hồng Đào lần đầu tham gia một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc với vai doanh nhân Thảo trong Tasha, The Song of Binjan Boots, phần thứ 4 của thương hiệu Tasha. Phim do Choi Kook-hee đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Byung Yo-han, Jo Hoo-jin, Roh Ja-won cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế. Trong bộ phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai một nữ doanh nhân quyền lực lạnh lùng, xem những quyết định quan trọng trong cuộc sống như một ván cược. Nhân vật là một mắt xích trong câu chuyện khi phim mở rộng bối cảnh sang Việt Nam và Nhật Bản.
3: Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ dành thời gian tìm hiểu tâm lý nhân vật, học luật chơi poker, cách cầm bài, sử dụng chip và các thao tác trên bàn cược. Hồng Đào cũng chia sẻ những trải nghiệm tích cực khi làm việc cùng đạo diễn và các diễn viên Hàn Quốc. Tác gia The Song of Beelzebub là phần cuối của loạt phim Tasha. Sau tác phẩm phát hành vào năm 2006, 14 và 2019, phim dự kiến ra rạp Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 9 trước kỳ nghỉ Chuseok. Trước dự án này, Hồng Đào từng tham gia series Beer của Netflix và phim Việt Hàn Mang Mẹ Bỏ Đi.
2: Kassai tiếp tục đối mặt với biến động đội hình khi Sofia La Fosteza thông báo không tham gia chặng tour Anh và châu Âu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 9. Nữ ca sĩ cho biết cần tạm nghỉ để chăm sóc sức khỏe và công ty quản lý cũng khẳng định Sofia đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết và sức khỏe của nghệ sĩ với công ty là ưu tiên hàng đầu. Đây là lần thứ 2 trong năm mà Kassai thiếu thành viên vì lý do sức khỏe. Trước đó, Manon Banamen từng tạm rời nhóm sau Grammy không tham gia tour Green Walk. Gần đây, nhóm cũng rút khỏi lễ hội Daisy Chain Field do Megan Scandio gặp chấn thương mắt cá chân. Những thay đổi liên tiếp diễn ra trong lúc Kassai đang có bước tiến mạnh trên thị trường quốc tế. EP Why vừa giúp nhóm đạt được thành tích đáng chú ý trên Billboard Hot 100, đánh dấu tuần thành công nhất của Kassai trên bảng xếp hạng này. Việc Sofia vắng mặt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn sắp tới, đồng thời khiến người hâm mộ quan tâm hơn đến khả năng duy trì lịch trình dày đặc của nhóm khi tiếp tục mở rộng hoạt động.

Stray Kids gặp nhiều sự cố trong đêm diễn đầu tiên tại Tokyo thuộc chặng Nhật Bản của tour Run It khởi động từ ngày 29 tháng 8 khi biểu diễn Ceremony. Lino bất ngờ trượt chân ngã xuống sân khấu và gặp khó khăn khi đứng dậy. Nam thần tượng sau đó tiếp tục ngã tiếp trong tiết mục Run It, phải ôm vùng bụng và di chuyển sang khu vực khác nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần biểu diễn. Theo hình ảnh do khán giả ghi lại, mặt sân dường như khá ướt và trơn khiến các thành viên gặp khó khăn khi thực hiện những động tác vũ đạo mạnh. Trang Bin, Felix và Sungmin cũng được cho đã gặp sự cố tương tự. Bang Chan được cho là bị ngã và có vết cắt ở cánh tay, song anh cho biết vết thương không nghiêm trọng. Sau concert, Lino cho biết đã được đến bệnh viện kiểm tra và trấn an người hâm mộ rằng tình trạng của anh vẫn ổn, có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Những sự cố liên tiếp khiến người hâm mộ lo ngại về sức khỏe của các thành viên, đồng thời đặt câu hỏi về điều kiện sân khấu và công tác đảm bảo an toàn trong những đêm diễn tiếp theo.

World Tour Ariang của BTS đạt doanh thu 102,5 triệu đô la, bán được 582.000 vé trong tháng 7 năm 2016, đứng thứ hai trên bảng Top Tour của Billboard sau The Weeknd. Trong tháng 7, BTS thực hiện 8 đêm diễn tại Brussels, London, Munich và Paris. Paris là chặng có doanh thu cao nhất, mang về 30,6 triệu đô la Mỹ từ 185.000 vé. Đây cũng là lần thứ 3 BTS có doanh thu vượt 100 triệu đô la trong một tháng trên bảng Top Tour sau Beyoncé và Bad Bunny. Trước đó, BTS từng đứng đầu bảng xếp hạng trong tháng 4 và tháng 5, trước khi xuống hạng 6 vào tháng 6 do lịch diễn thưa hơn. Với thành tích mới, nhóm đang tiến gần tới kỷ lục doanh thu theo tháng của The Weeknd, người dẫn đầu tháng 7 với 124,4 triệu đô la từ 16 buổi biểu diễn. Tính đến nay, tour Ariang đã thu về 433,2 triệu đô la sau 38 buổi biểu diễn, còn kéo dài đến tháng 3 năm 2027. BTS cũng vừa nhận được hai giải tại Key World Dream Awards 2026, gồm nghệ sĩ của năm và album xuất sắc nhất.

0: not, let it be, let it bleed, hit it,
1: Karol G vừa thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý khi ca khúc BBY Wow kết hợp cùng Jude Light và Russo Sky đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Daily Global ngày 27 tháng 8 với khoảng 3,343 triệu lượt nghe trong ngày. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 189 vào ngày 13 tháng 8, nhanh chóng tăng tốc, lọt top 10 vào ngày 26 tháng 8 và lên ngôi số 1 chỉ một ngày sau đó. Đây là lần thứ 2 Karol G dẫn đầu bảng xếp hạng này sau TQG hợp tác cùng Sakura vào năm 2023. Thành tích giúp Karol G sánh vai Sakura trong nhóm nữ nghệ sĩ Latin hiếm hoi có từ 2 ca khúc đứng đầu Spotify Daily Global. Sakura hiện có 3 ca khúc đạt vị trí số 1, trong khi Karol G sở hữu 2. BBY Wow nằm trong album No Mi Arrepiento de Senti Tanto, phát hành vào ngày 7 tháng 8. Album đạt vị trí thứ 8 Billboard 200 và dẫn đầu hai bảng xếp hạng album Latin của Billboard. Thành công mới tiếp tục khẳng định sức hút của Karol G và vị thế ngày càng nổi bật của cô trong thế hệ nghệ sĩ Latin đương đại.

0: Miley Cyrus bất ngờ thay đổi nhận diện trên website chính thức khi chỉ sử dụng tên Miley thay vì tên đầy đủ là Miley Cyrus. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi xuất hiện cùng thời điểm với một chiến dịch quảng bá bí ẩn tại New York. Nhiều biển quảng cáo tại thành phố này sử dụng hình ảnh cận cảnh đôi mắt trên nền đỏ đen cùng dòng chữ Coming Soon. Kết hợp với những hoạt động gần đây của Miley Cyrus trên mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng đây có thể là chiến dịch nhá hàng cho một dự án âm nhạc mới.
1: Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa xác nhận album, đĩa đơn hay ngày phát hành nào. Việc chỉ sử dụng Miley cũng khiến khán giả liên tưởng đến cách xây dựng nhận diện của những nghệ sĩ như Beyoncé hay Cher. Động thái mới diễn ra sau khi Miley Cyrus chuyển sang Atlantic Records năm 2026, kết thúc 14 năm hoạt động trong hệ thống Sony Music. Album gần nhất của cô là Something Beautiful, phát hành vào tháng 5 năm 2025. Hiện mọi thông tin về dự án tiếp theo vẫn đang là suy đoán, nhưng những tín hiệu mới đang khiến người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

0: Mời quý vị các bạn quay trở lại với Đài Lộ Giải Trí trên sóng của VOV Giao thông. Trong Music Chance ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật những ca khúc đang tạo được nhiều sự chú ý trên bảng xếp hạng Top 50 Trending Songs của Nhạc Của Tôi. Một trong những bảng xếp hạng phản ánh khá rõ xu hướng nghe nhạc của khán giả trên nền tảng nhạc số tại Việt Nam.
1: Ở nhóm dẫn đầu tuần này, cuộc đua tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc cùng những ca khúc đáng được quan tâm. Đáng chú ý là cái tên đang có sức hút mạnh trên thị trường ở âm nhạc Việt. Và từ các nghệ sĩ solo cho đến những gương mặt bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, những dự án đang được khán giả trẻ theo dõi. Và ngay bây giờ, hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua 5 gương mặt nổi bật trong top 10 của bảng xếp hạng Top 50 Trending Song trên Nhạc Của Tôi.
2: Trở về ngày ôm bao mơ mộng trong tim, thoáng chốc bỗng trở nên lặng im.
0: Bắt đầu từ vị trí thứ 10 là Thế Giới Của Anh với Dương Đô Mích, Gwen, Không Bi, Bùi Trường Linh và nghệ sĩ piano Văn Toàn. Ca khúc được giới thiệu trong Tinh Hà Say 2, mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng. Câu chuyện trong bài hát bắt đầu từ một người từng có nhiều tổn thương rồi tìm lại được niềm tin khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời mình. Một câu chuyện về tình yêu và sự chữa lành khi sự xuất hiện của một người có thể khiến thế giới bên trong mình thay đổi.

Ở vị trí thứ 8 là Rực Rỡ, ca khúc do Cody Nam Võ và Seventeen Production thể hiện. Đây là theme song của bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, được phát hành trong tháng 8 năm 2016, mang một màu sắc của một ca khúc nhạc phim. Với thời lượng hơn 4 phút, Rực Rỡ được xây dựng một phần âm nhạc gắn với câu chuyện của bộ phim. Ca khúc nhạc phim đang tạo được sự chú ý trên nền tảng nhạc số. Và tuần này, Rực Rỡ đã có mặt trên vị trí thứ 8 của top 50 trending song nhạc của tôi.

Chúng ta đến với vị trí thứ 3, MRT cùng Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy, SYO, ca khúc nằm trong EP Tinh Hà Say 2 tập 6. Đây cũng là một gương mặt quen thuộc với chúng ta đúng không ạ? MRT đang có mặt ở vị trí thứ 3 trên top 50 trending song.

Á quân tuần này là Thiên Đường với Người Thương của Phương Mỹ Chi và D-Tap. Ca khúc này được Phương Mỹ Chi và D-Tap nói về một kiểu hạnh phúc rất giản dị. Không cần đi đâu xa cả mà chỉ cần được ở cạnh người mình thương thì một nơi bình thường cũng có thể trở thành thiên đường. Và một cách kể chuyện tình yêu nhẹ nhàng, vui tươi, rất gần với đời sống. Ca khúc Thiên Đường với Người Thương đang giữ vị trí thứ hai trên

và ngôi đầu bảng tuần này thuộc về Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grant Evans thuộc Tinh Hà Say Hi tập 6. Ca khúc kể về những rung động đầu tiên của một chàng trai khi gặp một người khiến mình bối rối, muốn đến gần nhưng vẫn chưa biết cách nói ra tình cảm. Một chút vụng về, một chút tinh nghịch, một bí mật chưa kịp nói thành lời. Secret đang là ca khúc đứng đầu top 50 bài hát thịnh hành của Nhạc Của Tôi tuần này. Cùng thưởng thức ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số Nhạc Của Tôi tuần này các bạn nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của một trong những biểu tượng lớn của âm nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, một nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt ca khúc để đời, đồng thời để lại dấu ấn sâu rộng trong âm nhạc, điện ảnh và các hoạt động cộng đồng. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, Dolly Parton được biết đến qua những ca khúc như Jolene, 9 to 5, Hi I Will Always Love You. Nhiều sáng tác của bà vượt khỏi phạm vi nhạc đồng quê để trở thành những tác phẩm quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới. Đặc biệt ca khúc I Will Always Love You sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa ca khúc đến một thế hệ khán giả mới.
1: Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại Nashville sau một thời gian ngắn chống chọi với ung thư, để lại một di sản khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ dành sự kính trọng. Taylor Swift nhắc đến bà như một hình mẫu về bản lĩnh và sự tử tế. Beyoncé gọi Dolly Parton là một la bàn và ngôi sao phương Bắc, trong khi Miley Cyrus dành cho người mẹ đỡ đầu của mình những lời tiễn biệt đầy riêng tư. Từ một cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh nghèo khó ở Tennessee, Dolly Parton đã trở thành một biểu tượng văn hóa của nước Mỹ. Và phía sau ánh đèn sân khấu còn là một hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt với chương trình Imagination Library cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Cùng Đại lộ ngôi sao, nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Dolly Parton, người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trên thế giới.
2: The woman that I was most impressed with when I was a little girl was the town tramp, but I didn't know what that meant. This woman had the yellow peroxide hair, she had the red nails, the red lipstick, the beautiful eyes, a high heel, short skirt, and I thought she was pretty.
0: Dolly Parton bắt đầu cuộc đời từ một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng núi Tennessee, trong một gia đình có 12 người con. Tuổi thơ của bà gắn với những ngày tháng thiếu thốn, nhưng cũng chính nơi ấy đã nuôi dưỡng một cô bé có niềm tin rất lớn vào âm nhạc và những điều tốt đẹp ở phía trước. Từ nhỏ, Dolly đã viết những ca khúc đầu tiên. Năm 13 tuổi, bà lần đầu xuất hiện tại Grand Ole Opry và được Johnny Cash giới thiệu. Đó là một sân khấu lớn đối với một cô gái đến từ vùng quê nghèo Tennessee, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giọng hát và khả năng sáng tác của Dolly có thể đưa bà đi xa hơn những gì hoàn cảnh lúc ấy cho phép. Dolly Parton sau đó đến Nashville, bước vào ngành công nghiệp âm nhạc và từng bước tạo dựng tên tuổi. Bà hợp tác với Porter Wagoner rồi quyết định bước ra hoạt động solo. Con đường ấy chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Dolly từng phải đối diện với định kiến về xuất thân, ngoại hình và việc một phụ nữ muốn tự quyết định con đường sự nghiệp của mình. Nhưng có lẽ chính vì từng đi lên từ con số 0, Dolly hiểu rất rõ giá trị của việc được sống theo cách mình lựa chọn.
1: Bà viết về những điều mình biết, những con người mình từng gặp và những cảm xúc mình đã từng trải qua. Coat of Many Colors kể về tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy tình yêu thương. Jolene trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc đồng quê. 9 to 5 nói về những người lao động và khát vọng được công nhận. Còn I Will Always Love You, một ca khúc do chính Dolly sáng tác, sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa lên một tầm vóc toàn cầu. Dolly từng có hàng nghìn sáng tác trong sự nghiệp, nhưng điều khiến người ta nhớ về bà có lẽ không nằm

0: Khi thành lập Imagination Library, chương trình bắt đầu từ quê nhà với mục tiêu trao sách miễn phí cho trẻ em. Ý tưởng ấy xuất phát từ chính trong gia đình của bà, khi cha của Jolly không biết đọc và viết. Từ một món quà dành cho trẻ em trong cộng đồng của mình, chương trình sau đó phát triển ra nhiều quốc gia và hiện trao hơn 2 triệu cuốn sách mỗi tháng. Có lẽ đây là một trong những phần đời đẹp nhất trong câu chuyện của Jolly Parton. Bởi một người từng lớn lên trong thiếu thốn lại dành một phần thành quả của mình để trao cho những đứa trẻ thứ mà cha của bà từng không có: cơ hội tiếp cận với sách, với tri thức và cả với những giấc mơ lớn hơn hoàn cảnh của mình. Và cũng chính ở đây, người ta hiểu thêm về Jolly.
1: Bà không xem quá khứ nghèo khó là điều cần phải che giấu. Bà mang nó theo suốt cuộc đời. Bà viết về nó, kể về nó và biến nó thành một phần của bản sắc. Căn nhà nhỏ nơi bà từng lớn lên không còn là biểu tượng của sự thiếu thốn, mà trở thành một phần trong câu chuyện về một nơi giấc mơ bắt đầu. Dolly Parton qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 ở tuổi 80, khép lại một hành trình kéo dài gần 6 thập niên. Reuters ghi nhận bà đã bán hơn 100 triệu đĩa, giành 11 giải Grammy, để lại gần 3.000 ca khúc. Nhưng di sản của bà còn nằm ngoài những con số ấy.
0: Taylor Swift nhìn Dolly như một hình mẫu về sự tử tế và bản lĩnh. Beyoncé gọi bà là một la bàn và ngôi sao phương Bắc. Còn Miley Cyrus, người có mối quan hệ đặc biệt với Dolly, với tư cách là con đỡ đầu, gọi bà bằng cái tên thân mật, Aunt Dolly. Những lời tiễn biệt ấy cho thấy ảnh hưởng của Dolly đã đi xa hơn với âm nhạc, vượt qua thế hệ nghệ sĩ và nhiều ranh giới văn hóa. Có lẽ, điều đáng nhớ nhất về Dolly Parton nằm ở một điều giản dị. Bạn có thể xuất phát từ một nơi rất nhỏ, với rất ít điều kiện, nhưng điều đó không quyết định bạn sẽ trở thành ai. Điều quyết định có thể là việc bạn có dám giữ lấy giấc mơ của mình hay không. Và khi đi đã đủ xa, thành công đẹp nhất có lẽ không phải là ở nơi đứng cao nhất, mà là vẫn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu.
1: Dolly Parton đã đi từ một căn nhà nhỏ ở Tennessee đến những sân khấu lớn nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, câu chuyện của bà vẫn quay về với những điều rất gần gũi: âm nhạc, gia đình, quê hương, lòng tử tế và những đứa trẻ đang cần một cuốn sách để bắt đầu giấc mơ của riêng mình. Một đời người, nếu có thể biến những gì mình từng thiếu thành điều tốt đẹp dành cho người khác, có lẽ đó là một cuộc đời đáng nhớ.
2: Well, I certainly got hit on a lot, and a lot of men thought I was as silly as I looked, I guess. You know, I look like a woman, but I think like a man. And in this world of business, that has helped me a lot, because by the time they think that I don't know what's going on, I done got the money and gone.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't.
0: Một hành trình 80 năm đã khép lại, những gì mà Dolly Parton để lại vẫn đang tiếp tục được viết tiếp. Từ một cô bé lớn lên trong căn nhà nhỏ ở Tennessee đến một biểu tượng âm nhạc Mỹ, bà đã dùng tiếng hát, những sáng tác và cả những điều mình có để truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Có lẽ sau cùng, điều khiến người ta nhớ về Dolly Parton không nằm ở hào quang của một ngôi sao, mà cách bà biến thành công của mình thành những điều tốt đẹp dành cho người khác. Một bài hát có thể sống qua nhiều thế hệ, một cuốn sách có thể mở ra một giấc mơ, và một cuộc đời tử tế có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng ngay cả khi người ấy đã rời đi.
4: We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny.

Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai, khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Wayne, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

Những lời ráp sắc bén kể về những nỗ lực vươn lên của người trẻ về niềm tự hào khi mang dòng máu Lạc Hồng nhưng vẫn không ngừng học hỏi tinh hoa nhân loại. Đây là âm nhạc của sự tự tin, là lời khẳng định Việt Nam tôi đó không bao giờ lùi bước. Ca khúc do Chester T và Vũ Cát Tường chấp bút là sự kết hợp hoàn hảo giữa pop và hip hop hiện đại, truyền tải thông điệp tự hào và yêu thương của người Việt. Vũ Cát Tường lại gieo vần đầy tinh tế bằng câu hát băng gió băng sương vượt trùng xa mang theo ánh sáng yêu thương trở về. Hay như Lil Queen cất giọng đầy ấn tượng với những câu rap đậm chất hip hop cùng khả năng gieo vần cực chất, đặc biệt câu hát Việt Nam tôi đó khi được vang lên đã chạm thẳng vào trái tim người nghe. Khi nói về sức trẻ và tinh thần dân tộc, không thể không nhắc đến những khoảnh khắc nghẹt thở trên sân cỏ, nơi hàng triệu con tim rung lên trong từng nhịp đập của trái bóng tròn. Ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi của Sơn Tùng MTB đã trở thành thánh ca của niềm tin chiến thắng. Với giai điệu dồn dập, mạnh mẽ, mang phong cách hiện đại, Sơn Tùng đã truyền tải một thông điệp vô cùng mãnh liệt. Người Việt Nam nhỏ bé về vóc dáng, nhưng lại có ý chí phi thường.

Sơn Tùng MTP cùng ekip của mình sáng tác ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi, với mong muốn một ca khúc cổ động thể thao Việt Nam thì phải có giai điệu của lời ru, có tiếng đàn tranh, đàn cò của dân tộc, nhưng vẫn phải giữ được không khí cuồng nhiệt, sức sống của tuổi trẻ, của thời đại. Sơn Tùng cho biết quá trình hoàn thành ca khúc chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày với cảm hứng từ những chiến thắng của các đội tuyển bơi lội, điền kinh, pencastilat, taekwondo, bắn súng, bắn cung. Được biết, Tùng cũng rất đam mê bóng đá và là fan cứng của U23 Việt Nam trong mùa SEA Games 28. Hãy tiến lên về phía khung thành, hãy sút xé tan mành lưới đêm này, hãy bước đi dù thắng hay bại, màu cờ khoe sắc thấm mang trong tim. Mỗi khi ca khúc này vang lên, nó không chỉ cổ vũ cho thể thao, mà còn là lời thúc giục mỗi người chúng ta hãy tiến lên trong chính cuộc đời mình, trong công việc và sự nghiệp để xây dựng một đất nước hùng cường. Tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la hơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương, với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Just a T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: cloud of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành của các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, áp lực lớn hơn và chỉ một chút chủ quan cũng có thể trả giá rất đắt. Hôm nay, Duy Thanh sẽ được chia sẻ 7 kỹ thuật lái xe ô tô trên cao tốc để an toàn, đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Vào cao tốc phải tăng tốc dứt khoát, tránh di chuyển chậm gây nguy hiểm. Đi đúng làn, đúng tốc độ, không chiếm làn vượt khi không cần thiết. Luôn giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi chạy nhanh. Hạn chế chuyển làn liên tục, mỗi lần đuổi làn là thêm rủi ro. Quan sát xa, đọc sớm biển báo và tình huống phía trước. Không dừng, không lùi, không quay đầu trên cao tốc. Và nếu mệt hay buồn ngủ, ra trạm nghỉ ngay, đừng cố gắng. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ là con đường nhanh nhưng vẫn an toàn. Sound of Caffeine ở đây giúp bạn tỉnh táo trên mọi hành trình. Nào, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình đêm nay.

tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km cao tốc của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn đi nhanh mà vẫn an toàn. Cao tốc, tốc độ cao, chỉ cần lơ là vài giây là rủi ro tăng gấp bội. Và playlist ngày hôm nay, mũi chắc nhạc là một kỹ thuật lái xe quan trọng để bạn làm chủ hành trình. Now, let's go!

Quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông và tôi là Duy Thanh, người đồng hành cùng các bạn trên hành trình xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Chance, Zimmer, Mac Mirror. Đổi làng là phải có kế hoạch, đi đúng làng, bật xi nhanh sớm, quan sát gương trước khi chuyển.

Whiteside, Osvaldo, Sicarini, Lassie, nhịp điệu giúp tinh thần hưng phấn vừa đủ. Tuy nhiên, các bạn đừng quên, vượt xe chỉ ở làn trái, đủ trống, vượt xong trở lại làn cũ.

Ngân, Magios, Tling, Lochi. Các bác tài nhớ điềm tĩnh, quan sát để đọc đường, quan sát biển báo sớm, điều chỉnh tốc độ, lan đường kịp thời. Bạn bên Thụy Sĩ và gương soi mua ở Paris. Voi khóa hạt.

The City, Alex One, North Dams, Cox Blanchies. Giới thiệu rộng ràng, nhắc các bác tài, giữ khoảng cách và tuân thủ kỷ luật đúng làn đường rất quan trọng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, và tôi là Duy Thanh đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm với những bản remix sôi động. Chắc nhạc tiếp theo Back to You, Mark DeBus. Chuẩn bị giờ cao tốc, quý bác tài nhớ về làn phải từ sớm, bật xi nhan giảm tốc dần, đừng băng ngang các ngang đột ngột.

King, Tiger Lily, Lucas Testa, Andre Scopsis. Làm chủ vô lăng là biết dừng đúng lúc, mệt hay buồn ngủ ra trạm nghỉ ngay. Các bác tài nhớ nhé, đừng quá cố.

Nice Erase, Now Like I Sux, Bass dồn dập như lời cảnh tỉnh cuối cùng. Di chuyển trên cao tốc tuyệt đối không chủ quan, an toàn luôn đứng đầu. Cài dây an toàn, chỉnh gương, giữ nhịp, Sound of Caffeine đồng hành cùng bạn trên từng km vững vàng.

bác tài có một hành trình di chuyển trên cao tốc đều ga, rõ đường, vững tay lái. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine, ở đây để luôn giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và nhắc các bạn về những kỹ thuật nhỏ nhưng có thể quyết định sự an toàn trên mỗi km phía trước.

vui khi được ở bên bạn không chỉ bằng âm nhạc dữ tỉnh mà còn bằng những kỹ thuật giúp mỗi km chạy nhanh trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay chủ quan. Hãy giữ tốc độ ổn định, đúng làn, đúng luật, luôn bật xi nhan sớm khi chuyển làn hay nhập làn, giữ khoảng cách đủ xa để có thời gian xử lý, chỉ vượt khi thật sự an toàn và tuyệt đối không vượt phải. Trên cao tốc, dừng đổ sai chỗ là rất nguy hiểm, rẽ gấp là nhiều

biển báo kỹ, chuẩn bị sớm khi sắp ra khỏi cao tốc và đừng phó mặt hoàn toàn cho chế độ tự động. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỹ thuật, kỷ luật, bình tĩnh mới là ba yếu tố đưa bạn về đích an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine đêm mai. Chúc các bạn có một hành trình di chuyển trên cao tốc thông suốt, vững tay lái và luôn an toàn trên mọi cung đường. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu ngọt ngào và du dương của những bản nhạc không lời, quý vị và các bạn nhé.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập.

đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu sâu lắng và êm dịu của những bản nhạc không lời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 đến 14h30.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Quốc Tế phát sóng trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Quốc Tế ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã

Mời chào quý vị thính giả, ngày hôm nay thì chủ đề mà Duy Thanh lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả mang tên Tình ca người lính. Một trong những cái hình ảnh đẹp đẽ và Duy Thanh lúc nào cũng cảm thấy thích. Cứ mỗi lần mà lắng nghe những cái sáng tác xưa cũ, những cái bản tình ca nhạc đỏ đó, đó chính là cái chữ tình lãng mạn trong những sáng tác này. Cảm thấy cực kỳ thích. Các bạn thử hình dung nhé, trong cái hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà cái sự lãng mạn đó vẫn tồn tại. Có lẽ là những người mà sống tình cảm như là Duy Thanh thì sẽ cực kỳ thích điều này.

Và hy vọng rằng với những ca khúc mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả trong buổi phát sóng ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả cảm nhận được cái sự đẹp đẽ này. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng mở đầu với một ca khúc được làm mới lại Không Hay Không Lấy Tiền. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ từ nhà thơ Phạm Tiến Duật, ca khúc Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây qua phần trình bày của Tạ Quang Thắng và Thùy Chi. Thưa quý vị, bài thơ này thì được sáng tác trong những năm tháng chống Mỹ của dân tộc trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Bài thơ vừa là một bản quân ca hùng tráng, vừa là một khúc tình ca lãng mạn. Và vào năm 1971, bài thơ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc và trở nên phổ biến cho đến ngày nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu vô cùng lãng mạn này quý vị nhé.

Tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, phổ từ thơ Ngọc Sơn, ca khúc Tình Em qua phần trình bày của Thu Minh và Đức Tuấn. Ca khúc được sáng tác vào năm 1962.

xin được chia sẻ với quý vị thính giả là những bài hát mà Duy Thanh đã lựa chọn trong buổi phát sóng ngày hôm nay với chủ đề là tình ca người lính, thì sẽ có một vài sáng tác được viết sau năm 1975 quý vị nhé. Ví dụ như là ca khúc sau đây mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho mọi người, ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc qua phần trình bày của Lan Anh và Tấn Minh. Xin được chia sẻ một tí xíu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Thưa quý vị, đất nước hòa bình chưa được bao lâu thì tháng 4 năm 1977, bọn Pol Pot bắt đầu dùng những đơn vị vũ trang lớn tiến công ác liệt vào biên giới Tây Nam, tàn sát dã man dân ta, căm thù tội ác của giặc, hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ và xúc động trước cảnh những chàng trai tạm biệt người thân, lên đường bảo vệ tổ quốc, nhạc sĩ Thanh Trúc đã sáng tác nên ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, phổ theo bài thơ của tác giả Lê Giang. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Đúng là những cái bản tình ca người lính thì đa phần sẽ được phổ từ một bài thơ của một tác giả nào đó. Và chính vì phổ từ chất thơ nên cái ca từ trong ca khúc nó rất là lãng mạn. Và một trong những cái hình ảnh mà lãng mạn mà Duy Thanh cực kỳ thích đó chính là hình ảnh chàng trai ngồi thổi sáo đợi một cô gái. Duy Thanh đang muốn nói đến ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui, một sáng tác của nhạc sĩ Văn An, phổ từ thơ Phan Văn Từ. Nếu quý vị thính giả nào mà chưa lắng nghe bài hát này thì hãy nhắm mắt lại, trường hợp chúng ta không lái xe nhé, rồi tưởng tượng ra cái khung cảnh của bài hát này, nó sẽ mang đến cho quý vị thính giả một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui qua phần trình bày của Lê Cát Trọng Lý, một bản phối cũng khá là mới và đặc biệt.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sợi Nhớ Sợi Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ từ thi sĩ Quá Cố Thúy Bắc, được viết năm 1973, nằm trong nền thơ thời chống Mỹ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sợi Nhớ Sợi Thương qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Thưa quý vị, ở hai đầu nỗi nhớ là một bài thơ của nhà báo Trần Đình Chính, được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. Đây là bài thơ đã đạt kỷ lục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với giá bản quyền cao nhất hiện nay ở Việt Nam. Bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ được nhà báo Trần Đình Chính sáng tác vào mùa hè năm 1980, chỉ sau 8 phút. Bài thơ là mối tình đầu của ông với một cô sinh viên văn khoa Sài Gòn đi cùng đoàn của Sở Thương nghiệp sang Campuchia xây dựng mạng lưới bán hàng. Đây cũng là một cái bản tình ca được viết sau năm 1975, khoảng thời gian mà nhà nhà người người bắt đầu xây dựng cuộc sống mới sau chiến tranh. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy quý vị nhé.

Có một bộ phim mà cứ mỗi lần mà Duy Thanh xem lại, lúc nào cũng ám ảnh và cảm thấy vô cùng xúc động. Đó chính là bộ phim Những Cô Gái ở Ngã Ba Đồng Lộc. Trong bộ phim này thì có hai ca khúc chính, một là ca khúc Cúc ơi, hai là ca khúc Cô Gái Mở Đường. Tuy nhiên thì trong buổi phát sóng ngày hôm nay thì một trong những bài hát đã để lại cho Duy Thanh nhiều xúc động nhất, đó chính là Cô Gái Mở Đường. Có lẽ là Duy Thanh sẽ lựa chọn ca khúc này gửi tặng cho mọi người nhé. Duy Thanh sẽ lựa chọn luôn phiên bản khá là xưa cũ, nên khi mà quý vị thính giả lắng nghe thì có thể là âm thanh không được tốt lắm, nhưng mà đảm bảo giá trị về mặt cảm xúc á, thì lúc nào cũng trọn vẹn và tròn đầy. Với phiên bản qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và nghệ sĩ ưu tú Bích Liên. Nói một tí xíu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Cô Gái Mở Đường nhé. Bài hát ra đời khi nhạc sĩ Xuân Giao bất chợt nghe thấy ở đâu đó giữa màn đêm tối vút lên tiếng hát trong trẻo và yêu đời. Cũng vì thế mà câu hát mở đầu của ca khúc cũng chính là bối cảnh tại tuyến đường cầu Hàm Rồng, đi dưới trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát.

Kính thưa quý vị, trong chủ đề tình ca người lính ngày hôm nay thì có lẽ là ca khúc sau đây Duy Thanh lựa chọn nó hơi lệch so với chủ đề. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là tình ca người lính thì nó cũng không chỉ có tình yêu nam nữ đúng không ạ? Trong đó nó còn có một cái tình cảm của một người lính mong muốn cống hiến như thế nào cho Tổ quốc ở cái thời điểm đó. Chính vì suy nghĩ như thế nên ngay bây giờ Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, ca khúc Tự Nguyện qua phần trình bày của Đức Tuấn và Nu Phước Thịnh. Thưa quý vị, ca khúc này là một tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả Quốc Khánh, được sáng tác trong phong trào hát cho đồng bào tôi nghe vào năm 1968, khi mà ông tham gia phong trào thanh niên sinh viên học sinh miền Nam chống Mỹ cứu nước.

Đúng là có rất nhiều những ca khúc Nhạt Đỏ hay mà nhiều khi Duy Thanh nghe không hết. Và có một cái ca khúc mà Duy Thanh cũng vừa mới nghe dạo gần đây thôi nha. Đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố. Thưa quý vị, một bài hát được sáng tác vào năm 1971 khi mà nhạc sĩ trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế tại các đồn biên phòng thuộc quân khu 4, vùng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khi ấy thì miền Bắc đã giành được độc lập. Thông điệp chính của ca khúc này ra đời vào cái khoảng thời điểm đó là muốn truyền tải tới người nghe về một thành phố đang hối hả hăng say lao động sản xuất vì ngày mai tươi sáng, niềm khát khao độc lập tự do của toàn dân. Với những ca từ thiết tha và đầm thắm, dung dị và dịu êm, sức sống của ca khúc này vẫn rất mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người Việt mỗi ngày. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tác phẩm này qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Lan Anh.

Ca khúc cuối cùng khép lại chương trình âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay với chủ đề tình ca người lính cũng được ra đời sau năm 1975. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ từ thơ Dương Soái, ca khúc Gửi Em ở Cuối Sông Hồng là một trong những bài hát nổi tiếng của kho tàng âm nhạc cách mạng, và ít ai biết rằng bài thơ gốc của ca khúc này được sáng tác vào ngày 20 tháng 2 năm 1979 khi mà cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra được 3 ngày. Thì cũng mang một cái giá trị lịch sử đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và ca sĩ Tôn Thất Thái Sơn.

Kính thưa quý vị, thú thật với mọi người thì nhạc đỏ không phải là dòng nhạc sở trường của Duy Thanh. Nhưng mà khẳng định một điều rằng là những cái giai điệu này luôn mang đến cho Duy Thanh một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, rất là khó tả. Đó là sự tự hào. Mong rằng mọi người lắng nghe chương trình trong buổi phát sóng ngày hôm nay cũng có một cảm xúc tương tự, đúng không ạ? Đến đây thì Duy Thanh phải nói lời chào tạm biệt rồi. Nếu mà quý vị thính giả muốn lắng nghe bất cứ chủ đề gì trong chương trình âm nhạc cùng với Duy Thanh á, thì quý vị thính giả có thể inbox trực tiếp thông qua trang Facebook của Duy Thanh đi hả, để chúng ta có thể tương tác và lựa chọn ra những chủ đề phù hợp mà các bạn thích. Làm những gì mà các bạn thích thì nó cũng sẽ vui và thú vị hơn, đúng không ạ? Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phần đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe Only in My Dreams, là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Debbie Gibson, phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1984.